0: înaintea obiectivelor de investiții. Datele meteo aproape întreaga țară se află sub avertizare cod roșu de temperaturi extreme până pe 1 iulie, în timp ce 6 județe din sud-est sunt vizate de un cod portocaliu de caniculă. Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 31 și 41 de grade, cu 39 de grade la București. După amiaza însă vor fi fenomene de instabilitate atmosferică în zonele montane, în Crișana, Maramureș, Transilvania și pe arii restrânse în rest. Pentru centrul și nord-vestul teritoriului fiind emis un cod galben, temperaturile minime în această noapte vor varia între 12 și 28 de grade. Acum în capitală sunt 24 de grade. Sport acum cu Alex Tențu.
1: Bun găsit la turneul de tenis Wimbledon, Jacqueline Cristian s-a oprit în primul tur. Cristian a fost învinsă de favorita 16, Iva Iovic din Statele Unite ale Americii, scor 6-7, 0-6. Celelalte trei jucătoare din România prezente pe tabloul de simplu urmează să intre pe iarba londoneză. De la ora 13, Irina Begu va avea adversare pe Katie Swan din Marea Britanie, numărul 196 WTA, iar după ora 17, Sorana Cârstea o va întâlni pe Sara Bejlek din Cehia, 45 mondial, în timp ce Gabriela Ruse va intra pe teren împotriva americancei Katie McNally din Statele Unite ale Americii, 50 în lume. Liderul mondial Arina Sabalenka din Belarus este în turul al doilea după 6-2, 6-3 cu Teodora Kostovic din Serbia. Pentru Sabalenka urmează meciul cu McCartney Kessler. La masculin, liderul mondial italianul Jannik Sinner a trecut după 5 seturi de sârbul Miomir Kecmanovic, care a condus cu 2-1. Miercuri, Sinner va juca împotriva portughezului Nuno Borges.
0: Știrile orei 3 se încheie aici. Rămâneți în continuare alături de Radio România Actualități.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
3: De la 1 iulie expiră măsurile de sprijin pentru carburanți, respectiv plafonarea adaosului comercial la pompă și reducerea cu 36 de bani pe litru a accizei la motorină, iar guvernul interimar nu poate adopta ordonanță pentru prelungirea acestor măsuri. Miza economică majoră a acestor zile este evitarea retrogradării ratingului de țară, spune ministrul finanțelor Alexandru Nazare, după ce la finalul săptămânii trecute agenția de rating Moody's a tras atenția că incertitudinea politică prelungită și lipsa unei majorități parlamentare funcționale pot pune presiune pe procesul de consolidare fiscală și pe implementarea reformelor asumate de România. În tot acest context, managerii estimează creșterea prețurilor în industria prelucrătoare, construcții, comerț și servicii în următoarele 3 luni. Mai exact, serviciile estimează cea mai puternică scădere a cererii de 24%, iar numărul de angajați s-ar putea diminua cu 29%. Tot Institutul Național de Statistică spune că în comerțul cu amănuntul, managerii văd o creștere accentuată a prețurilor până la 41% și o diminuare a numărului de salariați cu 7%. Iulian Olescu detaliază.
4: Construcțiile accelerează, comerțul încetinește, serviciile dau semnale negative, iar prețurile continuă să urce. Sunt câteva dintre concluziile celui mai recent tablou economic publicat de Institutul Național de Statistică. Acesta reflectă opiniile managerilor din industrie, construcții, comerț și servicii despre cum va evolua activitatea economică în următoarele luni. Construcțiile rămân principalul motor de creștere pentru economie. Aici, managerii estimează atât creșterea producției, dar și scumpiri importante. În schimb, imaginea este mult mai fragilă în comerț și servicii. Comerțul semnalează scăderea cifrei de afaceri, iar serviciile transmit cele mai slabe semnale, cerere mai mică și perspective în scădere pentru angajări. Președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancari din România, Flavius Iacubovici.
5: Este foarte clar că presiunea pe prețuri e peste tot. N-aș putea spune că e neapărat o surpriză, ci o confirmare a imaginii de actualitate. Așteptările inflaționiste încă nu s-au așezat și firmele continuă să pună acest cost în prețurile lor. Un al doilea lucru pe care îl văd în economia noastră ar fi că este cu două viteze. Pe o parte, construcțiile merg și trag în sus cu așteptări clare pe zona aceasta de producție, însă este un oarecare entuziasm, din punctul meu de vedere, ușor umflat și peste așteptări. Pe de altă parte, dacă ne uităm la consum, acesta se răcește, comerțul și el dă înapoi.

0: cauza condițiilor de piață și serviciile.
1: Această ruptură dintre sectoare complică tabloul economic. Problema nu este doar că economia încetinește, ci faptul că încetinește într-un context în care prețurile continuă să urce, iar asta conturează un tablou economic complicat. Cererea slăbește, consumul se temperează, dar inflația rămâne prezentă. Flavius Iacubovici.
0: Ce avem în acest context? Practic, cererile se temperează, prețurile nu cedează și așteptările de angajare sunt plate sau chiar putem vedea o perspectivă negativă. La nivel de percepție, firește, poate fi o combinație incomodă, aproape de o formă ușoară de stagflație. Și exact în capcana asta se află acum politica noastră economică.
1: Pentru populație, acest lucru se traduce într-un cost al vieții care rămâne ridicat, în timp ce veniturile și siguranța locurilor de muncă pot intra sub presiune. Cu alte cuvinte, românii riscă să resimtă simultan două probleme, scumpirile persistente și o piață a muncii mai puțin dinamică. Și dacă până acum principala îngrijorare a fost inflația, în lunile următoare atenția s-ar putea muta spre locurile de muncă și puterea de cumpărare, consideră Flavius Iacubovici.
0: Cea mai importantă cred că ar fi piața muncii. Dacă tendința va confirma toate aceste lucruri, pentru următoarea lună cred că discuția se mută de la această inflație către locurile de muncă și către veniturile din buzunarul oamenilor care sunt cele mai afectate. Ce trebuie să fim foarte atenți în următoarea perioadă este să ne focusăm foarte mult pe încasările noastre, să economisim din perspectiva bugetului personal și să fim foarte precauți asupra cheltuielilor care nu sunt esențiale.
1: Pentru companii, perioada următoare va fi una a prudenței, costurile rămân ridicate, cererea devine mai slabă, iar predictibilitatea economică este esențială. Asta înseamnă, în special, mai multă atenție la cheltuieli, la încasări și la stabilitatea operațională. Mesajul analistului financiar este clar, economia nu se află încă în criză, dar intră într-o perioadă sensibilă, iar în aceste momente, stabilitatea și predictibilitatea la nivel politic, fiscal și legislativ contează mai mult decât oricând.
2: În tot acest timp sunt voci în Parlament care dau asigurări că legislativul în sesiune extraordinară poate să adopte jaloanele rămase din PNRR în condițiile în care guvernul nu poate emite ordonanțe de urgență în acest sens. Ce s-a discutat azi la Parlament, ne spune Cătălin Purcaru.
3: Deputații au revenit asupra modificărilor aduse ordonanței de urgență privind reglementarea măsurilor pentru gestionarea fondurilor alocate României prin mecanismul de redresare și reziliență. Textul inițial adoptat în Parlament a fost trimis pentru promulgare, însă șeful statului a solicitat reexaminarea actului normativ pentru eliminarea unor amendamente care modificau legea cadastrului și a publicității imobiliare. Argumentul adus a fost că se încalcă principiul bicameralismului. Ordonanța guvernului este un pilon legislativ pentru derularea proiectelor cu finanțare europeană, care urmărește îndeplinirea țintelor PNRR prin introducerea de mecanisme procedurale clare pentru deblocarea și realizarea la timp a jaloanelor obligatorii asumate în fața Comisiei Europene, managementul financiar prin optimizarea fluxurilor financiare și flexibilizarea regulilor de cheltuire a banilor europeni alocați și procedurile pentru beneficiari prin clarificarea normelor aplicate atât celor privați cât și celor publici implicați în implementarea proiectului naționale mari. Votul final este programat mâine în plenul Camerei Deputaților în calitate de for decizional. La Senat a fost respins însă proiectul privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, angajament asumat de România prin PNRR. Inițiativa care a trecut aici de Camera Deputaților a primit raport favorabil în comisiile de specialitate, dar în plenul Senatului nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare. Senatorul Laur Corneliu Negru a afirmat că măsurile ar afecta milioane de cetățeni care se încălzesc cu lemn de foc.
4: A ne asuma noi ca la 2031 să excludem lemnul de foc ca mijloc de încălzire este o nenorocire pentru țara asta. Și întotdeauna facem acest lucru. Ne asumăm niște termene pe care nimeni nu ne le cere. Așa am făcut și în decarbonizarea, așa am făcut și în legea minelor. Ne-am asumat noi niște termene pe care Comisia nu le-a impus. Așa facem și acum. Vrem să ne norocim 3,5 milioane de oameni.
3: În replică, senatorul UDMR, Laurent Antal, a explicat că modificările aduse în comisiile de specialitate au fost în sprijinul cetățenilor.
5: Nu mai există acele pericole din perspectiva cetățeanului că unu, nu mai are voie să folosească lemnul de foc, iar doi, toți cetățenii o să aibă posibilitatea ca prin acest

0: cadrul legislativ să folosească aceste fonduri.
1: Senatul este for decizional în acest caz. Tot astăzi, deputații au adoptat pe articole proiectul inițiat de AUR privind instituirea anului 2026 ca anul Statelor Unite ale Americii în România. Documentul inițial respins în Senat a fost adoptat pe articole de către deputați în contextul în care se împlinesc pe 4 iulie 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, care a determinat nașterea națiunii americane. Documentul prevede că pot fi organizate evenimente pentru consolidarea relației strategice româno-americane, iar televiziunea și radioul publice pot difuza materiale tematice cu această ocazie. La Senat a fost adoptată inițiativa USR privind conturile individuale de investiții pentru viitor, după modelul american și cel suedez. Noul mecanism ar urma să completeze sistemul actual de pensii format din pilonul 1, pilonul 2 și pilonul 3. Practic, românii își vor putea investi banii pe bursă, fără ca dividendele, dobânzile sau câștigurile de capital din acest cont special să fie impozitate. Titularii vor decide singuri instrumentele în care plasează banii, prin acțiuni, obligațiuni sau fonduri tranzacționate pe bursă. Investițiile pot fi făcute atât pe Bursa de Valori București, cât și pe piețele din țările OECD. Senatul este prim for sesizat în acest caz.
2: Israelul și România nu sunt doar partenere, sunt și prietene, a afirmat azi președintele Israelului Isaac Herzog în cadrul unei conferințe comune cu președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni. El a spus că vizita sa de stat este un simbol al legăturii speciale între popoarele noastre, care și-au rădăcinile în secole de istorie evrească în România, am încheiat citatul. Despre întrevederea dintre Nicu Șordan și Isaac Herzog, tot Oana Bâlă ne spune mai multe.
3: Președintele Nicu Șordan a amintit că relația dintre cele două țări este puternică la nivel politic, economic, dar și la nivel uman, un liant important fiind comunitatea israelienilor care sunt originari din România și care au contribuit la construcția și apoi la dezvoltarea statului Israel. Șeful statului a vorbit despre colaborarea în diverse domenii, economie, securitate și industrie de apărare, agricultură sau tehnologia informației și a remarcat că există un mare potențial de dezvoltare a acestor relații în ambele sensuri. Totodată, președintele României a pledat pentru intensificarea eforturilor diplomatice în Orientul Mijlociu, subliniind importanța unei soluții durabile pentru stabilitatea regională. El a mai spus că trebuie acționat împotriva discursurilor care instigă la ură.
4: Trebuie să acționăm cu fermitate și în același timp cu tact împotriva acestor tipuri de manifestări, astfel încât să reușim o dezescaladare, deradicalizare, o comuniune între oameni care au opinii, religii, credințe diferite. Este sarcina noastră a tuturor.
3: Israel și România nu sunt doar țări partenere, sunt și prietene, a afirmat la rândul său președintele Isaac Herzog. El a vorbit despre provocările cu care se confruntă țara sa, dar a făcut și un apel la dialog către anumiți europeni care cer ca Israelul să fie sancționat.
5: Pentru cei din Europa care cer boicoturi și sancțiuni împotriva Israelului, vă îndemn să dați înapoi, să faceți un pas înapoi. Discutați cu Israel, angajați-vă în dialog cu Israel și haideți să ne îndreptăm către pace împreună.
3: Președintele Herzog l-a invitat pe șeful statului român să facă o vizită oficială în Israel.
2: Dar Isaac Herzog a fost prezentat și în Parlament. Iulia German a consemnat.
6: Președintele Isaac Herzog a evocat în plenul reunit al Parlamentului legătura specială dintre Israel și România și faptul că ambele state au jucat un rol tot mai important în ultimii ani pentru consolidarea securității din regiune. Sute de mii de evrei români, poate milioane, dacă includeți descendenții, sunt o piatră de temelie a societății israeliene. Acest lucru are o semnificație deosebită în vremurile pe care le trăim, vremuri în care o travă străveche urii pentru evrei s-a trezit din nou. Vremuri care cer un răspuns mult prea familiar, dar actual, atemporal, niciodată din nou. Voi, dragi prieteni, deputați și lideri ai României, ați auzit această chemare morală. România a devenit un model global în amintirea Holocaustului pentru responsabilitate istorică și educație. Am văzut cum eforturile dumneavoastră de a combate antisemitismul, discursul instigator la ură și xenofobia au devenit

0: venit standard în protejarea democrațiilor. Președintele Isaac Herzog a mai spus în discursul său din plenul reunit că România a răspuns prompt după atacul Hamas din octombrie 2023 și a pledat în mod constant pentru eliberarea ostaticilor din Gaza.
1: Domnilor și domnilor, poziția de principiu a României este tocmai ceea ce se cere comunității internaționale în acest punct particular al realității noastre geopolitice. Mulțumesc guvernului român pentru că a stat umăr la umăr cu Israelul în apărarea rezistenței regionale, în apărarea arhitecturii morale pentru care am muncit cu toții să o construim. Anterior discursului din Parlament, președintele Israelului a avut întrevederi cu președintele Senatului Mircea Brudean și cu președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu. În cadrul discuțiilor s-a reafirmat că statul Israel continuă să fie un aliat strategic pentru România, dar și principalul partener din Orientul Mijlociu. În acest context a fost transmis interesul părții române de a dezvolta și mai mult relațiile comerciale, bilaterale și cooperarea în domeniul tehnologiilor de ultimă generație. De asemenea, a fost subliniat și interesul pentru soluționarea conflictului din zona Orientului Mijlociu și găsirea unor soluții echilibrate pentru liberul acces al navelor maritime prin strâmtoarea Hormuz.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
3: Summitul NATO de la Ankara reprezintă o ocazie de readucere în atenție aliaților la cel mai înalt nivel a situației complicate din regiunea Mării Negre și a consecințelor pe care agresiunea rusă le are la nivel regional și asupra României prin incidentele precum cele cu drone, se precizează în comunicatul administrației prezidențiale după ședința Consiliului Suprem de Apărare a țării. Oana Bâlă detaliază.
4: Membrii CSAT au aprobat în ședința de astăzi obiectivele României la summitul NATO de la Ankara din luna iulie. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, printre mizele țării noastre, se numără reconfirmarea și consolidarea profilului de aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică. Reuniunea de la Ankara reprezintă o ocazie de readucere în atenția aliaților la cel mai înalt nivel a situației complicate din regiunea Mării Negre și a consecințelor pe care agresiunea rusă să le are la nivel regional și asupra României, prin incidente precum cele cu drone. În aceste condiții vom cere ca NATO să continue să trateze cu maximă atenție amenințările venite din partea Rusiei, prin asigurarea unei posturi de descurajare și apărare puternice și o prezență militară corespunzătoare în zonă și pe teritoriul țării noastre. În ședința CSAT au fost aprobate forțele armate ale României, care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român. Anul viitor, astfel vor fi peste 500 de militari și civili ai armatei, în timp ce Ministerul Afacerilor Interne va putea participa cu un efectiv de peste 2000 de militari și polițiști. Și situația de la Romața a fost analizată la Palatul Cotroceni. Membrii CSAT au hotărât ca executivul, prin autoritățile publice cu competențe în domeniu, să ia măsuri pentru identificarea soluțiilor privind continuarea serviciilor de navigație aeriană, după ce în luna februarie Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru o lună a certificatului Romața, ca urmare a unui proces intentat de 12 controlori de trafic aerian, care acuză compania de discriminare la angajare. CSAT atrage atenția că o posibilă suspendare a activității acestei companii ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic. În plan intern, blocajul managementului traficului aerian ar afecta infrastructura de transport comercial, cargo și de urgență, provocând prejudicii economice asimetrice și blocarea lanțurilor strategice de aprovizionare.
3: Ministrul german de externe Johann Wadephul a evidențiat înaintea întâlnirii cu omologul său american Marco Rubio importanța parteneriatului transatlantic, sublinind că securitatea euroatlantică depinde de unitatea și determinarea continuă în cadrul NATO. El a afirmat că Vladimir Putin nu îndrăznește să atace un stat NATO, deoarece descurajarea colectivă funcționează. Vlad Drăghicescu.
5: Șeful diplomației germane, Johann Wadephul, a pledat în această după-amiază la Washington pentru menținerea și întărirea parteneriatului transatlantic dintre Germania și Statele Unite. Relevanța acestuia este de netăgăduit în contextul crizelor care zguduie ordinea internațională, a arătat politicianul creștin-democrat. La capătul întâlnirii cu omologul său american, Marco Rubio, Wadephul a avertizat că lumea este martora unor crize multiple care pun în pericol stabilitatea economiei mondiale și riscă să creeze rupturi chiar și între aliați apropiați. Este prin urmare de datoria Berlinului și a Washingtonului

0: iritări în relația transatlantică și că în anumite dosare cele două părți apără poziții diferite. Însă acesta este și motivul pentru care Germania și SUA merită să caute răspunsuri comune la provocările actuale, a spus Vadeful, cu referire directă la summitul NATO de săptămâna viitoare de la Ankara. Ministrul german de externe a insistat că alianța cu Statele Unite rămâne fundamentală pentru securitatea, prosperitatea și valorile comune ale Germaniei. În mine găsiți pe cineva care luptă pentru acest parteneriat, a transmis Vadeful la Washington. Declarațiile ministrului de externe vin într-un moment incomod, în care războiul cu Iranul a frânat în mod semnificativ eforturile americane de mediere între Rusia și Ucraina. În același timp, înaintea reuniunii NATO, aliații europeni așteaptă cu atenție poziționarea președintelui american Donald Trump, mai cu seamă în lumina criticilor adresate de acesta Germaniei, Marii Britanii și Italiei pentru presupusa lipsă de sprijin a acestor state față de Washington. Potrivit lui Donald Trump, Statele Unite, care au cheltuit sume uriașe pentru apărarea Europei, observă că unii parteneri au refuzat să întindă o mână de ajutor Washingtonului în conflictul cu Iranul. Referindu-se la viitorul angajamentului american pentru securitatea Europei, ministrul de externe Vadeful a încercat să calmeze temerile stârnite de perspectiva pasului înapoi pe care l-ar putea întreprinde SUA. Înaintea plecării spre Washington, oficialul federal și-a exprimat ferma convingere că Statele Unite își vor continua angajamentul de securitate pe continentul european. O importanță deosebită în discuțiile cu Marco Rubio a fost acordată și situației tensionate din strâmtoarea Ormuz, vitală pentru transportul mondial de petrol și îngrășăminte. Vadeful a precizat că secretarul de stat american i-a confirmat existența unui acord între Washington și Teheran pentru oprirea atacurilor reciproce, negocierile urmând să continue marți la Doha, în Qatar. Totuși, situația continuă să rămână fragilă, în condițiile în care acordul reprezintă o șansă pentru diplomație, dar nu și o garanție a stabilității, a explicat șeful diplomației germane. El a acuzat Iranul că pare dispus să escaladeze din nou tensiunile în pofida armistițiului convenit. În fine, pe agenda întâlnirii a figurat și disponibilitatea Germaniei de a participa la eventuale operațiuni de deminare în strâmtoarea Ormuz. Berlinul a trimis deja în regiune un vas specializat în vânătoarea de mine marine, a cărui intervenție poate fi activată cu rapiditate, însă o asemenea misiune nu ar putea avea loc împotriva voinței Omanului sau a Iranului, a explicat Vadeful în deplină armonie cu explicații recente exprimate de ministrul apărării Boris Pistorius. După întrevederea de la Washington, oficialul german se va îndrepta spre Paraguay, unde va participa la summitul statelor Mercosur. Uniunea Europeană și statele Mercosur, Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, formează de la începutul lunii mai o nouă zonă extinsă de liber schimb. Acordul, care urmărește reducerea barierelor comerciale și a tarifelor vamale, respectiv stimularea schimburilor de bunuri și servicii dintre cele două regiuni, a fost intens promovat de Berlin. Germania mizează pe intensificarea schimburilor cu statele din Mercosur, în speranța diminuării dependenței de alți parteneri economici considerați imprevizibili.
1: Rusia își intensifică presiunea militară în estul Ucrainei și continuă atacurile cu rachete și drone asupra orașelor ucrainiene, în timp ce Kievul lovește infrastructura energetică rusă, iar în plan diplomatic, perspectivele unui acord rămân îndepărtate. Radu Dobrițoiu.
2: Cele mai recente atacuri rusești au ucis cel puțin 11 civili și au rănit 40 în lovituri cu rachete și drone asupra mai multor regiuni ucrainene. Președintele Volodymyr Zelensky le-a numit atacuri îngrozitoare și a cerut din nou Europei sisteme suplimentare de apărare antiaeriană. Mesajul Kievului este limpede, fără scut aerian mai puternic. Fiecare noapte devine o loterie mortală pentru orașele ucrainene. Pe front, Reuters descrie o presiune tot mai mare asupra Constantinivkei, parte a așa numitului brâu de fortărețe din Donbas. Orașul este important nu doar militar, ci și simbolic. El apără accesul spre Sloviansk și Kramatorsk. Comandanții ucraineni spun că încă resping infiltrările rusești, dar recunosc costul tot mai ridicat al apărării. În plan diplomatic, semnalul de la Moscova rămâne rigid. Reuters citează Kremlinul spunând că poziția Rusiei pentru un acord de pace nu s-a schimbat. Retragerea Ucrainei din regiunile Donetsk, Luhansk, Herson și Zaporojie și renunțarea la ambiția de aderare la NATO. Cu alte cuvinte, Rusia cere nu doar teritoriu, ci și o rescriere a viitorului strategic al Ucrainei. În paralel, Ucraina lovește tot mai adânc infrastructura energetică rusă. The Guardian

0: Notează că Putin a admis probleme de aprovizionare cu combustibil, inclusiv în Crimea ocupată, în timp ce unele regiuni ruse au introdus raționalizări. Este una dintre puținele pârghii prin care Kievul încearcă să mute costul războiului înapoi pe teritoriul Rusiei. Tabloul zilei este acesta. Rusia presează terestru în Donbas și lovește orașele ucrainene. Ucraina rezistă, cere apărare antiaeriană și atacă rafinării, depozite și linii logistice rusești. Diplomația există, dar nu conduce încă procesul. Conflictul nu pare aproape de o pace reală, ci de o intensificare controlată în care fiecare parte încearcă să demonstreze că poate suporta mai mult decât cealaltă. Iar între aceste calcule strategice rămân civilii, cei care plătesc noapte de noapte prețul unei negocieri care încă nu începe cu adevărat.
1: Kievul a obținut circa 200 de acorduri, contracte și memorandumuri în valoare de peste 10 miliarde de euro în cele două zile ale conferinței pentru reconstrucția Ucrainei de la Gdansk. Printre țările care vor ajuta Ucraina se numără și Grecia. Ce oferă Atena Kievului, aflăm de la Micaela Lambrinidu.
2: Grecia și-a reafirmat sprijinul ferm pentru Ucraina în cadrul conferinței internaționale pentru reconstrucția Ucrainei desfășurată joi la Gdansk, în Polonia. Grecia a fost reprezentată de secretarul de stat pentru afaceri externe, Haris Feoharis, care a semnat un memorandum de înțelegere cu guvernul Ucrainei pentru consolidarea cooperării bilaterale în procesul de reconstrucție a țării. În intervenția sa, la unul dintre principalele paneluri ale conferinței, Haris Feoharis a subliniat că Grecia sprijină în mod constant Ucraina și este pregătită să contribuie activ la refacerea infrastructurii și a economiei acesteia. Memorandumul semnat împreună cu secretarul de stat al Ministerului Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor din Ucraina, Alona Shkrum, prevede cooperarea în pregătirea proiectelor de reconstrucție, acordarea de asistență tehnică, schimb de expertiză, dezvoltarea parteneriatelor public-private și promovarea colaborării dintre companiile din cele două țări. Prioritate vor avea domenii precum construcțiile, energia, sursele regenerabile de energie și gestionarea resurselor de apă. În cadrul conferinței au fost semnate și alte memorandumuri de cooperare între companii grecești și compania ucraineană Naftogaz. Aceasta vizează modernizarea infrastructurii de gaze naturale, dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă în regiunea Odessa, instalații de stocare a energiei, infrastructură de apă și sisteme de pompare pentru centrale electrice. În marja reuniunii, Haris Feoharis s-a întâlnit și cu prim-ministrul Ucrainei, Iulia Sviridenko, căreia i-a transmis invitația premierului grec, Kyriakos Mitsotakis, de a vizita Grecia cu ocazia conferinței The Economist de la Atena. De asemenea, oficialul elen a avut întrevederi cu viceprim-ministrul și ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor, Oleksii Kuleba, precum și cu alți membri ai guvernului ucrainean. Secretarul de stat grec a participat și la prezentarea Fondului Patrimoniului Cultural al Ucrainei, reafirmând cu acest prilej angajamentul Ministerului Culturii din Grecia pentru protejarea și restaurarea patrimoniului cultural al Ucrainei.
1: Președintele sârb Alexander Vučić a anunțat că va demisiona în săptămânile următoare și va face campanie pentru Partidul Progresist Sârb aflat la guvernare la următoarele alegeri parlamentare. Unde a făcut Vučić acest anunț, ne spune Angelia Todorović de la Radio Novi Sad.
3: Sâmbătă, 27 iunie, pe platoul din fața Parlamentului Serbiei de la Belgrad, a avut loc mitingul Serbia este o singură familie, organizat de Partidul Progresist Sârb și cei care îl sprijină pe președintele Serbiei, Alexander Vučić. Pe parcursul zilei, începând de dimineață, au fost pregătite programe pentru cetățenii prezenți, care au sosit la Belgrad din diferite părți ale Serbiei și chiar din țările foste Iugoslavie. Președintele Vučić a anunțat la miting că își va înainta demisia în câteva săptămâni și că urmează să fie convocate alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate simultane. Actualul mandat al șefului statului expiră la mijlocul anului 2027. Totuși, data alegerilor este încă o necunoscută. După cum a spus Vučić, acestea sunt ultimele lui zile și săptămâni ca președinte al Republicii, urmând să își prezinte demisia. El a menționat însă că la viitoarele alegeri va fi alături de conducerea progresiștilor pentru a-i ajuta să câștige încrederea poporului în următorii 4 ani. Președintele Vučić a propus ca lista a Partidului Progresist Sârb la următoarele alegeri să se numească Serbia Unită. De asemenea, el a declarat anterior că a acceptat propunerea Partidului Progresist Sârb de a fi premier. Vučić se confruntă cu proteste antiguvernamentale în masă din noiembrie 2024, în timp ce mișcarea studențească care conduce protestele acuză guvernul de corupție și cere alegeri anticipate. Să reamintim că motivul

0: protestelor antiguvernamentale este prăbușirea copertinei la gara din Novi Sad în noiembrie 2024, în urma căreia și-au pierdut viața 16 persoane, iar una a suferit leziuni corporale grave. La mitingul Serbia este o familie, participanții au desfășurat cel mai mare steag sârbesc de până acum, care, după cum s-a anunțat anterior, are peste 500 de metri lungime și 10 metri lățime. La miting au fost prezentate planurile și programul pentru viitorul Serbiei, de la promisiuni de standarde mai bune, creșteri salariale și de pensii, până la drumul politicii externe a țării. Președintele Vučić a subliniat că Serbia va păstra parteneriatele tradiționale cu China și Rusia, menționând însă că nu renunțăm la prietenii noștri atunci când este greu și că vom grăbi drumul european. Într-o parte a discursului, Vučić a făcut acuzații împotriva mișcării studențești, acuzând fără dovezi politicieni anonimi și centre de putere din străinătate că se amestecă în procesele politice din țară. El a spus că nu există negocieri cu privire la Kosovo.
1: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Lumea de Mâine. Lumea de Mâine. La Radio România Actualități.
2: Bine v-am regăsit! Sunt Tibi Ursan, iar de la această oră ascultați o nouă ediție a emisiunii Lumea de Mâine. Astăzi vă propun o călătorie în care tehnologia întâlnește ingeniozitatea și dorința de evoluție. Începem prin a explora o zonă care aprinde dezbateri, inteligența artificială în domeniul artelor și al designului. Încercăm să înțelegem cum noile instrumente digitale vin în sprijinul creatorilor și cum se redefinește creativitatea atunci când omul și algoritmul colaborează. Ne îndreptăm apoi atenția către un proiect ce demonstrează că viitorul transportului curat se construiește chiar de pe băncile facultății. Este vorba despre un vehicul propulsat exclusiv prin panouri fotovoltaice, cu care studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca vor reprezenta România la cea mai mare cursă europeană dedicată mașinilor solare. În final, avem un exemplu concret de modernizare a infrastructurii educaționale. La Universitatea din Oradea, un nou laborator de automatică și-a deschis porțile pentru a le oferi studenților spațiul ideal de cercetare. Pe larg, despre aceste subiecte în minutele ce urmează. Inteligența artificială transformă în ritm alert arta și designul, devenind dintr-un simplu instrument un adevărat partener creativ care accelerează procesul de producție și stimulează inovația. Astăzi, algoritmii sunt folosiți pentru a crea rapid imagini, texturi sau modele complexe, scurtând timpul de lucru. În arhitectură, de exemplu, AI-ul generează imediat concepte de design, ajută la optimizarea spațiilor și la crearea de vizualizări 3D, transformând modul în care arhitecții abordează proiectarea. Schimbările se văd în întreg domeniul creativ, încă de la nivelul liceelor de arte. Aflăm mai multe din interviul realizat de Răzvan Stoichițoiu.
3: Mă numesc Negrea Cătălin Ionuț, sunt profesor la Liceul de Arte Plastice Constantin Brăiloiu din Târgu Jiu.
4: Cât de mult a influențat inteligența artificială acest domeniu?
3: Într-adevăr, este o schimbare fantastică. Chiar pot spune de domeniul fantasticului. Lucrurile, din punctul meu de vedere, cel puțin pe zona vizuală, merg spre bine. Ușurează munca unui adevărat creator. Munca unui designer, un designer care știe ce face. Este destul de interesant în momentul de față, pentru că nu mai are atât de lucru, nu mai pierde timp. Contează foarte mult ideea. M-am jucat alături de elevi, după ce am studiat puțin ce se poate întâmpla, și am luat câteva idei pe care le aveam din facultate, niște schițe de mașini. Aveam vederi, vedere laterală, frontală, câteva perspective, dar am zis în felul următor, haideți să vedem ce poate face cu patru vederi o mașină. O epură, haideți să încercăm să-i dăm această epură și să vedem cum îmbină inteligența artificială, cum trece obiectul ăsta în tridimensional singură, fără modelare 3D, fără să intervenim cu un program gen Blender sau 3D Studio Max. Foarte interesant că dacă îi pui patru vederi, de exemplu, la trei vederi mai interpretează, dar dacă îi dai o epură în patru vederi pentru auto, o face 99%. Este aproape perfect. Deci poți simula rapid generări 3D cu inteligență artificială. Ulterior, mai interesant, poți aceste generări, aceste randări, să le animezi, de exemplu cu Google Flow, cu VO3. Poți să le animezi dându-i un prompt, un scenariu, rapid. Apoi am încercat chestii care cumva intră în domeniul publicității. Am realizat niște elemente signalectice pentru Parcul Central din Târgu Jiu, care știți că este în restaurare acum și ne-am gândit, o să fie totemuri de pus acolo, semne, o să fie panouri direcționale, tot felul de elemente signalectice. Și ne-am jucat iarăși cu chestia asta. Le-am dat studenților de la Facultatea de Design de la Constantin Brâncuș de aici, le-am dat această temă. Și după ce am schițat, după ce am realizat câteva vectorizări în Corel Draw, din nou am băgat toată treaba asta în inteligența artificială. De exemplu, cu Gemini ne-am jucat pe moment atunci și după aceea aș fi vrut să mergem mai departe cu niște animații, încă n-am ajuns acolo. Au ieșit minuni, rapid, în minute, secunde și minute.
4: Dar ideea contează.
3: Ideea contează. Ulterior, bineînțeles, se pot dezvolta aceste proiecte, se pot duce și mai departe, dar te ajută enorm să vizualizezi, să-ți dai seama ce se întâmplă. Oare, uite, acum nu mai pierd timpul să modelez 8 ore un model. L-am făcut în câteva, să zicem totuși, minute. Da, că până generez, până dacă îți place, nu-ți place, mai umbli la prompt. Deci lucrurile, eu zic că merg spre bine din punctul ăsta de vedere. Acum vom vedea, conspirații sunt destule vis-a-vis de inteligența artificială. Pentru noi e un salt.
1: Lumea de mâine.

0: Lumea de mâine.
1: Atunci când ingineria aplicată și mobilitatea sustenabilă se îmbină, apar proiecte precum Solis Hyperion. Vorbim despre un vehicul 100% electric, alimentat exclusiv de energie solară de la propriile panouri fotovoltaice, dezvoltat de studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Echipa va reprezenta România la cea mai mare cursă europeană dedicată mașinilor solare, iLumen European Solar Challenge 2026, care va avea loc în luna septembrie. Participarea acestui prototip la competițiile internaționale pune la încercare nu doar performanța aerodinamică sau partea de stocare a energiei, ci și strategiile de curs ale echipei. În drumul său, Solis Hyperion a ajuns și la Bistrița, unde a fost prezentat în cadrul unui târg de oferte educaționale. Cristiana Sabou a stat de vorbă cu membrii echipei.
2: Bogdan Jugastru mă numesc, sunt reprezentant al echipei Solis, suntem o organizație de studenți ce lucrăm la dezvoltarea vehiculelor pe putere solară și participăm cu ele la diferite competiții. Am participat la anul trecut la o competiție în Australia, de unde am parcurs din nordul până în sudul Australiei, aproximativ 3000 de kilometri. An de an încercăm să îmbunătățim cât de mult lucrurile. Urmează să participăm în anul acesta la o competiție în Belgia, unde trebuie să parcurgem circuitul din Zolder în stil Le Mans, adică 24 de ore de anduranță în care mașina trebuie să parcurgă un circuit cu mai mulți piloți.
3: Câteva lucruri despre cum se construiește un astfel de vehicul, pentru că știu că voi îl faceți acolo la universitate.
2: Avem mai multe departamente, eu fac parte din departamentul de mecanică, dar implică mult mai multe departamente, cum ar fi cel de electro sau electrică, departamentul de software și în spatele tuturor este departamentul de media și de sponsorizări, care ne finanțează și ne ajută să ne promovăm. Începem prin a proiecta, după ce proiectăm, verificăm prin simulări, iar pe urmă trecem la partea de executare, unde ajungem să construim vehiculul și să îl testăm pe bune.
3: Și cum funcționează el?
2: Folosim puterea solară pentru a ne alimenta panourile fotovoltaice, pe care după aceea alimentarea primită o folosim în motor pentru a ne deplasa. Prindem maxim aproximativ 120 de km la oră, deși am putea prinde mai mult, dar am considerat că ar fi mai bine să nu, datorită faptului că noi ne bazăm pe eficiență.
4: Cristian Cocici-Wagner.
3: Care e contribuția ta pentru ca lucrurile să meargă aici ca la carte?
4: Lucrez pentru optimizarea diverselor sisteme care țin de partea mecanică a vehiculului. E o experiență foarte faină și chiar recomand tuturor studenților, chiar dacă nu în acest proiect, în proiecte similare, pentru că e o oportunitate extraordinară de dezvoltare, atât personală cât și profesională.
5: Eric Lefter și mă ocup de toate, sunt în bordul administrativ a proiectului și am grijă de ca toate departamentele să funcționeze cât de lin se poate și să le ofer tot ce au nevoie pentru desfășurarea lor. Dar asta nu înseamnă că nu mă ocup de partea tehnică, că cu fiecare ocazie cu pe care o am, mă implic și pe activitatea de lucru efectiv pe mașină. Doctorand în anul 2 și în mare parte asta îmi ocupă timpul, partea de doctorat, împreună cu vehiculul solar.
3: Cât de smart e generația aceasta care își dorește să facă lucruri extraordinare, să exploreze în același timp?
5: Sunt foarte agili, au o acuitate mentală ridicată și asta le permite să se plieze rapid pe orice acțiune pe care și-o doresc să o facă. Și asta e un exemplu cel mai bun, sunt colegii noștri din proiect, care arată că se pot apuca în orice moment să rezolve problema apărută în mai puțin de câteva minute. Exemplu cel mai bun, eu am participat și în Australia, unde am avut o singură problemă tehnică de-a lungul competiției, care a fost rezolvată în aproximativ 10 minute.
3: Având în vedere că prețul carburanților e cum e, oscilează când e foarte mare, când e mai puțin mare, dar tot mare, vor fi acestea vehiculele viitorului?
5: Vehiculele solare nu cred că vor fi în principiu vehiculele viitorului, dar cele electrice sunt sigur că da. Noi încercăm să aducem o posibilitate de a optimiza și a crea posibilitatea de a ajuta vehiculele electrice prin energia obținută de la panourile fotovoltaice. Prin prelungirea distanței pe care o pot parcurge vehiculele și prin posibilitatea în principiu de a avea un backup de energie în momentele critice.
3: Înțeleg că e obiectul unei cercetări care se face la Universitatea din Cluj.
5: Da, dar e un proiect de echipă unde suntem aproximativ 70 de studenți și fiecare are responsabilitatea lui, adică fiecare e repartizat pe un departament sau o latură pe care o cercetează, să zicem. Nu e un proiect efectiv de cercetare, dar prin prisma activității, da.
3: Vin tinerii, absolvenții de liceu, sunt interesați?
5: În ultimii 2 ani a început să crească nivelul de interes. Exemplul cel mai bun pentru noi a fost anul trecut admiterea la inginerie electrică, unde a fost un pulseu foarte mare de oameni. Aproape că nu au făcut față admiterile, nu au fost suficiente locuri. Dar da, începe ușor-ușor lumea să realizeze că ingineria e foarte importantă și fără ingineri lumea nu se mișcă.
3: Ingineria la pachet cu digitalizarea, mă gândesc, cu tot ceea ce ține de software.
5: Orice. Adică, în momentul actual, nu cred că mai poți să vorbești de inginerie pur fără software. Adică, ingineria are automat, include componenta de software, inteligență artificială, tot. Tot ce înseamnă parte de computer science e inclus și în inginerie. Nu se mai poate face fără.
3: Apropo de concursul despre care îmi spuneau cei doi membri ai echipei, înțeleg că va fi în Belgia.
5: În Belgia, da, 24 de ore pe circuitul Zolder. Până atunci, optimizări. Optimizări, lucrăm încât să o aducem într-o stare cât mai bună și targetul nostru este să terminăm pe poziție cât mai bună. Ne dorim să poate reușim să aducem primul podium echipei și noi facem tot ce ne stă în putență pentru chestia asta. Adică fiecare gram pe care putem să-l optimizăm, fiecare watt de energie pe care putem să-l salvăm în baterie ne ajută și noi pentru asta ne petrecem timpul la proiect. Vă așteptăm să ne urmăriți!

0: Lumea de mâine.
1: Modernizarea infrastructurii educaționale face un nou pas important în universitățile din România. La Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației de la Universitatea din Oradea a fost inaugurat un nou laborator de automatică de ultimă generație, realizat în parteneriat cu mediul privat. Spațiul este dotat cu tehnologii moderne și computere performante, iar aici studenții de la licență și master vor putea studia discipline direct legate de sistemele inteligente, testând algoritmi și concepte de programare. Investiția are drept scop să accelereze pregătirea tinerilor pentru tehnologiile viitorului și să faciliteze trecerea lor direct către piața muncii. Cu detalii, corespondentul nostru, Stelian Radu Cacuci.
2: Universitatea din Oradea a deschis un nou laborator de automatică la Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației. Sala din campusul central a fost complet refăcută și dotată cu o aparatură modernă, pentru ca studenții să nu mai învețe doar din cărți, ci pe echipamente actuale. Doamna profesor universitar dr. Helga Silaghi, directorul Departamentului de Inginerie a Sistemelor Automate și Management, explică cum a fost proiectat acest nou spațiu.
3: Am gândit acest laborator ca un mediu atractiv și performant de studiu pentru ca studenții să aibă acces la diverse echipamente de automatizare. Și prin modul în care am amplasat mobilierul nou și modern, am încercat să dezvoltăm pe lângă competențele profesionale și competențe transversale legate de munca în echipă, comunicare, colaborare. De acest nou laborator vor beneficia pe lângă studenții de la programele de studiu automatică și informatică aplicată, licență și sisteme automate avansate, master, și studenții de la celelalte programe de studii ale facultății noastre. Încercăm să facem încă un pas înainte pentru o tranziție mai ușoară a studenților de pe băncile facultății din mediul academic spre piața forței de muncă.
2: Drumul de la idee până la calculatoarele de pe mese a durat mai bine de un an și a însemnat multă muncă de organizare. Rectorul universității, profesorul universitar dr. Inginer Constantin Bungău, crede că astfel de laboratoare sunt esențiale pentru un învățământ de calitate în Oradea.
4: Valoarea este mult mai mare și are nevoie de astfel de platforme, să spunem, de astfel de laboratoare de inginerie care fac diferența până la urmă. Nu numai că este un cadru foarte prietenos, dar și foarte actual din punct de vedere al tehnicii pe care trebuie să o înveți. Un laborator modern, de invidiat, nu îi lipsește nimic decât notele de 9 și de 10 pe care trebuie să le dea colegii mei studenților care învață aici, că nu pot decât să fie de 9 și de 10. Nu este ușor să creezi ceea ce vedem astăzi. Lucrurile frumoase se fac în timp și cu greutate.
2: Dincolo de bani, investiția înseamnă încredere în tinerii care vor lucra în curând în fabricile din oraș. Nicoleta Sotoc, din partea partenerului privat, i-a încurajat pe studenți să folosească sala chiar și pentru a face greșeli, pentru că doar așa se învață meserie.
5: Vrem să creștem specialiști de valoare în orașul nostru. Oradea are foarte mare potențial. Vi se pun la dispoziție condițiile, vi se pune la dispoziție spațiul. De acum încolo depinde doar de voi, studenții, să beneficiați de ele. Recomandarea mea este să veniți în astfel de locuri, în aceste laboratoare, cu dorința de a experimenta, cu dorința de a testa, cu dorința chiar de a greși, pentru că ăsta e un mediu sigur, foarte sigur, să greșești, cu dorința de a căuta soluții și de a căuta răspunsuri la tot felul de întrebări care pot fi academice sau pot fi mai degrabă legate de operațional.
2: Lucrările au fost gata după mai multe discuții și planuri schimbate din mers pentru ca rezultatul final să fie cât mai util. Decanul facultății, conferențiarul universitar dr. Eugen Gergeli, spune că universitatea devine încetul cu încetul un loc tot mai atractiv pentru studenți.
6: Iată că am reușit să împingem acest parteneriat un pas mai departe la un nou laborator. Avem la activ câteva întâlniri, am venit cu proiecte, le-am discutat, le-am îmbunătățit pe parcurs. Am putut observa că se renovează, se înfrumusețează universitatea, nu numai laboratoarele, ci și campusul, astfel că

0: Universitatea devine un mediu tot mai plăcut și mai prietenos. Toate astea sunt făcute pentru studenți, în primul rând.
1: De noul laborator al Universității din Oradea vor beneficia atât studenții programelor de studiu de licență automatică și informatică aplicată și de master, sisteme automate avansate, precum și studenții altor programe de studii ale facultății, de la discipline legate de automate programabile, sisteme cu microprocesoare, microcontrolere, sisteme de reglare automată sau sisteme inteligente. Aceștia au ocazia să testeze tot ce învață la cursuri, astfel încât, după absolvire, să se angajeze mult mai ușor ca ingineri specialiști.
2: O altă ediție a emisiunii Lumea de Mâine a ajuns la final. Dacă doriți să o reascultați, pe platforma noastră de podcast veți găsi în cel mai scurt timp emisiunea de astăzi, dar și toate edițiile anterioare în orice moment. Sunt Tibi Ursan, cu noutăți vă aștept săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune!
3: Ați ascultat în reluare emisiunea Lumea de Mâine.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Miza economică majoră a acestor zile este evitarea retrogradării ratingului de țară, a spus ministrul finanțelor Alexandru Nazare, după ce la finalul săptămânii trecute agenția de rating Moody's a atras atenția că incertitudinea politică prelungită și lipsa unei majorități parlamentare funcționale pot pune presiune pe procesul de consolidare fiscală și pe implementarea reformelor asumate de România. O altă miză majoră indicată de agenție este implementarea reformelor și investițiilor rămase din mecanismul de redresare și reziliență înainte de termenul limită de 31 august 2026. Membrii CSAT au aprobat ieri obiectivele României la summitul NATO de la Ankara de săptămâna viitoare. Reporterul nostru, Oana Bâlă, detaliază.
2: Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, printre mizele țării noastre se numără reconfirmarea și consolidarea profilului de aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică. Reuniunea de la Ankara reprezintă o ocazie de readucere în atenția aliaților la cel mai înalt nivel a situației complicate din regiunea Mării Negre și a consecințelor pe care agresiunea rusă le are la nivel regional și asupra României prin incidente precum cele cu drone. În aceste condiții vom cere ca NATO să continue să trateze cu maximă atenție amenințările venite din partea Rusiei prin asigurarea unei posturi de descurajare și apărare puternice și o prezență militară corespunzătoare în zonă și pe teritoriul țării noastre.
1: Oana Bâlă. Tot în ședința de ieri a CSAT au fost aprobate forțele armate ale României care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român anul viitor. Și situația de la Romață a fost analizată la Palatul Cotroceni. Membrii CSAT au hotărât ca guvernul, prin autoritățile publice cu competențe în domeniu, să ia măsuri pentru identificarea soluțiilor privind continuarea serviciilor de navigație aeriană, după ce Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru o lună a certificatului Romață, ca urmare a unui proces intentat de 12 controlori de trafic aerian, ce acuză compania de discriminare la angajare. Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan cere integrarea țării sale în structurile de apărare europene și ridicarea restricțiilor asupra industriei înaintea summitului NATO din 7 și 8 iulie de la Ankara, relatează France Press. Erdoğan a făcut referire în special la programul SAFE al Uniunii Europene, din care Turcia a fost exclusă, și cere și care permite Comisiei Europene să strângă și să distribuie fonduri pentru a sprijini capacitățile industriale și tehnologice de apărare ale statelor membre. Totodată, președintele turc a subliniat participarea Ankarei la inițiativele de apărare și securitate de pe continent și includerea Turciei în aceste inițiative. Turcia are a doua cea mai mare armată din

0: cadrul NATO, iar industria sa de apărare, aflată în creștere rapidă, ocupă locul 11 la nivel global. Una dintre cele trei persoane rănite în explozia produsă aseară de o bombă improvizată în Monaco este oligarhul ucrainean Vadim Emoraev. Ermolaev a declarat pentru AFP, o sursă apropiată a anchetei. Doi adulți, inclusiv Ermolaev, sunt în stare critică, iar un băiat de 13 ani a suferit răni minore. Poliția din Monaco este în căutarea unui bărbat suspectat că a detonat aseară o bombă improvizată. Datele meteo, aproape întreaga țară se află sub avertizare cod roșu de temperaturi extreme până mâine dimineață, în timp ce 6 județe din sud-est sunt vizate astăzi de un cod portocaliu de caniculă. Maximele vor fi cuprinse între 31 și 41 de grade, cu 39 de grade în capitală. După amiaza însă vor fi precipitații și intensificări ale vântului în zonele montane, în Crișana, Maramureș, Transilvania și pe arii mai restrânse în rest. Acum la București, 25 de grade. Sport acum cu Alex Țențu.
1: Bun găsit! Cluburile din Superliga de fotbal continuă să anunțe transferuri în perspectiva sezonului următor. Dinamo l-a prezentat pe vârful dinerii treia Oliver Hintsa. În vârstă de 25 de ani, Hintsa are 4 goluri în 2026 pentru Zogndal, echipa aflată pe poziția a 12-a în Liga Secundă Norvegiană. Rapid l-a prezentat pe atacantul Jason Kodor. Component al echipei naționale sub 20 de ani, Kodor a jucat în ultimul sezon pentru Lecce în campionatul de juniori al Italiei. Șepșii Sfântul Gheorghe a oficializat sosirea stopărului Setighi Karamoku, 26 de ani, ultima oară în Liga Secundă a Franței, iar FC Voluntari a semnat cu portarul Metod Jurhar de la vicecampioana Sloveniei FC Koper. Manchester City a oficializat sosirea antrenorului italian Enzo Maresca. În vârstă de 46 de ani, Maresca era liber de contract din ianuarie după despărțirea de Chelsea. Enzo Maresca a mai lucrat la Manchester City ca secunda lui Pep Guardiola, plecat în această vară după 10 ani la club.
0: Știrile orei 4 se încheie aici. Rămâneți alături de Radio România Actualități.
2: Contracronometru la Radio România Actualități.

0: Bună seara și bun găsit tuturor la o nouă întâlnire cu emisiunea Contra Cronometru. Sunt Bogdan Predescu și vă invit să vorbim în această seară despre Cupa Mondială de Fotbal, dar și despre echipele noastre din Superliga înainte de debutul noului sezon. Mai avem un plan și o discuție despre rezultatele lui David Popovici, dar și despre ultimele performanțe românești de la sărituri în apă de la mare înălțime.
1: Campionatul Mondial de Fotbal 2026, ediția nord-americană, se aude la Radio România Actualități cu informațiile momentului, rezultate, comentarii și analize.
0: Deschidem, ca de obicei, cu fotbalul de Cupă Mondială, deoarece avem deja prima echipă calificată în optimile turneului final, mai exact Canada, după primul meci eliminator din această vară, cel cu Africa de Sud. Astăzi se joacă Brazilia-Japonia de la ora 20 și Germania-Paraguay, tot în programul zilei de astăzi, oră de start 23:30, dar mai multe detalii aflăm în continuare de la Bogdan Pasă, reprezentant în studio alături de noi. Te salut, Bogdan!
2: Te salut și eu, Bogdan. Bună seara tuturor. Da, a început treaba serioasă la campionatul mondial. Au început meciurile eliminatorii. Cum spuneai și tu, cunoaștem deja numele primei echipe calificate în optimi. Canada, una dintre gazdele acestui turneu final. 1-0, doar 1-0 cu Africa de Sud. Spun doar pentru că Naționala Canadei a dominat meciul, a avut multe ocazii. Africa de Sud începuse dezastros acest turneu final, ne aducem aminte, a lăsat o impresie proastă la meciul de deschidere împotriva Mexicului. Ușor, ușor însă și-au intrat în ritm, au luat pulsul competiției africanii și au avut evoluții din ce în ce mai consistente. Dar în acest meci împotriva Canadei, clar, canadienii au fost superiori. 1-0 cu gol marcat când toată lumea se pregătea de prelungiri. Minutul 90+2 a marcat Eustachio cu un șut foarte frumos din marginea careului. Până atunci însă Canada ar fi putut să mai marcheze și astfel am evitat, sau ei au evitat prelungirile și probabil loviturile de departajare. Canada va juca mai departe cu învingătoarea dintre Olanda și Maroc. Se anunță un meci tare mâine dimineață. Da. Mâine dimineață la 4, Olanda împotriva Marocului. Mă uitam și la cote, cam 50-50 aici, deși să zicem că Olanda ar avea cumva un 51%, dar mulți specialiști din fotbal consideră acest meci de care pe care, valorile fiind sensibil egale și mai ales datorită naționalei Marocului, care a lăsat o impresie extraordinară. Începutul a fost formidabil cu acel meci împotriva Braziliei. Marocanii sunt într-adevăr foarte, foarte periculoși. Aminteai de programul de astăzi, pentru că am vorbit de ce va fi mâine dimineață.
0: Rămânem aproape.
2: Da, până în miezul nopții avem Brazilia-Japonia de la ora 20 și apoi de la 23:30 Germania-Paraguay. Așa, la prima vedere, am zice Brazilia favorită, Germania favorită. Și probabil că așa și este. Brazilia, știm bine, cea mai titrată echipă națională din istoria fotbalului, cu 5 titluri mondiale în palmares. Suferă însă, ei din 2002 nu au mai câștigat titlul mondial, iar de atunci de 4 ori s-au oprit în sferturi brazilienii și odată în semifinale. Ei bine, atunci când s-au oprit în semifinale a fost cel mai dureros, în 2014, când ei erau gazde. Iar în semifinale au fost drobiți realmente la ei acasă de Germania cu celebrul 7-1. Brazilia, singura echipă calificată la toate edițiile de campionat mondial. E interesant că niciodată nu a adunat mai mult de 5 ediții de campionat mondial fără să câștige titlul suprem. Iar aceasta ar fi a 6-a. Deci dacă de data aceasta nu câștigă Brazilia, ar fi o premieră pentru ei că niciodată nu au legat statistica. nu au legat mai mult de 5 ediții de campionat mondial fără să câștige trofeul. Rafinha este accidentat, se știe acest lucru, probabil că nici nu va mai juca la acest turneu final, iar Neymar, revenit în echipa Braziliei, a și bifat câteva minute la acest turneu final, va fi rezervă. A anunțat Carlo Ancelotti acest lucru pentru a-i liniști pe fanii.

0: naționalei Braziliei. Neymar e extrem de iubit. Am văzut ce nebunie a fost pe stadion în momentul în care și-a făcut apariția la marginea terenului și spuneam a bifat câteva minute. Japonia trebuie luată în considerare. Nu este o echipă oarecare. A jucat de la egal la egal cu Olanda în grupă, 2-2 spectaculos, apoi a zdrobit Tunisia 4-0 și din nou rezultat de egalitate în grupă cu Suedia. 1-1, Japonia este o echipă extrem de disciplinată, nu are cine știe ce individualități, dar este o echipă cu o etică a muncii. Așa sunt ei, japonezii, sunt foarte disciplinați și muncitori și cred că brazilienii nu îi vor lua de sus, pentru că cele două formații s-au întâlnit de curând. A fost în octombrie, un meci amical la Tokyo și ce să vezi, Japonia a bătut Brazilia cu 3-2, asta după ce Brazilia a avut 2-0.
1: Da, până la urmă Brazilia pe partea de jos a tabloului, nu? Acolo așteaptă mai departe Norvegia cu asta de fileș.
0: E iarăși, da, va fi în optimi, vor fi adevărate finale, cum bine spuneai, învingătoarea din acest meci, Brazilia versus Japonia, va juca în optim cu una dintre coasta de fileș sau Norvegia. Și facem trecerea către meciul de la 23:30.
1: Așa, pe partea Germania, de sus a tabloului.
0: Da, Germania împotriva Paraguayului. Ei bine, învingătoarea de aici va juca în optim cu Franța sau Suedia. Imaginați-vă cum sună o optime de finală la campionatul mondial, Germania-Franța și cum sună Brazilia cu Norvegia. Sună bine, sună a spectacol total. Germania-Paraguay, Germania echipa cu cele mai multe finale de campionat mondial jucate, 8 la număr. Mai multe și decât Brazilia, care are 7, nemții cu 4 succese și 4 finale pierdute. Germania a lăsat o impresie ușor contradictorie la acest campionat mondial. A început tare împotriva Curaçao, 7-1. Aici nu e nimic de discutat, Curaçao debutant a fost spulberată. Apoi, victorie norocoasă, a zice eu, împotriva coastei de Fildeș, 2-1, cu gol marcat în minutul 90+5, după ce coasta de Fildeș a condus cu 1-0 și a ratat o ocazie imensă în minutul 88, la 1-1. Și în ultimul meci din grupe, meciul partida care a declanșat iureșul în vestiarul naționalei Germaniei, înfrângere cu Ecuador. La finalul acestei partide, mai mulți jucători au acuzat faptul că, din punct de vedere fizic, nu sunt ok. Semne de întrebare aici, un pic ciudat, pentru că Germania e recunoscută pentru metodele de pregătire, pentru metodele de refacere. Să auzi un jucător din naționala Germaniei că se plânge că nu este bine pregătit, e o bilă neagră pentru naționala Germaniei. Mă rog, au încercat să treacă destul de repede peste această înfrângere și citeam că Julian Nagelsmann a încercat să detensioneze un pic atmosfera, jucătorii au avut tot felul de activități recreative și chiar au dat în mintea copiilor, ei au spus-o, nu o spun eu, pentru că s-au jucat de-a vața ascunselea în cantonament.
1: A, de-aia au obosit.
0: Într-adevăr, au alergat unii după alții și au obosit când a început meciul, ei erau deja epuizați. Germania are o problemă, mă rog, are mai multe, dar primește gol cam meci de meci, în special la turneele finale de campionat mondial. De la finala cu Argentina din 2014, câștigată cu 1-0, e bine, de atunci Germania a primit gol în fiecare meci pe care l-a mai disputat la un turneu final de campionat mondial. Oricum, Germania e pe plus, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimele două ediții, când ei, nemții, nu au trecut de faza grupelor la campionatele mondiale în 2018 și 2022. Acum Germania este pe plus pentru că a trecut de această fază și iată aflându-se în faza eliminatorie. Paraguay, să vorbim și despre Paraguay, este pentru a cincea oară când ajunge în fazele eliminatorii la un campionat mondial. În precedentele 4 apariții în această fază a competiției, a fost eliminată de fiecare dată de o echipă europeană. De Anglia în 1986, 86, în 98 de Franța, în 2002 de Germania și în 2010 de Spania. Așadar, Paraguayul are o problemă atunci când joacă împotriva europenilor și nu orice europeni, pentru că am enumerat ceva mai devreme superputeri ale fotbalului.
1: Poate și-au rezolvat-o, poate nu,
0: vom vedea
1: în această noapte. Mulțumesc mult, Bogdan Pasăre, pentru aceste detalii legate de turneul final de campionat mondial.
2: Mondialul Nord-American de fotbal se aude la Radio România Actualități cu vești de ultimă oră, rezultate, comentarii și analize. One ball, one world, one dream,
1: forever young. Contra cronometru la Radio România Actualități, ora 18:28 de minute. În Superliga de fotbal știm că în prima etapă Universitatea Craiova, campioana în titlu, va juca în compania echipei UTA din Arad în Bănie în weekendul 18-19 iulie. Noul sezon competițional va debuta pe 12 iulie cu Supercupa României, care se va disputa la Craiova între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Până atunci intră și Universitatea Craiova în cupele europene, dar noi vorbim în continuare despre ultimele pregătiri din Superliga cu Alex Țențu și el în direct în studio alături de noi. Te salut, Alex.
3: Bună seara. Și vorbim chiar de ultimul meci amical al Universității Craiova înaintea startului de sezon, care, iată, este peste doar 9 zile. Ne gândeam că mai durează până revin echipele noastre. Suntem, iată, în 16.000 cupei mondiale și noi vorbim peste 9 zile deja de Universitatea Craiova-Vitebsk, meci care va avea loc în Ungaria la Mezeu Căvești, în primul tur preliminar din Liga Campionilor. Vorbim însă și despre ultimul meci amical al oltenilor. În desfășurare este minutul 29 cu Polisia Jitomir, locul 3 în Ucraina în sezonul anterior, 0-0 după 29 de minute. Și câte grade crezi că sunt? Ei bine,
1: 38.
3: Unde? La București?
1: La București.
3: Ei sunt în Austria și sunt 16 grade și plouă.
1: Hai acolo.
3: Hai cu toții să o susținem pe Universitatea Craiova până se termină meciul. Dacă luăm un avion privat, poate ajungem. Dar până una alta, Universitatea Craiova joacă acest meci și mâine se va întoarce. Îți dai seama ce șoc.
1: Ce șoc termin, da.
3: Acum trebuie să ne gândim că Universitatea Craiova este însă de aproape 2 săptămâni acolo. S-au încărcat. E al treilea meci amical, ei au început contra unei echipe locale de amatori, FC Ștubai, 7-1, anterior 1-1 cu Sabah Baku, este campioana Azerbaidjanului, pe care Universitatea Craiova, de ce nu, putea să o și întâlnească în preliminariile Ligii Campionilor, ei au picat însă cu Vitebsk. Trei nume noi pentru oltenii în această vară, portarul Răzvan Sava, pe care îl văd chiar titular în acest meci amical cu Polisia Jitomir, așadar îi va lua fața lui Laurențiu Popescu, eroul finalului de sezon, în special datorită prestației din finala Cupei României cu Ucluj, atunci când a fost excelent la seria de departajare, cum fusese excelent și cu Dinamo în semifinală. A mai luat un portar, Alexandru Maxim, de la FC Voluntari, pentru că Isencu avea probleme medicale și încă mai are. Și a mai venit un fundaș stânga jamaican, Ronaldo Webster, de la Shkendia din Macedonia de Nord. Shkendia a fost adversară a celor de la FCSB, acolo l-au și ginit, să spunem așa, pe Ronaldo Webster, pentru că Ronaldo Webster, un fundaș stânga din Jamaica, s-a mișcat chiar foarte bine și va fi o variantă de rezervă pentru Nicușor Bancu. FC Argeș mai joacă astăzi un meci amical în Slovenia cu Vlaznia, locul 3 în ultimul sezon în Albania. Meciul va avea loc la ora 19 în Slovenia. În primul amical, piteștenii au câștigat 2-0 cu Ciucarici din Serbia. Sunt două nume noi momentan la echipa lui Bogdan Andone, un fundaș central cipriot de echipă națională, Evagoras Antoniu, un cipriot de la Apoel Nicosia, și extrema Taylor Luvambo, ultima oară în Liga a doua franceză la Le Mans, echipă care chiar a promovat în prima ligă a Franței. Și terminăm cu Rapid, pentru că giuleștenii au plecat astăzi în cantonament din Austria, așadar și pe ei îi vom invidia în zilele următoare. 4 meciuri amicale, joi primul cu Dinamo Kiev, care este chiar adversara Universității Cluj săptămâna viitoare. De altfel, Rapid nici nu avea acest meci amical în program, doar că Dinamo Kiev, când a văzut că a picat cu Cluj, a dat un telefon cluburilor din România, cu cine ne putem întâlni. Rapid a acceptat, meciul va avea loc joi, așadar cam din scurt vine amicalul pentru Daniel Pancu. Ulterior va întâlni pe Rapid Viena, ceea ce pare un afiș drăguț, Rapid București cu Rapid Viena în Austria, apoi Košice din Slovacia și Slovan Liberec din Cehia. Astăzi am văzut al treilea transfer al giuleștenilor, atacantul de 20 de ani, Jason Codor. Îl știm de la campionatul european sub 19, disputat în România anul trecut. Jason Codor era

0: Vârful naționalei lui Ion Marin însă n-are niciun joc la seniori, a jucat doar pentru echipele de tineret ale lui Lece și au mai venit în această vară la Rapid închizătorul muntenegran Vladan Bubania de la Orenburg din Rusia și liberianul Mohamed Camara de la CFR Cluj, pe care îți propun să-l ascultăm.
1: I'm excited about that. Oh, very good. Very good so far.
2: Sunt entuziasmat să încep un sezon. Primele impresii pe care mi le-a creat Rapidul sunt foarte bune până acum. Sunt

0: Sunt bun, iar eu sunt pregătit pentru tot ce urmează. Este minunat că avem primul meci acasă împotriva celor de la Șepși, pentru că atmosfera este una foarte bună acasă, iar să experimenteze asta chiar din primul meci al sezonului este nemaipomenit, iar eu abia aștept acest lucru. Mă simt bine și din punct de vedere fizic în acest moment, deși lucrez din greu pentru a fi pregătit pentru acest început de sezon și sper să nu mai am probleme cu accidentările, dar acum mă simt bine în acest moment.
1: O declarație consemnată de colegul nostru Damian Ioan. Alex, aș vrea să te mai întreb un aspect. Mă gândesc la aceste pregătiri de vară, așa cum sunt și cele de iarnă. Te duci și te pregătești prin Turcia pe terenuri impecabile la temperaturi cu plus și vom vii și prinzi un meci pe zăpadă sau pe Lapoviță prin România. Așa și aici, te pregătești la 16 grade în Austria și vii și dai de cod roșu, de caniculă. Doamne ajută să treacă, să nu mai fie, dar cine știe ce ne așteaptă, cât de util e.
2: Mie mi se pare util, n-are rost să te chinui. În România, uite, sunt doar două cluburi care au rămas în țară, Oțelul și Farul Constanța. Până la urmă facem comparația cu noi, care stăm aici în studio la aer condiționat și să spunem că am plecat acasă pe jos. Ei bine, am vrea să stăm aici la aer condiționat și apoi să mergem în căldură pe jos. N-am vrea să stăm în căldură doar ca să ne acomodăm cu căldura de afară. Cred că acesta este raționamentul. În condițiile în care vrei să faci poate chiar două antrenamente pe zi, cred că e foarte util să ai o sesiune de dimineață, o sesiune după amiază. Așa, în România, cred că trebuie să te trezești foarte devreme ca să ai un antrenament bun.
1: Bun, vedem și cum începe Superliga cu meciurile puse destul de târziu, bănuiesc, în program ca să evităm căldura și totul se măsoară cum? În rezultatele europene. Că după aia te apuci să faci toate socotelele din Superliga, nu?
2: Da, de săptămâna viitoare începem să notăm rezultatele europene.
1: Mulțumesc mult, Alex Sențu, în contracronometru despre aventurile și poveștile din Superliga. Tot din lumea fotbalului românesc avem în continuare și analiza echipelor din Moldova, angrenată în Sportul Rege de la noi, o analiză realizată de colegul nostru Sorin Andronache.
3: Regiunea Moldovei a dat de-a lungul timpului echipe importante fotbalului românesc. Astăzi, unele continuă să reziste în elită, altele încearcă să revină, iar noile proiecte locale speră să scrie propriile povești de succes. Continuitate la Botoșan și Galați, promovare la Suceava și multe semne de întrebare în restul județelor. Așa arată, înaintea noului sezon, harta fotbalului din Moldova. La Botoșani, lucrurile sunt clare. FC Botoșani începe al 14-lea sezon consecutiv în Superligă, o performanță remarcabilă pentru un club care a devenit un model de stabilitate în fotbalul românesc. Chiar dacă ultimii ani au adus emoții în lupta pentru salvare, botoșenenii continuă să fie prezenți la cel mai înalt nivel, iar echipa rămâne una dintre cele mai longevive prezențe din primul eșalon. La Galați, Oțelul continuă și ea aventura în elită. După revenirea spectaculoasă din ligile inferioare, fosta campioană a României a reușit să-și păstreze locul în Superligă și va bifa al treilea sezon consecutiv la acest nivel. Gălățenii își propun acum mai multă liniște și un pas înainte față de anii în care au luptat pentru supraviețuire. Vești bune vin și de la Suceava. Cetatea Suceava a reușit promovarea directă în Liga a doua, după un parcurs impecabil în play-off-ul de Liga a treia și readuce județul în eșalonul secund după mulți ani de absență. Pentru suporterii suceveni, promovarea înseamnă mai mult decât un rezultat sportiv. Este începutul unui nou capitol pentru un oraș cu tradiție și pasiune pentru fotbal. Autoritățile locale și conducerea clubului vorbesc despre investiții și despre obiectivul unei noi ascensiuni într-un județ cu tradiție, dar care a lipsit mult timp din prim planul competițional. La Iași, viitorul rămâne neclar. Politehnica traversează o perioadă de incertitudine, atât din punct de vedere sportiv, cât și administrativ. După emoțiile ultimelor sezoane, suporterii așteaptă stabilitate și un proiect care să permită clubului să-și recapete statutul de forță a Moldovei, într-un oraș care a oferit constant fotbalului românesc jucători, suporteri și performanțe importante. În județul Neamț, Ceahlăul Piatra Neamț încearcă să depășească un moment dificil. Echipa a încheiat un sezon greu și a retrogradat din Liga a doua. Clubul care, în anii săi de glorie, aducea la Piatra Neamț unele dintre cele mai importante echipe din țară și din străinătate, trebuie acum să-și reconstruiască proiectul și să-și propună revenirea cât mai rapidă în eșaloanele superioare. Într-un moment complicat pentru club, marcat de probleme financiare și de retrogradarea în Liga a treia, ACSM Ceahlăul Piatra Neamț a reușit să obțină licența pentru participarea în Liga Liga a doua, sezonul competițional 2026-2027. Conform

Conform hotărârii emise de Federația Română de Fotbal. Așadar, speranțe sunt. La Bacău, tradiția rămâne puternică, chiar dacă performanțele din trecut sunt încă departe. Județul care a dat echipe importante precum FCM Bacău sau Sport Club Bacău nu mai are în prezent o reprezentantă în primele două ligi. CSM Bacău evoluează în ligile inferioare și încearcă să reconstruiască tradiția fotbalistică a orașului. Zilele trecute, clubul a organizat o selecție pentru tinerii fotbaliști născuți în anii 2010 și 2011. Vasluiul continuă să trăiască din amintirea anilor în care FC Vaslui se lupta pentru titlul și juca în cupele europene. După dispariția clubului, fotbalul județean încearcă să renască prin inițiative noi, însă drumul până la performanțele de altădată este unul lung. Și în Vrancea obiectivul este reconstrucția. Focșaniul își dorește revenirea în prim planul competițiilor naționale și consolidarea unui proiect capabil să readucă județul în primele două eșaloane ale fotbalului românesc. Deocamdată, lucrurile nu evoluează așa cum și-ar dori suporterii. Echipa de fotbal a încheiat sezonul de Liga a 4-a cu o victorie în deplasare, 2-3 în fața celor de la Viitorul Măicănești. Privind în ansamblu, fotbalul Moldovei oferă o imagine a contrastelor. Botoșanul și Galațiul reprezintă continuitatea la nivel înalt. Suceava vine cu entuziasmul unei promovări mult așteptate, iar Iașiul și Neamțul caută soluții pentru a reveni în prim plan. Un nou sezon începe așadar, cu speranța că regiunea Moldovei va avea o voce tot mai puternică în fotbalul românesc.

0: Contra cronometrul la Radio România Actualități, 18:43. Ajungem și în prima rundă a turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea turneu de mare șlem al anului, acolo unde astăzi Jacqueline Cristian a pierdut în prima rundă, mâine intră pe terenurile de la All England Club celelalte trei românce, Sorana Cristea, cap de serie numărul 17, Gabriela Ruse și Irina Begu. De la Wimbledon avem detalii aduse de Gabriel Liviu Balica.
1: Jacqueline Cristian părăsește competiția de la Wimbledon încă din runda inaugurală, fiind învinsă astăzi de americanca Iva Jovic, locul 16 WTA, după o partidă în două seturi care ne-a oferit un duel echilibrat doar în prima sa parte. Pe întreaga durată a primului set, cele două jucătoare și-au păstrat serviciul, astfel că s-a ajuns la tie-break, unde americanca s-a impus cu un categoric 7-1. Actul secund a fost dominat în totalitate de Iva Jovic, care nu i-a lăsat nicio șansă româncei și a închis partida cu 6-0. Pentru participarea pe tabloul principal de simplu, Jacqueline Cristian va primi 10 puncte WTA și un premiu în valoare de 80.000 de lire sterline. Românca își continuă însă parcursul la Wimbledon în proba de dublu, unde va face pereche cu Irina Camel Elia Begu. Cele două le vor întâlni în primul tur pe favoritele numărul 4 ale competiției, Elise Mertens din Belgia și Shuai Zheng din China. Pe tabloul principal de simplu al turneului de la Wimbledon, România mai este reprezentată de Sorana Cârstea, Gabriela Ruse și Irina Begu, cele trei urmând să intre mâine pe terenul de joc. Cea mai bine clasată româncă din competiție, Sorana Cârstea, ocupanta locului 18 în clasamentul WTA și cap de serie numărul 17 la Wimbledon, va juca împotriva cehoaicei Sara Bejlek, o tânără jucătoare de perspectivă a circuitului feminin, 20 de ani, aflată acum pe poziția 45-a mondială. Confruntarea de mâine va reprezenta primul duel direct dintre cele două. Cehoaica este în premieră pe tabloul principal la All England Club și, în mod normal, nu ar trebui să-i pună mari probleme lui Cârstea. Duelul dintre cele două va avea loc mâine în cel de-al treilea meci de pe terenul 17, ora estimată pentru startul disputei fiind 17:30-18. Irina Camelia Begu, aflată pe locul 101 în ierarhia mondială, se va duela în primul tur cu o favorită a gazdelor, britanica Katie Swan, beneficiara unui wildcard. Meciul reprezintă o reeditare a singurei confruntări din urmă cu 8 ani, găzduită chiar pe iarba de la Wimbledon. Atunci, jucătoarea din Marea Britanie a produs surpriza și s-a impus cu 6-2-6-2. Partida dintre veterana noastră și britanică e primul meci de pe terenul 16, astfel că nu va depinde de altă confruntare programată anterior și va începe fix la ora 13. Elena Gabriela Ruse, locul 105 WTA, va încerca să obțină prima sa victorie pe iarba londoneză, după ce la primele 5 participări s-a oprit în primul tur, iar forma arătată la Bad Homburg o recomandă ca favorită în fața americancei Katie McNally, ocupanta locul 50 mondial. Confruntarea va avea loc pe terenul 7, fiind a treia partidă a zilei de pe acea arenă. Ca și în cazul meciului Soranei Cârstea, ora estimativă este 17:30-18.
0: În contracronometru parcurgem în continuare și povestea celor trei medalii cucerite de David Popovici la trofeul internațional Sete Coli de la Roma, o ultimă competiție de verificare înainte de campionatele europene de la început de august de la Paris. La concursul din Italia, campionul olimpic mondial și european David Popovici a început de vineri cu cursa de 50 de metri liber în care s-a clasat pe locul al doilea, fiind cronometrat cu timpul de 21 de secunde, 82 de sutimi, imediat după brazilianul Santos Caribe, 21 de secunde, 46 de sutimi. David a stabilit astfel un nou record național, vechea performanță 21 de secunde, 83 de sutimi, aparținându-i din 4 septembrie 2025.
2: Chiar am așteptat foarte mult în momentul ăsta să mă întorc la Roma, să concurez, să not repede, să mă simt bine și acum am avut ocazia perfectă să îmbunătățesc prima jumătate din sută. Sunt mulțumit și fericit că sunt pe podium, pentru că am intrat în proba asta cu al 9-lea timp înscris. Deci, teoretic, nici n-aș fi prins finala. Dar uite că am ieșit pe locul 2, super mulțumit, iar prietenul meu brazilianul care m-a trecut e extrem de bun la 50 de metri liber. Dar ne întâlnim și mâine la sută. Da, e o încălzire bună, toată competiția e o încălzire, să zicem, sau un antrenament foarte avansat pentru europene. Mie îmi place să încep cu o probă unde simt că nu e chiar atât de multă presiune, cumva. Pentru că nu e proba mea preferată, dar e ceva de care am nevoie și ceva ce trebuie să îmbunătățesc pentru a fi mai bun în sit și 200 respectiv.
0: Sâmbătă a urmat finala de 100 de metri liber cu David Popovici, calificat cu cel mai bun timp în finală și cu o victorie în cursa regină cu timpul de 47 de secunde, 26 de sutimi, nou record al competiției. Imediat după notătorul român a sosit prietenul brazilian Santos Caribe, 47 de secunde, 88 de sutimi și sportivul maghiar Christoph Milak, 47 de secunde, 89 de sutimi. David Popovici, după primul aur de la cea de-a 62-a ediție a competiției de la Foro Italico.
2: A fost o cursă bună, un timp de care sunt mulțumit și mă intrigă, mă face să fiu curios de ce pot să fiu în stare, nu știu, niște condiții în care sunt odihnit și pregătit.

0: specific pentru o competiție. Cum vrem să fim spre european. Eu îmi iubesc meseria și sunt foarte privilegiat că pot în felul ăsta să-mi câștig pâinea și în sine să fiu poate obosit de la faptul că strigă lumea după autografele mele sau așa. E un privilegiu. Something I'm grateful for. Cu toată căldura asta, atât e mai frumos să nu în aer liber, nu știu ce-mi place.
1: Duminică, în finala de la 200 de metri liber, David Popovici a câștigat a doua medalie de aur de la Trofeul Internațional Sete Colii de la Roma și a treia în total la ediția aceasta din 2026. Campionul nostru a fost cronometrat în finală cu timpul de 1 minut 44 de secunde, 48 de sutimi, nou record al competiției, precum și cel mai bun timp mondial al anului.
0: M-am simțit foarte calm și liniștit și când sunt calm, simt că performez bine. Nu numai în sport și în cursele mele, în viață, dar na, cum mă referi la sport. Am simțit că e loc de mult mai bine, asta fără să diminuez cumva din greutatea timpului pe care l-am avut. Sunt foarte mulțumit, e un season best și urmează să mă întorc la antrenamente, să îi dăm tare și să ne pregătim de Paris. E al doilea cel mai bun timp din lume sezonul ăsta. E un timp super solid și foarte, foarte potrivit pentru moment. Momentul ăsta din an, pentru că nu ai cum să ai personal best și cei mai buni timp de-a lungul sezonului de fiecare dată, dar pentru momentul ăsta e exact ce trebuie.
1: Astăzi David Popovici a ajuns în țară și înainte să se întâlnească cu reprezentanții presei a anunțat pe pagina sa de Facebook că se va antrena în România alături de chinezul Pan Zhanle, unul din cei mai valoroși notători ai lumii, cel care deține recordul mondial în proba de 100 de metri liber. Damian Ioan a fost prezent la aeroport la sosirea campionului nostru.
0: Sunt bine, sunt un pic obosit, dar sunt bine. Mă bucur să fiu înapoi acasă. Urmează, cred că de mâine, să ne reîntoarcem la antrenament și da, sunt chiar ok, sunt bine, sunt calm. Mă bucură destul de mult pentru că mi demonstrează că pregătirea noastră funcționează exact cum o avem acum și având niște timp season best acum în perioada asta care e foarte încărcată de antrenamente, îmi spune că facem ce trebuie și mergem pe direcția potrivită. Întotdeauna am spus că Roma pentru mine e ca o a doua casă și mai ales bazinul și arena în care am concurat sunt extraordinar de primitoare și atmosfera pe care poate publicul să o aducă acolo cumva reușește să trăiască prin noi cursa, nu știu, e ceva extraordinar și văzând și foarte, foarte mulți români în tribună, m-a bucurat. Foarte multe steaguri, foarte mulți copii veniți să mă vadă, și români și italieni. Ca orice decizie serioasă sau obiectiv cu adevărat important, începe cu decizia că se va întâmpla și cu acest gând de neclintit. Și așa că, având în vedere că recordul mondial a fost doborât de un om, este omenesc, este posibil și de-abia aștept să fac la un dat. Nu știu, într-o zi, în 5, într-un an, 2, nu știu exact când, dar o să se întâmple pentru că, da, asta sunt recordurile acolo, mereu am zis asta, să fie doborât. Nu știu la campionatul european dacă o să fac și 50, 100% not probele mele. Consacrat, 100 și 200 metri liber. Cred că o să ne gândim în scurt timp dacă fac 50 de metri. Am luat surprinzător de bine 50-ul acum la Sete Colii. Am urcat și pe podium, nu mă așteptam. Concursul ăsta a fost un antrenament foarte avansat, să zicem. A fost un pas important către campionatul european. Campionatul european care la rândul lui e un pas un pic și mai important către mondiale, jocuri și așa mai departe. Și cum am făcut întotdeauna, așa a funcționat pentru mine. Pași mici, cărămizi mici. Nu încerc să mă las prea îngrijorat de ce proiectez eu a fi în viitor. Calm și liniștit, a funcționat până acum.
1: Rămânem în lumea natației pentru a puncta și alte rezultate bune pentru notătorii români, după ce Constantin Popovici și Cătălin Preda au turnat pe podium la etapa din Copenhaga, în etapa a treia din seria mondială de sărituri de la mare înălțime. Cei doi săritori români au plecat acasă cu medaliile de aur și de bronz și continuă astfel lupta pentru trofeul din acest sezon. Cătălin Preda are medalie de bronz la Copenhaga, în timp ce Constantin Popovici pleacă cu aurul din Danemarca.
2: Este minunat să mă reîntorc aici, în Copenhaga. A fost prima mea competiție în 2018. Se pare că orașul mi-aduce noroc. Așa este, clasamentul general încă nu arată perfect pentru mine, pentru că prima etapă a fost destul de slabă în Bali, dar cred că s-a mai echilibrat și suntem de-abia la jumatea sezonului și cred că vor fi surprize pe parcursul sezonului și sper să fiu eu acea surpriză. Planul meu este, de fiecare dată după fiecare concurs, mă gândesc ce fac pentru etapa următoare. Desigur, avem Cupa Mondială în Sardinia, dar după avem etapa numărul 4 în Bosnia. Am deja planul pregătit, știu ce voi face, mă simt bine și cred că totul va fi bine.
1: Contra cronometru la final în această seară. Sunt Bogdan Predescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de programele noastre. O seară răcoroasă!

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noastre.

0: noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
1: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. PSD a depus la Parlament un amendament prin care solicită prelungirea cu încă 3 luni a plafonării prețului la motorină. Astăzi este ultima zi în care măsura este în vigoare. Deputatul social-democrat Bogdan Ivan, fost ministru al energiei, a declarat:
2: este vorba despre exact același proiect de lege care a fost valabil timp de 3 luni de zile. Acum vrem să-l prelungim încă 3 luni de zile în aceeași formă, care prevede o limitare a exporturilor, limitarea daosului comercial pentru companii, supraimpozitare pentru companiile care au venituri suplimentare în această perioadă și care prevede reducerea accizei pe litru de motorină standard cu 36 de bani.
1: Bogdan Ivan. Amendamentul ar urma să fie supus astăzi votului în plenul Camerei Deputaților. Deputatul USR Iulian Lorinț a declarat ieri că Parlamentul poate să adopte în sesiune extraordinară jaloanele rămase din PNRR, în condițiile în care guvernul interimar nu poate emite ordonanțe de urgență în acest sens, scrie Ager Press. Amintim că mâine începe vacanța parlamentară, iar partidele nu au ajuns la un consens pentru formarea unui nou executiv. Deputații au revenit ieri asupra modificărilor aduse ordonanței privind reglementarea măsurilor pentru gestionarea fondurilor alocate României prin mecanismul de redresare și reziliență, după ce șeful statului a solicitat reexaminarea documentului, argumentând că se încalcă principiul bicameralismului. Ordonanța amintită este un pilon legislativ pentru derularea proiectelor cu finanțare europeană, iar votul final este programat astăzi în plenul Camerei Deputaților, care este efort decizional în acest caz, ne-a informat reporterul nostru Cătălin Purcaru. În Venezuela vor fi organizate tabere temporare pentru a găzdui oamenii după dublul cutremur de săptămâna trecută, a anunțat președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez. Ea a afirmat că o comisie va evalua cât de sigure sunt clădirile, transmite BBC, preluat de Rador Radio România. Între timp, bilanțul arată că peste 1700 de persoane au murit, mai mult de 5.000 au fost rănite, iar numărul celor fără adăpost se apropie de 16.000, a anunțat președintele Parlamentului, José Rodríguez. Amintim că un nou cutremur cu magnitudinea de 4,6 a zguduit ieri capitala Venezuelei, potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite, însă fără pagube suplimentare, după cum a declarat președintele Parlamentului citat de Reuters. Vă mai informăm, circulația rutieră pe podul prieteniei Giurgiu Ruse va fi reluată începând de astăzi de la ora 10 pe ambele sensuri și pentru toate tipurile de vehicule, ca urmare a finalizării lucrărilor de reparație, informează Ministerul Afacerilor Externe. Cetățenii români au la dispoziție aplicația Călătorește Informat, care oferă informații și sfaturi de călătorie, reamintește Mae. Datele meteo, aproape întreaga țară se află sub avertizare cod roșu de temperaturi extreme până mâine dimineață, în timp ce 6 județe din sud-est sunt vizate astăzi de un cod portocaliu de caniculă. Maximele vor fi cuprinse între 31 și 41 de grade, cu 39 de grade în capitală. După amiaza însă vor fi precipitații și intensificări ale vântului în zonele montane, în Crișana, Maramureș, Transilvania și pe arii mai restrânse în rest. Pentru centrul și nord-vestul teritoriului fiind emis un cod galben de instabilitate atmosferică. Acum la București sunt 24 de grade. Sport acum cu Alex Țențu.
3: Bun găsit la turneul de tenis Wimbledon, Jacqueline Cristian s-a oprit în primul tur. Cristian a fost învinsă de favorita 16, Iva Iovici, din Statele Unite ale Americii, scor 6-7, 0-6. Celelalte 3 jucătoare din România prezente pe tabloul de simplu urmează să intre pe iarba londoneză. De la ora 13, Irina Begu va avea adversare pe Katie Swan din Marea Britanie, numărul 196 WTA, iar după ora 17, Sorana Cârstea o va întâlni pe Sara Bejlek din Cehia, 45 mondial, în timp ce Gabriela Ruse va intra pe teren împotriva americancei Katie McNally din Statele Unite ale Americii, 50 în lume. Liderul mondial Arina Sabalenka din Belarus este în turul al doilea după 6-2, 6-3 cu Teodora Kostovici din Serbia. Pentru Sabalenka urmează meciul cu McCartney Kessler. La masculin, liderul mondial italianul Jannik Sinner a trecut după 5 seturi de sârbul Miomir Kecmanovic, care a condus cu 2-1. Miercuri, Sinner va juca împotriva portughezului Nuno Borges.
1: Știrile orei 5 se încheie aici. Urmează emisiunea Bună dimineața România cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
4: Mulțumim, Mirela Ursachi, pentru informații. Bună dimineața România, la 5 și 5 minute sărbătorim astăzi Ziua Mondială a Rețelelor Sociale. Vom aborda subiectul în câteva minute.
5: Bună dimineața România, vă dăm un like cu siguranță mare azi din partea noastră. Venim și cu recomandări din partea pompierilor pentru agricultorii care au de recoltat cereale în această perioadă.
4: Veți afla și care au fost cele mai spectaculoase inovații prezentate recent în Franța, la salonul Viva Tech 2026.
5: Iar spre final de oră vă spunem la rubrica de sănătate cum îi ajută alimentația pe elevi și studenți să facă față mai bine stresului și efortului intelectual. Începem!
6: Bună dimineața România la Radio România Actualități.
7: Alo?
8: Roxy?
7: Da, Betty.
8: Ești acasă?
7: Da, fata, normal.
8: Hai, te trec și eu acum pe la tine.
7: Hai, te aștept la o cafea.

0: Surorile Galeriu și Aurelian Temișan de dimineață. Frumoșel cântec, drăguț, fain, înviorător. Este 5 și 9 minute, bună dimineața România. Astăzi este ziua mondială a rețelelor sociale. Un bun prilej să ne gândim cât de mult au ajuns acestea să facă parte din viața noastră. Tocmai ce am postat și eu pe Facebook România Actualități, acum un salut așa și un mare like de la noi, Ion și Dragoș. Un bun prilej să ne gândim, da, cum spuneam, ce mult contează rețelele în viața noastră, mai ales acum în prin sezon al vacanțelor, când fotografiile de la mare, de la munte, ori din city break-uri ajung pe internet aproape în timp real, cu o diferență de câteva, știu eu, secunde, poate, față de momentul postării. Statisticile arată că aproximativ 5 miliarde de oameni folosesc rețelele sociale. Multă lume n-are treabă, deci multă lume le nevește.
1: Se joacă, da. Se joacă oamenii, ceea ce e bine.
0: Da, e bine până la urmă, comunicăm. În medie petrec peste 2 ore și jumătate pe zi pe platforme precum Facebook, Instagram, WhatsApp sau X. Social media ne ajută să rămânem aproape de familie și prieteni, să împărtășim experiențe, să descoperim locuri noi și chiar să ne promovăm afacerile, de ce nu?
1: Cu doar câteva fotografii și un mesaj putem trimite o carte poștală, digitală, oriunde în lume, dar odată cu avantajele vine și o responsabilitate. Specialiștii atrag atenția că în perioada concediilor este bine să fim atenți la informațiile pe care le publicăm. Nu distribuiți date personale, evitați să anunțați că locuința rămâne goală pentru mai multe zile și folosiți parole puternice și autentificarea în 2 pași pentru conturile dumneavoastră. Bucurați-vă de vacanță, faceți fotografii, împărtășiți momente frumoase cu cei dragi, dar nu uitați că cea mai bună postare este cea făcută în siguranță. Este ora 5 și 11 minute. Bună dimineața, România!
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: Ora 5 și 15 minute și ne îndreptăm atenția către fermieri în această dimineață, mai ales că vorbim despre o perioadă de temperaturi foarte ridicate, iar pentru mulți dintre ei ziua de lucru începe de la primele ore. Dacă porniți la recoltat cu utilajele agricole, pompierii recomandă să verificați înainte combinele și tractoarele în zilele caniculare, când vegetația este uscată, o defecțiune tehnică, o scânteie sau o supraîncălzire a unei componente pot transforma rapid un lan de cereale într-un incendiu.
1: Este important ca instalațiile electrice, conductele de combustibil și sistemele de evacuare să fie verificate, iar utilajele să aibă stingătoare pregătite pentru o intervenție rapidă. De asemenea, praful, paiele și resturile vegetale acumulate pe componentele încinse trebuie îndepărtate periodic. Alimentarea cu carburant trebuie făcută doar cu motorul oprit, departe de culturile agricole. Iar dacă observați apariția unui incendiu, apelați imediat numărul de urgență 112. Câteva minute alocate verificărilor înainte de plecarea pe câmp pot proteja munca de luni întregi și pot face diferența între o recoltă bogată și o pierdere uriașă. 5 și 16 minute, Buma Boy, Shakira, acum Dai, Dai, așa se numește cântecul, Dai, Dai. Da, dacă dai din mâini, ai, dacă nu, nu.

0: I-a enumerat Shakira pe marii fotbaliști ai planetei de Kimmich și de nemți. N-a zis nimic, au fost eliminați azi noapte.
1: Nici de japonezi n-a zis nimic.
0: Și japonezii sărăcuții s-au dus, dar au luptat frumos. Au luptat frumos.
1: Ce oricum gol de la 40 de metri.
0: Senzațional. Oricum, informații proaspete de la campionatul mondial vom avea cu siguranță, de la campionatul mondial de fotbal, desigur, vom avea în știrile orei 6 la Radio România Actualități. Deocamdată e 5:20, avem timp să ascultăm toată muzica din lume și toate informațiile utile. A venit vara, ne pare bine, dar mă rog, ne mai îngrijorăm un pic când vedem că e canicul asta, că na, nu poate fi totul perfect. Poate doar la rubrica de mediu o să ne bucurăm un pic, pentru că vom cunoaște un personaj văratic foarte frecvent prin locurile unde se consumă mai ales dulce.
1: Da, da, da, nu știu dacă ne vom bucura. Stai un pic să procesezi informația, să nu greșesc. Deci personaj văratic să fie albinuțe sau altceva care circulă foarte frecvent prin locurile unde se consumă mai des dulce, să fie...
0: Da, mă rog, da sau nu. Cum era? Când nu știi răspunsul, zici da. Nu-mi cer explicații, că și eu aștept să înțeleg despre ce e vorba și sunt convins că vom afla de la Andreea Marin, care ne face chiar acum prezentările.
2: Este clar, odată cu zilele călduroase au apărut și ele viespile. În mentalul colectiv, reacția standard este cu siguranță de panică, urmată rapid de o tentativă de exterminare cu ziarul sau cu spray-ul cu toxină. Le considerăm agresive, inutile și enervante, însă este destul loc, vă garantez, de spart aceste mituri. Știați că în lume există peste 150.000 de specii de viespi? Partea surprinzătoare este că 99% dintre ele sunt solitare. Își văd liniștite de treabă, prin pământ, prin crăpături și nu intră niciodată în contact cu noi. Doar acel nefericit 1% reprezintă speciile sociale, cel care ne vizitează la mesele în aer liber și strică reputația, să recunoaștem, tuturor suratelor lor. Dar iată de ce ar trebui totuși să le privim ca pe niște aliați de elită. Păi în primul rând pentru că sunt niște vânători de top. Ele vânează zilnic miliarde de omizi, afide, muște și larve de moli pentru a-și hrăni puii. Cercetătorii de la University College London au demonstrat că prezența lor în culturile de porumb reduce masiv dăunătorii. Apoi sunt niște salvatoare ale economiei. În Africa și Asia, specii de viespi minuscule au fost introduse controlat pentru a parazita ouăle dăunătorilor din culturile de orez și manioc, salvând astfel recoltele în proporție de 90%. Sunt și polenizatori secreți, deși albinele sunt vedetele și viespile polenizează. Cel mai spectaculos caz este cel al smochinilor. Fiecare specie de smochin are propria sa viespe dedicată, într-o simbioză atât de strânsă, încât una fără alta se pare că n-ar putea exista. Deci adio smochine. Și în sfârșit sunt niște arhitecți geniali. Viespile de hârtie își construiesc cuiburile din fibre vegetale mestecate și salivă, creând hexagoane perfecte. Prin această activitate ele reciclează de fapt materia organică și ajută solul. Dacă viespile ar dispărea din cauza pesticidelor și a schimbărilor climatice, ecosistemele s-ar prăbuși sub invazii de omizi. Spre sfârșitul verii, ele nu ne atacă pentru că sunt rele, ci pentru că larvele lor s-au dezvoltat, iar adulții caută pur și simplu carbohidrați și zahăr ca să supraviețuiască. Deci data viitoare când sunteți la terasă și o viespă vă dă turcoale la paharul cu suc, nu mai începeți să agitați mâinile ca și cum ați dansa flamenco. Priviți-vă partenerul de masă cu calm și spuneți-i pe un ton relaxat: te rog, nu o lovi. Doamna din fața noastră este un manager de biocontrol non-toxic, trimis special de natură să ne curețe cartierul de muște și căpușe. Împart bucuros sau bucuroasă cu ea 2 ml de suc de portocale.

0: 5:28, să fie din Dirty Dancing, să fie cu Patrick Swayze.
1: Minunat, minunat film, minunată melodie.
0: Da,
1: Time of My Life.
0: 5:28 și dacă vă pregătiți pentru câteva zile de distracție pe litoral, avem o veste bună. CFR Călători suplimentează transportul feroviar pe ruta Constanța-Mangalia în perioada 8-13 iulie pentru a facilita accesul participanților la festivalul Beach Please.
1: Mergem toți.
0: Și vreau să plec cu mașina, dar nu, plec cu trenul.
1: Gata. Și eu deja mă gândeam, sâmbătă aveam un drum până acolo, o să văd dacă mai sunt bilete, o să trec pe la gara de nord după emisiune. Vor circula două trenuri suplimentare care vor opri în toate stațiunile de pe traseu, inclusiv în Costinești Tabără, astfel încât cei care merg la concerte să poată ajunge mai ușor la destinație și să se întoarcă în siguranță.
0: Un tren va pleca din Constanța la ora 23:20, iar celălalt va pleca din Mangalia spre Constanța la ora 3:28 dimineața, după încheierea evenimentelor din festival.
1: Acum vom vedea, la Mangalia în general pleacă un pic mai târziu, dar să fiți acolo, să fiți la tren, să nu-l pierdeți, cum zicea tata socru, mă, să fii din timp la tren, să nu cumva să-l pierzi, se ducea cu o oră înainte de a veni trenul.
0: Bei o cafea, bei o apă acolo pe peron.
1: Ce găsești acolo sau ce spică bine?
0: O țâșnitoare, o apă de țâșnitoare.

Da, la Mangale e frumos acolo în stația de tren. Așadar, dacă v-ați făcut planuri pentru câteva zile de mare muzică, anul de vacanță sau știu eu, poate aveți neamuri pe acolo sau vreți pur și simplu să mergeți să vedeți Pontul Euxin, cum îi zic oamenii la mine în sat, puteți lăsa mașina acasă și alege trenul pentru o călătorie mai relaxată pe litoral. Este ora 5 și 29 de minute. Antract acum!

0: Ora 5:33 de minute și avem informațiile meteo ale orei. Sunt 22 de grade la Suceava, 24 la Iași, 20 de grade la Bacău, 12 grade la Miercurea Ciuc, 19 la Târgu Mureș, 21 de grade la Cluj-Napoca, 22 la Baia Mare, 24 la Oradea și la Arad, sunt 23 de grade la Timișoara și la Râmnicu-Vâlcea, 24 la Drobeta-Turnu-Severin, 19 grade la București și 23 de grade pe litoral. Ultima zi a lunii iunie vine cu un val de căldură extremă în aproape toată țara, va fi una dintre cele mai fierbinți zile ale acestui început de vară, iar în multe regiuni temperaturile se vor apropia de recordurile lunii iunie. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Banat și Crișana, unde termometrele pot indica până la 41 de grade. Pe litoral și în delta Dunării va fi ceva mai răcoare, cu maxime de 31 de grade, cu 10 grade mai puțin. Căldura va fi greu de suportat din cauza umidității ridicate, astfel că senzația de disconfort termic va fi accentuată pe parcursul întregii zile. Dacă prima parte a zilei va fi dominată de soare, după amiaza și spre seară, vremea devine instabilă. La munte, în Crișana, Maramureș, Transilvania și izolat în celelalte regiuni, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. În capitală se anunță o zi caniculară, cu o temperatură maximă în jur de 39 de grade. Cerul va fi mai mult senin pe timpul zilei, însă spre noapte cresc șansele de ploi și furtuni și, foarte important în această perioadă, este esențială hidratarea și evitarea expunerii la soare după amiaza.
1: 5:35 de minute, continuă restricțiile de circulație impuse de CNAIR în 35 de județe încă de ieri, pe fondul codului roșu de caniculă emis de ANM. Măsura vizează camioanele de peste 7,5 tone și se aplică și astăzi între orele 12 și 20 pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița, Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaș, Cluj, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Telorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov. CNAIR argumentează că măsura este necesară pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu asfalt. În perioadele cu temperaturi extreme, traficul greu poate produce deformări majore ale carosabilului, inclusiv pierderea stabilității straturilor rutiere.
2: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: viitor îndepărtat ar putea deveni parte din viața noastră mai repede decât ne putem imagina.
1: Astfel de tehnici revoluționare au fost prezentate recent în Franța la celebrul salon VivaTech 2026, iar Tibi Ursa ne aduce în atenție câteva dintre cele mai spectaculoase inovații.
2: Începem cu sportul de performanță. Un startup din Hong Kong numit PointFit a creat un plasture high-tech revoluționar, notează France Press. Acesta folosește un senzor special care măsoară nivelul de glucoză și de cortizol direct din transpirația de pe piele. Tehnologia este în dezvoltare încă din 2019, iar creatorii ei vor să o aducă direct în magazinele de echipament sportiv prin parteneriate cu branduri mari. Mergem mai departe la o problemă de actualitate. Vocile clonate cu inteligență artificială, folosite tot mai des de escroci. La VivaTech a fost prezentat un detector de voci false. Tehnologia este deja testată de un operator de telefonie din Franța. Scopul? Să filtreze apelurile periculoase în timp real și să trimită alerte instant utilizatorilor. Din zona medicală, compania berlineză Blueprint Biomed propune o revoluție în ortopedie, un înlocuitor artificial pentru implanturile osoase utilizate în fiecare an la milioane de pacienți. Spre deosebire de implanturile clasice, care pot eșua sau pot provoca complicații, această nouă tehnologie promite să elimine complet nevoia de intervenții chirurgicale suplimentare. Iar la final zburăm spre viitor. Compania austriacă Cyclotech vrea să reinventeze dronele, perfecționându-le motoarele pentru a le oferi o manevrabilitate extremă. Reprezentanții companiei spun că această tehnologie va schimba radical livrările urbane și, în curând, chiar și transportul de persoane. Bună dimineața, România!

0: Scorpions, You and I, 5:48 de minute. Examenele sunt în această perioadă în centrul atenției și al emoțiilor. De altfel, perioada examenelor e una solicitantă, nu doar pentru minte, ci și pentru organism. Specialiștii spun că alimentația echilibrată poate contribui la menținerea concentrării, a energiei și a capacității de învățare.
1: Alegerea corectă a meselor și a gustărilor îi poate ajuta pe elevi și studenți să facă față mai bine stresului și efortului intelectual, așa încât colega noastră Adriana Turea vine cu recomandările nutriționiștilor.
2: Președintele Societății Române de Educație Nutrițională, Ligia Alexandrescu, spune că ceea ce mâncăm ne ajută în perioadele pline de emoții.
3: Tensiunea nervoasă trebuie știut că se amplifică atunci când se lucrează doar după câteva ore de somn și când alimentele sunt pline de grăsime, de zahăr, de sare, și atunci organismul are nevoie de timp să asimileze alimentele, și de aceea prezența unui mic dejun este obligatoriu, un mic dejun nutritiv urmat de mese echilibrate, în așa fel încât acești copii să poată susține stresul psihic. Un somn liniștit și odihnitor este influențat de asemenea de tipul de alimente consumat, și de aceea cu o noapte înainte de examen ar trebui să se evite ingerarea de alimente care îngreunează digestia. Așadar, există o serie de alimente care pot îmbunătăți prin consumarea lor funcțiile creierului. Spre exemplu, o dietă bogată în acid graș omega-3 esențial poate ajuta la menținerea vaselor de sânge de la nivel cerebral libere, neobturate și la o funcționare corespunzătoare a celulei nervoase. Așadar, de 2-3 ori pe săptămână copilul să consume pește și acest lucru este asigurat. Alte alimente care ar putea stimula activitatea cerebrală ar putea fi avocado, banana, drojdia de bere, broccoli, pepenele galben, ouăle, carnea de pui, semințele de in, germenii de grâu, citricele, orezul brun.
2: Ligia Alexandrescu a mai adăugat că hidratarea este bine să se facă cu apă la temperatura camerei. Cantitatea de apă este indicat să fie de 40 de mililitri pe kilogram corp. Se mai pot bea ceaiuri îndulcite cu miere, limonade cu mentă și ghimbir.
4: Ascultați Radio România Actualități.

0: 6 fără 8 minute, bună dimineața România! O limbă există atâta timp cât are vorbitori, iar limba evoluează odată cu societatea în care este vorbită, de aceea există cuvinte care dispară odată cu trecerea timpului, devenind arhaisme, cuvinte în uz, folosite în vorbirea curentă, și neologisme, cuvinte nou formate într-o limbă, fie prin mecanisme interne, fie prin împrumuturi din alte limbi.
1: Cuvintele dau forța, frumusețea și ineditul unei limbi, iar uneori schimbările sunt de fapt nuanțe care ne dovedesc că totuși noi chiar credem în puterea cuvintelor. Anca Șurian Caproș a ales un exemplu din lumea literară în care ultim și recent n-ar fi neapărat sinonime.
2: Am auzit adesea nu că nu e neapărat corect, dar nu e chiar de bun augur să vorbești de ultima carte a unui scriitor cu referire la cea mai recentă apariție editorială. Operează aici, îmi permite a spune, un soi de gândire magică ce-și poartă superstițiile la butonieră din convingerea, ce nu ne-a părăsit niciodată, de fapt, că mai ales timpul trebuie îmblânzit cumva. Și asta în ciuda faptului că știm că există întotdeauna și ultimul dintr-o serie, care poate fi, de ce nu, primul dintr-o altă serie, dacă e să ne luăm după dicționare. Dar când superstițiile bat dexul, nu mai contează că ultim e la propriu, cel din urmă dintr-o serie de elemente spațiale, temporale, valorice. Și da, se află la sfârșit, dar vorba cântecului poate că sfârșitul nu e aici, așa că o carte, un film, o piesă sunt cele mai recente și pentru că sunt ultimele. Totuși, ca să suflăm și în iaurt, mai bine evităm acest ultim cu aspect de final fatal și îl facem cadou exclusiv știrilor care pot fi cât vor ele de ultimă oră. Și uite așa, de dragul revrăjirii lumii, citesc și eu Musai, cea mai recentă carte, deși recunosc, obișnuința batovina mă dă de gol că sunt sclava cuvintelor cu sensuri prozaice și iată omenești, prea omenești, folosind din reflex tot ultima pentru a descrie înscrierea într-o cronologie. Că asta e, ultima, cu același umil corpuscul de consoane și vocale, evocă la pachet și realitatea apariției unei noi cărți, dar și angoasa unui ultim

0: eveniment de acest fel, pentru că, nu-i așa, niciodată nu știm cât de aproape e de fapt sfârșitul. Dar mie tocmai asta mi se pare că e farmecul acestor cuvinte, iar puterea lor constă tocmai în felul în care reușesc să ne punem mintea la contribuție, ca acest ultim care ne-a invitat să exorcizăm teama de un viitor incert, cu sinonime ca nou și recent, care măcar încearcă să ne ofere garanția unui viitor încă posibil.
1: Anca Șurian Capro și a fost 5 minute până la știrile orei 6 aduse de Ciprian Sasu la Radio România Actualități.
2: Iar după știri la Bună Dimineața România veți afla ce noi tipuri de culturi au obținut cercetătorii de la stațiunea de cercetare din Dăbuleni. Hai că v-am făcut curioși. Mai sunt 4 minute până la ora 6, avem timp să ascultăm YouTube și With or Without You.

0: Este ora 6.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Autoritățile au luat o serie de măsuri în contextul în care mare parte din țară este până mâine dimineață sub cod roșu de temperaturi ridicate. Sunt impuse restricții pe șosele. CFR a anunțat că limitează temporar viteza trenurilor, iar proba de astăzi din cadrul examenului de bacalaureat se amână cu o zi. Departamentul pentru situații de urgență a anunțat un deces și peste 40 de intervenții pentru persoane care au avut nevoie de asistență medicală pe fondul temperaturilor ridicate, dintre care 30 au fost transportate la spital, se precizează pe pagina de Facebook a DSU. Consiliul Suprem de Apărare a țării a stabilit ieri ca guvernul, prin autoritățile publice competente, să ia măsurile necesare pentru a împiedica blocarea activității Romața, furnizor unic în România al serviciilor de dirijare a traficului aerian. Amintim că în februarie Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru o lună a certificatului Romața, după ce mai mulți controlori de trafic aerian au acuzat compania de discriminare la angajare. Oana Bâlă are detalii.
2: CSAT atrage atenția că o posibilă suspendare a activității acestei companii ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic. În plan intern, blocajul managementului traficului aerian ar afecta infrastructura de transport comercial, cargo și de urgență, provocând prejudicii economice asimetrice și blocarea lanțurilor strategice de aprovizionare.
1: Alte teme pe agenda: CSAT au vizat obiectivele României la summitul NATO de la Ankara de săptămâna viitoare și participarea armatei la misiuni și operații în afara teritoriului statului. Partidele nu au ajuns la un consens pentru formarea unui nou guvern, iar mâine începe vacanța parlamentară. UDMR consideră că abia spre sfârșitul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere și vorbește despre o posibilă nouă majoritate parlamentară PSD-PNL-UDMR. Socialdemocrații agrează ideea, însă PNL și USR nu au reacționat la aceste noi declarații. La rândul lor, reprezentanții AUR susțin în continuare că singura soluție de ieșire din criză o reprezintă alegerile anticipate. Echipele de negociere americană și iraniană ar urma să se întâlnească în această săptămână la Doha, însă Iranul a declarat ieri că nu a fost programată nicio întrevedere. Deși Iranul își trimite delegația tehnică în Qatar, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe a declarat că această deplasare nu are nicio legătură cu vizita americanilor, scrie Reuters. Un oficial iranian familiarizat cu planurile a afirmat că echipele tehnice ale SUA și Iran urmează să se întâlnească separat mâine cu mediatorii din Qatar și Pakistan. Un oficial de rang înalt a precizat însă că va avea loc o întâlnire la Doha chiar astăzi, adaugă sursa amintită. Președintele SUA Donald Trump îl trimite pe ginerele său Jared Kushner și pe emisarul special Steve Witkoff pentru a conduce echipa de negociere, notează Reuters. Și datele meteo: aproape întreaga țară se află sub avertizare cod roșu de temperaturi extreme până mâine dimineață, în timp ce 6 județe din sud-est sunt vizate azi de un cod portocaliu de caniculă. Maximele vor fi cuprinse între 31 și 41 de grade, cu 39 de grade în capitală. După amiaza însă vor fi precipitații și intensificări ale vântului în zonele montane, în Crișana, Maramureș, Transilvania și pe arii mai restrânse în rest. Acum la București sunt 24 de grade. Și sport acum, Bogdan Predescu, bună dimineața!
3: Bună dimineața, bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal se joacă la această oră meciul din 16-mile de finală dintre selecționatele Olandei și Marocului. Este egalitate 1-1 pe Monterey Stadium după timpul regulamentar de joc și au început prelungirile. Echipa învingătoare va juca în optimile turneului final cu selecționata Canadei, câștigătoare în primul meci din 16-mi în fața Africii de Sud. În cursul nopții, selecționata Paraguaiului s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale după ce a eliminat Germania la loviturile de departajare cu scorul de 4-3 la Boston. După 90 de minute de joc, scorul a fost egal 1-1, scor care s-a menținut și după prelungiri. La loviturile de departajare, Germania a ratat 3 din cele 6 execuții, iar fundașul José Canale a calificat Paraguaiul în optimi. Germania a devenit echipa cu cele mai multe prelungiri jucate la Cupa Mondială, 12, devansând Argentina și Italia cu câte 11 meciuri cu prelungiri și Anglia cu 10 partide. În optimile de finală, Paraguayul va întâlni câștigătoarea meciului din această seară dintre Franța și Suedia.
1: Bogdan Predescu, mulțumesc. Știrile orei 6 au ajuns la final la Radio România Actualități Continuă, emisiunea Bună Dimineața România cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
0: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Bună dimineața, România! Este ora 6 și 10 minute. Bine v-ați trezit, zile caniculare ne încearcă rezistența în această perioadă. Nu știm însă cât de călduroasă a fost ziua de 30 iunie 1936, dar știm sigur că la acea dată a fost publicat romanul Pe aripile vântului al scriitoarei și jurnalistei americane Margaret Mitchell, un roman care a scris istorie în literatura universală, dar mai ales în cinematografie, după ce a beneficiat de ecranizare în 1939.
1: Filmul Pe aripile vântului, după romanul omonim al lui Margaret Mitchell, este unul dintre cele mai vizionate filme din istoria cinematografiei mondiale, având cele mai mari încasări din toate timpurile și fiind recompensat cu 10 premii Oscar. Cât despre romanul omonim, a fost primul și singurul pe care l-a scris Margaret Mitchell, dar neegalat ca valoare, și tot din istoria acestei zile mai reținem că pe 30 iunie 2015 a mai fost adăugată o secundă în dispozitivele care măsoară timpul universal, pentru a compensa încetinirea vitezei de rotație a Terei în jurul propriei axe.
0: Da, foarte, foarte interesant, și la noi secundele trec repede, așa că îi dăm cuvântul Viorelei Pănculescu pentru calendarul zilei în detaliu și menționăm că o puteți reasculta la 10 și un sfert în emisiunea Prietenii de la Radio.
2: La 30 iunie 1894 se deschidea oficial la Londra celebrul Tower Bridge, primul și cel mai înalt dintre podurile din capitala britanică. A fost construit în 8 ani, din fier și oțel îmbrăcat în piatră, pentru a se asorta cu aspectul medieval al vecinului său, turnul Londrei. Podul poate fi traversat atât pe jos cât și cu mașina. Este un adevărat simbol al orașului, iar astăzi găzduiește expoziții și spectacole. În 1908, la 30 iunie, în Siberia, în zona râului Potkamenaya-Tunguska, a căzut un meteorit gigant, denumit ulterior Tungus. O explozie cu mult mai puternică decât bomba atomică aruncată peste Hiroshima a culcat la pământ copacii pe o suprafață de 2000 de kilometri pătrați. La 30 iunie 1934 începea ceea ce istoria avea să numească Noaptea cuțitelor lungi. Adolf Hitler și-a consolidat puterea lichidând pe principalul său rival, Ernst Röhm, șeful corpului paramilitar SA și dușman al alianțelor cu vechile elite pe care le încheiaseră naziștii. Atunci a avut loc unul dintre cele mai cumplite masacre comise de naziști, când regimul a executat cel puțin 85 de oameni din motive politice. A fost de fapt o acțiune de reglare de conturi între membrii ai partidului. La 30 iunie 1997, la miezul nopții, oficialii britanici au retrocedat Chinei teritoriul insular Hong Kong, punând astfel capăt unei lungi perioade de dominație colonială de 156 de ani. Condiția cedării teritoriului era ca aceasta să-și păstreze autonomia. Potrivit principiului o țară, două sisteme, Hong Kong beneficiază teoretic până în 2047 de sistemul capitalist, de executiv și de parlament propriu. Practic, influența autorităților din China există. Atât pentru astăzi, pe mâine.
3: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica, la Radio România.

0: ora 6 și 17 minute, sunteți cu Radio România Actualități. Canicula din ultimele zile își face simțită efectele și asupra alimentării cu apă. În mai multe localități din apropierea municipiului Târgu Mureș, presiunea la robinet a scăzut după ce consumul a crescut considerabil. Reprezentanții companiei Aquaserv spun că o parte din apa potabilă este folosită pentru udatul grădinilor, umplerea piscinelor sau alte activități care nu țin de consumul casnic. Din acest motiv, în unele localități, apa este furnizată după un program stabilit.
1: Compania de apă le cere consumatorilor să folosească responsabil apa potabilă, mai ales în această perioadă cu temperaturi extreme. În același timp, furnizorul pregătește investiții importante în rețeaua de alimentare cu apă printr-un proiect finanțat din fonduri europene. Despre situația din teren și recomandările adresate populației din mai multe localități din apropierea municipiului Târgu Mureș, ne vorbește purtătorul de cuvânt al Aquaserv, Nicolae Tomulețiu.
2: Cam fiecare an în ultima perioadă apar probleme în alimentarea cu apă potabilă și în cauza faptului că o parte dintre locuitori utilizează apa pentru udatul grădinilor, serelor, livrezilor, ferme de animale, ceea ce duce la un consum crescut, căruia sistemul nu poate să-i facă față. Este în vigoare un program de alimentare pentru comunele Ceoașul de Câmpie, Șincai, Band, Râciu, Crăiești, Urmeniști, Silivașul de Câmpie, Măgăraș, Găceaua, Sâmpetul de Câmpie și Sărmaș. În acest moment este în vigoare programul pentru perioada 28 iunie-28 iulie.

0: The Final Countdown de la Europe, 6 și 23 de minute, bună dimineața, România! Canicula lovește și energia nucleară. Vecinii unguri au redus producția centralei nucleare Pax după ce Dunărea s-a încălzit peste limita legală.
1: Aici s-a ajuns, aici. Centralele nucleare au nevoie de volume uriașe de apă rece pentru a răci reactoarele și a condensa aburul din turbine, iar când apa Dunării devine prea caldă, capacitatea de răcire scade, ne spune acest lucru, dar în detaliu, colegul nostru Cristian Curte.
2: Crescut în comunism, am crezut mereu că apa caldă e luxul suprem. Nu mi-ar fi trecut prin cap că tocmai apa caldă poate opri producția de curent electric. E drept într-un singur caz, cel al centralelor nucleare care sunt răcite cu apă. Nu e o ficțiune, s-a întâmplat la centrala din Pacs, din Ungaria, o centrală care a fost silită să-și reducă producția cu 243 de megawați. Totul pentru că apa Dunării a atins temperatura de 29,7 grade în aval de centrală. Când apa depășește acolo 29,5 grade, intră într-o zonă roșie, iar puterea reactoarelor este redusă. Deși gospodăriile din Ungaria nu au fost încă afectate de această reducere, li s-a recomandat totuși reducerea consumului de energie electrică seara. Recomandare pe care s-ar putea să o primim și noi, românii, pentru că am ajuns la un vârf de consum de energie electrică pe seară și la cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană. Dar despre asta vom vorbi mâine.
3: Radio România, actualități.

0: Bună dimineața!
1: Ora 6 și 27 de minute după ce a afectat mai multe țări europene, canicula a ajuns în România. Cea mai ridicată temperatură a aerului s-a înregistrat ieri, luni, 29 iunie, la ora 15, în orașul Săcuieni din județul Bihor. Termometrele au arătat 40 de grade Celsius. De asemenea, la satul Mare și Oradea au fost temperaturi maxime de 38 de grade Celsius, iar în capitală, tot ieri, la aceeași oră, la ora 15, s-au înregistrat 36 de grade la stațiile Filarent și Băneasa.
0: Da, însă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile resimțite în aceste regiuni au fost de 44 grade la Săcuieni, 43 la Oradea, 42 la satul Mare, 43 în București, Filaret și 42 de grade în București, Băneasa, deși noi am fișurat că erau vreo 45, dar în fine vremea rămâne caniculară. Nu dă semne că și-ar mai tempera fierbințeala, ca să-i spunem așa. Rămâneți aproape oricum după 3 minute de muzică de la Maria Nog, Inima de Jar. Vom reveni cu starea vremii la zi și cu vești din trafic. Bună dimineața, prieteni!

0: Da, da, zile de jar și ne așteaptă încă o zi de foc, doamnelor, domnilor. Ora este 6:31 de minute. În regia de emisie la Radio România Calității astăzi, Denisa Colțea și Dragoș Iancu, mulțumim. Sunt 19 grade Celsius acum la Brașov, 21 în Baia Mare, 23 în Iași, Timișoara, Constanța, 24 la Craiova. Canicula se menține în toată țara, iar în vest și sud-vest temperaturile vor urca până la 41 de grade. Pe litoral va fi un pic mai bine, aproximativ 30 de grade Celsius, însă în restul țării căldura va fi resimțită mult mai puternic din cauza umidității ridicate. Spre după amiază, atmosfera se schimbă în zonele de munte, apoi în vestul și centrul țării, dar izolat și în alte regiuni sunt prognozate furtuni de vară cu ploi torențiale, descărcări electrice, rafale puternice de vânt și pe alocuri grindină. În București, 24 de grade Celsius la această oră, termometrele vor urca însă până la 39 de grade. Ziua va începe cu soare și cer senin, însă spre noapte cresc șansele de averse și descărcări electrice, așadar astăzi vom avea parte de extreme, o căldură sufocantă în timpul zilei și în unele zone furtuni puternice spre seară. Aveți grijă la expunerea prelungită la soare, hidratați-vă corespunzător și dacă sunteți în deplasare după amiaza, urmăriți avertizările meteorologilor.
1: Din trafic aflăm că, din traficul feroviar, că două noi trenuri electrice Alstom vor fi introduse în transportul feroviar pe ruta București-Cluj-Napoca începând de mâine, 1 iulie, astfel, din București Nord spre Cluj, primul tren pleacă miercuri 1 iulie de la ora 14:42 de minute și ajunge la Cluj-Napoca la ora 0:13, în timp ce al doilea tren pleacă la ora 22 din București Nord și ajunge la 7:22 dimineața în Cluj-Napoca, iar din Cluj spre București cursele încep de poimâine, joi 2 iulie. Primul tren pleacă la 2:40 din Cluj-Napoca și ajunge la ora 13 în București Nord, iar al doilea tren pleacă din Cluj la 13:55 și ajunge la 0:13 în gara de nord din București. Noile trenuri electrice asigură o experiență plăcută de călătorie, fiind gândite ca parcurgerea unei distanțe lungi să fie o variantă reală și mai civilizată la alte forme de transport. Este ora 6:34 de minute. Sunteți cu Radio România Actualității.

0: taina holografului la 6 și 43 de minute. Bună dimineața, România! Căldura și solul nisipos, care dau bătăi de cap multor agricultori, reprezintă un avantaj pentru producătorii de pepeni din Dăbuleni, în sudul județului Dolj, în zona supranumită Sahara Olteniei. Aceste condiții favorizează nu doar cultura celebrelor lubenițe, ci și testarea unor plante adaptate temperaturilor ridicate.
1: Da, la Dăbuleni specialiștii au obținut rezultate promițătoare cu specii precum curmalul chinezesc, cartoful dulce, sorgul sau fasolița, culturi care ar putea avea un viitor important în agricultura României. Ne spune mai multe corespondentul nostru Florin Firu.
2: Curmalul chinezesc și cartoful dulce sunt două din speciile care s-au adaptat pământului și climei de la Dăbuleni. Stațiunea de cercetare din localitate le cultivă pe suprafețe de aproximativ 2 hectare. De altfel, specialiștii de aici au realizat două soiuri de cartof dulce, care sunt și înscrise în catalogul oficial al soiurilor de plante din România. Directorul stațiunii de cercetare dezvoltare pentru cultura plantelor pe nisipuri, doctor inginer Ștefan Nanu.
3: Din domeniul agricol, sigur, avem specii care zicem noi că vor trebui să fie cultivate în perioada următoare, mai ales pe fondul acestor schimbări climatice care nu mai sunt doar un zvon, ci sunt o realitate. Vorbim aici de fasolița, care poate înlocui cu rezultate extraordinare fasolea. Avem în cultură fasoliță, avem soiuri create de fasoliță și putem spune cu certitudine că se descurcă în actualele condiții de climă, în acești ani în care temperatura, vedem, o simțim, crește.

0: Crește de la an la an, fasolița de rezultate.
1: Căldura, solul nisipos și, foarte important, lipsa apei afectează tot mai mult una din culturile tradiționale din zonă, avertizează doctor inginer Ștefan Nanu.
0: Putem spune că și alte specii sunt testate cu toate bune la noi și vorbim aici de sorg. Pentru cine nu știe, în zona noastră, datorită acestor condiții climatice în continuă schimbare, adică a temperaturilor ridicate, a precipitațiilor scăzute, porumbul aproape că părăsește zona de sud a țării. Poate fi înlocuit cu succes de sorg care, ca și fasolița, poate să dea rezultate mult mai bune.
1: Pentru unele plante, pământul nisipos constituie un avantaj.
0: Solurile nisipoase sunt cunoscute ca soluri ușoare, soluri cu fertilitate scăzută, soluri care se încălzesc repede, ceea ce favorizează culturile timpurii în zona noastră. De asemenea, o altă calitate a solurilor nisipoase este că, încălzindu-se repede, sigur favorizează și acumularea de zaharuri, ceea ce face ca fructele speciilor, plantelor crescute pe solurile noastre să fie mai dulci.
1: Solul nisipos de la Dăbuleni poate oferi condiții favorabile pentru multe culturi, mai ales horticole, precum pom fructiferi și vița de vie, însă cu o singură condiție, să fie irigate corespunzător, atrage atenția directorul stațiunii din localitate, doctor inginer Ștefan Nanu.
0: Noi teren avem, căldură avem, soare din belșug, apa din păcate lipsește. De ani buni, celebrul sistem de irigații Sadova Corabia, care a fost înființat prin anii 1970, care deservea aproximativ 80.000 de hectare, nu mai este funcțional de ani de zile și în absența apei, cultivarea solurilor nisipoase nu mai este profitabilă decât pentru anumite specii, gen pepen verzi.
1: La Dăbuleni, lubenițele revin în atenția lumii științifice săptămâna aceasta. Joi, stațiunea de cercetare din oraș organizează o nouă ediție a simpozionului anual Ziua Pepenilor.
2: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualitate.

0: sărbătorim ziua mondială a rețelelor sociale. Like din like se face rețeaua. Strop cu strop se soarbe cafeaua. Ne scrie Sorin din Sibiu pe Facebook România Calități, unde și noi v-am dat like. Doamnelor, domnilor, este ora 6:50, iar Muzeul Național Cotroceni oferă acces gratuit pentru copii și pentru tineri cu vârsta până în 18 ani pe 10 iulie între orele 9-15, cu ocazia aniversării a 35 de ani de activitate culturală. Potrivit unui comunicat transmis ieri de Ager Press, în același context aniversar, copiii sunt invitați pe 10 iulie de la ora 10 să participe la atelierul creativ Detectivii Timpului la Cotroceni.
1: Aproape 350 de ani de povești vor căpăta coerență prin joc, observație și descoperire. Însoțitorii adulții vor beneficia de o vizită gratuită a muzeului. Taxa de participare este de 30 de lei. Activitatea în beneficiul copiilor deschide programul de vară al Muzeului Național Cotroceni dedicat celor mici, ateliere creative la Cotroceni și Cotroceni Summer School, instituție de referință a memoriei culturale istorice românești. Muzeul Național Cotroceni deține valoroase obiecte de artă, plastică, istorie, carte veche și documente, numismatică și arheologie.
0: Iar noi deținem la România Calități o rubrică formidabilă, momentul în care eleganța cuvintelor întâlnește farmecul expresiilor ce conturează poveștile pe care ni le spune zilnic oro de Lolaru.
2: Cătinel, pitiș, pituliș, pituluș, adică titil printre sinonime. A degaja, a emite, a emana, a exala, a difuza, a răspândi, a împrăștia, a elimina, a elibera, a debloca, a slobozi, a scăpa, a scutura. Cuvintele pe care le emitem devin oglinda gândurilor noastre și a sufletului nostru. William Shakespeare.
1: Oro de Lolaru a fost 8 minute până la radiojurnalul orei 7, după care matinal cu Daniela Petrican și Cătălin Cârnu. Rețineți că la 8.30 la rubrica Apel Matinal invitat va fi fostul judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu. Se va discuta despre ce se întâmplă în vacanța parlamentară în condițiile în care România are un guvern interimar.
0: Vă reamintim că fiecare zi începe la Radio România Actualități cu Bună dimineața, România! Noi suntem Dragoș Stoica și Ion Marinescu. Ne reauzim mâine în zor de la ora 5:05. Până atunci, să auzim de bine!

Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos.

0: Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
6: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Și ți-am trimis niște poze cu peisajele astea baltice să te uiți. Deci, doamne, e o splendoare aici. Ca traseu am fost în Stockholm, Helsinki și de acolo am luat un vas de croazieră spre Estonia și Letonia. Sincer, m-a fascinat. Poate vă conving și pe voi să veniți. Hai, mai vorbim când ajung.
8: Cine zice că pensia se așteaptă pe canapea? Sigur nu noi, așa că deschideți un cont curent la UniCredit Bank, încasează în el pensia și primești 2,5% dobândă pe an, ca și cum ți-ai ține bani într-un cont de economii. Descoperă extra beneficiile pe unicredit.ro ca să faci cât mai multe dintre lucrurile pe care ți le-ai dorit și pentru care nu ai avut timp. UniCredit Bank.
9: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29,99 lei. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64,99 lei. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4,79 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
11: 50 de miliarde?
12: Ce? Deficitul din nou?
11: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
12: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
11: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
12: Și al meselor neregulate.
11: Și pentru imunitate.
12: Lacium!
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Vreți să știți cum ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
15: Cred că gândește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
16: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
17: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
18: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut.
19: Matinal, cea mai ascultată emisiune de radio din România. Totul aici, de luni până vineri, imediat după radiojurnalul orei 7, la Radio România Actualități.
20: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
21: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități.

0: ascultați pentru început principalele știri pe scurt. Astăzi este ultima zi de activitate parlamentară înainte de vacanța de vară, iar negocierile pentru formarea unui guvern cu puteri depline sunt blocate. Măsurile de sprijin pentru carburanți expiră de mâine, în condițiile în care guvernul interimar nu are competențe legale pentru a le prelungi. Codul roșu de caniculă se menține și astăzi în aproape toată țara, cu temperaturi ce pot ajunge la 41 de grade. După amiază însă vor cădea ploi torențiale în mare parte din nord-vestul teritoriului. Acum la București sunt 23 de grade. Va fi o zi caniculară și astăzi, în condițiile în care codul roșu valabil pentru aproape întreaga țară va fi valabil până mâine dimineață. Mercurul din termometre va urca până la 35-41 de grade în mai bine de 3 sferturi din teritoriu, mai puțin județele Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța, Ialomița și Călăraș, unde va fi cod portocaliu. Autoritățile au anunțat un deces și peste 40 de intervenții pentru persoane care au avut nevoie de asistență medicală de urgență. În paralel, o mare parte din țară se va confrunta cu fenomene de vreme instabilă. Un cod galben care va intra în vigoare la prânz anunță până diseară ploi torențiale și vânt în Crișana, Maramureș și Transilvania. Și ieri au fost furtuni care au provocat pagube în țară. Peste 20 de copaci au căzut și 40 de autoturisme au fost avariate în 9 localități din județele Argeș, Caraș-Severin, Dâmbovița, Hunedoara, Maramureș și Vrancea. În municipiul Târgoviște din Dâmbovița, o furtună violentă a făcut și o victimă, după cum relatează corespondenta noastră Anda Ștefan.
1: Municipiul Târgoviște a fost lovit de o furtună violentă aflată sub incidența unui cod roșu cu vânt extrem de puternic, grindină și ploaie torențială. O femeie a fost surprinsă sub un acoperiș care a fost smuls de vijelie și a căzut pe carosabil pe un bulevard din centrul municipiului. Victima a fost extrasă și evaluată medical la locul intervenției. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital conștientă cu leziuni la nivelul picioarelor. Ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice, pompierii dâmbovițeni au fost chemați să acționeze în mai multe locuri din municipiul Târgoviște și din comuna Răzvad, pentru îndepărtarea acoperișurilor și a bucăților de acoperiș căzute, a mai multor copaci și stâlpi doborâți de vânt.
0: Mâine, aria de instabilitate și ploi torențiale se va muta către jumătatea de sud a țării și zonele montane, unde va fi și un cod galben în acest sens. În schimb, valul de căldură va fi mâine în jumătatea de nord, însă doar cu cod portocaliu și cu maxime anticipate între 32 și 37 de grade. Autoritățile au impus restricții pe șosele, CFR a anunțat că limitează temporar viteza trenurilor, iar proba de astăzi de matematică, respectiv istorie, din cadrul examenului de bacalaureat se amână cu o zi. Examenul la limba și literatura română s-a desfășurat ieri în condiții speciale. Reporterul nostru Felicia Mocanu a stat de vorbă cu câțiva dintre candidați.
2: Ne-au întrebat dacă vrem apă, dacă suntem ok.
3: A fost cald, a fost senzația că nu puteți respira?
2: Nu, cel puțin la mine în clasă chiar a fost foarte ok.
4: Și la mine în sală a fost ok, puțin căldos, dar acceptabil. Doamnele de acolo ne-au făcut vânt cu evantaile, a fost ok. Da, da, treceau pe lângă noi și ne făceau vânt. Vorbesc serios. Apă ne-au oferit, geamurile n-au fost deschise, dar au fost ușile deschise. Deci condițiile n-au fost rele.
5: A fost cât de cât ok, a fost un pic cald, apă n-am primit nimica.
6: La un moment dat s-a încălzit, dar a fost suportabil.
3: V-au deschis geamurile de exemplu, ușile?
6: Sau... Da, un geam a fost deschis.
0: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:04. Este ultima zi de activitate parlamentară înainte de vacanța de vară, iar negocierile pentru formarea unui guvern cu puteri depline sunt blocate. UDMR spune că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere și vorbește despre o posibilă nouă majoritate PSD-PNL-UDMR. Până acum însă socialdemocrații și liberalii nu au reușit să găsească o cale de reconciliere, mai ales după reproșurile din ultimele zile. În prezent, niciuna dintre cele două variante de executiv minoritar aflate pe masa președintelui Nicuș Ordan nu poate obține susținere în legislativ decât cu voturile AUR, variantă pe care UDMR o respinge. Amalia Bojescu.
7: Președintele UDMR Kelemen Hunor a avut discuții cu liderii PSD și PNL în încercarea de a găsi o soluție, însă nu s-a ajuns la un consens. În opinia sa, o variantă de ieșire din criză ar fi o coaliție majoritară PSD-PNL-UDMR.
8: Soluția în continuare ar fi un guvern majoritar. Dacă nu se poate să restabilim și nu se poate coaliția veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL-PSD-UDMR, cum a fost până în iunie anul trecut, cu un premier acceptabil pentru toată lumea.
7: Varianta avansată de UDMR ar fi acceptată și de liderul PSD, Sorin Grindeanu.
9: PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan. Nu ne-am schimbat de la o zi la alta. N-am declarat că susținem ceva și peste două zile să facem altceva. Nu votăm niciun guvern de care nu facem parte.
7: Liderii USR și PNL nu au avut încă reacții la aceste declarații. Anterior, președintele Senatului, liberalul Mircea Prudean, declara că PNL a stabilit condiții clare pentru a susține un eventual guvern condus de PSD, precizând că în cazul în care partidele ajung la un acord, executivul poate fi investit în 24 de ore.
10: Nu-și dorește nimeni o situație de interimat prelungită la nesfârșit. Ilie Bolojan nu se ține agățat de această situație pentru că nu ajută România, asta este realitatea.
7: Partidele din fosta coaliție spun că nu se tem de anticipate pentru că această variantă nu reprezintă o soluție pentru moment. AUR însă consideră că tocmai anticipatele ar rezolva actuala criză, liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu.
11: Noi nu vom vota unul din cele două variante de guvern propuse, fie cu domnul Grindeanu, fie cu domnul Mureșan. Insistăm pe ideea că este o soluție de luat în calcul agerile anticipate.
7: Astăzi este ultima zi a actualei sesiuni parlamentare.
0: Măsurile de sprijin pentru carburanți expiră de la 1 iulie, în condițiile în care guvernul interimar nu are competențe legale pentru a le prelungi. În paralel, prioritatea economică a momentului o reprezintă menținerea ratingului de țară pe fondul avertismentelor recente emise de agenția Moody's privind incertitudinea politică prelungită. O altă miză majoră indicată de agenție este implementarea reformelor și investițiilor rămase din PNRR înainte de 31 august, când este termenul limită. În acest context, managerii din industrie, construcții, comerț și servicii estimează noi creșteri de prețuri pentru următoarele 3 luni. Iulian Olescu relatează.
12: Construcțiile rămân principalul motor de creștere pentru economie. Aici, managerii estimează atât creșterea producției, dar și scumpiri importante. În schimb, comerțul semnalează scăderea cifrei de afaceri, iar serviciile transmit cele mai slabe semnale, cerere mai mică și perspective în scădere pentru angajări. Președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Iacubovici.
13: Așteptările inflaționiste încă nu s-au așezat și firmele continuă să pună acest cost în prețurile lor. Pe o parte, construcțiile merg și trag în sus cu așteptări clare pe zona aceasta de producție, însă este un oarecare entuziasm, din punctul meu de vedere, ușor umflat și peste așteptări. Pe de altă parte, dacă ne uităm la consum, acesta se răcește, comerțul și el dă înapoi din cauza condițiilor de piață și serviciile.
12: Mesajul analistului financiar este clar. Economia nu se află încă în criză, dar intră într-o perioadă sensibilă. Iar în aceste momente, stabilitatea și predictibilitatea la nivel politic, fiscal și legislativ contează mai mult decât oricând.
0: PSD a depus la Parlament un amendament prin care solicită prelungirea cu încă 3 luni a plafonării prețului la motorină. Astăzi este ultima zi în care măsura este în vigoare. Deputatul social-democrat Bogdan Ivan, fost ministru al energiei, a declarat.
14: Este vorba despre exact același proiect de lege care a fost valabil timp de 3 luni de zile. Acum vrem să-l prelungim încă 3 luni de zile în aceeași formă, care prevede o limitare a exporturilor, limitarea daosului comercial pentru companii, supraimpozitare pentru companiile care au venituri suplimentare în această perioadă și care prevede reducerea accizei pe litru de motorină standard cu 36 de bani.
0: Amendamentul ar urma să fie supus astăzi votului în plenul Camerei Deputaților. Rusia a continuat ieri să bombardeze orașe ucrainene, iar zeci de civili au fost uciși și răniți. Președintele Volodymyr Zelensky a amenințat cu represalii. Pe de altă parte, Zelensky a ironizat discursul triumfător al rușilor, care este contrazis de realitățile din teren. Liderul de la Kiev a reacționat la refuzul lui Vladimir Putin de a accepta o propunere privind reducerea intensității conflictului. Cătălin Gomboș.
15: Cel puțin 10 persoane au fost ucise și câteva 10 rănite ieri în bombardamente rusești asupra a 3 orașe ucrainene, Dnipro, Zaporojie și Harkov, transmite Reuters. Președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că Ucraina va răspunde la atacuri și a spus că principalul său obiectiv este să diminueze capacitatea Rusiei de a prelungi războiul. Ucraina și-a intensificat în ultima perioadă atacurile cu drone asupra unor obiective aflate departe în spatele frontului, principalele sale ținte fiind industria de apărare și cea energetică. Atacul

0: Eforturile asupra acesteia din urmă au dus la o penurie de combustibil în mai multe regiuni rusești și chiar și la Moscova, iar autoritățile iau în calcul interzicerea exporturilor și, potrivit Comersant, chiar și producerea de benzină și motorină Euro 2, care este interzisă în Rusia din 2013 din cauza conținutului ridicat de sulf. De altfel, Zelenski a comentat sarcastic faptul că un mare producător de petrol rămâne fără combustibil. Liderul de la Kiev a ironizat și discursul triumfalist al oficialilor ruși, care afirmă cu regularitate că războiul e pe punctul de a fi câștigat. Zelenski a spus că doar pentru capturarea regiunii ucrainene Donbass, rușii au dat până acum 15 termene limită, dar în niciunul dintre cazuri nu au reușit să le respecte. Mai mult, în ultimele luni, forțele ruse au pierdut mai mult teren decât au capturat, iar numărul de militari care sunt uciși și răniți în fiecare lună, 30-35 de mii, îl depășește pe cel al recruților pe care armata reușește să-i atragă.
1: Valul de căldură și caniculă va fi intens în toată țara, cu disconfort termic accentuat. Temperaturile se vor apropia în unele zone de maximele absolute ale lunii iunie, cu 30-31 de grade pe litoral și în delta, respectiv 41 de grade în Banat și Crișana. După amiază însă va fi și vreme instabilă în zonele montane și submontane, apoi în Crișana, Maramureș și Transilvania. La această oră în țară se registrează 20 de grade la Cluj-Napoca și 23 la Timișoara și Constanța. Căldură cu disconfort termic și la București, însă după amiază pot fi înnorări și vânt. 38-39 de grade maxima de astăzi, acum în capitală sunt 24 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal. Bogdan Predescu, bună dimineața!
2: Bună dimineața, bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal, ceva mai devreme, în 16-mile de finală, selecționata Marocului a eliminat Olanda după executarea loviturilor de departajare cu 3-2. A fost egalitate 1-1 pe Monterrey Stadium după timpul regulamentar de joc și după prelungiri. Echipa Marocului va juca în optimile de turneului final la Houston cu selecționata Canadei, câștigătoare în primul meci din 16-mile în fața Africii de Sud. În cursul nopții, selecționata Paraguayului s-a calificat și ea în optimile de final ale Cupei Mondiale după ce a eliminat Germania tot la loviturile de departajare cu scorul de 4-3 la Boston. După 90 de minute de joc și după prelungiri, scorul a fost egal 1-1, iar la loviturile de departajare Germania a ratat 3 din cele 6 execuții, iar fundașul Jose Canale a calificat Paraguayul în optimi, acolo unde va întâlni câștigătoarea meciului din această seară dintre Franța și Suedia. Ieri seară, selecționata Braziliei s-a calificat dramatic în optimile de finală după ce a învins formația Japoniei cu scorul de 2-1 pe Houston Stadium cu golul din ultimul minut al prelungirilor reușit de Gabriel Martinelli. În optimile de finală, Brazilia va înfrunta câștigătoarea meciului dintre Coasta de Fildeș și Norvegia, un joc programat la New York în această seară de la ora 20. Echipa Rapid București a plecat de ieri în stagiul de pregătire din Austria, acolo unde lotul condus de antrenorul Daniel Pancu va rămâne timp de 12 zile. Rapidul va disputa și 4 partide amicale, primul joc fiind joi cu Dinamo Kiev. De la ora 18 l-ascultăm pe antrenorul Rapidului, Daniel Pancu.
3: Să ne omorganizăm, așteptăm jucătorii în continuare, să avem parte de o pregătire foarte bună, meciurile sunt foarte tari, sunt foarte mulțumit de calitatea adversarilor, să nu ne accidentăm, să ne întoarcem cât mai pregătiți pentru începutul campionatului. Nu putem să ne evaluăm foarte bine decât împotriva unor adversari care, cel puțin pe hârtie, unii dintre ei vor fi superiori nouă în acest moment, plus că îți vezi și minusurile în astfel de jocuri și te ajută foarte mult să ți le îmbunătățești.
2: Avem și meciuri de pregătire în această perioadă pentru noul sezon din Superliga de Fotbal. Șepșii Sfântul Gheorghe a învins campioana din Kosovo, FC Drita, cu scorul de 1-0, ieri într-un meci amical în Bulgaria. FC Argeș a trecut de formația albaneză Vlaznia cu 5-2 în stagiul de pregătire din Slovenia, iar Universitatea Craiova a învins formația ucraineană Polisia Jitomir cu scorul de 4-3 în ultimul meci amical jucat în stagiul de pregătire din Austria.
1: Bogdan Predescu, mulțumesc! La final vă reamintesc că astăzi este ultima zi de activitate parlamentară înainte de vacanța de vară, iar negocierile pentru formarea unui guvern cu puteri depline sunt blocate și măsurile de sprijin pentru carburanți expiră de mâine, în condițiile în care guvernul interimar nu are competențe legale pentru a le prelungi. Ora 7:15 acum, Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!

0: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă.
1: La Radio România Actualități începe acum matinalul. Daniel.

0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
1: Familia Diminescu la Radio Chișinău. Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Este 7:22 de minute. Este ziua în care harta Republicii Moldova pe setul Hidrometeo, serviciul hidrometeorologic de stat, este vopsită în trei culori: roșu, portocaliu și galben. Acestea sunt trei coduri de avertizare. Avem vreme extremă. Detalii vă ofer la 7:30 de minute. Sunt Sergiu Scânteian, vom fi în aceeași companie bună aici pe frecvențele Radio Chișinău, Familia Diminescu, până la ora 9. Aștept în câteva minute cu știri de pe radiochisinau.md. Aștept în această ora alături de Remus Rădulescu la O Vorbă Bună. Astăzi aflăm ce legătură există între conștiință, egoism și adevăratul sens al fericirii. Colțul copiilor, rubrica realizată de Claudia Iordache, vine după 7:45 de minute, după revista presei internaționale. Tot pe parcursul ediției de astăzi na Familiei Diminescu veți afla ce festivaluri de muzică vor avea loc în România și cine sunt invitații speciali din subiectul realizat de Eugen Gojocariu. Va lipsi istoria zilei de astăzi și muzică bună. Mișa Miller vă așteaptă cu brațele tale în această oră. Accent, sunt nebunul pe tine, iar acum vine Morande, Miss Cali.

Continuăm programul cu subiecte importante pe care le puteți urmări în detaliu pe radiochisinau.md și vorbim despre subiectul actual care ne afectează pe toți. Vorba de caniculă, care rămâne principala preocupare a acestor zile. Meteorologii anunță că astăzi, 30 iunie, vom avea parte de temperaturi ridicate, cu valori de până la 41 de grade Celsius în sudul Republicii Moldova. În același timp, salvatorii raportează mii de solicitări zilnic în cele 14 puncte de reabilitare anticaniculă deschise în țară. Așadar, când se așteaptă schimbarea vremii, adică răcorirea, ce zone vor fi afectate de ploi și ce recomandări transmită autoritățile pentru această perioadă, aflați pe radiochisinau.md. Tot pe site-ul nostru găsiți informații despre vizita la Chișinău a Comisarei Europene pentru Mediu, Reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessica Rosvall. În cadrul întrevederilor cu președintele Maia Sandu, premierul Alexandru Munteanu și viceministrul Cristina Gerasimov, au fost abordate reforme din domeniul mediului, gestionarea resurselor de apă și apropierea Republicii Moldova de standardele Uniunii Europene. Ce înseamnă această vizită pentru țara noastră? Aflați în detaliu accesând articolul de pe radiochisinau.md. În domeniul educației începe pregătirea pentru admiterea în clasele liceale. Înscrierea în clasa 10 în municipiul Chișinău se va desfășura online prin platforma eșcoala.chisinau.md în două etape în lunile iulie și august. Totodată, autoritățile au prezentat și situația înscrierilor. În clasa 1, unde după primele două etape au rămas disponibile peste 1500 de locuri, calendarul complet al înscrierilor și condițiile de admitere sunt prezentate în articolul de pe radiochisinau.md. Un proiect legislativ aflat în atenția Parlamentului propune noi prevederi privind memoria uneia dintre cele mai dramatice perioade din istoria Republicii Moldova. Inițiativa prevede sancționarea penală a negării, justificării sau minimalizării foametei din 1946-1947. Iar autorii susțin că aceasta trebuie recunoscut oficial drept crimă împotriva umanității comisă de regimul totalitar sovietic. Mai multe detalii despre această inițiativă legislativă găsiți pe site-ul nostru. Și în actualitatea internațională, pregătirile pentru summitul NATO de la Ankara intră într-o perioadă decisivă. Ministrul german de externe Johann Wadephul și secretarul de stat american Marco Rubio discută la Washington despre un nou mecanism de împărțire a responsabilităților în cadrul alianței și despre sprijinul pe termen lung pentru Ucraina. În paralel, pe agenda discuțiilor se regăsesc securitatea euroatlantică, relațiile cu Iranul și provocările economice generate de actualul context internațional. Toate detaliile sunt disponibile pe radiochisinau.md. Noi am ajuns la 7:29 de minute. Bye bye de la Valentino Inde. Ascultăm, după care revin cu prognozele meteorologilor.

Bye bye, Valentino Inti, am ascultat, este 7:32 de minute, m-aș putea rezuma doar la un singur cuvânt pentru ziua de astăzi, dacă este descriem prognoza meteorologilor cald sau chiar foarte cald. Dar totuși luăm așa mai în detalii, avem un val de căldură și avem trei culori pe harta Republicii Moldova, cod galben, portocaliu și cod roșu, vom avea maxime de la 33 până la 41 de grade Celsius. Codul roșu este valabil pentru sudul țării, cel portocaliu pentru o parte din sud și centru și aproape jumătate din nord, iar în nord-nord vor fi între 33-35. La această oră, la Briceni se înregistrează 24 de grade, la fel ca la Fălei și la Ungheni, la Soroca sunt 22, la fel ca la Călăraș, la Bălți se înregistrează în acest moment 23, 25 de grade sunt acum la Ștefan Vodă, 23 la Comra se înregistrează, 22 la Cea Lungă, la Cahul și Leova sunt 24 de grade, la fel ca în capitală. Pe parcursul zilei de astăzi, vântul va sufla din nord cu 9 km pe oră, umiditatea relativă aerului va fi de 35%. La Briceni astăzi se vor înregistra 33 de grade, la Călăraș 37, la Căușin și Cimișlia vom avea o maximă de 38 și respectiv 39 de grade. 34 de grade vor indica termometrele la amiază la Briceni, la Dondușeni, 37 vor fi la Dubăsari. La Comrat astăzi sunt așteptate 40 de grade la amiază. La Leova se vor înregistra 39. La Rezina, Telene și Ungheni 36. La Soroca și la Bălți vor fi cel mult 34 și respectiv 35. La Tighin astăzi vom avea 38. La Cahul 41 de grade. La Cantimir 40 și la Eidene se vor înregistra 34. La Drochia 35, la Florești vor fi 36 de grade astăzi, la Șoldănești sunt așteptate 36, la Ștefan Vodă 38, la Tiraspol 36 și în capitală vom avea o maximă de 37 de grade.

0: Mișa Miller și brațele tale aici pe frecvențele Radio Chișinău. S-a făcut ora 7:37. Trebuie să recunoaștem că trăim într-o societate în care succesul este adesea măsurat prin ceea ce reușim să obținem pentru noi înșine. Iar în goana, după obiective personale, apare inevitabil și o întrebare. Unde se află granița dintre grija firească pentru propria persoană și indiferența față de cei din jur? Răspunsul nu ține doar de felul în care ne privim pe noi înșine, ci și de vocea lăuntrică ce ne însoțește fiecare alegere. Din rubrica realizată de Raimus Rădulescu, o vorbă bună, astăzi aflăm ce legătură există între conștiință, egoism și adevăratul sens al fericirii.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Raimus Rădulescu.
2: Egoiștii sunt mai fericiți decât altruiștii. La concluzia asta au ajuns niște cercetători americani în domeniul psihologiei. Cu alte cuvinte, fericiți cei egoiști și nefericiți cei milostivi, ca să facem referire la fericirile din Noul Testament. Dar nu orice egoist este fericit, ci acela care este lipsit de sentimentul de vină că este egoist, spun cercetătorii în studiul lor. Pentru că dacă ar avea acest sentiment, nu poate fi fericit de vreme ce este apăsat de ideea de culpă. Dar cum se poate să fii egoist și să nu simți că ești așa? Asta doar dacă îți suspenzi conștiința. Când îți urmărești doar propriul interes, este imposibil să nu-ți spună conștiința că nu ești singur pe lume și că alături de tine sunt oameni pe care atingerea scopului tău egoist s-ar putea să-i afecteze. Poate să nu-ți pese, dar un sentiment că nu ai acționat corect tot apare. Și asta pentru că omul are conștiință, care lucrează dincolo de ceea ce vrea sau nu vrea el. Ca să suspenzi acest organ spiritual numit conștiință, omul trebuie să devină un mic monstru. Și iată că am ajuns la o concluzie neașteptată a studiului de care am amintit. Anume că egoistul fără sentiment de vină este un monstru fericit.
1: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Presa internațională continuă să se arate preocupate, mai ales de cele două zone de conflict aflate nu departe de zona noastră, războiul Rusiei din Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu, în care sunt implicate Statele Unite, Iranul și Israelul. În Orientul Mijlociu, situația rămâne extrem de încordată, dar ziua de astăzi, 30 iunie, pare să oferă noi speranță. Președintele Trump afirmă că Statele Unite, Iranul și Iranul vor purta noi convorbiri în Qatar, titrează cotidianul american New York Times. Același ziar mai amintește că la sfârșitul săptămânii trecute, Statele Unite și Iranul s-au angajat într-un nou schimb de focuri. În plus, potrivit acelui ziar, Iranul nu a confirmat tratativele de astăzi, preferând doar să spună că în Qatar consultările continuă. În alt ziar american, Washington Post citează un oficial care afirmă că deocamdată ambele părți s-au potolit. Apoi, din ziarul Haaretz, ziarul din Israel, el susține și că, potrivit declarațiilor lui Trump, Iranul a cerut ca marți să discute cu Statele Unite, dar un oficial iranian a subliniat clar, nu sunt programate întrevederi. Din Franța, însă, cotidianul Le Figaro pare să dea noi speranțe legate de aplanarea crizei. Ziarul informează că duminică Sultanul Omanului a sosit în Franța, iar această vizită este prima de acest fel, efectuată de vreun sultan din Oman începând cu anul 1989. Tot Le Figaro menționează că ieri Sultanul Omanului s-a întâlnit cu președintele francez Emmanuel Macron în vederea unor discuții oficiale. Ziarul estimează că printre problemele discutate s-ar fi aflat și statutul strâmtorului Ormuz, iar președintele Macron ar fi pledat pentru redeschiderea strâmtorii, care să fie necondiționată. Din Italia, însă, Corriere de la Sera titrează întâlnirea la Doha, dar nimic la nivel înalt. Trump și Iranul nu au căzut de acord nici măcar asupra datei unei întrevederi pe tema strâmtorii Ormuz. În apropierea României, Rusia și Ucraina nu trec nici ele neobservate, iar ziarele străine par să remarce faptul că, de la o vreme, balanța conflictului pare să se încline în favoarea Ucrainei. Ziarul german Frankfurter Allgemeine, deși nu doar el, observă că pentru prima oară președintele rus Vladimir Putin a recunoscut că țara se confruntă cu o criză de combustibil. Apoi, în opinia aceluiași ziar, președintele Belarus Alexandru Lukashenko ar exploata slăbiciunea lui Putin. El furnizează combustibilul Rusiei, dar pe de altă parte afirmă că Belarusul nu va fi tras în război, după cum a avertizat un emisar rus. Apoi, ziarul spaniol El País relatează că secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat companiile din sectorul militar ca în vederea apropiatului summit de la Ankara să anunțe investiții și contracte astfel încât contribuția de 5% din PIB pretinsă de Trump să poată fi atinsă. Legat de Ucraina, ziarul moscovit Pravda consideră că acordurile discrete convenite la Anchorage între Trump și Putin sunt amenințate din cauza schimbării de poziția Washingtonului. Apoi, publicația moscovită Nezavisima Gazeta afirmă că în Rusia investițiile au fost înghețate peste jumătate din companii abandonând acest sector. Îngrijorarea ar putea fi însă provocată de ziarul francez Le Monde, care afirmă că, în opinia Olandei, cam la un an după încetarea războiului cu Ucraina, Rusia ar putea ataca o țară membră NATO. Ați ascultat revista Presei Internaționale, o puteți citi accesând și site-ul radar.ro. Rămâneți în continuare alături de noi, este 7:46 de minute, urmează Sune Bun după tine de la Accent.
1: Familia Diminescu. Începem ziua împreună!

0: Accent sunt nebun după tine. Suntem la 7:48 de minute. Urmează Colțul Copilor, rubrica realizată de Claudia Ordache. Iar astăzi cei mici ne spun cum fac față animalele căldurii de afară.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la Colțul Copiilor. He, aici e Colțul Copiilor.
2: Ups.
3: Vanessa, ce-ți mai fac pisicile tale?
2: Am mai multe, că am și unele pe acoperiș.
3: Va.
2: Am și trei în casă și am patru în casă. Trei la subsol și una la mine. Și
3: ce fac ele pe călduri? Cum suportă ele căldura aceasta?
2: Păi, alergă, că ele de obicei când e cald, alergă.
3: Și cu blana așa pe ele, cum suportă pisicile, câinii și toate animalele căldura cu blana?
2: Ele nici nu simt.
3: Nu simt? Dar de ce oare se adaptează ele și cu blana așa? Dacă ți-ai pune tu acum o blană pe tine și ai umbla așa prin vara așa cu blana pe tine, cum ar fi?
2: Cald.
3: Și ele de ce umblă cu blana pe ele și nu le este așa cald cum le este oamenilor?
2: Păi nu știu, cred că le este cald, doar că ele nu pot să vorbească așa că ele stau cu căldură, că ele nu pot să-și dea blana jos.
3: Cum oare s-or descurca Maria?
4: Putem să le tundem.
3: Azaria, cum crezi că se descurcă animale cu blană?
4: Bine, poate pot sta sub mașini când sunt parcate să stea la umbră.
3: Și celelalte?
4: Pisicile din casă stau cu aer condiționat și ele se simt bine că au aer condiționat și le place. Mm-hmm. Dar cele de afară nu se simt bine pentru că n-au aer condiționat. Și bate soarele rău și le încălzește și le o blană caldă.
1: Ați ascultat Colțul Copiilor.
2: Ui!
1: O producție de-a dreptul copilăroasă.
2: Pai, pai.
5: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.
0: Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Chișinău. În ora viitoare, după jurnalul Ore 8, veți afla ce festivaluri de muzică vor avea loc în România și cine sunt invitații speciale. Vă așteptăm cu revista Presei Naționale, cu istoria zilei de astăzi și cu alte subiecte. Iar până la ora 8, Gabi Ponte, ascultăm cu Sam Harper, Hordes, Adam Lambert cu What I Want, What You Want From Me, chiar în aceste clipe.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Bună dimineața, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Directorul Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, și-a anunțat demisia din funcție în contextul scandalului de la Moldața, după ce ieri deputatul PAS Radu Marian a demisionat de la șefia Comisiei Economie. Negarea foametei din 1946-1947 ar putea fi pedepsită cu până

0: la 5 ani de închisoare, potrivit unui proiect de lege înregistrat în Parlament. Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessica Roswell, s-a aflat într-o primă vizită oficială la Chișinău. Și cod roșu de caniculă astăzi în Republica Moldova, acum la Chișinău sunt 26 de grade Celsius. Directorul Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, și-a anunțat demisia din funcție în contextul scandalului de la Moldața, transmite IPN. El a explicat că instituția pe care a condus-o are responsabilitatea de a monitoriza activitatea întreprinderii Moldața și în acest proces au fost necesare verificări suplimentare și minuțioase ale deciziilor fostei conduceri. Cojuhar a scris într-o postare publicată aseară pe rețelele de socializare că, deși politica de salarizare ține de responsabilitatea organului executiv al întreprinderii, amploarea și impactul acestor decizii au impus o analiză riguroasă și o atenție sporită din partea APP, precizând că își asumă aceste lucruri și că în acest context își depune demisia din funcția de director al Agenției Proprietății Publice. Scandalul de la întreprinderea Moldața a apărut în spațiul public după ce au fost semnalate salarii și stimulente acordate nejustificat. Totodată au apărut suspiciuni privind legalitatea și autenticitatea unor documente depuse în dosarul de concurs pentru ocuparea funcției de director al întreprinderii de Dumitru Vanghelie, ulterior demis. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, a anunțat că demisionează din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, asumându-și responsabilitatea pentru recomandarea lui Dumitru Vanghelie la conducerea întreprinderii de stat Moldața. Radu Marian susține că nu a cunoscut despre abuzurile salariare din cadrul întreprinderii și cere ca acestea să fie investigate de Comisia de Cenzori și Inspecția Financiară. Întreprinderea Moldața este sub pusă unui control al Agenției Proprietății Publice privind respectarea legislației în remunerarea angajaților după apariția unor informații despre posibile salarii și stimulente acordate nejustificat. În paralel, APP desfășoară o anchetă privind activitatea managerială a întreprinderii. Directorul Dumitru Vanghelie a fost demis în contextul suspiciunilor privind legalitatea și autenticitatea actelor prezentate în dosarul de concurs pentru ocuparea funcției, iar verificările continuă. O Moldovă verde înseamnă o Moldovă mai prosperă, mai rezilientă și un candidat puternic pentru calitatea de membru al Uniunii Europene, a declarat la Chișinău Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliența Apei și Economie Circulară Competitivă, Jessica Roswell, în cadrul unei conferințe de presă comune cu Ministrul Mediului al Republicii Moldova, Gheorghe Hajder. În cadrul vizitei sale la Chișinău, pentru prima dată, Comisara Europeană a discutat progresele pe capitolul de mediu în negocierile de aderare, prioritățile de investiții în infrastructura ecologică și sprijinul financiar european de 1,9 miliarde de euro destinate pentru accelerarea reformelor de mediu în Republica Moldova. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a subliniat că Republica Moldova avansează în transpunerea legislației europene, în special la capitolul 27, Mediu și schimbări climatice.
2: Am vorbit despre progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, în special capitolul 27, Mediu și schimbări climatice, una dintre cele mai complexe capitole ale integrării europene. Ne-am afirmat obiectivul de a accelera transpunerea legislației europene de mediu. Totuși, schimbările se vor face treptat, pentru a nu pune în dificultate prea mari companiile private și cetățenii.
1: La rândul său, comisara europeană Jessica Roswell a declarat că Republica Moldova a demonstrat determinare în procesul de aderare, inclusiv prin deschiderea primului cluster de negocieri, și a reconfirmat sprijinul financiar și tehnic al Uniunii Europene în valoare de circa 1,9 miliarde de euro, destinat accelerării reformelor și investițiilor verzi. Oficialul a subliniat că tranziția verde este un element central al parcursului european al țării, atrăgând totodată atenția asupra provocărilor legate de capacitatea administrativă și implementarea legislației.
3: Deschiderea primului cluster la începutul acestei luni a fost un semnal foarte clar. Și pot să vă zic că un mediu sigur, un mediu absolut sustenabil este un pas foarte important în acest angajament. Noi credem că tranziția verde și toate acțiunile de mediu care sprijină aceste acțiuni reprezintă busola care ghidează Republica Moldova în călătoria spre Uniunea Europeană și care țin nu doar de bifarea anumitor angajamente, dar pentru cu adevărat aduce beneficii. Sigur, rămân provocări. Capacitățile administrative sunt absolut cruciale dacă dorim să punem în aplicare toată legislația Uniunii Europene.
1: Un subiect important al discuțiilor a vizat securitatea resurselor de apă, în special în contextul crizelor recente de pe râul Nistru. Printre prioritățile prezentate se numără Programul Național de Împădurire, modernizarea managementul deșeurilor, tranziția spre economia circulară, pregătirea sistemului de garanție returnare până în 2027, protecția apelor, reducerea riscurilor de inundații, biodiversitatea și dezvoltarea rețelei Natura 2000.
0: Irlanda va relua de la 1 iulie pentru următoarele 6 luni președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, iar extinderea Uniunii se regăsește printre prioritățile asumate la Dublin. Pentru Republica Moldova, mandatul irlandez ar putea deveni una dintre cele mai importante etape ale negocierilor de aderare din acest an. Dincolo de deschiderea altor grupuri de negocieri, una dintre mizele următoare etape este confirmarea condițiilor interimare pentru primul cluster, pas care, odată realizat, ar putea permite începerea discuțiilor privind închiderea primelor capitole de negociere, a declarat ambasadoarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, Daniela Morar, într-un interviu pentru TVR Moldova. Dublinul a deținut președinția Consiliului și în perioada celui mai amplu val de extindere din istoria Uniunii Europene din 2004, când 10 state au aderat simultan. Autoritățile de la Chișinău mizează acum pe experiența diplomatică a Irlandei pentru menținerea ritmului negocierilor și pentru deschiderea tuturor clusterelor de negocieri rămase. Deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană reprezintă cea mai sigură cale de apropiere dintre Chișinău și București, iar aderarea ar putea fi realizată înainte de alegerile pentru Parlamentul European din 2029, a consideră profesorul Cristian Preda, fost europarlamentar român. El a spus la emisiunea Dialog European de la Radio Chișinău că obiectivul actual de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar elimina barierele dintre cele două state, relatează Mihaela Ior.
4: Comentând proiectul de lege privind unirea României cu Republica Moldova adoptat tacit de Camera Deputaților de la București, profesorul și politologul Cristian Preda a afirmat în emisiunea Dialog European de la Radio Chișinău că acesta nu reflectă poziția autorităților române. El explică faptul că proiectul aparține partidului SOS România, condus de Deana Șoșoacă, și a trecut tacit doar ca urmare a unei proceduri parlamentare, fără dezbatere și fără susținere politică semnificativă. În opinia sa, șansele ca proiectul să fie adoptat de Senat sunt foarte reduse. Cristian Preda o critică dur pe Deana Șoșoacă, despre care spune că promovează poziții favorabile Kremlinului și creează confuzie în relațiile dintre București și Chișinău. El subliniază că aceasta nu reprezintă politica României față de Republica Moldova.
5: Trebuie spus cetățenilor Republicii Moldova că Deana Șoșoacă nu reprezintă poziția autorităților de la București și că în acest sens nu trebuie făcut o confuzie, pentru că ea pare mai degrabă să servească interesele rusești din Moldova, nu? Atâta timp cât ea se duce și îi spune lui Putin, poporul român vă iubește, vă dați seama ce poziție ar avea ea dacă ar ajunge la putere. Dar nu o să ajungă la putere, că e foarte slăbită din punct de vedere al susținerii publice, este sub investigație pentru tot felul de fapte penale și păcat că se folosește de aceste mijloace pentru a introduce confuzie, de fapt, în relațiile foarte bune între București și Chișinău.
4: În ceea ce privește perspectiva reunificării, Cristian Preda susține că cea mai realistă cale este integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Potrivit lui, aderarea la Uniunea Europeană va diminua importanța frontierelor dintre cele două state, va consolida legăturile dintre cetățeni și va aduce beneficii tuturor locuitorilor Republicii Moldova, inclusiv minorităților etnice și lingvistice.
5: În momentul ăsta există și la București și la Chișinău o viziune comună, a spus, în privința viitorului european al Republicii Moldova. Dacă se va constata că proiectul european e blocat, atunci sigur că rămâne ca soluție de avarie în cazul unei urgențe absolute o asemenea reunificare care să nu presupună includerea Moldovei mai întâi în Uniunea Europeană, pentru că această intrare a Moldovei în Uniune înseamnă practic că dispar frontierele și că o cooperare și mai bună va exista între cetățenii de pe un mal și de pe celălalt al Prutului.
4: Cristian Preda a calificat lansarea negocierilor pe capitole drept un moment istoric și a apreciat că autoritățile moldovene sunt mai bine pregătite decât au fost alte state din Europa Centrală și de Est în procesul de aderare la blocul comunitar. Din acest motiv, el crede că obiectivul aderării până în 2029 este realist.
0: Negarea, justificarea sau minimalizarea în mod public a foametei provocate

0: în anii 1946-1947 de regimul totalitar sovietic pe teritoriul Republicii Moldova ar putea fi pedepsite penal. Un proiect de lege înregistrat în Parlament propune completarea codului penal, astfel încât aceste fapte să fie sancționate cu închisoare de până la 5 ani, transmite IPN. Proiectul are drept scop recunoașterea oficială a foametei din 1946-1947 drept crimă împotriva umanității, comisă de regimul totalitar sovietic împotriva populației autohtone pe criterii sociale și politice. Potrivit proiectului, Republica Moldova va condamna oficial regimul totalitar sovietic pentru provocarea deliberată a foametei, precum și orice formă de negare, justificare, minimalizare sau denaturare a acestei tragedii. Autorii precizează că astfel de manifestări sunt incompatibile cu valorile constituționale și urmează să fie sancționate conform legislației. Documentul mai stabilește obligații pentru autoritățile publice centrale și locale, care vor trebui să contribuie la cercetarea și păstrarea memoriei victimelor, să includă subiectul foametei în programele educaționale, să sprijine ridicarea de monumente și memoriale, precum și să faciliteze accesul cercetătorilor la arhive. Totodată, informațiile referitoare la foamete și consecințele acesteia vor fi considerate de interes public major, fără a fi aplicate restricțiile prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Autorii proiectului argumentează că, spre deosebire de alte state din regiune, Republica Moldova nu are o lege cadru care să reglementeze statutul juridic și memorial al foametei din 1946-1947. Rezerviștii Forțelor Armate ale Republicii Moldova vor participa la exerciții de instruire în lunile iulie, septembrie și octombrie, a anunțat Ministerul Apărării. Primul exercițiu este programat pentru perioada 13-17 iulie și va avea o durată de 5 zile. Ministerul Apărării precizează că exercițiile fac parte din procesul de instruire și menținerea capacității de pregătire a Forțelor Armate. Vreme deosebit de cald, anunță meteorologii pentru astăzi. Sunt în vigoare două atenționări de caniculă, cod portocaliu pentru zona de nord și roșu pentru cea de sud. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor urca până la 35 de grade la Briceni, 37 la Bălți și 41 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 26 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal. Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radiochisinau.md.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, este ora 8 și 18 minute, ascultați Radio Chișinău, continuăm programul matinal cu un subiect realizat de Eugen Goșă, care e un lector al lui Stele Lambru, despre festivalul de muzică și cine sunt invitații, headlinerii lor. De asemenea, vom răsfoi istoria zilei de astăzi, 30 iunie, și va reveni Mariana Vasilache cu revista presei naționale. Cristian Porcar ne așteaptă în această oră cu piesa în palmă, Taverner și Ultranate cu Starlight, iar acum Black Eyed.

Bună dimineața, este ora 8 și 18 minute, ascultați Radio Chișinău, continuăm programul matinal cu un subiect realizat de Eugen Goșă, care e un lector al lui Stele Lambru, despre festivalul de muzică și cine sunt invitații, headlinerii lor. De asemenea, vom răsfoi istoria zilei de astăzi, 30 iunie, și va reveni Mariana Vasilache cu revista presei naționale. Cristian Porcar ne așteaptă în această oră cu piesa În Palmă, Tavener și Ultranate cu Starlight, iar acum Black Eyed.

0: Legat fi și Hei Mama, este 8:22, vara aduce dincolo de concedii și călătorii și temperaturi generoase și unul dintre cele mai așteptate anotimpuri pentru iubitorii de muzică. Marele scene în aer liber revin în prim plan, iar festivalurile reunesc artiști consacrați și nume noi, transformând fiecare ediție într-o experiență care depășește granițele unui simplu concert. Și în acest an, România găzduiește evenimente care atrag 10.000 de spectatori și unele dintre cele mai importante nume ale scenei muzicale internaționale. Din materialul realizat de Eugen Cojucariu, în lectura lui Stele Lambru, aflăm ce festivaluri sunt programate în această vară și care sunt artiștii ce vor urca pe scenele din România.
1: Mai multe festivaluri de muzică sunt programate în România în această vară. Beach Please 2026, festival de hip-hop și trap organizat pe litoralul românesc al Mării Negre, ajunge la a cincea ediție. După ce a adus în România mari nume ale genului, festivalul vine acum cu un nou artist pe măsura așteptărilor fanilor, Future. Festivalul are loc în perioada 8-12 iulie pe plaja Nibiru din Costinești. Alte nume cunoscute pe afiș sunt rapperul american Don Toliver și cantautoarea sud-africană Tyla. Festivalul Electric Castle, care va avea loc între 16 și 19 iulie, la Bonțida, în județul Cluj, aduce în România două trupe care au mai avut show-uri memorabile în țara noastră. 21 Pilots se întorc ca headliner după concertul din 2022, iar trupa britanică The Cure, cunoscută pentru hituri precum Just Like Heaven și Lullaby, revine în România după o pauză de 7 ani. Fanii Rock sau Matrix nu vor lipsi de la concertul Dogstar, trupa fondată și condusă de megastarul Keanu Reeves. Cantautorul american Teddy Swims va fi în premieră în festival și în România. Lose Control este hitul

0: care l-a propulsat la statutul de star soul pop. Swims va aduce pe scena principală a festivalului Bad Dreams, The Door și Hammer to the Heart. Alte nume importante pe afiș sunt Wet Leg, Kneecap, Nothing But Thieves și LP. De la un single viral în 2021 la două premii Grammy în 2023, Wet Leg au devenit rapid unul dintre cele mai premiate nume din indie-ul britanic. Li se alătură LP, Laura Pergoliți, voce inconfundabilă din New York, artistă și compozitoare care a semnat piese pentru Rihanna și Christina Aguilera, înainte ca hitul Lost on You să devină un fenomen european. Alături de aceștia vine la bonțida trupa Nothing But Thieves, trupă cu albume de top și miliarde de ascultări pe streamuri. Aflat anual pe lista celor mai importante festivaluri de muzică electronică din lume, Untold de la Cluj-Napoca ajunge în 2026 la a 11-a ediție, iar organizatorii anunță că festivalul va intra într-o nouă eră. În 2026, organizatorii vor aduce pe scenă pe Cluj Arena două nume mari de pe scena muzicală internațională, megastarul septuagenar Sting și cantautorul scoțian Lewis Capaldi. Pe lângă aceștia, vor ajunge la Cluj-Napoca rapperii americani Flo Rida și Sway Lee, cantautoarea suedeză Zara Larsson, celebri DJ Martin Garrix din Olanda, The Chainsmokers din Statele Unite ale Americii, Marshmello din Statele Unite ale Americii, Lost Frequencies din Belgia, Afrojack din Olanda, R3 Heb din Olanda și Maroc, Steve Aoki din Statele Unite ale Americii, Mestiza din Spania și cantautoarea australiană Tesh Sultana. Iar australienii Nick Cave și The Bad Seeds cântă la festivalul de la Summerwell 2026, care se va ține între 7 și 9 august pe domeniul Știrbei de la Buftea, lângă București. În 2026, festivalul marchează 15 ani de la prima ediție. În România, solistul australian va ajunge pe 9 august. El a mai concertat în România, la București, pe 19 iunie 2018, la Romexpo.
1: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

Mr. Know-It-All de la Teddy Swims am ascultat. Ne așteaptă o zi caniculară cu cod galben, portocaliu și cod roșu emis de meteorologi și atenție, temperaturile nocturne sunt specifice nopților tropicale, vele nu scad sub 20 de grade, așadar să le luăm pe rând. Pentru astăzi se anunță, cum spuneam, o zi fierbinte cu 3 coduri, cod roșu valabil pentru sudul țării, codul portocaliu pentru o parte din sud și centru și nord, se vor înregistra temperaturi care sunt specifice codului galben. Așadar, dacă vorbim per total, pe parcursul zilei de astăzi vom avea maxime de la 33 până la 41 de grade. Ajungem și acolo, deocamdată rămânem la ora 8, atunci când Serviciul Hidrometeorologic de Stat a făcut măsurările și se înregistrau 26 de grade la Briceni, 24 la Soroca, la Bălți, Fălești, Ungheni și Călărași erau câte 25 de grade, la Dubăsar și la Ștefan Vodă 27, la Cahul și Comrat 26, la Leova și Ceadăr Lunga 25 și în capitală erau 26 de grade. Cerul este senin pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla astăzi din nord cu 9 km pe oră, umiditatea relativă aerului va fi în jur la 35%, să luăm fiecare localitate în parte. Astăzi vom avea maxime de 33 de grade la Briceni, 37 la Călăraș, 38 de grade se vor înregistra la Căușeni, la Cimișlia vor fi 39, la Dondușeni 34, la Dubăsar 37, la Comrat sunt așteptate la amiază 40 de grade. O maximă de 39 este anunțată pentru Leova, 36 pentru Rezina, la Telenește de asemenea vor fi 36, la Ungheni 37, la Soroca 34 de grade vor fi, la Bălți 35, 38 de grade maxima prognozată pentru Tighina. La Cahul astăzi va fi cel mai cald cu o maximă de 41 de grade. La Drochia se vor înregistra 35, la Edines 34, la Glodeni vor fi 30.

35, la Șoldănești 36, la Ștefan Vodă 38, la Tiraspol 36 și în capitală vom avea o maximă de 37 de grade.

microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon, ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și

0: Cristian Porcar și în Palma, este 8:35, avem evenimentele zilei de astăzi 30 iunie, așa că în Palma sunt câteva pe care le scoatem în evidență, după care și Viorela Pânculescu va face același lucru. Așadar, 30 iunie 1905, atunci Albert Einstein publica în ziarul la Time lucrarea asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare, cunoscută mai târziu sub numele de teoria relativității, care a dus la schimbări revoluționare în conceptele omenești despre timp, spațiu și gravitație. În 2011, în China, a fost inaugurat cel mai lung pod din lume, situat deasupra mării, podul Zhaozhoubai, care măsoară 26 de mii de lungime, adică aproximativ 41,6 km, și leagă orașul Port Qingdao de estul țării prin insula Huangdao. În 1966, pe 30 iunie, se năștea boxerul american Michael Gerard. Acest nume cu siguranță nu vă spune nimic, dar dacă vă spun că e vorba despre Mike Tyson, e cel care a fost campionul necontestat la categoria grea și rămâne cel mai tânăr câștigător al titlurilor WBC, WBA și IBF la categoria grea. A câștigat titlul WBC la numai 20 de ani. Un alt sportiv, un mare sportiv înotător, în 1985 se năștea, e vorba despre americanul Michael Phelps, sportivul care a obținut cele mai multe medalii de aur, 8 la o singură ediție a Jocurilor Olimpice de la Beijing din 2008. Este de 14 ori medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de vară, cel mai mare număr de medalii câștigate de orice sportiv și este deținătorul a 7 recorduri mondiale. Istoria acestei zile ne este completată în continuare și de Viorela Pânculescu.
1: La 30 iunie 1894 se deschidea oficial la Londra celebrul Tower Bridge, primul și cel mai înalt dintre podurile din capitala britanică. A fost construit în 8 ani, din fier și oțel îmbrăcat în piatră, pentru a se asorta cu aspectul medieval al vecinului său, turnul Londrei. Podul poate fi traversat atât pe jos

0: cât și cu mașina. Este un adevărat simbol al orașului, iar astăzi găzduiește expoziții și spectacole. În 1908, la 30 iunie, în Siberia, în zona râului Potkamenaia-Tunguska, a căzut un meteorit gigant, denumit ulterior Tungus. O explozie cu mult mai puternică decât bomba atomică aruncată peste Hiroshima a culcat la pământ copacii pe o suprafață de 2000 de kilometri pătrați. La 30 iunie 1934 începea ceea ce istoria avea să numească Noaptea cuțitelor lungi. Adolf Hitler și-a consolidat puterea lichidând pe principalul său rival, Ernst Röhm, șeful corpului paramilitar SA și dușman al alianțelor cu vechile elite pe care le încheiaseră naziștii. Atunci a avut loc unul dintre cele mai cumplite masacre comise de naziști, când regimul a executat cel puțin 85 de oameni din motive politice. A fost de fapt o acțiune de reglare de conturi între membrii ai partidului. La 30 iunie 1997, la miezul nopții, oficialii britanici au retrocedat Chinei teritoriul insular Hong Kong, punând astfel capăt unei lungi perioade de dominație colonială de 156 de ani. Condiția cedării teritoriului era ca aceasta să-și păstreze autonomia. Potrivit principiului o țară, două sisteme, Hong Kong beneficiază teoretic până în 2047 de sistemul capitalist, de executiv și de parlament propriu. Practic, influența autorităților din China există. Atât pentru astăzi.
1: Familia Diminescu.
2: Ai noștri
1: ajung la timp.

0: Avener și Ultra Night cu Starlight. Am ascultat, este 8:42. Urmează revista presei naționale, prezentată de Mariana Vasilache.
1: Revista presei.
2: Încă o demisie după scandalul Moldața, șeful APP și-a anunțat plecarea, titrează Jurnal Mede. Directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhar, și-a anunțat demisia din funcție invocând necesitatea de a proteja imaginea instituției și a echipei pe care a condus-o. Decizia vine în contextul controverselor privind activitatea întreprinderii de stat Moldața, aflată în gestiunea APP, și al verificărilor efectuate asupra deciziilor adoptate de fosta conducere a întreprinderii. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Cojuhar afirmă că, în calitate de instituție responsabilă de monitorizarea activității Moldața, Agenția Proprietăți Publice a fost nevoită să efectueze o verificare suplimentară și minuțioasă a actelor și a deciziilor prezentate de fostul director al întreprinderii. CV-ul neretușat al lui Dumitru Vanghele, relatat de un fost prieten din Canada. Pilot în jocuri video, faliment și datorii. Ziarul de gardă continuă povestea fostului director al Moldața, în timp ce, potrivit CV-ului său oficial, Dumitru Vanghele făcea cursuri de pilotaj sau zbura pe aeronave de linie ale Air Canada, în realitate livra mâncare, acumula datorii și experiență de pilotaj în jocuri video. Și-a declarat falimentul având mai multe datorii, ulterior ar fi activat ca șofer de taxi și a administrat o fermă de cripto minerit. După publicarea investigației ziarului de gardă despre CV-ul cu date false al lui Dumitru Vanghele, administratorul demis al întreprinderii de stat Moldața, un fost prieten al acestuia, cu care a cunoscut împreună viața de migrant în Canada, îl acuză pe Vanghele că este datornic de mai bine de 10 ani și că acesta fuge de plata datoriei. El prezintă documente ce arată că fostul șef de la Moldața a acumulat mai multe datorii în Canada, dar a scăpat de ele intrând în faliment. Conform datelor din CV-ul prezentat de Vanghele la concursul pentru funcția de director al Moldața, Vanghele susținea că în acea perioadă studia la una dintre cele mai mari școli private de pilotaj din Canada, lucra pilot pe avioane de linie Air Canada și administra o companie canadiană. Alte detalii găsiți pe pagina ziarului de gardă. RFI Moldova scrie despre interconexiunea electrică Bălți-Suceava dintre Republica Moldova cu România. Construcția va dura 24 de luni. Linia Bălți-Suceava, numită Linia Rezilienței, va fi construită de compania turcă Sara, care a câștigat concursul internațional, iar contractul a fost semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Dorin Junghietu, ministrul energiei de la Chișinău, a subliniat că în acest moment Republica Moldova construiește 3 linii care schimbă definitiv harta energetică a țării, care acum câțiva ani era aproape în totalitate dependentă de energia provenită din Rusia. Proiectul Bălți-Suceava completează rețeaua de interconectări cu Uniunea Europeană după linia internă Vulcănești-Chișinău și interconexiunea din centrul țării Strășeni-Gutinaș. Noua linie electrică va avea o lungime de 45 de kilometri pe teritoriul Republicii Moldova și va reprezenta o componentă esențială a viitoarei conexiuni de transport a energiei electrice dintre Republica Moldova și România. Valoarea contractului de construcție este de 17 milioane de euro, bani europeni, iar durata de implementare este 24 de luni. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 77 de milioane de euro, notează RFI Moldova. Guvernul moldovean contra curentului european. 23 din 27 de țări ale Uniunii Europene au TVA redus la alimentele de bază, scrie Europa Liberă. Majoritatea statelor din Uniunea Europeană au cote reduse la TVA la alimentele de bază, unele chiar 0%. Propunând ca în Republica Moldova taxa pe valoare adăugată să crească de la 8 la 20% pentru produsele alimentare esențiale, guvernul este contra curentului european, arată o analiză a Europei Libere. Doar 4 țări din cele 27 nu au în prezent o taxă pe valoare adăugată redusă la alimentele de bază. Este vorba de Estonia, Lituania, Danemarca și Bulgaria. În timp ce unele state, precum Irlanda sau Malta, au astfel de cote reduse de 10 de ani, altele au ales să micșoreze TVA-ul la alimentele de bază în contextul pandemiei de COVID și a războiului din Ucraina, crize care au dus la creșterea inflației la nivel global. În unele state, TVA redus nu se aplică la toate alimentele, ci doar la unele esențiale, precum pâinea, carnea, laptele și altele. Contrar acestui curent, Republica Moldova ar putea să majoreze TVA-ul la alimentele de bază în contextul unei reforme fiscale care ar trebui să intre în vigoare anul viitor. Pachetul fiscal este criticat atât de opoziție cât și de unele asociații reprezentative din economie. Agricultorii au fost cei mai vocali de până acum. Ei au ieșit în stradă cu tractoare, inclusiv în vămi sau pe drumurile naționale și sunt nemulțumiți nu doar de creșterea TVA, ci și de alte măsuri despre care spun că ar putea afecta sectorul agricol. Europa Liberă a calculat inclusiv cu cât s-ar putea scumpi unele produse, raportat la prețul de astăzi, mai exact cu aproximativ 11%, fără a lua în calcul inflația. Publicația amintește în acest context de o directivă a Uniunii Europene din 2022, de după pandemie, al cărui scop era să le acorde statelor membre posibilitatea să reducă pentru bunurile de primă necesitate impactul cotelor de TVA, astfel încât să aducă un beneficiu consumatorilor finali și, mai precis, să reducă prețurile.
0: Ați ascultat revista Presei Naționale, prezentată de Mariana Vasilache. Revista Presei o găsiți și pe radiochisinau.md.

Alexandra Ungureanu și Marian Bastră, ascultăm aproape de finalul ediției de astăzi a Familiei Timinescu. Mai sunt 10 minute până la ora 9, iar imediat după știrile ore exacte, revine și Victoria Cușnir cu interviuri matinale. Invitatul de astăzi este Stas Madan, analist economic, director program mediu de afaceri și IMM. Eu revin mâine de la 7 și 20 de minute, tot aici pe frecvențele Radio Chișinău. Să aveți o zi reușită, răcoroasă, pace și sănătate tuturor!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Până dimineața la microfon, Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu o delegație a Senatului Statelor Unite ale Americii. Delegația reunește senatori din ambele partide, republicani și democrați, și reflectă sprijinul transpartinic de care Republica Moldova se bucură în Congresul Statelor Unite, se arată într-un comunicat al președinției. Șefa statului a felicitat Statele Unite cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la proclamarea independenței. În acest an, Republica Moldova marchează 35 de ani de independență, iar de-a lungul acestor ani, Statele Unite au contribuit la transformarea țării noastre într-un parteneriat regional tot mai puternic și mai stabil, a declarat Maia Sandu. Discuțiile au vizat de asemenea impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei asupra securității regionale și presiunile exercitate de Rusia. Totodată au fost abordate subiectele consolidării cooperării în domeniul apărării și securității, sporirea rezilienței, în special în domeniile securității cibernetice și energetice. Directorul Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, și-a anunțat demisia din funcție în contextul scandalului de la Moldața, transmite IPN. El a explicat că instituția pe care a condus-o are responsabilitatea de a monitoriza activitatea întreprinderii Moldața și în acest proces au fost necesare verificări suplimentare și minuțioase ale deciziilor fostei conduceri. Cojuhar a scris într-o postare publicată aseară pe rețelele de socializare că, deși politica de salarizare ține de responsabilitatea organului executiv al întreprinderii, amploarea și impactul acestor decizii au impus o analiză riguroasă și o atenție sporită din partea APP, precizând că își asumă aceste lucruri și că în acest context își depune demisia din funcția de director general al Agenției Proprietății Publice. Scandalul de la întreprinderea Moldața a apărut în spațiul public după ce au fost semnalate salarii și stimulente acordate nejustificat. Totodată au apărut suspiciuni privind legalitatea și autenticitatea unor documente depuse în dosarul de concurs pentru ocuparea funcției de director al întreprinderii de către Dumitru Vanghelie, ulterior demis. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, a anunțat că demisionează din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, asumându-și responsabilitatea pentru recomandarea lui Dumitru Vanghelie la conducerea întreprinderii de stat Moldața. Radu Marian susține că nu a cunoscut despre abuzurile salariale din cadrul întreprinderii și cere ca acestea să fie investigate de Comisia de Cenzori și Inspecția Financiară. Întreprinderea Moldața este supusă unui control al Agenției Proprietății Publice privind respectarea legislației în remunerarea angajaților după apariția unor informații despre posibile salarii și stimulente acordate nejustificat. În paralel, APP desfășoară o anchetă privind activitatea manageri a întreprinderii. Directorul Dumitru Vanghelie a fost demis în contextul suspiciunilor privind legalitatea și autenticitatea actelor prezentate în dosarul de concurs pentru ocuparea funcției, iar verificările continuă. Irlanda va relua de la 1 iulie pentru următoarele 6 luni președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, iar extinderea Uniunii se regăsește printre prioritățile asumate de Dublin. Pentru Republica Moldova, mandatul irlandez ar putea deveni una dintre cele mai importante etape ale negocierilor de aderare din acest an. Dincolo de deschiderea altor grupuri de negocieri, una dintre mizele următoare etape este confirmarea condițiilor interimare pentru primul cluster PAS, care, odată realizat, ar putea permite începerea discuțiilor privind închiderea primelor capitole de negociere, a declarat ambasadoarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, Daniela Morare, într-un interviu pentru TVR Moldova. Dublinul ar deține președinția Consiliului și în perioada celui mai amplu val de extindere din istoria Uniunii Europene din 2004, când 10 state au aderat simultan. Autoritățile de la Chișinău mizează acum pe experiența diplomatică a Irlandei pentru menținerea ritmului negocierilor și pentru deschiderea tuturor clusterelor de negocieri rămase. Negarea, justificarea sau minimalizarea în mod public a foametei provocate în anii 1946-1947 de regimul totalitar sovietic pe teritoriul Republicii Moldova ar putea fi pedepsite penal. Un proiect de lege înregistrat în Parlament propune completarea codului penal astfel încât Aceste fapte să fie sancționate cu închisoare de până la 5 ani, transmite IPN. Proiectul are drept scop recunoașterea oficială a foametei din 1946-1947, drept crimă împotriva umanității comisă de regimul totalitar sovietic împotriva populației autohtone pe criterii politice și sociale. Documentul mai stabilește obligații pentru autoritățile publice centrale și locale, care vor trebui să contribuie la cercetarea și păstrarea memoriei victimelor, să includă subiectul foametei în programele educaționale, să sprijine ridicarea de monumente și memoriale, precum și să faciliteze accesul cercetătorilor la arhive. Totodată, informațiile referitoare la foamete și consecințele acesteia vor fi considerate de interes public major, fără a fi aplicate restricțiile prevăzute de legislație privind protecția datelor cu caracter personal. Autorii proiectului argumentează că, spre deosebire de alte state din regiune, Republica Moldova nu are o lege cadru care să reglementeze statutul juridic și memorial al foametei din 1946-1947. Și la final, date meteo. Vreme deosebit de caldă, anunță meteorologii pentru astăzi. Sunt în vigoare două atenționări de caniculă, cod portocaliu pentru zona de nord și roșu pentru cea de sud. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, maximele termice vor urca până la 35 de grade la Briceni, 37 la Bălți și 41 de grade la Cahul. Acum la Chișinău se înregistrează 29 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radiochisinau.md. Radiochisinau.md. Accesează acum.
3: Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Yes. Marin Nistorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică. Începând cu ora 16 și 5 minute, ascultă cea mai tare selecție de hituri ale momentului numai la Radio Chisinau. Cât pe ce eram să uit? Sâmbătă, după știrile de la ora 16. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Sunt în vigoare două atenționări de caniculă, cod portocaliu pentru zona de nord și roșu pentru cea de sud. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd. Maximele termice vor urca până la 35 de grade la Briceni, 37 la Bălți și 41 de grade la Cahul. Acum la Chișinău se înregistrează 32 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Locul în care vei fi cel mai bine informat.
1: Ascultați Radio România Actualități.

0: Suntem între prieteni la radio, continuăm întâlnirea noastră până la ceasurile de prânz, așa, și ne uităm către drumeții. E o perioadă bună, vremea drumețiilor pe Via Transilvanica a devenit de curând traseu pedestru de interes național chiar.
1: Da, pentru că acolo sunt întâlniți atât turiști care vin din străinătate, dar și din România. Sunt inclusiv români plecați de mici de la noi din țară, dar revin să redescopere România la pas, cel puțin așa spune Alin Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social, cel care administrează poteca. Îl auzim acum într-un interviu realizat de Cristiana Sabău.
2: The generosity of the

0: romanians over the last few days is second to none.
1: Generozitatea românilor din ultimele zile este fără egal, dincolo de cuvinte. O spune Anthony Stone, aflat de o lună și o săptămână pe Via Transilvanica. Își spune căutător al adevărului care merge pe calea către sine, de data aceasta prin România.
2: Romania!
3: I'm Maria from Romania, uh-huh. And thank you for this.
2: You're trading the bead?
3: I'm trading the bead.
2: For all these wonderful things?
3: Thank you, thank you.
1: Anthony e doar unul dintre miile de drumeți care străbat în această perioadă România la pas. Mulți dintre ei români care au crescut și s-au format departe de țară.
4: Chiar acum, în județ la noi, Monor sau Jeica sau Posmușcă, unde se iese din județul nostru pe Via Transilvanica, este un băiat din Spania care a plecat copil din România. O fată din Australia, care la fel n-a mai venit în ultimii 15 ani. O fată din Londra, care la fel a plecat la 14 ani de acasă și acum este doctor în psihologie și este un om super, super apreciat prin ceea ce face acolo.
1: Alin Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social, organizație care a inițiat Via Transilvanica, primul traseu pedestru de interes național în scop recreativ atestat oficial în România. Acest lucru înseamnă că fiecare autoritate locală traversată de traseu are obligații privind întreținerea și protejarea Via Transilvanica.
4: Noi avem un consiliu consultativ împrăștiat pe tot globul, pentru că sunt oameni foarte, foarte mulți care ar dori să facă ceva pentru România, dar ne trebuie această scenă cu reguli. Ne trebuie această scenă pe care să ne dezvoltăm și în care să știu că asta este treaba mea, responsabilitatea mea, dar și cumva clar că dacă respectăm regulile, mergem înainte. În continuare, trebuie să facem ce au făcut și alții înaintea noastră. Ideea este dacă am învățat și am notat sau nu. Și asta este foarte important, tocmai de aceea eu am documentat cât am putut de bine tot ce am făcut noi, pentru că trebuie să fie o cultură a implicării, care ar fi bine să dăinuiască și după noi. Tocmai de aceea, pentru mine, la Via Transilvanica a fost important să avem o piatră care să fie ea banală, dar în sensul ei să fie unică, să dăinuiască. Am văzut un drum care nu exista pentru multă lume și acum există.
1: Prin ordinul Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, se prevăd sancțiuni pentru distrugerea marcajelor, blocarea accesului sau degradarea infrastructurii care face posibilă experiența pe Via Transilvanica.
5: Prietenii de la radio cu Daniela Mihai și Johan Pohrib la Radio România Actualități.

0: embassy. Noutăți din Europa la această oră, între prieteni, criminalitatea organizată rămâne puternică, adaptabilă și adânc înrădăcinată în întreaga Europa.
1: Este concluzia unui raport al Comisiei, al Agenției de Poliție a Uniunii Europene, Europol, și de președinția cipriotă a forului comunitar care se încheie astăzi. Are mai multe informații Mihaela Mihai.
2: Europa la zi. Rubrica Euronet Plus.
3: Raportul analizează peste 700 de rețele infracționale cu peste 400.000 de membri și active în aproape 120 de țări ale lumii, inclusiv pe continentul european, într-o gamă largă de infracțiuni: trafic de droguri, criminalitate informatică, introducere ilegală de migranți, trafic de persoane, fraudă și spălare de bani. Iar una dintre concluzii este că grupările de crimă organizată se folosesc tot mai mult de tehnologiile digitale, de fluxurile comerciale globale și de structurile juridice de afaceri pentru a-și sprijini și extinde activitățile infracționale. În plus, ele nu mai funcționează în mod izolat, ci ca parte a unui ecosistem infracțional fluid care se adaptează rapid și profită de noi oportunități. Crima organizată evoluează rapid, devenind tot mai sofisticată, transnațională și rezilientă. Activitățile lor pun în pericol securitatea oamenilor, stabilitatea economică, încrederea publică și chiar domnia legii, a afirmat într-o conferință de presă la Bruxelles șeful poliției cipriote, Themistos Arnautis. Alături de el s-a aflat comisarul european pentru afaceri interne, Magnus Brunner, în opinia căruia înțelegerea inamicului este primul pas către a-l învinge. Europol a descoperit că avem de-a face cu grupări foarte flexibile, care se reinventează în mod constant. Din acest motiv sunt greu de detectat și de desființat, dar nici noi nu stăm cu mâinile în sân, acționăm. Iar pentru a fi cu un pas înainte acestor amenințări, este necesar ca autoritățile de aplicare a legii din întreaga Uniune Europeană să aibă viteză de reacție. În plus, eforturile nu trebuie să se concentreze doar pe vizarea actorilor individuali, ci pe abordarea sistemelor și a vulnerabilităților pe care le exploatează criminalitatea organizată. În calitate de centru al Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii, Europol ajută statele membre să conecteze informații, expertiză și investigații. Acest lucru este esențial în cazurile transfrontaliere, deoarece nicio autoritate națională nu are o imagine completă a amenințărilor infracționale actuale, conchide raportul dat publicității la Bruxelles.
2: Ascultați Radio România Actualități.
4: You're my spicy

0: După 11 și 30 de minute, doamna fizioterapeut dr. Daniela Stanca, președintele Colegiului Fizioterapeuților din România, vine între prietenii de la radio.
1: Și ca de obicei vom fi live pe pagina de Facebook România Actualități, dar și pe canalul nostru de YouTube.

0: caniculă în toată țara, cu disconfort termic accentuat și cu maxime cuprinse între 31 de grade pe litoral și în delta și 41 de grade în Banat și Crișana. Seara sunt posibile averse, în special la munte și în regiunile extracarpatice, cald și la București, unde ne așteaptă o temperatură de 39 de grade plus o noapte tropicală.
1: Începând din această dimineață de la ora 10, podul prieteniei Giurgiu Ruse a fost deschis integral după finalizarea lucrărilor de reparații desfășurate în ultimele luni. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe, care îi informează pe cetățenii români ce călătoresc în Bulgaria sau tranzitează această țară că circulația a revenit la normal pentru toate categoriile de vehicule.
2: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

0: zile se fac aceste manevre și e important de știut de către publicul larg că aceste manevre pot fi periculoase și sunt periculoase și există riscul unor leziuni, mai ales atunci când sunt făcute la nivelul cervicalei. Există, e adevărat că riscul este foarte mic, dar există oameni care au decedat sau care au avut accident vascular cerebral sau care au făcut hernii de disc după o manipulare vertebrală, în general la cervicală. Și acest lucru, iarăși, nu este reglementat și ar trebui reglementat, și asta intră în atribuția Ministerului Sănătății, să reglementeze domeniul medicinii complementare și alternative, unde intră chiropractica, osteopatia.
1: Bun,
0: și
1: deci
0: mai
1: aici nu avem reglementare. Până la urmă, ar fi o soluție, există o direcție prin care fizioterapeutul să poată fi integrat în sistemul de asistență medicală primară, adică, nu știu, la bază, la firul ierbii, la medicul de familie.
0: La medicul de familie în Franța, fizioterapeutul lucrează și poate desfășura activitatea, și nu doar în Franța, sub prescripția sau la recomandarea medicului de familie. Noi în medicina primară nu avem acces și asta este o problemă care trebuie rezolvată, iar noi am mai gândit pe termen lung, sau unul dintre obiectivele noastre pe termen lung, este introducerea unui fizioterapeut în școlile de masă. Pentru că adultul, de fapt, este un copil care a devenit adult, și cu cât copilul este mai educat în ceea ce privește mișcarea corectă, postura corectă, prevenția, cu atât atunci când va fi adult, el va avea cu siguranță mai puține probleme.
1: Dacă stau să mă gândesc la tot ce ne povestiți, vă reamintesc, doamna fizioterapeut dr. Daniela Stanca, președintele Colegiului Fizioterapeutilor din România, e alături de noi. Suntem în direct și pe Facebook și pe YouTube România Actualități. Toată povestea asta s-ar traduce într-o grămadă de hârtii, protocoale, tot felul de ghiduri. În ce stadiu sunteți cu hârtiile?
0: Suntem la început. Să știți că tocmai am scos ghidul de practică fizioterapeutică, primul ghid de practică fizioterapeutică în întorsa de gleznă. Este avizat de Ministerul Sănătății, iar în acest moment lucrăm la multe alte ghiduri de practică pentru incontinență urinară, de exemplu, de efort, pentru boală pulmonară obstructivă cronică, pentru reabilitarea cardiovasculară. Avem ghiduri pentru durerea cervicală nespecifică și pentru durerea lombară nespecifică. Am avut mare noroc, am avut acceptul organizațiilor naționale din Olanda și organizației din America să traducem aceste ghiduri și să le adaptăm la particularitățile pe care le avem. Pentru că dacă, de exemplu, în Olanda, fizioterapeutul este cel care primește primul pacientul, în România, fizioterapeutul nu își poate desfășura activitatea fără prescripția medicului curant.
1: Bun. Vreau să înțeleg acum ca inginerul. Deci, dumneavoastră elaborați ghidurile.
0: Da.
1: E nevoie care să fie avizate de minister.
0: Da.
1: Ca să schimbe, să fie de un folos real și să schimbe practica în cabinete și în spitale, ce ar mai trebui?
0: Ar mai trebui ca noi, Colegiul Fizioterapeuților din România, să dezvoltăm niște campanii de informare a publicului și a fizioterapeuților, astfel încât și fizioterapeuții și publicul larg să știe că aceste ghiduri sunt recomandarea colegiului în ceea ce privește modul în care este abordat pacientul, tocmai pentru că s-au dovedit că tratamentul este mult mai eficient și mult mai rapid.
1: Un asigurat, dacă merge, nu știu, la un control într-un spital, cabinet clasic, poate solicita servicii fizioterapeutice el însuși? Dom'le, mă puteți îndruma, mă puteți trimite? Nu.
0: Nu, din păcate, nu. Medicul este cel care decide dacă îi recomandă servicii de fizioterapie sau nu. Din punct de vedere profesional, fizioterapeuții în acest moment nu sunt pregătiți din punct de vedere al educației, nu sunt pregătiți să fie profesioniști de

0: prim contact. Așa cum se întâmplă, de exemplu, în Franța, în urmă cu, cred că, 4 sau 5 ani, au reușit să deconteze serviciile de fizioterapie direct de către fizioterapeut, acesta fiind primul specialist care îl vede pe pe pacient pentru entorsa de gleznă și pentru o durere lombară nespecifică. Deci dacă în Franța pe un pacient îl doare spatele sau are o entorsă, tocmai pentru a nu încărca sistemul de urgențe, da? Pentru că tot omul se duce în spital la urgență pentru o entorsă sau pentru o durere foarte puternică de spate, au găsit această soluție și fizioterapeutul primește pacientul și fizioterapeutul este cel care spune, este pentru fizioterapeut sau trebuie de urgență să te duci la ortoped sau să te duci de urgență la neurolog sau să te duci la neurochirurg. Lucrul acesta se întâmplă și în țările nordice, în Norvegia, în Suedia, adică doar și că dacă educația...
1: Da, e vorba de educație, dar dacă acest model funcționează foarte bine și în Franța și în țările nordice, ce le împiedică să fie aplicat aici la noi? E birocrație, nu știu, e lipsă de interes, e blocajul acesta legislativ de care vorbeați?
0: Cred că este și blocaj legislativ, cred că este pur și simplu o cutumă, pentru că sistemul funcționează așa de cel puțin 30 de ani. În ultimii 5 ani au început să apară mici schimbări. Este și pur și simplu sistemul educațional, este și organizarea sistemului educațional. Sunt multe și sunt și multe altele care nu pot fi neapărat.
1: Am înțeles, dar simțiți că se mișcă ceva? Adică, până la urmă, nu se găsește nimeni, nicio persoană sau mai multe persoane care au forță suficient de puternică să facă lucrurile, să pună lucrurile în mișcare? Pentru că eu tot citesc, în timp ce dumneavoastră povesteați aceste probleme, eu tot citesc mesajele pe care ni le trimit ascultătorii, fie pe WhatsApp, fie pe pagina de Facebook. Sunt în special persoane cu probleme sau persoane în vârstă care efectiv au ajuns în acest moment să fie resemnate. Pentru că oricât de multe drumuri sunt făcute, fie la medicul de familie, fie la medicul specialist, problema aceasta a fizioterapiei sau posibilitatea de a face fizioterapie rămâne așa un vis, o fata morgana. Apare din când în când, dar nimeni nu atinge.
0: Să știți că în ultimii 2 ani există pași mici câștigați. Există, doar că și Ministerul Sănătății în ultimii 4 ani a avut deschiderea să schimbe un pic lucrurile. Însă noi ne dorim foarte mult, iar noi, Colegiul Fizioterapeuților, facem eforturi foarte mari. Dar pentru că există birocrație, pentru că există opoziție, pentru că există lucruri complicate care trebuie descălcite, asta cere un pic mai mult timp decât ne-am dorit, inclusiv noi, pentru pacienții noștri.
2: Acum, dacă ne-am plimbat așa un pic pe lângă Viespar, îmi dați voie să intru în nițel cu întrebarea următoare. E și o problemă de braslă, e și o problemă de orgolii, adică ortopedul zice eu hotărăs, nu fizioterapeutul, sau...
0: Nu știu dacă este o problemă neapărat de orgolii. În acest moment, noi fizioterapeuții nu suntem... Adică, noi avem nevoie de la medic, de diagnostic, pentru că noi nu suntem medici, noi nu putem pune diagnostic. Iar eu nu pot face fizioterapie dacă n-am un diagnostic. Chiar dacă eu trebuie să fac o evaluare funcțională, pentru mine este foarte important să am diagnosticul complet și corect al medicului de specialitate. Și pentru mine este important să am inclusiv recomandări de la medicul de specialitate, că medicul ortoped, când operează, dumnealui știe ce a făcut acolo, dumnealui știe ce contraindicații are pacientul respectiv, cât timp are voie să încarce, să nu încarce. Lucrurile astea, fizioterapeutul are nevoie. Însă, fizioterapeutul este pregătit, din punct de vedere educațional, să facă o evaluare funcțională, să spună, să stabilească ce nevoi are acel pacient după evaluarea funcțională și mai ales ce anume ar putea să-i facă ca să poată să își atingă obiectivele pe care i le-a stabilit și, sau le-a stabilit împreună sau le-a stabilit medicul curant. Atunci când intervine și o altă specialitate, da, dați-mi voie să spun că este vorba despre orgolii, deși în spațiu public se vorbește foarte mult despre pregătirea slabă a fizioterapeuților. Îmi pare rău să spun, dar în acest moment noi nu avem niciun caz de malpraxis și acum avem asigurare dacă cineva greșește, își asumă și va plăti pentru greșeala pe care o va face, însă dacă în, eu așa am spus în permanență, dacă în alte țări acest sistem funcționează pentru că este pe de-o parte eficient din punct de vedere al manifestărilor clinice, deci pacientul se face bine, dar mai repede, fără să stea să aștepte, da. 1. 2. Este mai eficient din punct de vedere al costurilor și știți de ce? Pentru că dacă eu mă duc la fizioterapeut, imediat după ce am avut o intervenție sau o problemă, eu nu mai stau multe zile în spital. Deci spitalul nu mai cheltuie bani cu mine. Nu mai am multe zile de concediu medical pentru că eu devin funcțional. Plus, am și o viață normală și nu mai trebuie să investesc, nu știu, timp, bani și resurse ca să mă fac bine, să pot să-mi petrec timpul cu familia. Deci, există suficient de multe dovezi și eu am dus aceste dovezi de fiecare dată și la Ministerul Sănătății și la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și de fiecare dată am cerut scurtarea acestui traseu cu stabilirea, desigur, a unor criterii, a unor condiții, dar important este să nu mai fie plimbat pacientul, da, până să ajungă la fizioterapeut.
2: Cam asta ar trebui să fie normalitatea. Ați venit și cu exemple din alte țări, Franța, țările nordice, unde funcționează. Acum, eu vă doresc să perseverați și să aveți succes.
1: Cred că e nevoie de multă putere și mai cu seamă de răbdare, pentru că sunt două ingrediente esențiale. Mulțumim foarte mult pentru prezența de astăzi.
0: Eu vă mulțumesc.

Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Fostul viceministru al afacerilor interne, Veaceslav Ceban, a fost condamnat la 8 ani de închisoare în penitenciar de tip închis pentru organizarea filării a doi procurori anticorupție în anul 2020. Potrivit sentinței, condamnatul a fost responsabil de crearea grupului infracțional format din 6 membri cu diferite roluri. Una din persoanele filate a fost chiar adjunctul de atunci al procuraturii anticorupție. De asemenea, grupul colecta informații și despre alte persoane care vizitau instituția în legătură cu dosarul denumit generic furtul miliardului. Condamnatul era responsabil de recrutarea și coruperea aleșilor locali în scopul aderării acestora la formațiunea politică Șor, dar și atragerea deputaților pentru colaborare. Condamnatul ar fi aderat în 2016 la organizația criminală creată de Șor, după care a creat și a condus propriul grup infracțional specializat în colectarea de informații despre potențialele victime și despre activitatea organelor de drept. Informațiile urmau a fi folosite ulterior pentru a împiedica cercetarea completă, obiectivă și sub toate aspectele a circumstanțelor respectivei cauze penale, împiedicarea stabilirii adevărului și tragerii la răspundere penală a persoanelor responsabile, potrivit unui comunicat al PC Cox. Serviciul Fiscal de Stat a dispus blocarea fondurilor a trei persoane vizate de sancțiuni internaționale, transmite Mult Press. Persoanele sancționate de Uniunea Europeană sunt Alina Juc, Vitnyavski Yuri și Ruslan Garbalı. Yuri Vitnyavski este membru al Partidului Renaștere, iar Ruslan Garbalı, lider al Organizației Teritoriale Vulcănești a aceleiași formațiuni. Aceștia sunt acuzați de implicare în acțiuni care ar fi urmărit subminarea proceselor democratice și influența opiniei publice în favoarea unor grupări afiliate lui Lanșor, iar Alina Juc ar fi avut un rol central în recrutarea și recompensarea persoanelor implicate în campanii de propagandă. Ei au fost sancționați printr-o decizie a Consiliului Uniunii Europene, aprobată pe 15 iunie, alături de alte trei persoane, inclusiv fosta bașcana regiunii Găgăuze, Irina Vlah, pentru implicare în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova, prin operațiuni de influență finanțate de Federația Rusă și scheme de cumpărare a votului înaintea alegerilor parlamentare din 2025. Prevederea din proiectul politicii bugetar-fiscale care viza impozitarea banilor primiți la nunți, cumetrii și alte evenimente de familie a fost exclusă. Anunțul a fost făcut de ministrul finanțelor Adrian Gavriliță, care a precizat că decizia a fost luată în urma consultărilor publice, transmite IPN. Ministrul a explicat într-un interviu la TVR Moldova că scopul propunerii nu a fost introducerea unor taxe pentru evenimentele de familie, ci reglementarea donațiilor de valoare mare, utilizate uneori pentru justificarea unor averi. Potrivit lui Adrian Gavriliță, autoritățile au dorit să deschidă o dezbatere privind nivelul donațiilor considerate rezonabile la astfel de evenimente, însă au ajuns la concluzia că eventualele abuzuri pot fi combătute prin alte instrumente legale existente. Ministrul a menționat că guvernul a renunțat la această măsură pentru a evita nemulțumiri suplimentare în societate. Directorul Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, și-a anunțat demisia din funcție în contextul scandalului de la Moldața, transmite IPN. El a explicat că instituția pe care a condus-o are responsabilitatea de a monitoriza activitatea întreprinderii Moldața și în acest proces au fost necesare verificări suplimentare și minuțioase ale deciziilor fostei conduceri. Cojuhar a scris într-o postare publicată aseară pe rețelele de socializare că, deși politica de salarizare ține de responsabilitatea organului executiv al întreprinderii, amploarea și impactul acestor decizii au impus o analiză riguroasă și o atenție sporită din partea APP, precizând că își asumă aceste lucruri și că în acest context își depune demisia din funcția de director general al Agenției Proprietăți Publice. Scandalul de la întreprinderea Moldața a apărut în spațiul public după ce au fost semnalate salarii și stimulente acordate nejustificat. Totodată au apărut suspiciuni privind legalitatea și autenticitatea unor documente depuse în dosarul de concurs pentru ocuparea funcției de director al întreprinderii de Dumitru Vanghelie, ulterior demis. Peste 100 de documente și publicații rare despre viața și domnia lui Ștefan cel Mare și Sfânt sunt expuse începând de astăzi la Parlament în cadrul unei expoziții dedicate Marelui Voievod. Evenimentul este organizat cu prilejul comemorării la 2 iulie, 522 de ani de la trecerea sa în eternitate, informează Mult Press. Expoziția Ștefan cel Mare și Sfânt din istorie în veșnicie reunește piese din patrimoniul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, inclusiv monografii, enciclopedii, fotografii și ediții periodice, unele păstrate într-un singur exemplar. Vizitatorii pot descoperi documente istorice contemporane domniei lui Ștefan cel Mare, dar și lucrări dedicate vieții, activității și familiei voievodului. Expoziția poate fi vizitată până la sfârșitul lunii iulie în cadrul vizitelor ghidate la Muzeul Parlamentului. Și la final date meteo. Vreme deosebit de cald anunță meteorologii pentru astăzi. Sunt în vigoare două atenționări de caniculă, cod portocaliu pentru zona de nord și roșu pentru cea de sud. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd. Maximele termice vor urca până la 35 de grade la Briceni, 37 la Bălți și 41 de grade la Cahul. Acum la Chișinău se înregistrează 33 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: RadioChisinau.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională.
3: Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Yes. Marin Nistorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică. Începând cu ora 16 și 5 minute, ascultă cea mai tare selecție de hituri ale momentului numai la Radio Chișinău. Cât pe ce eram să uit? Sâmbătă, după știrile de la ora 16.
0: Radio Chișinău. Asculți
4: Radio Chișinău.
3: Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.
1: Alergiile, problemele de imunitate, erupțiile cutanate sau reacțiile la anumite alimente sunt subiecte care ridică tot mai multe întrebări, mai ales în rândul părinților. Însă, în spațiul online, informațiile corecte se amestecă adesea cu mituri, recomandări nepotrivite și tratamente începute fără un diagnostic clar. Astăzi discutăm despre cum recunoaștem o alergie, când trebuie să ne adresăm medicului, ce înseamnă cu adevărat o imunitate afectată și cum putem evita greșelile frecvente în cazul copiilor, dar și adulților. Invitata mea de astăzi este Alina Istrate, medic alergolog și imunolog. Vorbim despre problemele întâlnite frecvent de pacienți și nu doar. Bună, Alina, și bine ai venit în studioul Radio România Chișinău.
2: Mersi și bine v-am găsit.
1: Cum ești în această perioadă? Deja cumva e acest sezon când toți se gândesc la vacanță, la mare, la soare. Cum e această perioadă pentru tine?
2: Pentru mine e destul de solicitant, fiindcă suntem în plin sezon de alergii sezoniere. Uh-huh. Și aici vorbesc despre rinoconjunctivită alergică, cel mai des, cauzată uh-huh. de polen.
1: Ce presupune sau care sunt simptomele acestei alergii?
2: În primul rând, este vorba despre afectarea nasului, adică nasul curge, nasul e astupat. Sunt foarte similare cu simptomele unei viroze, însă nu avem febră, ca să diferențiem, și durata este mult mai lungă, plus avem afectare oculară, adică prurit nazal, ochi care curg, senzația de nisip în ochi, și strănut frecvent, uneori și dificultăți de respirație.
1: Mm-hmm. Am înțeles. Alina, noi o să revenim la acest subiect, okay. Iată, despre toate aceste simptome, pentru că vreau să vorbim un pic și despre anii tăi de studenție, despre medicină, de fapt, cum ai ajuns aici și pe pagina ta de Instagram, acolo unde ești activă, ai menționat că 9 ani de medicină au fost grei pentru tine, cu provocări, cu lacrimi, cu sacrificii. Ce a fost cel mai greu în acea perioadă, de fapt?
2: Cred că lipsa timpului personal, uh-huh. fiindcă am fost dedicată totalmente studiilor și cred că toți medicii și toți studenții la medicină înțeleg perfect că anume sunt nevoie de multe sacrificii, inclusiv legat

0: de timp, legate de sănătate, alimentație, somn, activități extra.
1: Am înțeles. Mulți cred că pentru medicină este suficient să fii foarte bun la învățătură și atât. Ce alte calități, de fapt, sunt esențiale pentru un viitor medic?
0: Managementul timpului și probabil că un pic de sacrificiu.
1: Am
0: Să fii
1: înțeles.
0: gata să îți jertfești timpul personal.
1: Și acum aș vrea să vorbim despre rolul tău esențial, alergolog. Care este, de fapt, rolul alergologului și cu ce cel mai des acest rol este confundat în spațiul public? Iată aici să facem cumva o claritate despre acest rol, funcție, profesie.
0: De fapt, medicul alergolog imunolog are multe spectre de activități, însă cel mai des este confundat cu domeniul dermatologic, da, diferite afecțiuni ale pielii. Fiindcă dacă un om se confruntă cu careva erupții pe piele, automat se gândește că e o afecțiune dermatologică, dar ar putea fi și o afecțiune alergologică.
1: Și cum ar trebui să înțeleagă oamenii, de fapt, la ce medic trebuie să merg? La cine să cer eu ajutor, de fapt?
0: Cred că primordial te adresezi medicului de familie și el te ghidează
1: corect. Îți spune
0: corect.
1: Deja
0: da.
1: La cine să apelezi. Am înțeles și chiar și în prezentarea mea, chiar și acum tu ai menționat despre imunolog. Aș vrea să facem o claritate și la aceste două roluri, alergolog și imunolog. Care sunt diferențele, dar care sunt și asemănările?
0: Imunolog, aici chiar e o mare confuzie, fiindcă nu, oamenii nu înțeleg despre ce este imunologie, de fapt. Noi, imunologii, studiem toate patologiile legate de imunitate, adică imunodeficiențe, care pot fi primare, adică înnăscute, și cele secundare în urma oricărei afecțiuni, dar și cele legate de, de exemplu, vaccinare. Ceea ce puțin cunosc.
1: Am înțeles. Și iată, dacă e să ne oprim la alergolog, care sunt semnele care ar trebui să ne trimită direct la alergolog? La ce ar trebui să atragem atenția în primul rând?
0: Depinde de nivelul de afectare, de sistemul de organe afectat. De exemplu, la copii dermatita atopică, adică sunt niște pete uscate pe piele, și atunci la sigur că te poți adresa atât la alergolog cât și la dermatolog, apropo. Când ai la fel pete pe piele sub forma unor urzici, iată clasic, cum te urzici, așa și arată ele, sau dacă vorbim despre afectarea nazală, oculară, adică când ai simptome persistente mai mult de 4 săptămâni în continuu și înțelegi că nu e vorba despre doar o viroză, da? Inclusiv când ai dificultăți de respirație, când te trezești și simți că nu mai ai aer, sau, de exemplu, ai mâncat ceva, ți s-a umflat buza, limba, ochiul, sau ai administrat un medicament, sau ai ieșit erupții pe piele, sau chiar ai avut și careva reacții mai severe.
1: Am înțeles. Iată, acum suntem în plin sezon canicular și mai ales în acest sezon, în acest an, avem un soare foarte puternic și vreau să te întreb cât de des ai astfel de exemple ca clienții să aibă alergie la soare.
0: Des.
1: La căldură, poate, nu neapărat la soare, la transpirații, la așa, cum, care sunt cele mai dese simptome și care sunt și soluțiile, pentru că cu siguranță sunt oameni care acum ne ascultă și spun că am alergie la soare, nu pot sta la soare.
0: Trebuie să diferențiem, evident că pacientul ăsta nu va diferenția, dar fiindcă, de exemplu, avem urticare la transpirație sau urticare la cald sau la rece, adică depinde.
1: Da.
0: Și atunci, exact pe zona expusă, vor ieși erupții pe piele. Sau putem să avem o reacție fotoalergică, adică când am folosit o cremă de protecție solară și am mai consumat niște medicamente sau un suc fresh de portocale, morcov, care sunt substanțe fotosensibilizante. Și atunci erupțiile sunt chiar pe tot corpul. Și atunci, ca măsură principală, nu ne-ar ajuta mult crema de protecție solară, dar îmbrăcămintea, adică protecția mecanică. haine,

0: anti-UV, pălării și eventual deja un tratament cu antihistaminic, deja în dependență de severitate simptomelor.
1: Deci nu este doar despre soare, e și alimentație și modul tău de viață de zi cu zi poate să aducă mai mari consecințe la alergia pe care o ai de la soare.
0: Da.
1: Ce sunt mai exact alergiile sezoniere și ce înseamnă rinita alergică? Iată, dacă ajungem să vorbim despre alergiile sezoniere, rinita alergică, ambrozia, toate acestea pe care le întâlnim noi cel mai des ca noțiuni și în spațiul public.
0: De ce sunt sezoniere? Fiindcă sunt pe o anumită perioadă a anului, respectiv în fiecare an, în aceeași perioadă, simptomele se repetă. Adică, dacă un pacient la al doilea sezon înțelege că fix anul trecut, în această perioadă, am avut aceste simptome, cel mai probabil că este vorba de o alergie sezonieră. Și aici deja depinde de ce tip de polen, fiindcă avem polen de primăvară, vară, chiar și toamnă. Da, iată, ambrozia chiar uneori până în luna august-octombrie.
1: Ambrozia este periculoasă pentru toată lumea sau doar pentru persoanele alergice?
0: Este periculoasă pentru toată lumea, având în vedere condițiile climaterice cu care ne confruntăm, încălzirea globală. Ea devine un polen foarte agresiv pentru căile respiratorii, de la ceea că avem într-adevăr temperaturi foarte înalte. Din acest motiv, acest grăuncior de polen devine foarte minuscul și pătrunde foarte adânc în căile respiratorii și am putea să avem alergii chiar la cei care nu au manifestat până acum. Adică există riscul pentru oricare om să facă.
1: Da, asta voiam să întreb și să discutăm și despre asta, pentru că sunt oameni care spun, nu, eu nu sunt alergic la nimic, din copilărie nu am avut alergie la absolut nimic, nu are cum, e altceva, nu e alergie. Și atât de ce unele persoane dezvoltă alergii abia la maturitate?
0: Este vorba de sensibilizarea continuă, inclusiv despre modul de viață, despre factorii care ne influențează. Sunt niște, de fapt, niște modificări, ceva normal, fiindcă din motivul urbanizării, încălzirii globale, expunere continuă la diferite noxe, inclusiv modul de viață sedentar, alimentația mai precară, stresul, asta tot schimbă la nivel de sistem imunitar, involuntar, nu ne dăm seama de asta și am putea să ne sensibilizăm și să atingem pragul când dezvoltăm într-adevăr o patologie alergică. De asta mereu spun pacienților, nimeni nu este protejat de alergii.
1: Și dacă e să menționăm și despre rinita alergică, poate aceasta să provoace oboseală, dureri de cap sau probleme de somn?
0: Bineînțeles, calitatea vieții scade semnificativ. Unii oameni, în perioada polenizării ambroziei, nici nu iesă din casă. Simptomele sunt foarte severe și uneori și nu le putem controla medicamentos.
1: Ce greșeli fac cel mai des oamenii când își tratează singuri alergiile și dacă întâlnești des astfel de cazuri, da? Singuri știu ce au, știu ce să ia, știu care sunt medicamentele, știu de la ce e alergia, tot ei știu fără medic. Cât de des întâlnești?
0: Des, cel mai des se abuzează de hormoni intramusculari. Asta e o greșeală foarte frecventă, cu mult

0: ceea ce ar trebui să se administreze, de exemplu spray-uri pentru a destupa nasul pe termen lung, care în final persoana dezvoltă o rinită medicamentoasă de la acest spray administrat incorrect. Și inclusiv diferite metode naturiste care ar putea să agraveze simptomele, la fel pe bazate pe plante și care ar putea să dăuneze.
1: Dar totuși, ce măsuri foarte simple putem lua acasă pentru a reduce contactul cu polenul, de exemplu?
0: În primul rând, în această perioadă, e binevenit să stăm mai mult în casă, să ieșim afară doar în dimineața de vreme sau seara târziu. Îndeosebi când e foarte cald afară, ar fi bine să nu ne expunem. Afară să purtăm ochelari, eventual la cei cu simptome mai severe, mască. Când venim de afară, schimbăm hainele, facem un duș, ne spălăm pe față, spălăm nasul, ținem geamurile închise, nu uscăm hainele afară. Eventual folosim un aer condiționat cu filtre HEPA ca să minimizăm concentrația de polen, dar inevitabil o să ne expunem.
1: Am înțeles. Și dacă e să ne adresăm direct părinților, ce ar trebui să știe părinții despre alergiile sezoniere la copii și la ce ar trebui să fie ei mai mult atenți? Sau sunt cam aceleași pe care deja le-ai spus?
0: Sunt aceleași legate de nas, de ochi, dar copiii foarte des manifestă într-adevăr dereglări de somn, dereglări de concentrare sau, deci, nu se pot concentra la teme, la lecții, sunt foarte obosiți, somnoroși, deci și o calitate proastă a somnului au.
1: Și mai devreme ai menționat despre spray-uri, chiar și la începutul discuției noastre și am spus că o să revenim. De ce unele spray-uri nazale folosite excesiv ajung să agraveze problema în loc să o rezolve? Și de ce, în primul rând, nu ar trebui să le folosim atât de des? Știu că pot provoca și dependență.
0: Da, și aici vorbim despre spray-urile care au ca substanță activă xilometazolină, decongestionantele nazale. Ele, într-adevăr, nu se folosesc mai mult de 7 zile, fiindcă duc la rinită medicamentoasă. Și, deci, persoanele devenind dependente manifestă simptome de la spray.
1: Am înțeles.
0: Simptome deci severe.
1: Trebuie să fim foarte atenți la cât de des folosim acest spray. În ce măsură fumul de țigară, mucegaiul, praful din casă și poluarea pot complica simptomele respiratorii?
0: Complică mult, îndeosebi la persoanele deja alergice la ceva, fiindcă ei sunt mai predispuși spre a dezvolta și alte tipuri de alergii, nu doar, de exemplu, cele sezoniere. Și aici avem alergia la cărenii prafului de casă, la mucegai, deci trebuie să fim foarte atenți, precauți și iarăși să minimizăm contactul cu acest tip de alergen.
1: Am înțeles. În ultimii ani, foarte mulți oameni ajung să scoată din alimentație gluten, lactate, ouă sau alte produse fără să știe dacă există cu adevărat o alergie. Cum explici pe înțelesul tuturor diferența dintre alergie alimentară, intoleranță și poate simpla sensibilitate alimentară, dacă există așa noțiuni?
0: Când vorbim de alergii, e mereu implicat sistemul imunitar. Și un simplu exemplu și cel mai frecvent întâlnit când vorbim despre alergie la lapte și intoleranța la lactoză. Da, aici este o mare confuzie. Alergia este o formă de sensibilizare la proteina din laptele de vaci. Pe când, de exemplu, în cadrul intoleranței la lactoză, lactoza este un zahăr din lapte. Adică sunt absolut două substanțe diferite. Și ca să fac o claritate, deci dacă omul deja a dezvoltat o alergie sau copilul are deja o alergie, nu există așa că astăzi el mănâncă și are simptome, mâine el mănâncă și nu are simptome. Deci nu. Dacă ea s-a declanșat, la oricare contact, chiar și cantitativ foarte mic, la urme, de exemplu, el va dezvolta simptome. În cadrul intoleranțelor, de exemplu, avem afectat sistemul metabolic, sistemul enzimatic. Adică este vorba de deficiența sau lipsa unei enzime care digeră, da, această lactoză. și la foarte mulți pacienți depinde de cantitate.

0: Eu tot am intoleranță la lactoză și știu pragul meu de toleranță. Da? De exemplu, jumătate de pahar de lapte eu pot să-l consum. Mai mult deja am simptome gastrointestinale. Și aici și diferența dintre simptome. În cadrul unei intoleranțe mereu vor fi simptome gastrointestinale. Disconfort, diaree, constipații în rare cazuri, adică afectarea tractului gastrointestinal. În cadrul unei alergii poate fi afectat diferite sisteme de organe.
1: Deci sunt consecințele diferite și trebuie să atragem atenția la organismul nostru, cum reacționează el. Dar despre sistemul imunitar, cumva cauza acestor alergii vine de aici. De ce se întâmplă că auzim des, oamenii spun că am un sistem imunitar slab și atât ce recomandări ai avea în acest sens, ca să schimbăm situația și să avem unul nu atât de slab?
0: Și aici este un alt mit, că mulți cred că dacă au alergii, este un sistem imunitar slab. De fapt, nu. Nu există că este un sistem imunitar slab, este vorba de un sistem imunitar hiperreactiv. Este ca un detector de fum hipersensibil. Deci, la oricare tip de trigger, el va dezvolta simptomatică și atunci nu ne focusăm spre întărirea imunității, dar sunt alte metode mult mai simple pentru a preveni și ele încep încă din perioada intrauterină, adică încă din sarcină. Dacă vrem să avem copii sănătoși, încă de atunci trebuie să ne batem capul. Și, de fapt, sunt reguli destul de simple, adică nu există ceva pastile magice ca cumva să prevenim. Dar trebuie să înțelegem și factorul genetic, care este destul de important, fiindcă sunt oameni care se nasc cu un anumit tip deja de inflamație, specific alergic, și ei sunt mai predispuși spre a dezvolta anumite tipuri de patologii alergice, dar și autoinflamatorii.
1: O întrebare la fel de des întâlnită și o curiozitatea pe care o aud des este: putem totuși să evităm în totalitate alergia? Iată, sunt alergică la soare, de exemplu. O să pot să scap de această problemă sau pur și simplu, iată, creme, cremă solară, pastile, deci toată viața va fi cu mine această alergie.
0: Cel mai probabil că nu vei putea scăpa de alergie la soare și, într-adevăr, va trebui să faci măsurile fizice de protecție, inevitabil.
1: Am înțeles. Și despre aceste teste alergologice, dacă le recomanzi, cât de des, de ce sunt acestea benefice pentru noi?
0: Trebuie să înțelegem și ce fel, fiindcă iarăși, pe social media sunt promovate multe teste alergologice și atunci e mare confuzie. Când într-adevăr avem suspiciunea de o alergie, noi putem să facem mai multe teste, dar oricum primordial medicul decide. Putem să facem, de exemplu, testele PRIC pentru alergeni, testele PACE, adică cele care se pun pe piele, despre alergenii de contact și deja putem să facem panelurile moleculare. Și nici de cum testele de intoleranță sau testele cum se numesc de alergii întârziate, IgG specifice. Asta este un test eronat, un test care se promovează și e bazat strict pe marketing.
1: Am înțeles. Și iată, vorbind despre acest marketing online-ul, acum, într-adevăr, a făcut informația medicală mai accesibilă, dar totodată a creat și o piață uriașă de mituri, suplimente și promisiuni rapide, acest marketing pe care l-ai menționat mai devreme. Cum deosebim o recomandare medicală serioasă de un mesaj comercial care exploatează anxietatea oamenilor?
0: În primul rând, când se promite că va trata definitiv, fugim de așa recomandări. Nici eu, ca medic specialist, nu garantez la nimeni că o să pot trata definitiv o patologie alergică. Nu știu cum va fi. În al doilea rând, când ți se dă o listă întreagă de recomandări de teste de 10.000 de lei sau recomandări de preparate cu coduri de reducere, cu link-uri, automat este dubios. Cel mai corect ar fi ca

0: să fie foarte bine explicat unde noi dorim să acționăm și cred că cel mai sigur sunt totuși preparatele medicamentoase care se vând în farmacie. Ele sunt unicele care sunt testate. Sunt testate pe loturi de mii de pacienți și sunt care trec mii de comisii, da? Și atunci nivelul de siguranță este foarte înalt. Și nu ceea ce deseori se promovează pe diferite site-uri dubioase sau chiar prin grupuri, da, așa, deschis.
1: Care este cea mai periculoasă idee despre alergii sau imunitate pe care ai auzit-o cel mai des în cabinet? Iată aceste mituri pe care nu am reușit să le discutăm în...
0: Cel mai periculos pentru mine este atunci când se promite, de exemplu, când avem într-adevăr un copil cu alergie și se fac diferite promisiuni că se va trata pe baza de diferite metode naturiste, pe baza de careva uleiuri pe piele sau suplimente sau de parazitări nebazate pe tratamente medicamentoase. Și atunci și pacientul în pericol, dar și este riscul de careva reacții adverse de la aceste preparate.
1: Ca medic activ în online, unde tragi linia dintre educația medicală accesibilă și riscul ca oamenii să încerce să se trateze singuri?
0: Eu foarte des primesc mesaje de dați vă rog un sfat, îmi dați vă rog o recomandare, vă uitați cu un ochi și atunci eu mai bine sunt un pic așa mai rea și spun că nu, nu fac asta pe online, fiindcă înțeleg că în primul rând nu știu pacientul ce va înțelege din tot sfatul meu, dar în al doilea rând nu am tablou clinic
1: A
0: complet.
1: pacientului.
0: Da. Ceea ce se obține, într-adevăr, printr-o discuție de 40 de minute, 30.
1: Am înțeles. Și ce ar trebui îmbunătățit în Republica Moldova pentru ca pacienții cu alergii severe sau anafilaxie să fie diagnosticați și ajutați mai repede?
0: Foarte multe avem de îmbunătățit. Foarte multe. Cred că nu mă duc departe. Ambrozia crește în parcuri. Ambrozia crește în străzi. Și, din păcate, măsurile de eradicare sunt foarte slabe. În al doilea rând, noi, elementar, în spitale, nu avem teste de diagnostic. Nu avem teste de diagnostic pentru alergii sau pentru alergii severe și pacientul e nevoit să plătească din buzunar ca să afle la ce este alergic. Și inclusiv, dacă mă refer la tratament, noi nu avem seringi cu adrenalină pentru pacienții cu șoc anafilactic, pacienții sunt nevoiți, merg în România să-și le cumpere, care sunt destul de costisitoare. Deci sunt niște măsuri de bază, sunt niște măsuri elementare care țările europene le au de foarte mulți ani.
1: Deci avem foarte mult de lucru la acest
0: Da.
1: capitol, să înțeleg. Să concluzionăm despre tot ceea ce ține de alergie. Care sunt trei lucruri pe care oamenii ar trebui să înceteze să le facă atunci când suspectează o alergie?
0: În primul rând, să își limiteze autodiagnosticul pe chat-uri, prin grupele de Facebook, fiindcă e multă confuzie și multă anxietate la această temă. Doi, să meargă la medic și să nu facă automedicația singur sau din recomandările rudelor sau chiar din farmacie. Și trei, pacienții trebuie să știe că pe lângă metodele de a ameliora simptomele, mai avem și metode mai sofisticate de tratament, cum sunt terapiile biologice sau imunoterapia pentru alergiile sezoniere. Deci, alergologia progresează în fiecare zi și există șanse, într-adevăr, de a trata aceste patologii. Evident că nimeni nu garantează 100%, dar eficacitatea este destul de înaltă.
1: Și nu e rapid rezolvarea acestor probleme, dar e nevoie de timp.
0: Cum s-a instalat problema, așa și se rezolvă.
1: Ce părere ai despre faptul că clienții astăzi, în 2026, cer părerea inteligenței artificiale despre o problemă pe care o au? Dacă îl crezi benefic, dacă recomanzi să întrebăm, iată ce ține fix de alergii, am o alergie la asta, ce să fac? Și chatul recomandă ce să fac.
0: Dacă vorbim despre măsuri generale, ok, dar nici de cum despre tratament. Fiindcă fiecare medic din ziua de azi tratează pacientul per se și nu tratează un grup de pacienți. Deci există medicina individualizată și respectiv fiecare pacient e individual, cu doze individuale. De asta cred că e mai ieftin să mergi la o consultație decât să umpli ani întregi și prin farmaciști să cumperi medicamente de mii de lei și cu eficacitate foarte slabă.
1: Să cauți rezolvare, dar de fapt aceasta nu va veni dacă nu vei apela strict la un profesionist. Vorbind despre acest profesionist, de ce ai ales domeniul alergologiei?
0: Fiindcă este o știință foarte complicată, eu mereu am fost pasionată de tot ce e complicat, tot ce evoluează, și alergologia nu cuprinde doar strict alergologie, dar și imunologia și sistemul imun e ca un univers întreg. Deci
1: Zi
0: e
1: de zi se
0: foarte,
1: învață.
0: da, e complicat, dar e super interesant.
1: Din ce ai observat, sunt interesați tinerii de acest domeniu, de această meserie? Sau fug de ea pentru că sunt provocări și sacrificii despre ceea ce vorbeam chiar și la începutul discuției?
0: Deja sunt interesați, chiar și în România este printre primele specialități cu cele mai mari note. Deci e un domeniu de viitor și cum vedem evoluția că fiecare al doilea om are o patologie alergică, deci așa specialiști sunt întrebați.
1: Și pe final, ce i-ai spune unui elev sau student care își dorește să fie în acest domeniu, în medicină, dar se teme de durata și de dificultatea studiilor?
0: De fapt, anii trec foarte repede și nu trebuie să existe tendința asta mai repede să scap, fiindcă am fost și eu studentă și fix asta mă gândeam, că mai repede să scap. Fiindcă când deja ieși de pe băncile universității, îți dai seama că ai fi putut lua mult mai mult. De asta ar fi bine să te aprofundezi, să exploatezi la maxim toți profesorii care ai alături, să nu fii timid, să fii foarte curajos, să întrebi și să fii foarte flexibil și să crezi în primul rând în tine și nu să te dai pe cumva fluxul sistemului.
1: Alina, mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi. Din păcate, nu mai dispunem de timp. Aici la radio suntem limitați, dar am avut o discuție atât informațională, utilă pentru oamenii de rând, dar și motivațională pentru tinerii care poate analizează acum și se gândesc fie să renunțe, fie să fie interesați, iată, de acest domeniu, medicina, care într-adevăr e foarte complicată și mulțumim pentru tot ceea ce faceți și pentru că treceți, iată, peste aceste provocări și sacrificii pe care le aveți. Dacă există ceva ce nu ai reușit să menționezi, nu te-am întrebat despre asta, dar ai vrea să spui la final de emisiune?
0: Parcă nu. Cam atât.
1: Am discutat
0: Mulțumesc și
1: despre
0: eu.
1: toate câte un pic.
0: Da, mersi și ție.
1: Mulțumesc tare mult, Alina, și mult succes în tot ceea ce îți propui să faci.
0: Mersi.
1: Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei. Eu am fost Mihaela Iorgu, iar invitata mea de astăzi a fost Alina Istrate, medic alergolog și imunolog. Rămâneți alături de noi pe frecvența 89.6 la Chișinău sau online radiochisinau.md.
2: Oameni
1: Asta a
2: și
1: fost, am
2: idei
1: vrut, am încercat
2: cu
1: să
2: Mihaela Iorgu.
1: un pic,
2: Caută și urmărește-ne pe
1: dar am vrut
2: Instagram,
1: chiar și
2: Radio Chișinău, știri în
1: să îmi
2: imagini.
1: place, să primește. Da, unii invitați mi spun că se simt deranjați, că și aud vocea și nu sunt acomodați cu asta și...

0: ceva lămâni din astea sale, să scuze, să fără scuze, să pur pentru lămâni, atunci, nu știu, de 10-20 de lămâni, o să închizi de ajutor. Eu deja am iată sunt cu mine la decor din ceea o să mai am de nevoie, astea pahare, eu nu sunt pahare, spun că toate fie la fel, fie frumoase, cât de cât, mă gândesc toate la pahare.
1: A țărmul tău cu dragoste și flori, am răscolit nisipul
0: de ori. Și
1: scoici de mult pustica într-un capal, am deslușit suspinul unui val. Coperind pașii cu ai tăi, am străbătut netulburate căi, ca să ajung mereu la clipa când

se-mi doresc mai mult ce s-ar putea. Prăjită mare, tu frumoasa mea. Ca să-mi doresc mai mult ce s-ar putea.

0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Radio Chișinău.
2: Eu am avut mult, ca să-ți dau.

0: de la oameni și idei de la Radio Chișinău și în loc să spun Alina Istratia, am spus Elina Istratia.
1: Așa nu te-ai corectat.
0: Da, da, da. Și doar asta la final te rog scoți și în loc să spun Facebook.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Parlamentul intră de mâine în vacanță, iar partidele nu au ajuns la un consens pentru instalarea unui nou premier și a unui guvern cu puteri depline. Carburanții urmează să se scumpească de mâine când expiră măsurile de plafonare a adaosurilor și reducerea accizelor decise de guvern. Codul roșu de canicul în aproape toată țara, cu temperaturi ce pot ajunge la 41 de grade. După amiază vor cădea ploi torențiale în mare parte din nord-vestul teritoriului. Acum la București se înregistrează 37 de grade Celsius. Aproape întreaga țară are parte astăzi de un cod roșu de caniculă, însă peste o oră un teritoriu însemnat se va confrunta cu vreme instabilă. Codul roșu de temperaturi ridicate a fost extins până mâine dimineață la o zonă care cuprinde acum toată țara, cu excepția județelor Tulcea și Constanța, aflate sub cod portocaliu. În zonele roșii se vor atinge și astăzi temperaturi extreme maxime, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Astfel, termometrele vor înregistra între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. În paralel, de la ora 14 până diseară la 20, vor fi vijelii ploi torențiale cu căderi de grindină în județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș, Arghita și local în zona montană, conform unui cod portocaliu. Va fi și cod galben de vreme rea la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei. Mâine, alertele de căldură vizează jumătatea de nord, unde va fi cod portocaliu, iar cele de furtuni, preponderent jumătatea de sud. În București a fost depășit și astăzi pragul critic al indicelui de temperatură umezeală, ceea ce înseamnă un disconfort termic ridicat. După amiaza sunt prognozate spre 39 de grade, iar localnicii spun că încearcă să facă față căldurii, fiecare cu metodele proprii. Reporterul nostru, Alex Avram, a stat de vorbă cu câțiva bucureșteni.
2: O să vă ducem cu apă, pălărie în cap, lucruri deschise la culoare. O să facem față acum câteva zile, până trece valul ăsta.
3: Da, este cald, dar cu apă și cu protecție adecvată.
4: Mă descurc că eu sufăr de frig, nu de căldură.
5: Stăm înăuntru cât mai mult, evităm să stăm afară și încercăm să stăm în zone în care există aer condiționat. Facem dușuri, că e situația care e.
1: Canicula pune presiune suplimentară pe sistemul de urgență din capitală. În ultimele 24 de ore, serviciul de ambulanță București-Ilfov a intervenit la 1421 de solicitări, cu peste 5% mai multe decât într-o zi obișnuită. Numărul persoanelor care au leșinat în spații publice a crescut cu aproape 40%. Medicii recomandă evitarea expunerii la soare și hidratarea constantă. Adriana Turea are detalii.
6: În ultimele 24 de ore, serviciul de ambulanță București-Ilfov a intervenit în cazul a peste 900 de urgențe de cod roșu și cod galben. De asemenea, aproape 160 de persoane au avut nevoie de îngrijiri după ce li s-a făcut rău în locuri publice. Cei care au avut nevoie de intervenția medicilor au fost din toate categoriile de persoane, sănătoase sau cu boli cronice, de la sugari până la persoane în vârstă. În contextul temperaturilor extreme, managerul serviciului de ambulanță București Ilfov, dr. Alice Grasu, recomandă măsuri de protecție.
7: Indicat ar fi ca în zilele cu cod portocaliu, dar mai ales cu cod roșu, în intervalul 11-18, să stăm în casă.

0: încăperea evisite corespunzător și să ne hidratăm. Dacă însă activitățile ocupaționale nu ne permit acest lucru, atunci se va pleca de acasă îmbrăcați corespunzător, purtând haine vaporoase, ample, de culoare deschisă, care să acopere cât mai mult din suprafața corporală.
1: Dr. Alice Grasso a mai adăugat că hidratarea trebuie făcută cu apă, ceaiuri sau sucuri naturale și a recomandat evitarea băuturilor alcoolice și a celor cu conținut ridicat de cofeină.
2: Și Grecia este afectată de un val de căldură care va persista până spre sfârșitul săptămânii. Specialiștii locali spun însă că nu se poate compara cu temperaturile înregistrate în Europa de Vest. Totuși, și pe teritoriul elen, valorile termice se vor apropia de 40 de grade, după care, spre weekend, sunt așteptate furtuni. Corespondenta noastră, Mihaela Lamprinidu, transmite.
3: Valul de căldură care a afectat Europa de Vest și Europa Centrală este deja resimțit în regiunea Balcanilor, iar Grecia urmează să fie influențată de temperaturile ridicate până vineri în jur de 39-40 de grade. Grecia intră într-o săptămână cu schimbări semnificative ale vremii, deoarece temperaturile vor crește considerabil în următoarele zile, apropiindu-se de 40 de grade Celsius, așa cum am menționat anterior. Astăzi și mâine vor fi două zile foarte călduroase, însă în niciun caz nu le vom compara cu valul de căldură care afectează restul Europei. Totuși, spre sfârșitul săptămânii sunt așteptate mase de aer mai răcoros și o instabilitate atmosferică accentuată, care vor aduce furtuni locale și posibile căderi de grindină în mai multe regiuni ale țării. Vânturile de tip Meltemi se vor intensifica din nou spre sfârșitul acestei săptămâni, determinând o scădere a temperaturilor, dar în același timp vor crește riscul izbucnirii incendiilor de vegetație, în special în zonele cu vegetație uscată. Autoritățile fac apel către cetățeni și turiști să ia toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății lor și să urmeze instrucțiunile autorităților locale în cazul izbucnirii unui incendiu.
2: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:06, continuăm știrile. Parlamentarii PSD au depus ieri un amendament prin care solicitau prelungirea cu încă 3 luni a plafonării adaosurilor comerciale la vânzarea combustibililor, precum și reducerea accizei la motorina standard cu 36 de bani pe litru, măsuri ce urmează să expire mâine. Propunerea a primit aviz favorabil din partea deputaților din Comisia de Muncă, dar nu a trecut de Comisia pentru Buget, ceea ce nu a permis supunerea ei la vot în plen. Carburanții urmează astfel să se scumpească începând de mâine, după cum relatează reporterul nostru Iulian Olescu.
4: Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță, estimează că prețul motorinei ar putea urca până la 9 lei și 50 de bani pe litru, iar benzina ar putea ajunge între 8 lei și 70 de bani și 8 lei și 90 de bani litrul. Expertul spune însă că scumpirea ar putea fi temporară, deoarece cantitățile în creștere de produse petroliere de pe piața mondială ar putea duce la o scădere a prețului țițeiului, cel puțin în următoarea lună, ceea ce s-ar reflecta și la pompă. Pe de altă parte, pe termen mai lung, pe fondul refacerii rezervelor strategice de combustibili și deci al creșterii cererii, s-ar putea să asistăm la noi scumpiri. Dumitru Chiseliță.
5: Pe o perioadă de o lună de zile vom avea o ușoară creștere a prețului mâine, după care o tendință de scădere următoarea lună a prețului și la benzină și motorină, cu o revenire în circa o lună la prețuri care vor fi probabil peste 8 lei, 1,3-1,5 lei benzină, undeva în jur de 9 lei motorina și dacă nu vor mai apărea perturbații mondiale vor rămâne până la sfârșitul anului 2026.
4: Evoluția prețurilor carburanților va depinde însă în continuare în mare măsură de cotațiile internaționale ale țițeiului și de eventualele tensiuni care pot afecta piața petrolieră în perioada următoare.
2: Parlamentul intră de mâine în vacanță, iar partidele nu au ajuns la un consens pentru instalarea unui nou premier și a unui guvern cu puteri depline. UDMR spunea că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru înțelegere și vorbea despre o posibilă nouă majoritate PSD-PNL-UDMR. Până acum însă socialdemocrații și liberalii nu au reușit să găsească o cale de reconciliere, mai ales după reproșurile din ultimele zile. În prezent, niciuna din cele două variante de executiv minoritar aflate pe masa președintelui Nicu Șordan nu poate obține susținere legislativ decât cu voturile AUR, variantă pe care UDMR o respinge. La rândul lor, reprezentanții AUR susțin în continuare că singura soluție de ieșire din criză o reprezintă alegerile anticipate. România se află într-o situație fără precedent, cu un parlament în vacanță și un guvern fără drepturi depline, rămas simplu administrator, în care pot apărea multiple vulnerabilități, susține Petre Lăzăroiu, fost judecător al Curții Constituționale. Într-o intervenție la rubrica

0: apel matinal de la postul nostru de radio, el a subliniat că punctele slabe țin de recesiunea economică și de gestionarea deficitului, a reformelor și de războiul de la graniță, iar executivul nu poate propune modificări legislative sau fiscal-bugetare, fiind limitat în a pune în practică legislația actuală.
1: Statul poate să funcționeze și fără sincope. S-au văzut situații, de exemplu, Belgia, în care s-a funcționat vreo 2 ani de zile și nu s-a întâmplat nimic. Ideea este că în statele în care totul este pus la punct, procedurile sunt puse la punct, practic guvernul nu face decât să fie un supervisor. Dar la noi, dacă nu există guvern, nu se poate face nimica. Sunt de luat anumite măsuri care, de fapt, nu și le asumă nimeni. În situația unui guvern demis, practic nimeni nu-și mai asumă să mai modifice ceva. Parlamentul fiind în vacanță nu se recuperează, guvernul fiind demis prin moțiune de cenzură nu poate propune legi, nu poate adopta ordonanțe de urgență, el se limitează strict la administrarea treburilor curente ale țării. Prin urmare, suntem în situația în care până când Parlamentul revine din vacanță, practic guvernul rămâne un simplu administrator.
0: În opinia lui Petre Lăzăroiu, principala vină pentru criza politică din prezent îi revine președintelui României, care a exclus din start de la consultări Partidul Aur și se demonstrează acum că fără această formațiune nu se poate obține o majoritate parlamentară. Fostul judecător CCR a mai spus că alegerile anticipate nu sunt fezabile în momentul de față pentru că România ar pierde luni de zile cu organizarea acestora. Caniculă în toată țara, cu disconfort termic accentuat și maxime cuprinse între 31 de grade pe litoral și în delta și 41 de grade în Banat și Crișana. Seara sunt posibile averse, în special la munte și în regiunile extracarpatice. La această oră în țară se înregistrează 37 de grade la Oradea, 31 la Brașov, 35 la Tulcea și Iași, cald și la București, unde se așteaptă o maximă de 39 de grade și o noapte tropicală. Acum în capitală se înregistrează 37 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
2: Bună ziua! La turneul de Grand Slam, Wimbledon, Irina Begu joacă la această oră în runda inaugurală împotriva britanice Katie Swan, 196 WTA. În primul set, Begu conduce cu 1-0. Tot astăzi vor evolua și celelalte două românce rămase pe tabloul principal. După ora 16:30, Sorana Cârstea, favorita 17, o va întâlni pe Sara Bejlek din Cehia, locul 45 mondial. Iar semifinalista de la Bad Homburg de săptămâna trecută, Gabriela Ruse, va juca împotriva lui Katie McNally din Statele Unite, 50 WTA, după ora 17. Ieri, Jacqueline Cristian a fost eliminat în runda inaugurală. Din programul de astăzi, cap de serie 2, Elena Rybakina va juca împotriva lui Loïs Boisson din Franța. Iga Świątek, favorita 3, o va avea adversară pe Taylor Townsend, iar Amanda Anisimova, cap de serie 6, o va întâlni pe Lina Goretzka din Macedonia de Nord. Astăzi va avea loc și revenirea Serenei Williams într-un meci de simplu. Beneficiară a unui wildcard american ca de 44 de ani, de 7 ori câștigătoră la Wimbledon, va juca împotriva Mae Joint din Australia. Cupa Mondială de Fotbal continuă cu încă 3 partide din faza 16-milor de finală. Costa de Fildeș, Norvegia la ora 20 la Dallas, Franța, Suedia la East Rutherford la miezul nopții și Mexic, Ecuador dimineață la ora 4 la Ciudad de Mexico. Au avansat după meciurile de azi noapte Maroc, Paraguay și Brazilia. Selecționata Marocului a eliminat Olanda la lovituri de departajare, scor 3-2. Africanii vor întâlni în optim Canada pe 4 iulie la Houston, Paraguay. A produs surpriza la mondiale după ce a învins-o pe Germania tot la lovituri de departajare cu scorul de 4-3. Sudamericanii își vor afla adversara după meciul Franța-Suedia, iar Brazilia a avansat în optim cu un gol marcat în prelungiri în fața Japoniei. Restul partidelor rămase în 16-im sunt mâine seară Anglia, Rede Congo și Belgia-Senegal, joi Statele Unite, Bosnia și Herțegovina și Spania-Austria, vineri Portugalia-Croația, Elveția-Algeria și Australia-Egipt, iar sâmbătă Argentina-Capul Verde și Columbia-Ghana. Campioana României, Universitatea Craiova, a încheiat stagiul de pregătire din Austria cu o victorie în fața locului 3 din Ucraina, Polisia Jitomir, scor 4-3. Încă o remiză 1-1 cu Sabah Baku din Azerbaijan și o victorie 7-1 cu echipa austriacă de amatori au fost rezultatele din amicale pentru olteni, care pe 8 iulie vor debuta în cupele europene, în deplasare cu Vitebsk, campioana din Belarus, în prima manșa turului întâi din Liga Campionilor. Apoi, pe 12 iulie, va avea loc Supercupa României în fața Universității Cluj, pe arena Ion Oblemenco. Le ascultăm pe jucătorul craiovenilor, Ștefan Baiaram.
3: Au fost suporteri alături de noi și la antrenamente, i-am avut la fiecare meci de aici în Austria. Mă bucur că suntem susținuți de toate colțurile lumii și îi așteptăm pe Ion Oblemenco.
4: E prima oară.

0: oară când mi se întâmplă acest lucru să începem direct într-o grupă europeană, dar am avut meciuri de pregătire, deja ne-am acomodat cu calitatea meciului.
1: Ne dorim să trecem mai departe, ne dorim să intrăm într-o grupă europeană.
0: Vom vedea la sfârșit unde ne vom clasa și unde vom ajunge. Ne gândim și la al treilea trofeu, mai ales că jucăm pe teren propriu, jucăm cu suporterii noștri alături de noi. Va fi un an fantastic dacă vom reuși să luăm și al treilea.
2: Universitatea Craiova va debuta ulterior și în noul sezon al Superligii, pe data de 18 iulie, pe teren propriu într-un meci cu UTA.
3: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Parlamentul intră de mâine în vacanță, iar partidele nu au ajuns la un consens pentru instalarea unui nou premier și a unui guvern cu puteri depline. Carburanții urmează să se scumpească de mâine când expiră măsurile de plafonare a adaosurilor și reducerea accizelor decise de guvern. Codul roșu de canicul s-a extins la aproape întreaga țară cu temperaturi ce pot ajunge la 41 de grade. După amiază însă vor cădea ploi torențiale în mare parte din nord-vestul teritoriului. Acum la București se înregistrează 37 de grade. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă. Reporterii actualității în miez de vară cu Mihaela Ștefan.

Bună ziua și bine v-am găsit! România ocupă locul al treilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește prezența femeilor în antreprenoriat. Practic, aproape 4 din 10 afaceri din țara noastră sunt conduse sau dezvoltate de femei. Și avem cafenele cochete, clinici medicale, școli private, afaceri în agricultură, care toate până la urmă schimbă fața comunităților locale. În următoarele aproape 2 ore vom auzi povești ale doamnelor care au avut curajul să pună pe picioare o afacere, dar și cum arată de fapt această realitate în teritoriu, în comunitățile locale din județele țării, cât de greu este pentru doamnele care transformă ideile în proiecte economice reale. Să începem!

0: Mihail și Alina Eremia au fost aici la Radio România Actualități, iar acum ajungem împreună în Bistrița Năsăud, acolo unde aproape 36% dintre antreprenori sunt doamne. Femeile conduc multe companii din domeniul serviciilor, dar și firme de construcții. Colega mea, Cristiana Sabou, vine chiar acum la radio cu câteva exemple.
1: Cele mai multe companii din Bistrița Năsăud conduse de femei activează în domeniul serviciilor.

0: Narcisa Stoian, de exemplu, deține o patiserie în orașul Năsăud.
1: Este foarte greu să faci afaceri în România, dar este foarte frumos în același timp. Știi că tot ce faci și tot sufletul pe care îl pui în crearea prăjiturilor, în cazul meu, este pentru ai tăi. Și să știți că sunt foarte mulți oameni care apreciază calitatea și frumosul. Motiv pentru care am și creat un spațiu diferit de restul afacerilor, plin de natură, de frumos, de verdeață, de culoare. Și loc în care părinți cu copii pot să vină să se bucure, departe de fum de țigări și de alcool, într-o oază de liniște.
0: Antreprenoriatul vine însă cu multe provocări de natură economică, dar nu numai.
1: Cred că cel mai complicat este găsirea personalului de calitate, cu care să poți să faci pași frumoși înainte, oameni de calitate cărora să le placă și să se implice în egală măsură pe cum facem noi. Trebuie să facem pași înainte, că suntem femei, că suntem bărbați, toți suntem egali și nu cred că ar trebui să fie o piedică pentru o femeie să înceapă o afacere.
0: Două surori din Bistrița, Iulia și Cristina, conduc un salon de înfrumusețare, dar au și un atelier care produce creme din ingrediente naturale.
2: Aici am pus tot sufletul și toți bănuții strânși și mă dedic 100% numai afacerii. Chiar numai asta facem și nu-mi pare deloc, deci chiar îmi place. Și Cristina la fel, a renunțat la serviciu tot pentru chestia asta. Noi zicem că am făcut și facem lucruri frumoase, ceea ce ne place și ce încercăm noi să facem în salon, e să facem atât cosmetică, unghii și remodelare organică. Pe partea de cosmetică, Cristina folosește produse, măști, seruri făcute de ea și au rezultate chiar foarte bune.
0: Adriana Tata a înființat la Bistrița o grădiniță Montessori Arca.
3: Am făcut marketing și am lucrat în București o vreme în vânzări, în domeniul ăsta IT, care nu neapărat m-a atras și am simțit cumva că aici mi-am găsit pasiunea. Am făcut și un curs de educator Montessori, care e un curs foarte intens și simt cumva că din cursul ăsta am învățat mult mai multe despre copii, despre educația copilului, despre dezvoltarea copiilor, din orice ai de învățat și învăț în fiecare zi și de la copii și de la părinți și de la colegii mei.
0: Unul dintre sectoarele cu cea mai mică reprezentare feminină este cel al construcțiilor, însă Virginia Farcaș conduce una dintre cele mai mari companii din județ.
4: Nu e simplu, nici ușor. E o activitate grea. În contextul ăsta zic eu că femeile au provocări mult mai mari decât în alte domenii, cu siguranță. Am făcut investiții mari, cu eforturi mari. Am avut pe parcurs și sprijin prin fondurile europene, dar până la urmă rămâne un efort propriu foarte mare.
0: Femeile de afaceri au de regulă peste 30 de ani și studii superioare.
5: Am și astăzi o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă ar fi să deschideți o afacere, care ar fi aceasta? Ce domeniu v-ar tenta? Și nu știu dacă aveți un hobby pe care ați putea eventual să-l transformați într-o afacere. Ne puteți scrie pe numărul de WhatsApp 0748887766. Informal și Snow, ascultăm chiar acum.

0: Și dacă vorbim despre afaceri, e clar, vorbim și despre inteligența artificială. Până la urmă este prezentă în viața noastră peste tot, pe rețelele de socializare, prin aplicații, prin chatbots, utilizați deja de multe site-uri de comerț online, recomandări personalizate, pe platformele de streaming și așa mai departe. Dar cât de pregătite sunt companiile românești să adopte noile tehnologii fără a-și asuma riscuri majore și cum își pot pregăti angajații pentru noua economie digitală, aflăm dintr-un interviu realizat de colega mea Florentina Varga.
1: Mâine are loc primul eveniment de business din România dedicat exclusiv implementării practice a inteligenței artificiale în companii. Florina Unețiu, antreprenoare cu peste 20 de ani de experiență în strategie de business și transformare digitală, spune că evenimentul este precedat de o misiune oficială la Parlamentul European de săptămâna trecută de la Bruxelles. Despre ce a fost vorba, vine cu detalii chiar Florina Unețiu.
2: A fost vorba despre AI-ect de la reglementare la implementare. Simplu spus, AI-ect e practic prima lege europeană cuprinzătoare care reglementează inteligența artificială pe principiul că riscul mai mare cere reguli mai stricte. Pentru companii, incertitudinea juridică poate fi o frână reală pentru dezvoltarea companiilor sau pentru implementarea AI-ului în companii și undeva, de exemplu, prin acordul Digital Omnibus care s-a semnat în mai acum, există o amânare a implementării acestui AI-ect pentru companiile care sunt cu riscuri mai mari, dar pentru noi, toate companiile care nu suntem încadrați poate în factor de risc major, ar trebui să nu ignorăm acest AI-ect pentru că deja avem niște obligații care sunt deja în vigoare. De exemplu, industriile medicale, industriile care au legătură cu date sensibile sau accesează date sensibile al oamenilor, sunt niște industrii care sunt incluse în zonele de high risk, de exemplu partea de resurse umane sau companiile care accesează CV-uri de angajați sau au acces la date sensibile de genul ăsta sunt incluse tot în categorii de high risk. Na, industrie de apărare cu siguranță, banking-ul, asigurări și așa mai departe care tot așa au acces la aceste date sensibile și care trebuie să fie reglementate mai în detaliu.
1: Dar poate oare AI-ul să producă rezultatele scontate?
2: Reglementarea, dacă frânează inovația. Eu nu cred asta, eu cred exact invers. Cred că o reglementare bine făcută poate să devină acest avantaj competitiv. Datele pe care noi le avem sprijină ideea că AI-ul poate să producă rezultate acolo unde este folosit serios. E o analiză făcută aproape pe 1 miliard de anunțuri de angajare și arată că în industriile expuse la inteligența artificială, creșterea productivității s-a accelerat undeva de la 7% la 27%, iar Europa nu concurează pe viteză brută, ci pe încredere mai mult, iar companiile care folosesc AI etic și conform acestei legi câștigă clienți pe care alții i-ar putea pierde. E de fapt AI etic este despre omul a avea decizia finală în tot ce înseamnă deciziile de business, pentru că acum prin folosirea AI-ului foarte mult, atât de angajați cât și de companii în procesele pe care le au, omul tinde să

0: delege prea mult către inteligența artificială, iar decizia nu vrem să fie delegată. Noi în România, din perspectiva adopției inteligenței artificiale, suntem pe ultimul loc din Europa, adică suntem cu rata cea mai scăzută de adopție, undeva la 5,21% din companiile în 2025 au adoptat inteligența artificială, față de media europeană, de exemplu, de 20%, Danemarca pe primul loc cu 42% ca adopție, dar na, avem o tendință bună, urcăm.
1: DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival.

0: Sunteți cu Radio România, actualități 13:41 de minute. Vă întrebam la începutul emisiunii dacă ar fi să vă deschideți o afacere, ce anume v-ar plăcea să faceți? Dumii ne spune, dacă vrem doar bani, comerțul online este o variantă, dar e nevoie de foarte mulți bani pentru a rula și multă marfă. Dacă vrei socializare și dacă ai pe cineva care gătește foarte bine și sănătos mâncăruri tradiționale, mie care îmi place socializarea, cu un han, nu știu, cu iz de secolul al XVIII-lea, aș pleca la drum, dar într-o zonă mai sălbatică, la o intersecție de drumuri turistice. La vârsta mea, 60 plus, este mai greu, dar pentru două familii de tineri, cu sprijinul mămicilor bucătărese, dar și a cunoștințelor IT, pentru promovare ar fi un pas. Noi continuăm discuția noastră despre antreprenoriatul feminin și ajungem în județul Vâlcea, acolo unde antreprenoriatul feminin face pași timizi, dar siguri, datorită Fundației Comunitare Vâlcea. Este vorba despre un ONG care a reușit să încurajeze doamnele să facă pasul către lumea afacerilor, pornind chiar de la propriile pasiuni. Așa a apărut proiectul Vâlcencele, o comunitate vibrantă menită să promoveze femeile antreprenoriate. Detalii vin chiar acum la radio într-un reportaj realizat de colega mea, Ana Maria Cârstea.
1: Originare sau nu din județul Vâlcea, sunt persoane ce într-un timp foarte scurt au reușit să se implice în comunitățile în care fie trăiesc, fie au ajuns să trăiască venind aici din alte colțuri ale țării. Oana Mesea.
2: Ne-am gândit cum să promovăm și a apărut ideea de Vâlcencele sau ele Vâlcencele, este un joc de cuvinte pe care îl vedeți și în logo. Vrem să arătăm că noi femeile facem lucrurile să se miște în județul nostru și cred că e timpul să spunem lucrul acesta și să ne mândrim cu lucrul acesta.
3: Fiind o afacere de familie, ne-am bucurat foarte mult să fim implicați în acest business și acum este foarte interesant să întâlnim și alte vâlcence care fac diferite lucruri. Este minunat să putem face parte din acest proiect.
4: Mie mi se pare foarte interesant că se întâmplă astfel de evenimente, pentru că într-adevăr, cred că femeile antreprenori au cumva mai multe bariere pe care și le pun ele însele și poate cumva și mai multe, n-aș zice, piedici.
5: Cum e să vă regăsiți pe lista acestor vâlcenci?
4: M-am bucurat foarte tare odată că eu nu sunt de aici. Am fost adoptată. M-am simțit bine, recunosc, pentru că am conștientizat, poate mai oficial, să zic, mai puternic, că am reușit să facem în această comunitate ceva semnificativ. Am construit un sat, practic, Sătucul Albastru și Origini. Am strămutat 4 case maramureșene și o șură pe care am transformat-o în restaurant și avem un fel de pensiune, de fapt este un sat într-un sat, unde organizăm ceea ce noi numim un turism cu însemnătate, un turism activ. De la tabere de psihologie, la tabere de bicicletă electrică, de drumeție, de yoga, petreceri câmpenești sau evenimente de zile de naștere.
1: Acestea pot fi descoperite și prin intermediul platformei vâlcencele.ro. Tot aici, cei interesați au posibilitatea de a vedea și produsele, dar și proiectele inițiate de aceste vâlcence.
6: Radio România Actualități.

Puțin mai încolo să vă povestesc despre faptul că astăzi consilierii generali ai Capitalei au aprobat programul pentru curățarea grafitiului și afișajului neautorizat de pe fațadele clădirilor din zonele protejate. Însă, deocamdată, o să mă opresc la o știre care a apărut puțin mai devreme pe Ager Press. Este o veste foarte bună pentru România, pentru învățământul românesc. Elevii români au obținut 2 medalii de aur și 2 de argint la Balcaniada de fizică și primul loc pentru țara noastră în raport cu totalul punctajelor obținute, informează astăzi Ministerul Educației și Cercetării. Să spunem și numele copiilor care au obținut aceste medalii. Este vorba despre Vlad Toncu, elev al Colegiului Național de Informatică Tudor Vianu din București. El a obținut premiul întâi absolut și medalia de aur cu un punctaj maxim 100 din 100 de puncte. Mai este și Robert Cătălin Păuleț, elev al Liceului Teoretic Internațional de Informatică, tot din București, și el a obținut premiul întâi absolut și medalia de aur cu punctaj maxim. Luca Mihai Buza, elev al Colegiului Național de Informatică Tudor Vianu din București, a obținut medalia de argint, și Vlad Andrei Bautu, elev al Colegiului Național Mircea cel Bătrân din Constanța, a obținut medalia de argint. Competiția s-a desfășurat în perioada 27-30 iunie în Turcia, la Istanbul, cu participarea a 13 țări. Știri de genul acesta să tot auzim.

Circulația rutieră a vehiculelor mai mari de 7 tone și jumătate este restricționată și astăzi pe drumurile din 39 de județe. Mai multe informații veți auzi în 6 minute la știrile de la ora 14 aici la Radio România Actualități. Noi ne reauzim după. Rămâneți cu noi!

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: cât e de strașnic.
1: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
2: Radio Jurnal.
3: Bună ziua, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ofițerii anticorupție desfășoară astăzi percheziții la sediul Moldața. Fostul viceministru al afacerilor interne, Veaceslav Ceban, a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru filarea doi procurori anticorupție în dosarul furtul miliardului. O dronă cu încărcătură explozivă a fost descoperită astăzi în județul Tulcea, la granița cu Ucraina, a anunțat Ministerul Apărării de la București. Și vreme caniculară în continuare, acum la Chișinău sunt 35 de grade Celsius. Ofițerii anticorupție desfășoară astăzi percheziții la sediul Moldața. Acțiunile au loc într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuieli rezonabile de combatere, de comiterea infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante, comunică Moldpres. Informația a fost confirmată pentru agenție de ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție, Ina Voloșciuc. CNA va reveni ulterior cu detalii pe caz. Directorul Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, și-a anunțat demisia din funcție în contextul scandalului de la Moldața, transmite IPN. El a explicat că instituția pe care a condus-o are responsabilitatea de a monitoriza activitatea întreprinderii Moldața și în acest proces au fost necesare verificări suplimentare și minuțioase ale deciziilor fostei conduceri. Cojuhar a scris într-o postare publicată aseară pe rețelele de socializare că, deși politica de salarizare ține de responsabilitatea organului executiv al întreprinderii, amploarea și impactul acestor decizii au impus o analiză riguroasă și o atenție sporită din partea APP, precizând că își asumă aceste lucruri și că în acest context își depune demisia din funcția de director general al Agenției Proprietăți Publice. Scandalul de la întreprinderea Moldața a apărut în spațiul public după ce au fost semnalate salarii și stimulente acordate nejustificat. Totodată au apărut suspiciuni privind legalitatea și autenticitatea unor documente depuse în dosarul de concurs pentru ocuparea funcției de director al întreprinderii de Dumitru Vanghele, ulterior demis. Scandalul de la Moldața este cea mai gravă criză care afectează imaginea partidului PAS, observă comentatorul politic Ion Tăbârț în cadrul emisiunii Ora de Vârf de la Radio Chișinău. El consideră că aceste demisii în lanț nu vor fi suficiente, iar partidul de guvernământ trebuie să respecte procedurile de numire a unor conducători prin concursuri publice.
4: În cazul dat apare această problemă legată de imaginea unor persoane numite în funcție de PAS. Vedem că se ține în lanț și pe lângă faptul că avem implicate persoane de la PAS, aici cumva este afectată și imaginea președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, știind că în toate aceste angajări cu salarii foarte mari, chiar pe undeva fictive, a fost implicată și verișoara președintelui. Este cea mai mare criză prin care a trecut PAS-ul. Și urmează să vedem cum vor gestiona și ce concluzii vor fi făcute din actuala situație, care cu certitudine va avea impact asupra PAS-ului. Prin aceste demisii de onoare nu se va schimba situația. Este foarte important ca pe viitor să se respecte procedurile. Când vor fi respectate procedurile, atunci lucrurile vor arăta altfel.
3: Partidele declarate neconstituționale nu vor putea continua să activeze sub o altă denumire sau prin intermediul unor alte formațiuni politice, potrivit unei decizii făcute publice astăzi de către Curtea Constituțională, care a stabilit și faptul că actualele prevederi legale ce permit identificarea și sancționarea formațiunilor succesoare corespund legii fundamentale. Totodată, activitatea unui partid va putea fi limitată temporar în cazuri grave, cum ar fi subminarea proceselor electorale, dezinformarea sau coruperea alegătorilor. Cu detalii, Cristina Sânduță.
5: Curtea Constituțională a luat deciziile respective în cadrul a trei procese

0: civile distincte, în care partidele Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei, Inima Moldovei și Moldova Mare au fost calificate drept posibile formațiuni succesoare ale Partidului Șor, declarat neconstituțional în anul 2023. Președintea Curții Constituționale, Domnica Manole, a declarat că legislația nu introduce o nouă restrângere a libertății de asociere, ci stabilește mecanisme prin care poate fi împiedicată continuarea activității unui partid declarat neconstituțional prin intermediul unei alte formațiuni politice.
1: Parlamentul nu a instituit o nouă categorie de restrângeri ale libertății de asociere, ci a precizat exigența constituțională a exercitării cu bună credință a drepturilor fundamentale. Criteriile nu operează în mod izolat și nu instituie o prezumție automată că partidul are calitatea de partid succesor. Ele trebuie examinate în mod global, contextual și în raport cu motivele care au stat la baza declarării neconstituționalității. Dizolvarea partidelor politice succesoare nu reprezintă o măsură automată. Aplicarea acestei măsuri poate avea loc după efectuarea unei evaluări judiciare individualizate.
0: Domnica Manole a explicat că legea privind limitarea activității partidelor politice stabilește un mecanism clar și previzibil, care permite intervenția statului doar în situații excepționale și strict definite de lege. Măsura poate fi dispusă pentru cel mult 12 luni și nu se aplică în timpul campaniei electorale, cu excepția cazurilor grave prevăzute de lege.
1: Parlamentul a reglementat un mecanism care permite limitarea activității partidelor politice, stabilind atât condițiile de fond cât și de procedură în care o asemenea măsură poate fi dispusă. Sunt situații care permit intervenția urgentă a statului, acțiunile de subminare a proceselor electorale, campaniile de dezinformare incitate la ură, propaganda agresiunii militare, mesaje cu conținut extremist, cu conținut cu caracter terorist sau care în alt mod prezintă o amenințare pentru securitatea națională, actele de corupere pe scară largă a alegătorilor și altele.
0: Partidele implicate în acest proces, Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei, Inima Moldovei și Moldova Mare, au susținut că posibilitatea ca guvernul să obțină limitarea activității unui partid prin intermediul instanțelor civile încalcă normele democratice. Lidera partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, a declarat după pronunțarea deciziei că Moldova a făcut un mare pas înapoi la capitolul democrației, iar efectele negative vor fi resimțite încă mult timp înainte. Toate cele trei partide au fost scoase din cursa electorală în perioada alegerilor parlamentare din 2025, pe motiv că ar fi apropiate oligarhului fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare pentru furtul miliardului și refugiat în prezent în Rusia.
2: Fostul viceministru al afacerilor interne, Veaceslav Ceban, a fost condamnat la 8 ani de închisoare în penitenciar de timp închis pentru organizarea filării a doi procurori anticorupție în anul 2020. Potrivit sentinței, condamnatul a fost responsabil de crearea grupului infracțional format din 6 membri cu diferite roluri. Una din persoanele filate a fost chiar adjunctul de atunci al Procuraturii Anticorupție. De asemenea, grupul colecta informații și despre alte persoane care vizitau instituția în legătură cu dosarul denumit de generic furtul miliardului. Condamnatul era responsabil de recrutarea și coruperea aleșilor locale în scopul aderării acestora la formațiunea politică Șor, dar și atragerea deputaților pentru colaborare. Condamnatul ar fi aderat în 2016 la organizația criminală creată de Șor, după care a creat și a condus propriul grup infracțional specializat în colectarea de informații despre potențialele victime și despre activitatea organelor de drept. Informațiile urmau a fi folosite ulterior pentru a împiedica cercetarea completă, obiectivă și sub toate aspectele a circumstanțelor respectivei cauze penale, împiedicarea stabilirii adevărului și tragerii la răspundere penală a persoanelor responsabile potrivit unui comunicat al PC Cox. Veaceslav Ceban a fost dat în urmărire națională pentru că poliția nu-l poate găsi, scrie TVR Moldova. Serviciul Fiscal de Stat a dispus blocarea fondurilor a trei persoane vizate de sancțiuni internaționale, transmite Mult Press. Persoanele sancționate de Uniunea Europeană sunt Alina Juc, Yuri Vitnianski și Ruslan Garbal. Yuri Vitnianski este membru al Partidului Renaștere, iar Ruslan Garbal, lider al Organizației Teritoriale Vulcănești a aceleiași formațiuni. Aceștia sunt acuzați de implicare în acțiuni care ar fi urmărit subminarea proceselor democratice mediatice și influențarea opiniei publice în favoarea unor grupări afiliate lui Lanșor, iar Alina Juc ar fi avut un rol central în recrutarea și recompensarea persoanelor implicate în campanii de propagandă. Ei au fost sancționați.

0: condamnați printr-o decizie a Consiliului Uniunii Europene aprobată pe 15 iunie, alături de alte trei persoane, inclusiv fosta bașcana regiunii Găgăuze, Irina Vlah, pentru implicare în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova prin operațiuni de influență finanțate de Federația Rusă și scheme de cumpărare a voturilor înaintea alegerilor parlamentare din 2025. O dronă cu încărcătură explozivă a fost descoperită astăzi în județul Tulcea, la granița cu Ucraina, a anunțat Ministerul Apărării de la București. Potrivit instituției, prezența aparatului de zbor a fost semnalată prin apel la serviciul 112 de către un localnic. Echipe specializate au intervenit conform procedurilor. Datele preliminare indică faptul că fragmentele provin de la o dronă utilizată în atacurile executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie 2026, anterior măsurilor de consolidare și adaptare a apărării aeriene adoptate după incidentele grave de la Galați, menționează Ministerul Apărării de la București. De la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei au fost înregistrate peste 100 de atacuri asupra unor obiective aflate în proximitatea frontierei cu România. Anul acesta au fost înregistrate 15 pătrunderi neautorizate ale unor drone în spațiul aerian național al României, precizează Ministerul Apărării de la București. Cel puțin 10 persoane au fost ucise și câteva zeci rănite ieri în bombardamentele rusești asupra trei orașe ucrainene, Dnipro, Zaporojă și Kharkiv, transmite Reuters. Președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că Ucraina va răspunde la atacuri și a spus că principalul său obiectiv este să diminueze capacitatea Rusiei de a prelunge războiul. Ucraina și-a intensificat în ultima perioadă atacurile cu drone asupra unor obiective aflate departe în spatele frontului, principalele sale ținte fiind industria de apărare și cea energetică. Atacurile asupra acesteia din urmă au dus la o penurie de combustibil în mai multe regiuni rusești și chiar și la Moscova, iar autoritățile iau în calcul interzicerea exporturilor. În ultimele luni, forțele ruse au pierdut mai mult teren decât au capturat, iar numărul de militari care sunt uciși și răniți în fiecare lună, 30-35 de mii, îl depășește pe cel al recruților pe care armata reușește să-i atragă, scrie Radio România Actualități. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că în noaptea de 29 spre 30 iunie dronele ucrainene au lovit din nou centrul de comunicații prin satelit Dubna din regiunea Moscova. Potrivit președintelui, ținta atacului a fost un obiectiv strategic utilizat de armata rusă. Este un obiectiv special de comunicații prin satelit folosit primele altele pentru activități de informații și pentru coordonarea acțiunilor contingentului de ocupație al Rusiei în Ucraina, a explicat șeful statului ucrainean. Centrul se află la o distanță de peste 500 de kilometri de granița de stat a Ucrainei. Zelensky a amintit că forțele de apărare ale Ucrainei au lovit anterior alte patru centre similare de comunicații din Rusia. Atacurile au vizat obiective atât din regiunea Moscova, cât și din regiunea Vladimir. Liderul de la Kiev a adăugat că sunt pregătite acțiuni similare și împotriva altor obiective de acest tip aparținând Rusiei. Anterior, RBK Ucraina a relatat că noaptea de 29 spre 30 iunie, regiunea Moscova a fost ținta unui atac masiv cu drone. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care locuitorii surprindeau zborul dronelor spre capitala Federației Ruse. Două dintre echipele cotate ca favorite la câștigarea campionatului mondial de fotbal au fost eliminate încă din 16-mile de finală. Germania și Olanda au părăsit prematur competiția, ambele pierzând la loteria penalturilor meciurilor jucate cu Paraguay, respectiv Maroc. O altă favorită, Brazilia, a reușit o calificare în extremis. Cu detalii despre meciurile jucate ieri și cu programul zilei, vine Cristian Sava.
1: Naționala Japoniei a început fără complexe partida cu marea echipă a Braziliei și a condus cu 1-0 la pauză prin golul marcat de Sano. Sud-americane și-au confirmat statutul de favorită în partea a doua. Golul lui Casemiro din minutul 56 și al lui Martinelli din ultimul minut al meciului au adus o calificare muncită a brazilienilor. Paraguay a furnizat prima mare surpriză a fazelor eliminatorii. Jucătorii sud-americani au deschis scorul în prima repriză prin Enciso în partida jucată cu Germania. Nemții au dominat steril, reușind egalarea în partea a doua prin Havertz. Partida a ajuns la loviturile de departajare, unde sud-americanii au înscris în 4 din cele 6 executate, în timp ce nemții au ratat 3 execuții. Nici naționala Olandei nu a avut parte de mai mult noroc, deși a condus Marocul până aproape de final. Batavia au marcat pentru 1-0 în minutul 72 prin Gakpo, dar africanii nu au renunțat și au egalat în minutul 90+1. La loteria penalturilor, olandezii au ratat de 3 ori, în timp ce marocanii s-au calificat

0: după doar două execuții ratate. În prima optime de final a competiției, Maroc va juca împotriva Canadei. Astăzi se vor disputa alte trei partide din 16-mile de finală. În primul meci al zilei, naționala Norvegiei va avea o misiune grea în fața coastei de Fildeș. Franța va întâlni Suedia, iar în ultima partidă a zilei, gazdele mexicane vor încerca calificarea în optim în meciul cu Ecuador.
1: Vremea caniculară se menține și mâine. Cerul va fi variabil în raioanele de sud. Sunt posibile ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor urca până la 33 de grade la Bricen, 34 la Bălți și 35 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 20 și 25 de grade. Acum la Chișinău se înregistrează 35 de grade Celsius.
2: Radio Jurnal.
3: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Radio Chisinau. Ora de vârf la Radio Chisinau cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
4: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de Vârf l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
5: Bună ziua!
4: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu o delegație a Senatului Statelor Unite. Roman Cojuhari a demisionat din funcția de director al Agenției Proprietății Publice. Și Comisara Europeană pentru Mediu, Jessica Roswall, și-a încheiat vizita în Republica Moldova.
3: Republica Moldova.
4: Președinta Maia Sandu s-a întâlnit ieri cu o delegație a Senatului Statelor Unite, formată din senatori atât din Partidul Republican cât și din cel Democrat. Potrivit președinției, discuțiile au vizat impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei asupra securității regionale. Totodată s-a discutat și despre consolidarea cooperării în domeniul apărării și securității, precum și despre sporirea rezilienței, în special în domeniile securității cibernetice și energetice. Domnule Tăbârță, ce trebuie să înțelegem din acest comunicat al președinției?
5: Din comunicatul președinției trebuie să înțelegem că dialogul moldo-american, dialogul bilateral, este îndreptat anume pe aceste subiecte sau domenii de cooperare, și anume, desigur, avem securitate regională, rolul pe care îl joacă Republica Moldova ca actor foarte important, actor care este garant al stabilității în regiune sau este purtător de stabilitate în regiune. Al doilea subiect, desigur, se referă la aspectele de energie, ori știm foarte bine despre cooperarea moldo-americană în domeniul energetic, suportul Statelor Unite ale Americii în procesul de edificare sau de fortificare a independenței energetice a Republicii Moldova, și desigur au fost abordate subiecte legate de cibernetică, de aspecte digitale care sunt foarte important în designul securității moderne, pentru că lumea digitală deja este realitatea timpurilor noastre și desecurizarea datelor cibernetice, datelor digitale ține securitatea în general a mai multor domenii economic, social, financiar. Vedem acum, apropo, ce se întâmplă cu toate aceste fraude în domeniul economic sau cum anumiți excroci se folosesc de datele mobile sau de datele personale pentru a duce și a înșela, a duce în eroare populația, mai ales populația în etate, care nu neapărat posedă sau are cunoștințele necesare pentru a discerne ce este un act venind din partea unei instituții a statului și ce este escrocheria unor persoane care se dau drept reprezentanța instituțiilor bancare, instituțiilor de statul din Republica Moldova. Ce vedem noi? Vedem că agenda moldo-americană este una plină.

0: ține de anumite subiecte foarte importante. Securitatea regională cu războiul din Ucraina, desigur, este subiectul primordial acum. Dacă să privim mai larg această cooperare bilaterală moldo-americană, însă totodată noi înțelegem că aici sunt incluși mai mulți actori, în mod special, desigur, Ucraina, avem Uniunea Europeană, dar și Republica Moldova și are rolul său în asigurarea securității regionale, cu atât mai mult că avem problematica transnistreană. Cred că sub o formă sau alta a fost abordat subiectul transnistrean, pentru că nu poți acum să nu abordezi securitatea regională, mai ales arhitectura de securitate post-conflict, neluând în calcul și această problemă sau acest conflict separatist și prezența armatei ruse, prezența ilegală a armatei ruse pe teritoriul statului nostru. Vedem că această agendă este plină, cu atât mai mult că degrabă va veni și noul ambasador al Statelor Unite, al Americii în Republica Moldova, ceea ce înseamnă că Statele Unite și Republica Moldova în continuare au o agendă plină de cooperare pe anumite subiecte care sunt prioritare pe moment.
1: Totuși, prin ce se explică acest interes, hai să-i spunem așa, al Statelor Unite față de Republica Moldova, în condițiile în care vedem că administrația Trump își reduce tot mai mult interesul față de continentul european? Sub diferite aspecte.
0: Da, sub diferite aspecte, dar nu neapărat că administrația Trump își reduce, pur și simplu, implicarea. Mai degrabă, administrația Trump revizuie anumite abordări ale Statelor Unite ale Americii, abordări care au fost timp de mulți ani, timp de decenii. Pentru că Uniunea Europeană și, de fapt, statele de continentul european, statele NATO, mult timp au stat comod și încă stau, trebuie să spunem, sub umbrela NATO. Însă această umbrelă NATO mult timp a funcționat încă în condițiile post-belice, când statele europene erau slabe și ele practic și-au delegat securitatea proprie, securitatea națională sau tot ce ține de zona de apărare militară Statelor Unite ale Americii. Ori, la un moment dat, mai ales după sfârșitul războiului rece, începând cu sfârșitul anii 90, începutul anului 2000, diferite administrații americane, și nu numai administrația Trump, chiar și administrația Obama, în câteva rânduri au venit cu mesajul spre europeni: investiți și voi mai mult în securitate. Ori europenii au mers mult timp pe vechile abordări, acum s-a început un război, din păcate, și tocmai în condițiile date, europenii au început să gândească și să procedeze sau să acționeze altfel. Administrația Trump a venit cu acele mesaje, dar altfel, mai puțin diplomatic. Și administrația Trump mai merge pe această abordare ca politica externă a Statelor Unite ale Americii trebuie să fie sub o formă sau alta capitalizată. Și administrația Trump une nu vede anumite interese ale Statelor Unite ale Americii, ea pur și simplu nu mai investește, nu mai susține. La noi, într-adevăr, s-a creat acea falsă impresie. Bine, că această falsă impresie a venit și a fost, desigur, dezvoltată și pe filiera partidelor proruse, actorilor proxy rusești, că Republica Moldova ar fi într-o listă neagră a Statelor Unite ale Americii. Nu, Republica Moldova nu este în nicio listă neagră. Pur și simplu, în anumite momente, când administrația Trump dorea să-și argumenteze nouă abordare privind politica externă pe anumite segmente, știm ce înseamnă sau ce s-a întâmplat cu USAID-ul sau acea agenție de susținere externă a statelor americane, ei vineau să argumenteze că au fost investiți anumiți bani, dar nu au fost investiți în rentabilitate economică și în interesele economice, dar au mers pe propagandă și nu mai știu ce. Și desigur, în lista acestor state era și Republica Moldova pentru anumite susținere legate de proiecte de dezinformare, luptă cu propaganda sau susținerea segmentului civil. Da, aici, într-adevăr, Statele Unite și-a revizuit abordarea sa, dar totodată Statele Unite, unde consideră că are interese, Statele Unite în continuare se implică, inclusiv legate de securitate. Iar, în aparență, se creează impresia că Statele Unite nu ar fi interesate de Europa sau de zona bazinului nordic al Mării Negre. Nu, Statele Unite ale Americii în continuare sunt interesate. Am văzut cum Trump tranzacționa cu Zelenski, că vă ajutăm la pace sau venim cu un acord în schimb pietre prețioase sau aceste metale prețioase, nu pietre, pardon. Între timp sau de la începutul anului, administrația Trump a avut alte priorități. Știm că agenda Iranului a fost una prioritară, Statele Unite s-a împotmolit în acțiunile sale în Iran și după ce vom avea cumva un acord, o înțelegere privind domeniul, privind zona Golfului, mai bine spus, cu certitudine Statele Unite se vor activiza și în politica legată de Ucraina, ori aici este principalul subiect al politicii externe americane legate de Europa, așa numi Ucraina, rolul de intermediar pe care îl are Ucraina, ca până la urmă să se ajungă la un acord de pace în statul vecin.
1: Următorul subiect, Roman Cojuhari a demisionat din funcția de director al Agenției Proprietății Publice în contextul scandalului de la Moldața. Aici trebuie amintit că fostul șef de la Moldața, Dumitru Vanghele, a demisionat și el în urma unui scandal legat de faptul că a prezentat un CV falsificat la angajare, dar și a salariilor exagerate la această întreprindere care se ocupă de traficul aerian și care este de stat, adică o întreprindere de stat, în pofida faptului că nu este finanțată de la buget, de la bugetul de stat, iarăși, și este o întreprindere aflată la autogestiune. Am avut și alte demisii. Ieri, de exemplu, a demisionat din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian. Cum trebuie văzut această situație de la Moldața, aceste demisii care au urmat scandalului legat de fostul ei șef?
0: Cred că acest scandal este cea mai mare criză politică, criză instituțională pe care a trecut-o și o trece pasul. Pasul, în general, a fost păzit de astfel de situații. Da, au fost anumite neînțelegeri, dar nu au avut probleme de imagine, nu au avut probleme de integritate. Poate unica excepție aici era Andrei Spânu. Problemele de imagine în care apăreau la pas erau sub o formă sau alta legată de domnul Andrei Spânu, că au fost corecte, că nu au fost corecte. Nu s-a demonstrat nimic din ceea ce s-a pretins dumnealui. Mai degrabă el probabil și-a asumat mai multe atribuții instituționale, funcționale, pe cât a fost capabil să le ducă și de aici poate o serie de decizii nu cele mai inspirate, însă deocamdată nu s-a demonstrat nimic că dumnealui ar fi implicat în careva acțiuni legale. Bine, asta e la momentul dat, lucrurile se pot schimba, însă în linii mari, în cadrul pasului, nu au existat probleme de integritate sau probleme de imagine. Da, se mai vorbea despre posibila lipsă de capacități, de o echipă cam slabă și așa și este, dacă să ne uităm că din cei trei miniștri pe care i-a dat pas deocamdată sau i-a avut pas, doi vin din afara partidului, doar doamna Gavriliță a fost din interiorul partidului, dar în cazul dat apare această problemă legată de imaginea unor persoane numite în funcție de pas. Vedem că această imagine se ține în lanț și pe lângă faptul că avem implicate persoane de la PAS, aici cumva este afectată și imaginea președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, știind că cumva în toate aceste angajări cu salarii foarte mari, chiar pe undeva fictive, a fost implicată și verișoara președintelui Maia Sandu. Ca și criză de imagine, este cea mai mare criză prin care a trecut PAS-ul și urmează să vedem cum or gestiona și ce concluzii vor fi făcute din actuala situație, care cu certitudine va avea impact asupra pasului, cu atât mai mult că tot acest scandal legat cu aceste angajări, cu aceste salarii enorme, a venit în conexiune sau simultan Și aici se poate discuta că întâmplător sau nu a apărut exact acum acest scandal legat de aceste angajări la Moldața, cu o nouă politică fiscală a guvernării, unde foarte multe produse, inclusiv produse medicale, produse de prim consum, trebuiau să fie supuse TVA-ului sau cu alte cuvinte.
1: Dar s-a renunțat până la urmă.
0: Exact, s-a renunțat. Dar această criză instituțională a venit și pe fundalul acestei tentative sau încercări de revizuire sau de nouă politică fiscală a guvernului Munteanu.
1: Da, dar în general, ce pot schimba aceste demisii în lanț? Pot cumva, contribui la ameliorarea imaginii, pentru că am mai avut scandaluri de genul ăsta chiar și mult mai grave în timpul altor guvernări și de regulă nu au urmat niciun fel de demisii.
0: Nu au urmat niciun fel de demisii, dar până la urmă faptul că nu au fost luat

0: La timp s-a ajuns unde s-a ajuns, la furtul miliardului și practic la căderea partidului de centru-dreapta. În urma unor astfel de scandaluri au căzut în susținerea publică două principale partide de dreapta din perioada 2009-2010 până prin 2015-2016 și este vorba despre PLDM sau Partidul Liberal Democrat și Partidul Liberal. Așa că nu trebuie să se ajungă acolo și nu cred că aceste demisii vor fi suficiente. Cu certitudine, astfel de angajări au fost la alte instituții de stat. Eu nu exclud că în perioada următoare să mai apară dezvăluiri de așa gen. Ne aducem aminte chiar la început cum a fost numită avocata poporului și cum și-a adus o persoană care nu avea nimic cu atribuțiile instituționale. Pe anumite chestiuni s-a lăsat impresia, chiar și la același vetting, că PAS are o listă de persoane care sunt sau nu că sunt comode, dar care sunt preferat de angajat și altele nu. Și aceasta a fost mare greșeală a PAS-ului. Acum este foarte important ca PAS-ul să schimbe modul de abordare anumirii anumitor persoane în funcții, în anumite funcții. Pentru că este clar în această situație că s-a mers pe anumite privilegii și eu nu vreau să merg acum în a specula că aceste persoane au fost rău intenționate. Chiar același domnul Radu Marian, că a numit o persoană pe care o cunoaște. Dumnealui avea impresia că este un bun specialist, sub o formă sau altul a facilitat sau contribuit la numirea dumnealui, ca de fapt informația care s-a știut a fost eronată. Ori aici ce înseamnă? S-a greșit pe procedură. Problema PAS-ului că de multe ori n-a respectat procedura. Mai multe rapoarte, chiar și Promolex are, ei fac această monitorizare pe activitatea parlamentară, spun că este o problemă în transparență și în respectarea procedurii adoptării mai multor proiecte sau numite legi de către PAS. Ori vedem că asta e costă. Eu nu cred că intenția domnului Marian sau domnului Cojocar a fost să ajungă la scandalul respectiv. Însă faptul că nu s-a respectat anumite proceduri, că anumite proceduri nu au fost transparente, s-a ajuns unde s-a ajuns. De ce? Trebuie de revenit la proceduri, trebuie de revenit la aspectele instituționale, pentru că dacă ne aducem aminte, când a fost creat proiectul PAS și când doamna președinte Maia Sandu, atunci încă era în opoziție, principala critică a dumneiei, încă era statul captiv, principala critică era că instituțiile nu funcționează. Ori astfel de numiri, de selectarea cadrelor și numirea lor în anumite funcții publice, nu contribuie la întărirea instituțiilor. Tu dacă vrei să ai instituții funcționale, instituții trainice, trebuie să respecti procedurile, pentru că orice democrație, durata, modul cum funcționează, reiese de modul în care sunt respectate procedurile. Atât timp cât nu se va respecta procedurile, o demisie, două, trei, patru de onoare, care într-adevăr nu au fost la alte guvernări, la alte guvernări, Placatniuc, dacă vrea să scape de cineva sau vrea așa ceva, o lecție publică, pur și simplu intenta un dosar cu cuiva la un viceministru sau ce mai erau ei atunci și așa era așa și pentru mass media că instituțiile statului se luptă cu corupția, dar și pentru anumite persoane din interiorul aparatului de guvernare să fie mai loiale față de tot ce însemna acea mașinărie a lui Placatniuc. Acum, prin aceste demisii de onoare nu se va schimba situația. Este foarte important ca pe viitor să se respecte procedurile. Când vor fi respectate procedurile, atunci lucrurile vor arăta altfel. Pentru că acesta nu este primul scandal. Au mai fost, pur și simplu nu s-a ajuns la amploarea actuală la ceea ce avem acum.
1: O altă temă, Comisara Europeană pentru Mediu, reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessica Rosval, și-a încheiat astăzi vizita în Republica Moldova. Pe parcursul acestei vizite a avut întrevederi inclusiv cu președinta Maia Sandu, cu premierul Alexandru Munteanu, cu vicepremiera pentru integrare europeană Cristina Gerasimov și cu ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit unui comunicat al delegației Uniunii Europene la Chișinău, discuțiile cu Maia Sandu au vizat protecția mediului, gestionarea durabilă a resurselor de apă, reziliența la schimbările climatice și reformele care apropie Republica Moldova de standardele Uniunii Europene. Domnule Tăbârță, ce înseamnă pentru Republica Moldova

0: Moldova, politicile de mediu în contextul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, care, iată, au fost deschise nu cu foarte mult timp în urmă.
1: Dacă să ne referim per total ce înseamnă pentru orice stat politicile de mediu, ori practica statelor care au aderat în ultimul val sau valuri la Uniunea Europeană, practica statelor din Europa Centrală, de Est, de Sud-Est, arată că sunt trei capitole cele mai complicate de gestionat, sau trei domenii, bine din spus, nu capitole, și anume justiția, în mod evident, doi, agricultură și trei, mediu. Cele mai complicate domenii de gestionat, capitole de negociat, sunt acestea. Ori, pentru noi, capitolul de mediu ne va da mari bătăi de cap. Eu cred că noi nici nu conștientizăm important acestui domeniu. Și o altă mare problemă este, nu știu cât de mulți specialiști avem noi în acest domeniu, pentru că Facultatea de Ecologie este una relativ nouă în Republica Moldova, dacă să vorbim în comparație cu alte specialități, în jur de 30 de ani plus minus. De regulă, aceste facultăți nu erau în prim plan sau cele mai selectate, nu erau specialități care să fie prioritare sau să le se acordă o atenție sporită, și de aceea, eu nu zic că noi nu avem specialiști buni în domeniul mediu. Noi avem, dar problema că ei sunt foarte puțini și ei sunt concentrați la nivelul aparatului central sau la nivelul guvernării. Mie este interesant care este situația privind specialiștii de mediu în apeleuri, în administrația publică locală. Eu nu știu dacă...
0: Există inspectorate de mediu, inspectorate ecologice?
1: Există, dar care sunt capacitățile lor, ce resurse au, ce oameni au, pentru că să mergi prin localități și să duci evidența cine dă foc la un... sau cine dă foc la niște, nu știu, la niște deșeuri și să vii să-i amendezi. Eu nu spun că persoanele respective trebuie să dea foc la acele deșeuri, să poluieze aerul, dar asta nu e suficient. Ele trebuie să existe politici de mediu, bine puse la punct, cu aspecte ecologice, cu sortarea deșeurilor și mult, mult, mult mai larg. Noi, eu cred că când vorbim de Republica Moldova, la această fază, sau la politica mediu, cred că suntem la fază incipientă. Chiar și în Chișinău, dacă să ne uităm, foarte multe rigorii legate de mediu, protecția mediului, ele pur și simplu nu sunt respectate, nu funcționează. Ori în Uniunea Europeană, la acest criteriu sunt rigori foarte multe și foarte clare. Ce am făcut noi, apropo, în politicul de mediu, dar mai degrabă ține de politica energetică, securitate energetică, noi în ultimul timp am investit foarte mult energie regenerabilă. Anul trecut, dacă nu mă greșesc, noi am avut situație când mai mult din jumate sau în jur de jumate din energie pe care o consumam era anume din această energie regenerabilă sau din energie verde din tot acest sistem. Dar la fel, iarăși revin la faptul că este foarte puțin. Așa că politica de mediu, tot ce înseamnă negocieri în acest domeniu, vor fi dificile pentru Republica Moldova, și eu vreau să cred că deja autoritățile noastre au cel puțin o estimare unde suntem, ce trebuie să facem, ce specialiști avem, dacă nu avem, să începem mai pregăti, pentru că aici avem mult de implementat și avem de implementat în cele mai mici detalii.
0: Și în acest context, care ar trebui să fie reformele de mediu pe care ar trebui să le aplice Republica Moldova, să le facă Republica Moldova? În primul rând, poate.
1: Îmi vine greu să răspund la această întrebare. Sigur că aici un specialist de mediu ar veni cu anumite abordări clare și ne-ar spune pe politici ce trebuie de făcut, dar sunt mai multe aspecte. Protecția mediului, schimbările climatice, apropo, vedem ce se întâmplă în ultima perioadă cu schimbările climatice, aspectele regenerabile, apropo, tot ce înseamnă din mediu va trebui de discutat împreună cu Ministerul Agriculturii, pentru că știu că există o dezbatere foarte mare legată de apele subterane. Spre exemplu, cei din agricultură spun că aceste ape trebuie de folosit la irigare, cei din mediu ne spun că în niciun caz nu trebuie de mers pe această abordare, pentru că va avea un impact negativ major asupra mediului și există pericol că într-o perioadă foarte scurtă, 5-10 ani, să ajungă la, pur și simplu, la secetă și la aceste pământuri să nu mai devină practicabile. Sunt mai multe aspecte, dar desigur trebuie să mergem una, protecția mediului. Toate politicile trebuie să meargă anume în a proteja mediul pentru a fi cât mai ecologici. Aici, apropo, trebuie să recunoaștem că în ultimii ani, mai ales la nivelul de președinție, au fost aceste politici, programe de împădurire. Am avut, vedem în fiecare an cum anumite terenuri sunt sădite cu diferite, anume politica verde trebuie să fie una prioritară. Desigur că este de lungă durată, desigur că este foarte greu de explicat oamenilor de ce tu nu trebuie să dai foc unui niște deșeuri sau de ce aceste deșeuri trebuie să le sortez, pentru că venind numai cu aceste politici restrictive, fără a explica omului, va fi greu să-l convingi. Eu cred că și în școală trebuie de atras o
0: educație,
1: educație, pentru că persoana trebuie să se explice foarte clar de ce, prin ce este periculos, de ce noi trebuie să avem grijă de mediu, ce nu dă drept deșeuri și totodată trebuie de creat condiții. O persoană care are anumite deșeuri și nu are unii le evacua, atunci el vrând nevrând va merge să-l lichideze prin fizic, prin ardere. Lucrul este mult, mult mai complex. Foarte mult, iarăși revin, va fi la nivelul local. Și aici, iarăși, ne întoarcem la capacitățile pe care le avem. Cred că instituțiile sau instituțiile de învățământ ar trebui să atragă unii atenții mai mare domeniului mediului și a tot ce înseamnă facultatea de ecologie, să nu fie ceva marginal, care nu anumiți tineri, copii care nu intră la niște facultăți prioritare, cumva vin la aceste facultăți numai că să aibă anumite studii, nu trebuie să acorde o atenție foarte mare, dar avem, da, trebuie să fie complex. Educație, dar totodată trebuie să avem politici foarte clare, dar în mod special să creeze condiții pentru a respecta aceste rigori de medii sau aceste rigori ecologice. Când vor fi create toate aceste condiții, desigur și procesul de implementare a celor rigori europene vor fi mai ușor de atins în procesul de negocieri de aderare la UE.
0: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțiu, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
1: La revedere!
0: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Radio Chisinau. Urmărește pagina noastră de Facebook. Melodii de top la Radio Chisinau.
3: De unde ești? De unde vii? Ne-am mai văzut. Oare ne știm? Tu îmi zâmbești. De parcă simți tot ceva urma. Ceva urma. Te rog să-mi spui.

0: această emisiune cu Mândrui Neamul Meu.
1: Mi-am dorit foarte mult să am un cântec unde să menționez chiar mai multe localități din țară.
0: Da, am încercat de la așa, nord până la
1: am
0: sud.
1: Am încercat să menționez și de la nord și până la sud și de la Nistru, peste Prut, mai multe localități din țară, pentru că eu mai am ocazia să mai văd, datorită profesiei frumoase pe care o am, și alte țări și alte locuri. Și zic așa, peste tot este frumos, este frumos, mă duc o zi, două, trei, văd, dar sufletul mă trage acasă, eu nu pot. Și mi se pare că când revin acasă, mi se pare că cel mai bine din lume, așa cum este, nu este perfect, dar cel mai bine este acasă. De asta eu zic că cel mai mândru lume, ăsta e neamul meu, pentru că dacă nu ne-am lăudat noi, atunci cine?
0: Maria Tincu, îți mulțumim foarte mult pentru că ți-ai făcut timp să ajungi la noi la Radio Chișinău, pentru că ne-ai adus bucurie, bună dispoziție să se îndeplinească toate năzuințele tale și să ne bucurim în continuare cu o ascensiune frumoasă în lumea cântecului popular.
1: Și eu vă mulțumesc frumos și invit toți radioascultătorii să asculte această emisiune frumoasă, pentru că eu la fel urmăresc și întotdeauna văd că aduceți interpreți și din generația tânără, dar și din generația de aur, interpreți care cu adevărat au ceva a spune.
0: Mulțumim foarte mult, dragi radioascultători, pentru că ați fost astăzi alături de noi, ca de fiecare dată. Mulțumesc de numele întregii echipe și, așa cum spun pe final de emisiune, în fiecare zi aici la Zestrea Neamului, de luni până joi, să nu uităm că niciodată nu este prea târziu să punem început bun. Ne cântă, pe final, Maria Tincu, Mândrui Neamul Meu.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicuș Ordan afirmă că în acest moment nu există o majoritate parlamentară care să susțină un viitor executiv. Plafonarea prețului la motorină nu va fi prelungită după ce un proiect legislativ care ar fi permis extinderea măsurii nu a trecut de Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Ordonanța cu privire la programul SAFE nu a putut fi adoptată astăzi de Parlament și se va rediscuta în sesiunea următoare. Temperaturile vor scădea ușor mâine în România, însă valul de căldură va persista în jumătatea de nord a țării, unde va mai fi caniculă. În jumătatea de sud, vremea va deveni instabilă. În București, la această oră, sunt 38 de grade. Președintele Nicuș Ordan spune că este responsabilitatea partidelor să vină cu soluții la actuala criză politică. Șeful statului afirmă că în acest moment nu există o majoritate parlamentară care să susțină un viitor executiv.
2: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele să se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni. Responsabilitatea e la partide. Și aștept ca ele să vină cu soluția de majoritate. Și cred că și responsabilitatea și așteptarea oamenilor este să ieșim din criza asta politică.
1: Președintele Nicuș Ordan precizează că varianta alegerilor anticipate nu va aduce schimbări fundamentale de majorități și, în plus, ar da o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România. Declarațiile au fost făcute după întâlnirea cu ambasadorii statelor din Uniunea Europeană, cărora le-a transmis că instituțiile statului funcționează, chiar dacă guvernul român are atribuții limitate. Deputatul PSD, Augustin Hagiu, afirmă că plafonarea prețului la motorină nu va fi prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea măsurii până la 30 noiembrie a fost blocat în Comisia de Buget a Camerei Deputaților.

0: spune că ar putea fi vorba chiar de cinism politic, dacă cumva factorul politic a determinat lipsa de interes față de acest subiect a președintelui Comisiei, care este liberal, Augustin Hagiu.
1: În lipsa unui guvern care să continue o astfel de schemă prin care să avem adaosul limitat, să avem o acciză mai mică, să avem la nivelul companiilor posibilitatea de a reduce acea componentă de biocarburant de la 8% la 2%, în lipsa unui guvern, noi eram singurii care puteam să facem chestiunea asta. Domnul Bolojan putea să dea un semnal către comisia condusă de domnul Huțucă și această comisie, așa cum au procedat și celelalte, să se grăbească și să ajungem.
0: De cealaltă parte, liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a precizat că o propunere privind prelungirea plafonării prețului la carburant trebuia să fie discutată acum o lună. El a explicat care erau pașii necesari pentru ca măsura să fie intrată în vigoare de mâine.
2: Au fost alte comisii raportoare care trebuiau să dea raport înainte de Comisia de Buget Finanțe. Nu a fost sesizată Comisia de Buget Finanțe cu rapoarte preliminare de la celelalte comisii. Pe cale de consecință nu avem ce să discutăm despre chestiunea aceasta. Mai mult decât atât, este bine să știm că o astfel de prelungire a plafonării se putea realiza cu o perioadă de timp în urmă. De ce? Pentru că o lege adoptată de Parlament trebuie, după adoptare, să rămână la nivelul Camerei Deputaților sau Senatului o perioadă de timp de 2 sau de 5 zile pentru a se depune sesizări la Curtea Constituțională. După aceea trebuie să parcurgă procedura de promulgare. Deci vorbim de 25 de zile înainte ca reglementarea să intre în vigoare.
0: Ordonanța cu privire la programul SAFE nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru a fi adoptată în Camera Deputaților. Documentul se întoarce acum la comisie, urmând a intra din nou la vot în plen în următoarea sesiune parlamentară din toamnă. Ordonanța are ca obiect de reglementare adaptarea cadrului legal pentru realizarea rapidă a unor investiții în industria de apărare, având în vedere oportunitățile create de accesarea programului SAFE al Uniunii Europene, precum și pentru protejarea activelor unor companii declarate strategice. Senatul a aprobat acest proiect, dar Camera Deputaților este foarte decizional. Reporterul Cătălin Purcaru precizează că ordonanța a fost adoptată după ce guvernul condus de Ilie Boloșan a fost demis prin moțiune de cenzură, iar avocatul poporului a sesizat Curtea Constituțională pentru depășirea competențelor unui cabinet interimar. Temperaturile extreme afectează întreaga țară, care se află sub cod roșu de caniculă, cu excepția Dobrogei, unde este cod portocaliu. Potrivit meteorologilor, cele mai afectate regiuni sunt Banatul și Crișana, unde se pot atinge și 41 de grade. Sunt prognozate însă și furtuni, la început la munte, apoi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei. Mâine, alertele de căldură vizează în special jumătatea de nord a țării, unde va fi cod portocaliu, iar cele de furtuni vor fi preponderent în jumătatea de sud. Consiliul Național al Elevilor critică modul în care Ministerul Educației a gestionat sesiunea de bacalaureat din acest an și precizează că proba de ieri de la limba și literatura română s-a desfășurat în săli în care temperatura a depășit 40 de grade Celsius. Din cauza codului roșu de caniculă, proba obligatorie a profilului matematică sau istorie, care trebuia să aibă loc astăzi, a fost amânată pentru mâine. Felicia Mocanu.
3: CNAE consideră că măsura de amânare cu o zi a probei obligatorii a profilului a fost necesară, însă poate reduce punctual riscurile pentru candidați și personalul implicat în organizarea examenului. CNE atrage atenția asupra faptului că în 2026 multe centre de examen nu pot asigura condiții minime de confort. Mihnea Haiduc, președintele Consiliului Național al Elevilor.
4: E de apreciat că ministerul a decis modificarea calendarului prin mutarea probei obligatorii a profilului cu o zi după data stabilită inițial, chiar dacă a venit pe ultima 100 de metri. E foarte greu de înțeles pentru noi cum temperaturile extreme în această perioadă cum ar reuși să ajungă o surpriză pentru minister. Ministerul trebuie să renunțe la improvizațiile de moment pe care le tot face de fiecare dată când se ivește cu o problemă de genul, probele să fie organizate puțin mai devreme, înainte de perioadele cu temperaturi extreme.
3: Consiliul Național al Elevilor solicită Ministerului Educației și Cercetării să construiască un mecanism predictibil pentru organizarea examenelor în condiții de temperaturi extreme, care să prevadă criterii clare privind temperatura din sălile de examen, dotările minime obligatorii, accesul la apă și asistență medicală.
0: Un nou val de căldură a pus stăpânire pe Spania de astăzi. În marile orașe, temperaturile vor urca iar la 44 de grade. Între timp, după cum ne-a transmis corespondentul nostru Alin Petrică, săptămâna trecută au fost înregistrate numai puțin de 640 de decese din cauza încăldurii. Franța, la rândul ei, a anunțat că aproape 1000 de oameni și-au pierdut viața în ultimele zile ca urmare a căldurii toride. 3 persoane au murit și în Italia în ultimele 24 de ore din cauza caniculei. Elena Postelnicu relatează.
5: În Italia, numărul orașelor aflate în alertă maximă din cauza caniculei a ajuns astăzi la 25. În ultimele 24 de ore au decedat din cauza temperaturilor toride un bărbat de 86 de ani și o femeie de 74 de ani internați într-un spital din Genova, în timp ce în zona Mantovei, un agricultor în vârstă de 54 de ani a decedat în timp ce lucra pe câmp, tot din cauza temperaturilor ridicate. Deși Ministerul Sănătății de la Roma exclude o creștere a mortalității în rândul persoanelor cu vârste de peste 65 de ani, apelurile la numărul de urgență 118 au crescut cu aproape 15%. Numai ieri la Genova, 10 persoane au fost internate din cauza căldurii. În regiunea Lombardia s-au înregistrat peste 11.000 de vizite la serviciile de urgență din cauza insolației.
0: Temperaturile scad ușor mâine în România, valul de căldură va persista în jumătatea de nord a țării, în jumătatea de sud. Vremea va deveni instabilă, sunt 38 de grade acum în București. Știri din sport acum, Andreea Helmis, bună ziua!
6: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal continuă cu încă 3 partide din faza 16-milor de finală. Cu asta de fildeș Norvegia la ora 20 la Dallas, învingătoarea va întâlni noaptea Brazilia. La miezul nopții la East Rutherford se joacă Franța-Suedia. Cine câștigă va întâlni selecționata din Paraguay pentru un loc în sferturi, iar dimineața la ora 4 la Ciudad de Mexico se dispută Mexic-Ecuador. Restul partidelor rămase din 16-im se joacă după următorul program. Mâine seară Anglia are de Congo și Belgia-Senegal, joi Statele Unite, Bosnia și Herțegovina și Spania-Austria, vineri Portugalia-Croația, Elveția-Algeria și Australia-Egipt, iar sâmbătă Argentina-Capul Verde și Columbia-Ghana. Se știe și o partidă din faza optimilor, Canada-Maroc pe 4 iulie la Houston. La campionatul mondial de handbal feminin sub 20 de ani, România a câștigat 26-22 în fața Coreei de Sud, ultimul meci din faza grupelor principale. Fără șansă de a avansa în sferturi, după înfrângerea de ieri în fața Spaniei, echipa națională va evolua în turneul locurilor 9-12.
7: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Hai să vorbim. Un podcast cu Elena Cioina despre sănătate și prevenție. În episodul de azi vorbim cu Oxana Turcu, medic pediatru.
8: Pediatru generalist ar fi un echivalent al medicului de familie, doar că pentru copii. Să lucrezi cu copii e un dar. Pediatru este cel la care vii cu o problemă pe care nu știi ce e și el te ajută, te direcționează unde să mergi. În momentul când cineva intră într-o leu și în spate îmi suflă ultimul fum de țigară, pui pe cântar sănătatea copilului sau obișnuința ta și vicele noastre uneori sunt mai presus. Păcat că e nevoie de legi ca să reglementăm lucrul ăsta, pentru că de obicei, pentru copilul tău, tu îți vrei tot ce e mai bun.
6: Invitata podcastului de astăzi, Hai să vorbim, este Oxana Turcu, medic, pediatru. Oxana, bună ziua!
8: Bună ziua!
6: Oxana, ieri când vorbeam cu tine despre podcastul de astăzi, te întrebam ce înseamnă un medic pediatru generalist. Vrei să explici ce înseamnă asta la modul practic, cu ce se ocupă un astfel de pediatru? Pentru că noi știm că sunt specializați în gust, pulmonolog, alergolog, neurolog. Unul generalist ce face?
8: Deci, unul generalist, un pediatru generalist, ar fi un echivalent al medicului de familie, doar că pentru copii. Uh-huh. Deci, el este cel care, ce-mi place mie, creștem copiii. Deci, de obicei, preluăm copilașii cam la vârsta de o lună, pentru că până atunci este neonatologul care se ocupă de el, și apoi îl ducem până la 18 ani, până îl înmânăm, crescut frumos, sănătos, deștept, unui adult, medic de adulți.

0: Deci,
1: Tu ești medicul de familie al
0: al
1: copiilor,
0: copiilor,
1: am
0: da.
1: înțeles.
0: Deci, medicul de pediatru este cel la care vii cu o problemă pe care nu știi ce e și el te ajută, te direcționează unde să mergi. Deci, sau îți rezolvă problema dacă ține de nivelul lui, sau dacă este ceva mai îngust, mai profund, deci este cel care selectează către care specialist să mergi.
1: De ce ai ales anume această direcție de pediatru generalist? Pentru că tu, din câte eu știu, ești specializată și în maladii foarte rare, la copii și mai ales în fibroză chistică, dar de ce generalist?
0: Am ales pe mine.
1: Și-a pus viața.
0: Da. Deci, să lucrezi cu copiii e un dar. Da, e greu, pentru că nu o să-ți spună mereu ce-l doare, nu o să-ți indice locul unde îl doare, decât timp, nu o să-ți povestească anamneza, nu o să o colectezi, dar niciodată nu o să te mintă. Dacă îl doare, copilașul îți va zice că îl doare. Și îți va zâmbi așa, ca să înțelegi că tot ce faci tu, faci pentru un zâmbet super de generos, pe care merită să depui tot efortul, să citești din nou, să revii din nou la întrebare, ca să o rezolvi până la urmă.
1: Și tot legat de această profesie, în ce perioadă a vieții unui copil, pediatrul sau medicul de copii este cel mai mult solicitat?
0: Sunt mai multe perioade. Deci asta le observăm pe parcursul creșterii copilului. Deci la început, primul an de viață, sunt acele vizite de rutină când părinții vin lunar în primul an de viață, pentru ca să observăm creșterea și dezvoltarea copilașului. Ulterior vine grădinița cu acele multe viroze, probleme, fiebre de adaptare și așa mai departe. Și copilașii,
1: Intoxicații.
0: da, de toate, deci perioada de grădiniță, primii 3-4 ani sunt foarte intenși din nou. Apoi copilașii dispar. E bine când părintele ține ritmul și vine anual la evaluări de check-up clinicii de sănătate. Și revin deja de obicei în adolescență, cu alte probleme, fie cu probleme de obezitate, fie cu probleme de subnutriție, cu probleme din nou de adaptare,
1: De
0: de
1: creștere pe...
0: supărări, de creștere, deci toate problemele ce țin de un organism care deja sare în etapa adultului, dar încă stă cu un picior în copilărie și nu se determină unde este.
1: Foarte frumos ai spus. Astăzi, deși nu am intenționat să te invit neapărat într-un moment atât de important, dar uite că a coincis, astăzi este o zi deosebită când în Republica Moldova au intrat în vigoare noile prevederi ale legii privind controlul tutunului. În modificările care s-au produs în această lege, s-au extins mai mult locurile pe care le frecventează anumii copiii. Locurile unde fumatul este interzis, unde consumul de țigări electronice este interzis, unde narghileaua este interzisă. Și aici este vorba de locurile de joacă, aici este vorba de locurile de agrement, de plaje, de bazine, de grădini zoologice, școală. Este foarte important că și aici este interzis consumul tuturor produselor din tutun și nicotină, ceea ce nu era până la aceste modificări. Tu cum vezi această decizie a autorităților? În ce măsură iată aceste restricții despre care eu vorbesc acum vor ajuta sau vor proteja copiii de efectele nocive ale tutunului și nicotinei?
0: Deci pot doar să mă bucur de această extinție a locurilor în care au interdicție de a fuma și țigară și orice altul. Eu singură pe mine simt efectele acelor țigări care nasul meu reacționează prin supărări mari cu strănut, cu prurit, cu scărpinat, cu curge de ca robinetul. Deci doar în momentul când cineva intră într-o leu și în spate îmi suflă ultimul fum de țigară. Deci eu toată ziua o am deteriorată. Și în momentul când stai la un teren de joacă cu copilul și da, el nu fumează chiar în teren, dar la margine, acel fum vântul ți-l aduce oricum ție. Și tot se vorbește de fumat pasiv și despre faptul că e nociv și el, nu doar faptul că nu fumezi sau fumezi doar tu. Deci, păcat că e nevoie de legi ca să reglementăm lucrul ăsta, pentru că de obicei, pentru copilul tău, tu îți vrei

0: tot ce e mai bun.
1: Exact, era ăsta gândul meu de mai departe.
0: Cauți cel mai mult doctor
1: Cum?
0: să-l aducă pe lume. Deci cauți un ginecolog cel mai performant, care se va descurca în orice situație de neașteptată. Cauți cel mai bun pediatru, cea mai bună grădiniță, cea mai bună școală, cei mai buni profesori, haine, alimentație. Dar când merge vorba despre sănătatea copilului care este influențată de acest oricare fum, vapor, nu știu de ce nu echivalăm același lucru. Deci, viciile noastre uneori sunt mai presus și am avut chiar și un caz la o colegă de facultate, spitalizată cu copilașul mic de 3 luni cu obstrucție urâtă, deci copilașul efectiv se înădușa, a stat câteva zile în staționar, s-a făcut bine și în ziua externării a venit tata să ia acasă. Și tata doar a luat copilul în brațe și copilul imediat a început din nou să se înnădușe. Deci de la fumul de țigară, de la acel miros pe care el nu l-a fumat aici chiar lângă copil, afară. Dar uite că l-a adus pe haine, pe piele, în respirație și copilul a reacționat imediat. Deci, și
1: Și
0: oricum,
1: voi ce
0: acest
1: faceți,
0: lucru nu l-a
1: medicii?
0: făcut să lase de țigară.
1: I-ați
0: Deci,
1: făcut observații în
0: da,
1: momentul ăsta?
0: i-am zis în față, uite, tu îi faci rău. Deci, obiceiul tău, deci pui pe cântar sănătatea copilului sau obișnuința ta și a câștigat obișnuința, din păcate.
1: Din păcate, deci copilul a mai ajuns și
0: Da, a
1: coadă.
0: mai ajuns repetat, tușește mult, da, crește, da, se dezvoltă, dar cu multe probleme, cu viroze mult mai mult, e mai greu tolerația.
1: Și dacă adulții, într-adevăr, știu care sunt efectele fumatului, și activ și pasiv, adică te întreb, știu adulții, înțeleg lucrul ăsta, că este nociv pentru copiii lor să fumeze chiar și afară, dar uite că intră în casă și e suficient să-și ia copilul în brațe și să respire odată spre el și atunci fumul respectiv ajunge și în organismul copilului. De ce? De ce se ajunge în situația când adulții fac atâtea lucruri bune pentru copii și atunci un lucru aparent elementar, așa, nu pot să se dezică de ele?
0: Eu cred că dependența este mare. Deci cât de mult n-am vorbit că suntem liberi, că avem dreptul să alegem, că vreau fumez, nu vreau renunț, dar totuși obișnuința și dependența este foarte mare. Și atunci câte încercări au fost să se lase și oricum revin la această obișnuință pentru că ei depind. Deci este o dependență severă. Noi nu iubim persoanele alcoolice pentru că toți știm că e de urât, e dependent. Consumatorii de droguri care toți sunt dependenți, dar nimeni nu va recunoaște în fața oglinzii că, uite, eu tot sunt un dependent. Nu de droguri, nu de alcool, dar de nicotină sau de orice alt mod de a fuma. Fiecare sistem nervos este diferit. Deci, într-adevăr, sunt cazuri care doar a încercat și a zis, nu vreau, nu-mi place, nu mai merg și, cum zic, merg doar la ocazii și doar în colectivități, da, la o serbare, poate să fumeze. Alții însă nu vor mai putea să meargă doar
1: Anumite ocazii.
0: da, la ocazii, vor merge cu ea zi de zi. Și atunci,
1: Tu cum vezi acest fenomen în Republica Moldova? Este fumatul o normă socială?
0: eu cred că e o normă socială, nu doar la noi. Acum, revenită din vacanță, am înțeles că pe plajă se fumează la greu
1: Și în alte țări.
0: și în alte țări, și chiar țări europene care au venit cu acea
1: Bine.
0: inițiativă frumoasă ca să
1: Este adevărat,
0: limităm.
1: nu toate țările europene au această experiență frumoasă
0: Și
1: și
0: mirarea
1: pozitivă.
0: soțului meu era, adică la noi nu se poate și aici se permite într-o țară europeană și e păcat, pentru că mulți merg acolo. Deci avem modelul unei țări europene și când vii acasă și zici, păi și acolo se fumează, care e problema? Aș fuma și aici, adică. Dar e o normă socială pentru că e un model. Modelul bunieilor, modelul părinților, rudelor apropiate, celor mai buni prieteni. Deci, și când tu vezi cum părinții îți fumează, eu cred că cât de mult n-ai să-i explici copilului că este toxic, că este grav, că poți să te îmbolnăvești, că poți să mori, dacă el vede că tu, ca părinte, ca acel model, cel mai corect model în viața ta, fumează, tu n-ai să-l convingi niciodată că nu e bine.
1: Cât de des vezi tu în munca ta zilnică părinți care fumează? Și cât de des încerci să le faci observații? Te întreb acest lucru pentru că vorbeam săptămâna trecută cu colega pediatru-alergolog, doamna Nicu, și ea spunea că în momentul în

0: care face observație unui părinte sau unui bunic sau bunice care că fumează și asta îl afectează pe copil, imediat îi devii un fel de dușman.
1: Supărat.
0: E o supărare că nu se înțelege că e de fapt o problemă. Din experiența ta, ce alte exemple poți să ne dai?
1: Cred că am să o susțin aici pe doamna doctor Nicu. Inițial, deci perioada când eram mai mult pe teritoriul Institutului Mamei și Copilului, unde este și o maternitate și un spital de copilaj, foarte multe mame cu copilul de mânuță pe teritoriul spitalului fumau. Multe femei gravide, din păcate, tot am văzut cu țigara și atunci, pe avânturi, la începutul carierei, cred că mai sigură pe mine, da, într-adevăr, am încercat să le explic, să le zic că nu e bine, dar reacția mamelor a fost foarte urâtă, genul, vezi de treabă, copilul meu. Și atunci am încetat și eu să fac observații. Deci, la direct, nu, cred că nici nu este corect. Pentru că chiar și un adolescent care se spui nu face, nu e bine, nu continua cu această obișnuință, n-ai să obții nimic. Mai corect am zis că sunt astfel de podcasturi, articole, discuții la TV, deci este un fusesem recent la un curs de management, super curs, unde ne-au prezentat un studiu pe copilaș sub 5 ani, ursulețul nu vede. Deci au pus un ursuleț față în față cu un copil de sub 5 ani și i-au zis, descrie-mi, te rog, ce vezi tu. Și copilașul a descris ursulețul, care șede, care ce culoare are, ce are în anturajul lui și apoi zic, acum descrie-mi ce vede ursul. Și el din nou a început să descrie ceea ce vede el ca copil. Deci el nu a înțeles această extrapolare, deci ce vede ursul, că te-ar vedea pe tine. Și în aceste situații eu înțeleg că ursul nu vede. Tu poți să-i spui că fumatul e grav, că afectează copilul. Ea nu vede prin ochii tăi, ea nu știe ce știi tu. Și atunci este mai corect să duci informația gen, uite, copilul este un organism în creștere. Îi va afecta creșterea. În anterior, cu adolescenții foarte bine lucra când îi ziceai că de la fumat se îngălbenesc dinții. Și mulți înțelegeau că nu vor dinți galbeni. Și atunci renunțau, doar pentru ca să arate frumos, pentru că așa influențează aspectul. Și aici metoda de a merge în public, de a le povesti, de a le aduce cât mai multe informații despre
0: Riscuri.
1: riscuri și atunci e singur să pună pe cântar. Și alegerea este mult mai conștientă și mai sigură că o vor face corect.
0: Și ca să încheiem capitolul ăsta, foarte des când le vorbim copiilor despre riscurile consumului de tutun și nicotină, o să folosesc termeni ăștia științifici, așa, dar vorbim în fapt despre fumat și vapat, cum zic unii copii. Așa, contează foarte mult exemplul propriu sau copiii pot să vină cu un contraargument. Deci tu le spui despre riscuri și ei spun, da, și unii profesori fumează, da, și unii
1: Medici.
0: medici fumează. Și atunci eu mă întreb, cum dacă este atât de periculos pentru sănătate și medicii cunosc acest lucru, ei de ce nu pot fi un exemplu pentru ceilalți din societate.
1: Sunt și ei oameni
0: Așa?
1: cu vicii. Este adevărat, copilul nu învață, copilul copie. Deci el copie acel model pe care și l-a ales conștient sau inconștient în viața lui. De obicei sunt părinții sau cineva care are grijă, pe care ei îi iubesc, la care țin mult, care tind să zică, cum zice cea mică, mama, vreau să fiu ca tine medic. Deci ea te-a ales model și ce faci tu este mult mai important decât ceea ce o înveți, pentru că ea te va copia. Așa fac copiii, așa am făcut noi, așa au făcut toți. Da, este contraargumentul celor care, adolescenților, când le zici că nu e bine să fumezi, că uite, fumează și profesorul și bunielul, care a trăit până la 90 de ani și el și a fumat mult, dar sistemul imun al fiecăruia din noi este diferit și reacția noastră la nicotină, la toate substanțele care se conțin în acele elemente de vapat, e diferită. Deci, clar lucru că nu toți vor face boli severe și vor deceda, dar tu știi, ești în care categorie? În cea care va merge bine până la 90 de ani? sau în cea care va face cancer foarte devreme și va deceda. Deci,

0: Nu știe nimeni și acest risc cred că fiecare trebuie să și-l asume, dar este bine să-l asume conștient,
1: Informat.
0: înțelegând riscurile și beneficiile, să le zic în ghilimele.
1: Trecem la specializarea ta copii. Tu, care ești medic de copii, cum ai caracteriza sănătatea copiilor în Republica Moldova în acest moment? Cu ce provocări de sănătate se confruntă ei?
0: Ca
1: Și vezi tu o diferență în timp la schimbarea maladiilor cu care ei se confruntă sau nu?
0: problemele de sănătate cred că sunt aceleași. Deci copiii fac viroze, fac infecții de orice genează respiratorie, digestivă sau oricare alta, dar modul în care pentru că organismul nostru este foarte deștept, chiar și de mic, chiar și în momentul când el crește și se dezvoltă, el știe foarte bine cum să rezolve anumite probleme, uneori mai bine decât noi medicii. De ce uneori lași copilul, îi oferi confort, îl lași acasă și el singur știe cum să se trateze de o viroză banală. Dar când dintr-afară vine un factor nociv, nu totdeauna organismul este capabil să se mai recupereze așa cum a făcut-o până acum. Și în momentul când avem un mediu ambient destul de încărcat în gaze de eșapament și toate impuritățile pe care le avem acum în aer și organismul zi de zi, în special sistemul respirator, plămânașii noștri încearcă să facă față la astfel de aer impur și mai vine și un fum de țigară, acea nicotină sau orice substanțe toxice care vin din vapat, el are un factor în plus cu care trebuie să lupte și atunci recuperarea este mai grea. Plus că trăim totuși în secolul alergiilor, care din nou tot mai mulți copilași vin cu probleme alergice și de stilul nostru de viață ține și de stilul nostru de alimentație, pentru că încercăm tot mai multe alimente nesănătoase să le adică suntem tentați să le dăm copilașului de la vârste mai mici, pentru că el le vede, nu trăiește într-un balon. Și atunci sistemul nostru imun luptă cu acea alergie, lăsând o breșă pentru o ușă deschisă, pentru alte infecții care vin cu care nu faci față. Deci, avem o încărcătură de factori nocivi mult mai mare comparativ cu timpurile anterioare. Deci problemele sunt aceleași, dar modul în care
1: Sunt
0: copilașul
1: transmise.
0: răspunde, da, este complet diferit.
1: De ce le recomandă medicii viitoarelor mame să nu fumeze?
0: Pentru că este o perioadă extrem de critică, toată perioada de sarcină și deseori o sarcină care este planificată. Aici cred că vin și alți factori și mămica din timp știe că trebuie să renunțe la anumiți factori nocivi, cum este fumatul, alcoolul și toate restul. Dar când vine o sarcină neașteptată, în primele luni, săptămâni de sarcină, femeia nici nu cunoaște că este gravidă. Vine surpriza. Și, din păcate, primele 8 săptămâni de viață intrauterină sunt critice. Când se formează toate organele, toate sistemele. Deci se formează acel mic om care ulterior va crește doar. Dar ce s-a format, așa rămâne. Și orice factor nociv care vine

0: în această perioadă, pur și simplu va duce la malformații urâte, care, dacă sunt foarte severe, va avorta, iar dacă sunt compatibile cu viața, va duce la un copilaș cu diferit grad de dizabilitate.
1: Asta ce ar însemna?
0: Ar însemna, de exemplu, un copilaș care, să zicem, are un plămân nedezvoltat. Sau, din contră, un rinichi nedezvoltat. O malformație
1: cardiacă. Și asta se întâmplă
0: totul
1: din cauza fumului de țigară, inclusiv?
0: Și, inclusiv și fumul de țigară. Și, da, suntem mai noi în moda de vapat sau de țigarete electronice, dar efectul lor abia începe să fie studiat. Și clar lucru că medicii vor zice nu și acestora, pentru că cu țigările, eu cred că noi am scăpat, am pierdut mult timp. Noi foarte greu am scăpat de acea publicitate la televiziune, de acele panouri enorme unde se reclama, se publicitate fumatului. Deci a fost greu. Și acum, ca să nu intrăm în aceeași cale cu
1: produsele noi,
0: cred că din start s-a zis nu, pentru că abia acum ele se studiază și dacă în 2019 abia s-a vorbit pentru prima dată despre EVALI, acea patologie pulmonară gravă care vine în rezultatul vapatului, în 24 au început să studieze ce conțin aceste
1: produse
0: de vapat și surpriza a fost mare să fie găsite acolo substanțe care nici nu se așteptau să fie găsite.
1: Revenim la EVALI, pentru că este un capitol destul de important în ceea ce privește riscul consumului de tutun și nicotină, dar hai să vorbim un pic și despre perioada asta intrauterină mai mult. Că ziceam mai devreme că în momentul în care le făceai observație la femeile gravide că, uite, nu faci bine pentru că îți afectezi fătul și îți spunea că să-ți cauți de treabă. Poți să explici tu așa pe înțelesul mamelor sau viitoarelor mame cum ajunge fumul de țigară în organismul fătului sau în corpul mamei, așa, și îi afectează dezvoltarea. Ca să știm și noi ce se întâmplă chimic, la nivel chimic în organism.
0: Deci, inhalând în plămâni, în plămâni avem vase foarte fine care fac schimbul de oxigen. Deci noi toți cunoaștem bioxidul de carbon, oxigenul. Deci noi respirăm, dăm afară, exhalăm bioxidul de carbon și din aer luăm oxigenul. Asta este esențialul nostru pentru a supraviețui. Nu avem oxigen, nu supraviețuim, noi murim. În momentul în care inhalăm fum de tutun sau orice alți vapori cu uleiuri eterice și tot ce conține acel vapat, oxigenul este substituit într-o anumită măsură de aceste substanțe și atunci ele, prin acele vase extrem, extrem de subțiri, vor pătrunde în sânge, iar sângele este cel care face legătura cu placenta și cu fătul. Deci ele vor merge direct în placentă și direct prin placentă vor ajunge în corpul viitorului copilaș. În perioada intrauterină am zis că sunt două perioade. Deci prima perioadă când se formează toate organele este cea mai critică, este la început și din acest motiv este bine sarcina să o programăm, să fim sănătoase, să avem obiceiuri sănătoase. Și apoi vine perioada de creștere a organelor și fiecare organ își are perioada lui critică. Și poate mămica a renunțat la fumat când a aflat, dar deja acel fum de țigară și-a făcut efectul. Și inimioara, de exemplu, în viitor va avea de suferit printr-o malformație sau plămânii sau rinichii.
1: Cel mai des ce au de suferit? Plămânii, rinichii?
0: Plămânii, inima și creierul. Și rinichii, la sigur. Dar creierul este cel care se dezvoltă pe toată perioada intrauterină și noi toți dorim copii deștepți. Dar pentru ca să-i asigurăm acel IQ înalt, acel copil care știe poezii din primul an de viață și să fie bravo și să se adapteze ușor stresului și să intre în toate colectivitățile așa cum vrem noi, pentru aceasta este nevoie de un creier bine dezvoltat. Și în momentul când acesta suferă de hipoxie cronică, pentru că în loc să primească prin sânge oxigen, el primește nicotină, el primește orice alte substanțe care sunt inhalate și apoi ajung în sânge, acel creier nu va avea acele capacități de dezvoltare.
1: Dar cum influențează, de exemplu, fumatul tatălui în acest caz, pentru că multe femei vor zice, dar eu nu fumez, eu

0: Niciodată n-am fumat, niciodată nu m-am apropiat de țigară, dar uite că are acasă un soț fumător sau un prieten sau un concubin cu care vor avea un copil. Afectează asta în vreun fel fătul în momentul cât mama este gravidă?
1: Identic în același mod. Pentru că...
0: Cum se întâmplă acest schimb? La mama am înțeles. Deci la viitoarea mama am înțeles. Ajunge în sânge, după aia merge în placentă. Un tată fumător, de ce ar trebui să renunțe și el la fumat în momentul în care o femeie rămâne gravidă?
1: Pentru că dacă să vorbim de fumatul clasic cu țigări, acel tutun, acea nicotină, ea se exhalează încă 6-8 ore după ultima țigară. Deci un fumător cronic care fumează odată la o oră, două, el continuu va respira, va da afară, da, să zic din plămânaș, acea nicotină pe care tu fiind alături o respiri. Un nefumător o simte. Deci noi imediat o să simțim persoana fumătoare. Dar o persoană care se află alături mult timp deja nu mai observe aceste lucruri și tu respiri același fum de țigară, acea nicotină pe care, da, nu toate produsele de ars, dar nicotina care se exhalează cu respirația, oricum ea va fi inhalată de mămică și acea nicotină este acea substanță toxică majoră care merge la... prin sânge, prin placentă, ajunge la copilaș și din nou va avea fix aceleași efecte negative.
0: Ce efecte poate avea fumul de țigară sau consumul de tutun și nicotină asupra dezvoltării copilului deja, deci după naștere și în perioada de copilărie până la adolescență și în perioada de adolescenții? Se deosebesc acești copii din familiile fumătoare de alți copii sau dezvoltarea acestor copii din familiile fumătoare de alți copii în care nu sunt fumători?
1: Da, pentru că copilul născut, el continuă să crească și el crește nu doar în dimensiuni, cum de obicei percepem noi, dar și toate funcțiile se maturizează. Și pentru ca o funcție să fie realizată complet de un organ, acest organ, scuze, trebuie să se dezvolte corect. Să ne închipuim plămânașul, care are, noi de obicei îl reprezentăm ca un copăcel. Și în momentul când el crește, ramurile se multiplică, frunzele devin tot mai multe, mai verzi, mai viguroase, așa cresc și plămânii. Deci în momentul în care acea mucoasă constant contactează cu nicotina și toate produsele de fumat, ea nu se va dezvolta în modul corect. Ca exemplu, am zgâriat pielea. Pielea știe singură cum să se trateze. Deci ea atent va face acea cojiță, în crustă, care ulterior va cădea și sub ea va rămâne pielea sănătoasă. Acum, dacă noi constant vom rupe acea cojiță, la un moment dat se va face o cicatrice. Și acea cicatrice deja nu mai are funcția unei pieli sănătoase. Același lucru și cu mucoasa în plămâni. Deci ea, dacă este constant inflamată, modificată, iritată, la un moment dat ea nu se mai poate întoarce sau să se dezvolte corect așa cum ar trebui să fie. Și atunci cunoaștem foarte bine fumătorul care constant tușește. Pentru că acea mucoasă constant produce mucus. Același lucru, din păcate, se întâmplă și copilașii. Deci ei inhalează acea nicotină. Nicotina se consideră cel mai puternic bronhoconstrictor inhalator.
0: Adică ce face el?
1: Constrictă. Deci el îngustează căile respiratorii și atunci respirația nu se produce corect. Respectiv, ăsta e un copil tușitor. Și din nou am exemplu unui coleg care din timpul universității tot fuma mult și copilașul, primul copilaș, a tușit la greu. Deci a tușit mult, a căutat cauze, a mers pe infecție, a dat tratamente, dar până la urmă copilașul a tușit pentru că inhala acea nicotină. Deci ăsta este și un proverb românesc, părinți fumători, copii tușitori. Deci el va tuși identic ca și tine pentru că tu îi oferi aceleași produse de nicotină ca și copiii, ca și tine.
0: Mai este o expresie într-o familie în care există cel puțin un fumător, toată familia este fumătoare. Cu ce înseamnă consumul de tutun și nicotină pentru copiii cu afecțiuni din familie unde se fumează? vorbim acum mai mult de copii aparent sănătoși, da? Care se află în preajma adulților și care, iată, inhalează acești aerosoli din țigările electronice sau care conțin nicotină și alte substanțe toxice pentru ei, dar și de fumul de țigară. În

0: momentul în care noi avem o familie unde este un copil cu probleme de sănătate, cardiace, pulmonare, respiratorii, etc., pentru un astfel de copil, ce înseamnă un fumător în casă?
1: Un efort dublu de a compensa problema. Deci copilașul, în cele mai bune cazuri de probleme cronice, respiratorii, cardiace, neurologice, oricare, el, organismul lui depune un efort dublu să compenseze acea problemă. Și în momentul în care în casă este constant fum de țigară sau de vapat, acest copil intră într-o insuficiență cronică de oxigen. Și oxigenul, știm bine, este nevoie pentru oricare organ, ca copilașul nu doar să fie activ, dar și să crească. Deci el are nevoie de aer curat nu doar pentru activitate, așa cum avem noi, dar și pentru creștere. Organismul trebuie nu doar să facă efortul să compenseze problema, dar și să epureze acel toxic care vine odată cu părintele care respiră în casă alături de tine. Deci, scuze, asta ar fi un copilaș care mai repede se decompensează, mai repede va ajunge la probleme, la soluții drastice, operații, tratamente
0: Aș vrea să
1: agresive.
0: explici acest
1: Da.
0: termen de se decompensează.
1: În abordarea copilașilor bolnavi, deci nu cei sănătoși, dar cei care au o problemă de sănătate, fie de la naștere, fie obținută pe parcursul vieții, medicii jonglează, sau mai bine zis,
0: Folosesc.
1: folosesc termenul de compensat și decompensat. Dar, inițial, orice problemă de sănătate, chiar și noi ca adulții, dar și copiii în special, au capacitatea să o compenseze. Deci, am o problemă, de exemplu, de inimă. Un viciu cardiac sau adultul deja o problemă cardiacă dobândită, ea îmi impune careva restricții. De exemplu, nu pot face sport de performanță, dar să duc un mod obișnuit de viață, pot. Deci, aceasta este etapa de compensare. Deci, eu, cu anumite restricții mici, pot să duc un mod sănătos de viață. În momentul în care problema progresează sau ea ar fi rămas la acest nivel, dar vin din afară factori de agresiune, inclusiv și fumul de țigară, ea nu mai poate să lucreze în același ritm și atunci problema se agravează. Și aici intrăm în starea de decompensare. Deci copilașul în această etapă deja necesită mult mai multe restricții sau necesită tratamente mai specifice, chirurgicale, non-chirurgicale, dar deja este dependent de careva tratamente. Și un copil
0: De
1: care...
0: fapt, la modul practic, asta înseamnă că inima nu lucrează la capacitatea ei maximă și respectiv nu poate să transporte sângele oxigenat la fel de bine cum s-ar întâmpla în corpul unui om sănătos.
1: Da? Deci ar
0: Asta ar
1: însemna că
0: însemna
1: inima
0: decompensarea.
1: trece deja de capacitățile maxime. Deci ea a lucrat până acum la acele capacități maxime să compenseze același lucru plămânii sau rinichii sau orice alt organ cu o problemă. El lucrează la capacități maxime ca să asigure totul necesar organismului nostru și în momentul când capacitățile lui de a asigura sunt mai mici decât factorii care vin agresivi din afară, atunci ea decompensează. Deja este depășită. Nu mai poate să asigure necesarul.
0: Și are nevoie de ajutor medicamentos sau de alt gen.
1: Lucrul ăsta se poate întâmpla în orice organ, încet, treptat, fiind controlat cu anumite medicamente, dar în cazul unor factori agresivi, progresează rapid și deja acele medicamente, acele doze nu mai funcționează.
0: Acum noi vorbim despre un fenomen foarte grav care se întâmplă printre adolescenții din Republica Moldova și nu numai. Este vorba de consumul de țigări electronice, pe care ei îl numesc vapat, așa, și de tutun încălzit. Tutunul încălzit, acel tutun care nu are fum, dar se încălzește și oricum ajunge în
1: Nicotina.
0: organism. Un studiu european în rândul elevilor privind consumul de alcool și droguri arată că 44% dintre elevii moldoveni de 15-16 ani

0: au utilizat țigarete electronice cel puțin o dată în viață, iar 17% au utilizat aceste produse în ultimele 30 de zile. Dar cel mai grav este că cei mai mulți, sau 36% dintre acești copii de această vârstă, consumă țigări electronice. Și tu ai început să vorbești despre EVALE, o afecțiune a plămânilor. Dă-ne mai multe detalii. Ce se întâmplă cu plămânii unui copil care ajunge cu acest sindrom? Da?
1: Voi începe cu extrapolarea, adică noi zicem că fumatul clasic deja nu este în vogă, și am sărit așa foarte agresiv pe sigaretele electronice sau pe dispozitivele de vapat, în speranța că este o opțiune mai sănătoasă. Dar este o
0: Deci,
1: eroare.
0: noi am sărit, adică industria a sărit așa foarte
1: Da, și
0: brusc și
1: noi
0: ne-a
1: am.
0: oferit pe tavla toate aceste produse ca și când ar fi alternative celor care
1: Și ei așa și le
0: ard.
1: promovează ca alternativă sănătoasă sau mai puțin dăunătoare acelui fumat clasic. Problema este că și noi am sărit după ei. Deci noi am acceptat așa cum am acceptat telefoanele și acum nu ne închipuim viața fără un telefon mobil alături de noi. Da, este tendința secolului nostru să ni se pară că tot ce este electronic este contemporan, bun și modern, dar organismul nostru a rămas același. Deci el nu iubește agresiuni din afară. Și până la urmă, acele țigări electronice care conțin tutunul încălzit la temperaturi
0: Sau
1: înalte
0: nicotina.
1: sau nicotina sau acele dispozitive de vapat, ele au același principiu, doar că nu au arderea, însăși mecanismul de ardere. Acele substanțe vin foarte adânc în plămân, prin faptul că vaporii se dispersează foarte ca aburii, foarte, foarte mărunt și se duc adânc, adânc în plămâni. Eu, în experiența mea, am avut copii mici care părinții le-au făcut inhalații ca tratament, pentru că acum aparatele de inhalator cred că sunt în toate casele, și acel medicament care nu era destinat pentru a fi inhalat a produs arsură în plămân. Deci a avut un efect extrem de agresiv pe plămânii copilașului. Deci încercarea de a face bine a dus la nu bine. Același lucru vin și cu aceste noi dispozitive. Deci noi mai ușor percepem lucrul ăsta ca ceva plăcut. Deci este mult mai neplăcut să stai lângă o persoană care miroase a fum și acel fum ars te irită decât să stai lângă cineva care miroase
0: Mireasă
1: plăcut.
0: a căpșunică.
1: Da, căpșunică, dar acea căpșunică sunt uleiuri eterice. Și orice miros sunt uleiuri eterice care sunt încălzite ca să facă abur și acel abur se duce în plămân. Și când citeam despre această problemă EVALE, clar lucru că nu toți o fac, ca și acel bunel care fuma și a trăit până la 90 de ani. Dar avem și cazuri când adolescenți sau adulți tineri de 25 fac cancer pulmonar, de gât, oricare, foarte rapid se progresează și decedează. Deci, în care grup vei fi tu, noi nu știm. Același lucru și cu EVALE. A fost descris doar la adulți tineri, deci pentru că sistemul lor imun este încă foarte activ, agresiv, adică agresiv, se supără când cineva îi debalansează echilibru și el reacționează agresiv. Vine ca o patologie pulmonară foarte agresivă. Deci acei adolescenți, adulți sau tineri au ajuns la dependență de oxigen. Deci plămânul lor a reacționat într-atât de agresiv la acele
0: Acei
1: substanțe
0: compuși
1: inhalate, acei
0: chimici.
1: compuși chimici, că mucoasa s-a modificat complet și este și expresia de plămâni de popcorn. Deci plămânul care nu-și mai poate face funcția. Și funcția principală a plămânului este să ne ofere oxigen în schimbul la bioxidul de carbon pe care noi l-am produs.
0: Este același lucru? Plămânul de popcorn și evale?
1: Plămânul de popcorn e ceea ce vedem la radiografie. Deci este imaginea acelui plămân care este în rezultatul acestei evale.
0: Deci, la modul practic, ce se întâmplă cu plămânul unui adolescent care utilizează astfel de produse?
1: Deci, acele vase finuțe, prin care oxigenul intră în

0: la mâini și este scos afară bioxidul de carbon, devin foarte dure și neelastice. Uh-huh. Și atunci, ca un vas de sticlă. Și atunci, prin acest vas, nu mai se face transportul, nu mai se schimbă acel oxigen cu bioxidul de carbon. Noi intrăm într-o stare de hipoxie cronică, când plămânul nu mai poate respira, iar mucoasa, care vă dădeam exemplu că este iritată, afectată, deja nu mai își mai face funcția de a curăți secrețiile, tot ce avem în plămâna. Și atunci plămânul devine o băltoacă verde, care nu poate să-și efectueze funcția.
1: Se recuperează copiii care ajung cu astfel de afecțiune pe mâna doctorilor sau plămânul rămâne afectat pe toată viața?
0: Deci, această problemă a fost descrisă recent, citisem în 2019 primar, dar acei care au fost diagnosticați, da, au ajuns la un anumit grad de recuperare și încă sunt în recuperare. Deci întrebarea dacă ei vor reveni la starea inițială rămâne deschisă și, din nou, totul ține de fiecare din noi. Deci cineva are un sistem imun mai blând, care va reacționa mai calm la astfel de factori agresivi, cineva are un sistem imun mai intens și va reacționa mai agresiv și atunci această agresivitate are un efect de autoagresivitate și va lupta și contra propriul organism. Deci ține de sistemul nostru imun individual pe care noi nu putem la moment să-l prognozăm pe viitor.
1: Ce consecințe întrezăresc medicii pe termen mediu și lung odată cu consumul acestor produse? Deci, la ce maladii putem să ne așteptăm noi în viitor de la adulții sau copiii care vor deveni adulți?
0: Bineînțeles, este că sistemul respirator este primul care suferă, deci sunt plămâni care în timp nu știm unde vor aduce, deci o țigară clasică, un fumător clasic este cel care la adult va ajunge la boala bronhopulmonară obstructivă, deci ast bronșic, obstrucție, bronșectazie, deci modificări ireversibile care vor afecta calitatea vieții la vârsta de adult mai mare. Același lucru se presupune că va veni și din aceste metode noi de fumat, pentru că plămânul nu iubește cât chiar și vitamina E, care a fost încercată a fi introdusă în elementele de vapat, a fost asociată cu evale. Deci nu aduce un plus beneficiu că fumezi o vitamină. Vitamina trebuie administrată în alt mod. Totodată, copilașul care este în creștere, sistemul nervos al nostru, creierul nostru, crește și se dezvoltă până la vârsta de adult tânăr, adică până la 20-25 de ani. Și acele încercări sau explicații că fumez să mă calmez, deci un creier care este constant în deficit de oxigen reacționează prin frică, anxietate, incapacitate de a se adapta la stres. Deci intrăm în altă extremă, încercăm să ne calmăm, dar ajungem în extrema de anxietate, frică și stres de care fugim. Și totodată sistemul imun al copilului, care este
1: compromis?
0: Este compromis, el nu va avea capacitatea de a lupta cu acei virus și bacterii cu care ar trebui să lupte pentru ca să ne ofere imunitate.
1: Cum le-ai explicat tu ca doctor unor adolescenți sau unor copii mai mici, pentru că s-a constatat că aceste produse încep să fie utilizate inclusiv de copii destul de mici, de la vârsta de 8-9 ani, așa cum le-ai explicat tu pe înțelesul lor că este rău ceea ce fac pentru sănătatea lor?
0: Deci, cred că fiecare vârstă are cuvintele ei. De exemplu, copiii mei știu că cel care fumează moare. Acum nu se pune întrebarea de ce, cum și pentru ce. Ei știu că cine fumează, moare. Totodată au exemplu nostru în familie unde nu se fumează și nici nu avem prieteni fumători. Sunt norocoasă. Cred că intuitiv ne-am selectat. Pe de altă parte, la vârsta adolescentului, cred că este important să facem ursulețul să vadă. Deci nu-i spui, e rău, nu-l iai în agresiv să-i spui, tu-ți faci rău, tu ai să mori, tu ai să ajungi la această evalie, pentru el evalie e nimic. Dar să-i pui o imagine și să-i arăți cum funcționează, deci e nevoie de timp. Și un adolescent, per general, are capacitatea de a înțelege și odată îi explicându-i, la următoarea vizită îi explicându-i, se depune. Și când va face o infecție respiratorie și se va recupera mai greu, acel subconștient va da acel clopoțel că, uite, poate și din cauza aceasta m-am recuperat mai greu decât colegii mei. Și la un moment dat va face și alegerea corectă.
1: Oxana, îți mulțumesc pentru această discuție. Tradițional, deja avem la sfârșit de episod o întrebare pentru prezentator, în cazul dat, că nu pot să zic că sunt moderator, așa. Și dacă ai pregătit, te rog, spune-o.
0: Am zis că o-i pregătit, dar nu am ajuns la o întrebare. Zic să te întreb de ce consideri tu important să abordezi această temă, pentru că de obicei problemele de sănătate sunt puse pe umerii doctorilor și atunci mă bucur când merge și mai departe, dar tu de ce ai simțit nevoia să...
1: Ok, cred că așa a fost valul. Deci eu am ajuns într-o organizație neguvernamentală în care problema respectivă este una din prioritățile de promovare a sănătății publice. Și iată așa am început eu să fac cunoștință cu problema consumului de tutun și nicotină, chiar și dacă chiar, deși și eu nu sunt fumătoare și nici nu-mi place când cineva fumează alături sau mai nou consumă țigări electronice și chiar dacă ele sunt mai puțin urât mirositoare. Dar eu cred și că pentru a rezolva o astfel de problemă este nevoie de efortul tuturor. Și atunci implicarea mea într-un astfel de proiect a pornit anumit din acest moment, când eu am înțeles că, de fapt, problema consumului de tutun și nicotină nu este doar a doctorilor. Doctorii doar sunt cei care rezolvă sau încearcă să rezolvă consecințele acestui consum, iar totul pornește de la educație. Ei bine, eu ceea ce fac este educație, instruire, informare, da? Încerc să aduc cât mai multe argumente oamenilor ca ei să înțeleagă că asta este un lucru rău pentru sănătatea lor și că asta, la un moment dat, îi va afecta foarte mult. De asta m-am ales să.
0: Pentru ce îți mulțumesc.
1: Și eu îți mulțumesc foarte mult și pentru întrebarea care mi-ai dat-o. Și te aștept și la alte podcasturi să vorbim și pe alte subiecte de interes pentru sănătatea oamenilor.
0: Cu mult drag, neapărat.

0: Acest podcast este realizat în cadrul proiectului Viitorul Fără Fumat, implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate și finanțat de Fondul Măsurilor de Profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Opiniile exprimate în cadrul podcastului aparțin autorilor și invitaților și nu reflectă neapărat poziția oficială al CNAM, Partener Media, Sănătate Info și Radio Chișinău. Caută și urmărește-ne pe Instagram, Radio Chișinău, știri în imagini. Aici, Radio Chișinău, este ora 17.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon, Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Ofițerii anticorupției au desfășurat astăzi percheziții la sediul Mold Ața. Acțiunile au avut loc într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuieli rezonabile de comiterea infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante, comunică Mold Press. Informația a fost confirmată pentru agenție de ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție, Ina Voloșciuc. Centrul Național Anticorupție anunță că a finalizat procedura de evaluare a integrității instituționale la întreprinderea de stat pentru utilizarea spațiului aerian și de servirea traficului aerian Moldova-ATSA. Raportul de evaluare relevă existența unor deficiențe semnificative în procesul de recrutare și angajare a personalului. În perioada 2023-2024, în cadrul întreprinderii, au fost angajate 33 de persoane fără organizarea concursurilor publice,

0: iar pentru niciuna dintre acestea nu a fost solicitat certificatul de cazier privind integritatea profesională, deși această obligație este prevăzută de legislație. Totodată au fost identificate cazuri de ocupare a funcțiilor de conducere fără proceduri transparente și criterii obiective de selecție. Au fost constatate situații în care premiile au fost acordate pentru activități ce fac parte din atribuțiile obișnuite de serviciu, cazuri în care persoane care au aprobat aceste beneficii au fost și beneficiare. CNA a identificat de asemenea practici defectuoase privind cumulul funcțiilor. Procedura de evaluare a integrității instituționale la Moldața a fost desfășurată în perioada octombrie 2025-iunie 2026. Mai multe nereguli la Moldața au fost semnalate după o investigație a ziarului de gardă, în urma căreia șeful instituției Dumitru Vanghele a fost demis. Directorul Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, și-a anunțat demisia din funcție în contextul scandalului de la Moldața, transmite IPN. El a explicat că instituția pe care a condus-o are responsabilitatea de a monitoriza activitatea întreprinderii Moldața. În acest proces au fost necesare verificări suplimentare și minuțioase ale deciziilor fostei conduceri. Cojuhar a scris într-o postare publicată aseară pe rețelele de socializare că, deși politica de salarizare ține de responsabilitatea organului executiv al întreprinderii, amploarea și impactul acestor decizii au impus o analiză riguroasă și o atenție sporită din partea APP, precizând că își asumă aceste lucruri și că în acest context își depune demisia din funcția de director general al Agenției Proprietăți Publice. Scandalul de la întreprinderea Moldața a apărut în spațiul public după ce au fost semnalate salarii și stimulente acordate nejustificat. Totodată au apărut suspiciuni privind legalitatea și autenticitatea unor documente depuse în dosarul de concurs pentru ocuparea funcției de director al întreprinderii de Dumitru Vanghele, ulterior demis. Fostul viceministru al afacerilor interne, Veaceslav Ceban, a fost condamnat la 8 ani de închisoare în penitenciar de tip închis pentru organizarea filării a 2 procurori anticorupție în anul 2020. Potrivit sentinței, condamnatul a fost responsabil de crearea grupului infracțional format din 6 membri cu diferite roluri. Una din persoanele filate a fost chiar adjunctul de atunci al Procuraturii Anticorupție. De asemenea, grupul colecta informații și despre alte persoane care vizitau instituția în legătură cu dosarul denumit generic furtul miliardului. Condamnatul era responsabil de recrutarea și coruperea aleșilor locali în scopul aderării acestora la formațiunea politică Șor, dar și atragerea deputaților pentru colaborare. Condamnatul ar fi aderat în 2016 la organizația criminală creată de Șor, după care a creat și a condus propriul grup infracțional specializat în colectarea de informații despre potențialele victime și despre activitatea organelor de drept. Informațiile urmeau a fi folosite ulterior pentru a împiedica cercetarea completă, obiectivă și sub toate aspectele a circumstanțelor respectivei cauze penale, împiedicarea stabilirii adevărului și tragerii la răspundere penală a persoanelor responsabile potrivit unui comunicat al PCCOX. Veaceslav Ceaban a fost dat în urmărire națională pentru că poliția nu-l poate găsi, scrie TVR Moldova. Serviciul Fiscal de Stat a dispus blocarea fondurilor a 3 persoane vizate de sancțiuni internaționale, transmite Moldpress. Persoanele sancționate de Uniunea Europeană sunt Alina Juc, Yuri Vitnianski și Ruslan Garbalı. Yuri Vitnianski este membru al Partidului Renaștere, iar Ruslan Garbalı, lider al Organizației Teritoriale Vâlcănești, a aceleiași formațiuni. Aceștia sunt acuzați de implicare în acțiuni care ar fi urmărit subminarea proceselor democratice și influențarea opiniei publice în favoarea unor grupări afiliate lui Lanșor, iar Alina Juc ar fi avut un rol central în recrutarea și recompensarea persoanelor implicate în campanii de propagandă. Ei au fost sancționați printr-o decizie a Consiliului Uniunii Europene aprobată pe 15 iunie alături de alte 3 persoane, inclusiv fosta bașcana regiunii Găgăuze, Irina Vlah, pentru implicare în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova, operațiuni de influențare finanțate de Federația Rusă și scheme de cumpărare a voturilor înaintea alegerilor parlamentare din 2025. Armata Națională va primi peste 100 de vehicule militare blindate de ultimă generație. Contractul de achiziționare finanțat printr-un grant european a fost încheiat astăzi între Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare, transmite IPN. Ministrul Apărării Anatolie Nosată i-a precizat că această achiziție va contribui la modernizarea procesului de instruire, creșterea interoperabilității forțelor, sporirea rezilienței instituționale și alinierea treptată la standardele europene. Achiziția face parte dintr-un pachet de asistență implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Costul total al proiectului este de peste 50 de milioane de euro, granturi europene nerambursabile. Cel puțin 26 de persoane au suferit toxi-infecție alimentară după un eveniment care a avut loc în perioada 22-26 iunie la un hotel din Chișinău. Agenția Națională pentru Sănătate Publică precizează că în urma investigațiilor de laborator, la 7 pacienți a fost confirmată infecția cu salmonela, iar celelalte probe biologice sunt în curs de examinare transmisă IPN. Potrivit ANSP, pacienții sunt tratați în spitale sau în ambulatoriu, sub supravegherea medicilor de familie. De asemenea, persoanele care au fost în contact cu aceștia sunt monitorizați medical. În paralel, autoritățile identifică și alte posibile cazuri. Totodată, au fost prelevate probe de la persoanele implicate în prepararea alimentelor și alte probe pentru a fi identificată sursa contaminării. Și la final, date meteo. Vremea caniculară se menține și mâine. Cerul va fi variabil. În raioanele de sud sunt posibile ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor urca până la 33 de grade la Briceni, 34 la Bălți și 35 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 20 și 25 de grade. Acum la Chișinău se înregistrează 34 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională.
3: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.
4: Alergiile, problemele de imunitate, erupțiile cutanate sau reacțiile la anumite alimente sunt subiecte care ridică tot mai multe întrebări, mai ales în rândul părinților. Însă, în spațiul online, informațiile corecte se amestecă adesea cu mituri, recomandări nepotrivite și tratamente începute fără un diagnostic clar. Astăzi discutăm despre cum recunoaștem o alergie, când trebuie să ne adresăm medicului, ce înseamnă cu adevărat o imunitate afectată și cum putem evita greșelile frecvente în cazul copiilor, dar și adulților. Invitata mea de astăzi este Alina Istrate, medic alergolog și imunolog. Vorbim despre problemele întâlnite frecvent de pacienți și nu doar. Bună, Alina, și bine ai venit în studioul Radio România Chișinău.
5: Mersi și bine v-am găsit.
4: Cum ești în această perioadă? Deja cumva e acest sezon când toți se gândesc la vacanță, la mare, la soare. Cum e această perioadă pentru tine?
5: Pentru mine e destul de solicitant, fiindcă suntem în plin sezon de alergii sezoniere. Uh-huh. Și aici vorbesc despre rinoconjunctivită alergică, cel mai des, cauzată uh-huh. de polen.
4: Ce presupune sau care sunt simptomele acestei alergii?
5: În primul rând, este vorba despre afectarea nasului, adică nasul curge, nasul e astupat. Sunt foarte similare cu simptomele unei viroze, însă nu avem febră, ca să diferențiem, și durata este mult mai lungă. Plus avem afectare oculară, adică prurit nazal, ochi care curg, senzația de nisip în ochi, și strănut frecvent, uneori și dificultăți de respirație.
4: Mm-hmm. Am înțeles. Alina, noi o să revenim la acest subiect, okay. Iată, despre toate aceste simptome, pentru că vreau să vorbim un pic și despre anii tăi de studenție, despre medicină, de fapt, cum ai ajuns aici și pe pagina ta de Instagram, acolo unde ești activă. Ai menționat că 9 ani de medicină au fost grei pentru tine, cu provocări, cu lacrimi, cu sacrificii. Ce a fost cel mai greu în acea perioadă, de fapt?
5: Cred că lipsa timpului personal, uh-huh. fiindcă am fost dedicată totalmente studiilor și cred că toți medicii și toți studenții la medicină înțeleg perfect că anume sunt nevoie de multe sacrificii, inclusiv legate de timp, legate de sănătate, alimentație, somn, activități extra.
4: Mm-hmm. Am înțeles. Mulți cred că pentru medicină este suficient să fii foarte bun la învățătură și atât. Ce alte calități, de fapt, sunt esențiale pentru un viitor medic?
5: Managementul timpului și probabil că un pic de sacrificiu.
4: Mm-hmm,
5: să fii gata să îți jertfești timpul personal.
4: Mm-hmm. Și acum aș vrea să vorbim despre rolul tău esențial, alergolog. Care este, de fapt, rolul alergologului și cu ce cel mai des acest rol este confundat în spațiul public? Iată aici să facem cumva o claritate despre acest rol, funcție, profesie.
5: De fapt,

0: Medicul alergolog imunolog are multe spectre de activități, însă cel mai des este confundat cu domeniul dermatologic, da, diferite afecțiuni ale pielii. Fiindcă dacă un om se confruntă cu careva erupții pe piele, automat se gândește că e o afecțiune dermatologică, dar ar putea fi și o afecțiune alergologică.
1: Mm-hmm. Și cum ar trebui să înțeleagă oamenii, de fapt, la ce medic trebuie să merg? La cine să cer eu ajutor, de fapt?
0: Cred că primordial te adresezi medicului de familie și el te ghidează
1: corect. Îți spune
0: corect.
1: Deja da. La cine să apelezi. Mm-hmm. Am înțeles și chiar și în prezentarea mea, chiar și acum tu ai menționat despre imunolog. Aș vrea să facem o claritate și la aceste două roluri, alergolog și imunolog. Care sunt diferențele, dar care sunt și asemănările?
0: Imunolog, aici chiar e o mare confuzie, fiindcă nu, oamenii nu înțeleg despre ce este imunologie de fapt. Noi, imunologii, studiem toate patologiile legate de imunitate, adică imunodeficiențe care pot fi primare, adică înnăscute, și cele secundare în urma oricărei afecțiuni, dar și cele legate de, de exemplu, vaccinare.
1: Așa.
0: Ceea ce puțin cunosc.
1: Am înțeles. Și iată, dacă e să ne oprim la alergolog, care sunt semnele care ar trebui să ne trimită direct la alergolog? La ce ar trebui să atragem atenția în primul rând?
0: Depinde de nivelul de afectare, de sistemul de organe afectat. De exemplu, la copii dermatita atopică, adică sunt niște pete uscate pe piele, și atunci la sigur că te poți adresa atât la alergolog cât și la dermatolog, apropo. Când ai la fel pete pe piele sub forma unor urzici, iată, clasic, cum te urzici, așa și arată ele, sau dacă vorbim despre afectarea nazală, oculară, adică când ai simptome persistente mai mult de 4 săptămâni în continuu și înțelegi că nu e vorba despre doar o viroză, da? Inclusiv când ai dificultăți de respirație, când te trezești și simți că nu mai ai aer, sau, de exemplu, ai mâncat ceva, ți s-a umflat buza, limba, ochiul, sau ai administrat un medicament, sau ai ieșit erupții pe piele, sau chiar ai avut și careva reacții mai severe.
1: Am înțeles. Iată, acum suntem în plin sezon canicular și mai ales în acest sezon, în acest an, avem un soare foarte puternic și vreau să te întreb cât de des ai astfel de exemple ca clienții să aibă alergie la soare.
0: Des.
1: La căldură, poate, nu neapărat la soare, la transpirații, la așa, cum, care sunt cele mai dese simptome și care sunt și soluțiile, pentru că cu siguranță sunt oameni care acum ne ascultă și spun că am alergie la soare, nu pot sta la soare.
0: Trebuie să diferențiem, evident că pacientul ăsta nu va diferenția, dar fiindcă, de exemplu, avem urticare la transpirație sau urticare la cald sau la rece, adică depinde.
1: Da.
0: Și atunci, exact pe zona expusă, vor ieși erupții pe piele. Sau putem să avem o reacție fotoalergică, adică când am folosit o cremă de protecție solară și am mai consumat niște medicamente sau un suc fresh de portocale, morcov, care sunt substanțe fotosensibilizante și atunci erupțiile sunt chiar pe tot corpul. Și atunci, ca măsură principală, nu ne-ar ajuta mult crema de protecție solară, dar îmbrăcămintea, adică protecția mecanică, haine, anti-UV, pălării și eventual deja un tratament cu antihistaminic, deja în dependență de severitate simptomelor.
1: Deci nu este doar despre soare, e și alimentație și modul tău de viață de zi cu zi poate să aducă mai mari consecințe la alergia pe care o ai de la soare.
0: Da.
1: Că, ce sunt mai exact alergiile sezoniere și ce înseamnă rinita alergică? Iată, dacă ajungem să vorbim despre alergiile sezoniere, rinita alergică, ambrozia, toate aceste pe care le întâlnim noi cel mai des ca noțiuni și în spațiul public.
0: De ce sunt sezoniere? Fiindcă sunt pe o anumită perioadă a anului, respectiv în fiecare an, în aceeași perioadă, simptomele se repetă. Adică, dacă un pacient

0: La al doilea sezon înțelege că fix anul trecut, în această perioadă, am avut aceste simptome, cel mai probabil că este vorba de o alergie sezonieră. Și aici deja depinde de ce tip de polen, fiindcă avem polen de primăvară, vară, chiar și toamnă. Da, ambrozia chiar uneori până în luna august-octombrie.
1: Ambrozia este periculoasă pentru toată lumea sau doar pentru persoanele alergice?
0: Este periculoasă pentru toată lumea, având în vedere condițiile climaterice cu care ne confruntăm, încălzirea globală, ea devine un polen foarte agresiv pentru căile respiratorii, de la ceea că avem într-adevăr temperaturi foarte înalte. Din acest motiv, acest grăuncior de polen devine foarte minuscul și pătrunde foarte adânc în căile respiratorii și am putea să avem alergii chiar la cei care nu au manifestat până acum. Adică există riscul pentru oricare om să facă.
1: Da, asta voiam să întreb și să discutăm și despre asta, pentru că sunt oameni care spun, nu, eu nu sunt alergic la nimic, din copilărie nu am avut alergie la absolut nimic, nu are cum, e altceva, nu e alergie. Și atât de ce unele persoane dezvoltă alergii abia la maturitate?
0: Este vorba de sensibilizarea continuă, inclusiv despre modul de viață, despre factorii care ne influențează. Sunt niște, de fapt, niște modificări, ceva normal, fiindcă din motivul urbanizării, încălzirii globale, expunere continuă la diferite noxe, inclusiv modul de viață sedentar, alimentația mai precară, stresul, asta tot schimbă la nivel de sistem imunitar, involuntar, nu ne dăm seama de asta și am putea să ne sensibilizăm și să atingem pragul când dezvoltăm într-adevăr o patologie alergică. De asta mereu spun pacienților, nimeni nu este protejat de alergii.
1: Și dacă e să menționăm și despre rinita alergică, poate aceasta să provoace oboseală, dureri de cap sau probleme de somn?
0: Bineînțeles. Calitatea vieții scade semnificativ. Unii oameni în perioada polinizării ambroziei nici nu iese din casă. Simptomele sunt foarte severe. Și uneori și nu le putem controla medicamentos.
1: Ce greșeli fac cel mai des oamenii când își tratează singuri alergiile și dacă întâlnești des astfel de cazuri, da, singuri știu ce au, știu ce să ia, știu care sunt medicamentele, știu de la ce e alergia, tot ei știu fără medic. Cât de des întâlnești?
0: Des. Cel mai des se abuzează de hormoni intramusculari. Asta e o greșeală foarte frecventă, cu multe, multe reacții adverse și care nu schimbă traiectoria alergiei. Alt moment este că nu se administrează ceea ce ar trebui să se administreze, de exemplu, spray-uri pentru a destupa nasul pe termen lung, care în final persoana dezvoltă o rinită medicamentoasă de la acest spray administrat incorrect. Și inclusiv diferite metode naturiste care ar putea să agraveze simptomele, la fel pe bazate pe plante și care ar putea să dăuneze.
1: Dar totuși, ce măsuri foarte simple putem lua acasă pentru a reduce contactul cu polenul, de exemplu?
0: În primul rând, în această perioadă, e binevenit să stăm mai mult în casă, să ieșim afară doar în dimineața de vreme sau seara târziu. Îndeosebi când e foarte cald afară, ar fi bine să nu ne expunem. Afară să purtăm ochelari, eventual la cei cu simptome mai severe, mască. Când venim de afară, schimbăm hainele, facem un duș, ne spălăm pe față, spălăm nasul, ținem geamurile închise, nu uscăm hainele afară. Eventual folosim un aer condiționat cu filtre HEPA ca să minimizăm concentrația de polen, dar inevitabil o să ne expunem.
1: Am înțeles. Și dacă e să ne adresăm direct părinților, ce ar trebui să știe părinții despre alergiile sezoniere la copii și la ce ar trebui să fie ei mai mult atenți? Sau sunt cam aceleași pe care deja le-ai spus?
0: Sunt aceleași legate de nas, de ochi, dar copiii foarte des manifestă într-adevăr dereglări de somn, dereglări de concentrare sau deci nu se pot concentra la teme, la lecții, sunt foarte obosiți, somnoroși, deci și o calitate proastă a somnului au.
1: Și mai devreme ai menționat despre spray-uri, chiar și la începutul discuției noastre și am spus că o să revenim. De ce unele spray-uri nazale folosite excesiv ajung să agraveze problema în loc să o rezolve? Și de ce în primul rând nu ar trebui să le folosim atât de des? Știu că pot provoca și dependență.
0: Da, și aici vorbim despre spray-urile care au ca substanță activă xilometazolină, decongestionantele nazale. Ele, într-adevăr, nu se folosesc mai mult de 7 zile, fiindcă duc la rinită medicamentoasă. Și, deci, persoanele devenind dependente manifestă simptome de la spray.
1: Am înțeles.
0: Simptome deci, severe.
1: Trebuie să fim foarte atenți la cât de des folosim acest spray. În ce măsură fumul de țigară, mucegaiul, praful din casă și poluarea pot complica simptomele respiratorii?
0: Complică mult, îndeosebi la persoanele deja alergice la ceva, fiindcă ei sunt mai predispuși spre a dezvolta și alte tipuri de alergii, nu doar, de exemplu, cele sezoniere. Și aici avem alergia la cărenii prafului de casă, la mucegai, deci trebuie să fim foarte atenți, precauți și iarăși să minimizăm contactul cu acest tip de alergen.
1: Am înțeles. În ultimii ani, foarte mulți oameni ajung să scoată din alimentație gluten, lactate, ouă sau alte produse fără să știe dacă există cu adevărat o alergie. Cum explici pe înțelesul tuturor diferența dintre alergie alimentară, intoleranță și poate simpla sensibilitate alimentară, dacă există așa noțiune?
0: Când vorbim de alergii, e mereu implicat sistemul imunitar. Și un simplu exemplu și cel mai frecvent întâlnit când vorbim despre alergie la lapte și intoleranța la lactoză. Da, aici este o mare confuzie. Alergia este o formă de sensibilizare la proteina din laptele de vaci. Pe când, de exemplu, în cadrul intoleranței la lactoză, lactoza este un zahăr din lapte. Adică sunt absolut două substanțe diferite. Și ca să fac o claritate, deci dacă omul deja a dezvoltat o alergie sau copilul are deja o alergie, nu există așa că astăzi el mănâncă și are simptome, mâine el mănâncă și nu are simptome. Deci nu. Dacă ea s-a declanșat, la oricare contact, chiar și cantitativ foarte mic, la urme, de exemplu, el va dezvolta simptome. În cadrul intoleranțelor, de exemplu, avem afectat sistemul metabolic, sistemul enzimatic, adică este vorba de deficiența sau lipsa unei enzime care digeră această lactoză. Și la foarte mulți pacienți depinde de cantitate. Eu tot am intoleranță la lactoză și știu pragul meu de toleranță. Da, de exemplu, jumătate de pahar de lapte eu pot să-l consum. Mai mult deja am simptome gastrointestinale. Și aici și diferența dintre simptome. În cadrul unei intoleranțe mereu vor fi simptome gastrointestinale. Disconfort, diaree, constipații în rare cazuri, adică afectarea tractului gastrointestinal. În cadrul unei alergii poate fi afectat diferite sisteme de organe.
1: Deci sunt consecințele diferite. Și trebuie să atragem atenția la organismul nostru, cum reacționează el. Dar despre sistemul imunitar, cumva cauza acestor alergii vine de aici. De ce se întâmplă că auzim des, oamenii spun că am un sistem imunitar slab și atât ce recomandări ai avea în acest sens? Ca să schimbăm situația și să avem unul nu atât de slab.
0: Și aici este un alt mit, că mulți cred că dacă au alergii, este un sistem imunitar slab. De fapt, nu. Nu există că este un sistem imunitar slab. Este vorba de un sistem imunitar hiperreactiv. Este ca un detector de fum hipersensibil. Deci, la oricare tip de trigger, el va dezvolta simptomatică și atunci nu ne focusăm spre întărirea imunității, dar sunt alte metode mult mai simple pentru a preveni și ele încep încă din perioada intrauterină, adică încă din sarcină. Dacă vrem să avem copii sănătoși, încă de atunci trebuie să ne batem capul și de fapt sunt reguli destul

0: de simple, adică nu există ceva pastile magice ca cumva să prevenim. Dar trebuie să înțelegem și factorul genetic, care este destul de important, fiindcă sunt oameni care se nasc cu un anumit tip deja de inflamație, specific alergic, și ei sunt mai predispuși spre a dezvolta anumite tipuri de patologii alergice, dar și autoinflamatorii.
1: O întrebare la fel de des întâlnită și o curiozitate pe care o aud des este: putem totuși să evităm în totalitate alergia? Iată, sunt alergică la soare, de exemplu. O să pot să scap de această problemă sau pur și simplu, iată, creme, cremă solară, pastile, deci toată viața va fi cu mine această alergie?
0: Cel mai probabil că nu. Nu vei putea scăpa de alergie la soare și, într-adevăr, va trebui să faci măsurile fizice de protecție. Inevitabil.
1: Am înțeles. Și despre aceste teste alergologice, dacă le recomanzi, cât de des, de ce sunt acestea benefice pentru noi?
0: Trebuie să înțelegem și ce fel, fiindcă iarăși pe social media sunt promovate multe teste alergologice și atunci e mare confuzie. Când într-adevăr avem suspiciunea de o alergie, noi putem să facem mai multe teste, dar oricum primordial medicul decide. Putem să facem, de exemplu, testele PRIC pentru alergeni, testele PACE, adică cele care se pun pe piele, despre alergenii de contact, și deja putem să facem panelurile moleculare. Și nici de cum testele de intoleranță sau testele, cum se numesc, de alergii întârziate, IgG specifice. Asta este un test eronat, un test care se promovează și e bazat strict pe marketing.
1: Am înțeles. Și iată, vorbind despre acest marketing, online-ul acum într-adevăr a făcut informația medicală mai accesibilă, dar totodată a creat și o piață uriașă de mituri, suplimente și promisiuni rapide, acest marketing pe care l-ai menționat mai devreme. Cum deosebim o recomandare medicală serioasă de un mesaj comercial care exploatează anxietatea oamenilor?
0: În primul rând, când se promite că va trata definitiv, fugim de așa recomandări. Nici eu, ca medic specialist, nu garantez la nimeni că o să pot trata definitiv o patologie alergică. Nu știu cum va fi. În al doilea rând, când ți se dă o listă întreagă de recomandări de teste de 10.000 de lei sau recomandări de preparate cu coduri de reducere, cu link-uri, automat este dubios. Cel mai corect ar fi ca să fie foarte bine explicat unde noi dorim să acționăm și cred că cel mai sigur sunt totuși preparatele medicamentoase care se vând în farmacie. Ele sunt unicele care sunt testate. Sunt testate pe loturi de mii de pacienți și sunt care trec mii de comisii. Da? Și atunci nivelul de siguranță este foarte înalt. Și nu ceea ce deseori se promovează pe diferite site-uri dubioase sau chiar prin grupuri, așa, deschis.
1: Care este cea mai periculoasă idee despre alergii sau imunitate pe care ai auzit-o cel mai des în cabinet? Iată aceste mituri pe care nu am reușit să le discutăm în...
0: Cel mai periculos pentru mine este atunci când se promite, de exemplu, când avem într-adevăr un copil cu alergie, și se fac diferite promisiuni că se va trata pe baza de diferite metode naturiste, pe baza de careva uleiuri pe piele sau suplimente sau de parazitări nebazate pe tratamente medicamentoase. Și atunci și pacientul în pericol, dar și este riscul de careva reacții adverse de la aceste preparate.
1: Ca medic activ în online, unde tragi linia dintre educația medicală accesibilă și riscul ca oamenii să încerce să se trateze singuri?
0: Eu foarte des primesc mesaje de

0: dați, vă rog, un sfat, îmi dați, vă rog, o recomandare, vă uitați cu un ochi și atunci eu mai bine sunt un pic așa mai rea și spun că nu, nu fac asta pe online, fiindcă înțeleg că, în primul rând, nu știu pacientul ce va înțelege din tot sfatul meu, dar în al doilea rând nu am tablou clinic complet.
1: A pacientului.
0: Da. Uh-huh. Ceea ce se obține, într-adevăr, printr-o discuție de 40 de minute, 30.
1: Am înțeles. Și ce ar trebui îmbunătățit?

0: cred că nu mă duc departe, ambrozia crește în parcuri, ambrozia crește în străzi și, din păcate, măsurile de eradicare sunt foarte slabe. În al doilea rând, noi, elementar, în spitale, nu avem teste de diagnostic. Nu avem teste de diagnostic pentru alergii sau pentru alergii severe și pacientul e nevoit să plătească din buzunar ca să afle la ce este alergic.
1: Da.
0: Și inclusiv, dacă să mă refer la tratament, noi nu avem serinci cu adrenalină pentru pacienții cu șoc anafilactic. Pacienții sunt nevoiți, merg în România să și le cumpere, care sunt destul de costisitoare. Deci sunt niște măsuri de bază, sunt niște măsuri elementare care țările europene le au de foarte mulți ani.
1: Deci avem foarte mult de lucru la acest capitol, să înțeleg. Să concluzionăm despre tot ceea ce ține de alergie. Care sunt trei lucruri pe care oamenii ar trebui să înceteze să le facă atunci când suspectează o alergie?
0: În primul rând, să își limiteze autodiagnosticul pe chat-uri, prin grupele de Facebook, fiindcă e multă confuzie și multă anxietate la această temă. Doi, să meargă la medic și să nu facă automedicația singur sau din recomandările rudelor sau chiar din farmacie. Și trei, pacienții trebuie să știe că pe lângă metodele de a ameliora simptomele, mai avem și metode mai sofisticate de tratament, cum sunt terapiile biologice sau imunoterapia pentru alergiile sezoniere. Deci alergologia progresează în fiecare zi și există șanse, într-adevăr, de a trata aceste patologii. Evident că nimeni nu garantează 100%, dar eficacitatea este destul de înaltă.
1: Și nu e rapid rezolvarea acestor probleme, dar e nevoie de timp.
0: Cum s-a instalat problema, așa și se rezolvă.
1: Ce părere ai despre faptul că clienții astăzi, în 2026, cer părerea inteligenței artificiale despre o problemă pe care o au? Dacă îl crezi benefic, dacă recomanzi să întrebăm, iată ce ține fix de alergie, am o alergie la asta, asta, ce să fac? Și chatul recomandă ce să facă.
0: Dacă vorbim despre măsuri generale, ok, dar nici de cum despre tratament. Fiindcă fiecare medic din ziua de azi tratează pacientul per se și nu tratează un grup de pacienți. Deci există medicina individualizată și respectiv fiecare pacient e individual, cu doze individuale. De asta cred că e mai ieftin să mergi la o consultație decât să umpli ani întregi și prin farmacii și să cumperi medicamente de mii de lei și cu eficacitate foarte slabă.
1: Să cauți rezolvare, dar de fapt aceasta nu va veni dacă nu vei apela strict la un profesionist. Vorbind despre acest profesionist, de ce ai ales domeniul alergologiei?
0: Fiindcă este o știință foarte complicată, eu mereu am fost pasionată de tot ce e complicat, tot ce evoluează și alergologia nu cuprinde doar strict alergologie, dar și imunologia și sistemul imun e ca un univers întreg.
1: Deci zi de zi se învață.
0: Da, e complicat, dar e super interesant.
1: Din ce ai observat, sunt interesați tinerii de acest domeniu, de această meserie? Sau fug de ea pentru că sunt provocări și sacrificii despre ceea ce vorbeam chiar și la începutul discuției?
0: Deja sunt interesați. Chiar și în România este printre primele specialități cu cele mai mari note. Deci e un domeniu de viitor și cum vedem evoluția că fiecare al doilea om are o patologie alergică, deci așa specialiști sunt întrebați.
1: Și pe final, ce i-ai spune unui elev sau student care își dorește să fie în acest domeniu, în medicină, dar se teme de durata și de dificultatea studiilor?
0: De fapt, anii trec foarte repede și nu trebuie să existe tendința asta mai repede să scap, fiindcă am

0: fost și eu studentă și fix asta mă gândeam, că mai repede să scap. Fiindcă când deja ieși de pe băncile universității, îți dai seama că ai fi putut lua mult mai mult. De asta ar fi bine să te aprofundezi, să exploatezi la maxim toți profesorii care ai alături, să nu fii timid, să fii foarte curajos, să întrebi și să fii foarte flexibil și să crezi în primul rând în tine și nu să te dai pe cumva fluxul sistemului.
1: Alina, mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi. Din păcate, nu mai dispunem de timp. Aici, la radio, suntem limitați, dar am avut o discuție atât informațională, utilă pentru oamenii de rând, dar și motivațională pentru tinerii care poate analizează acum și se gândesc fie să renunțe, fie să fie interesați, iată, de acest domeniu, medicina, care într-adevăr e foarte complicată, și mulțumim pentru tot ceea ce faceți și pentru că treceți, iată, peste aceste provocări și sacrificii pe care le aveți. Dacă există ceva ce nu ai reușit să menționezi, nu te-am întrebat despre asta, dar ai vrea să spui la final de emisiune?
0: Parcă nu, cam atât.
1: Am discutat
0: Mulțumesc și
1: despre
0: eu.
1: toate câte un pic.
0: Da, mersi și ție.
1: Mulțumesc tare mult, Alina, și mult succes în tot ceea ce îți propui să faci.
0: Mersi.
1: Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei. Eu am fost Mihaela Iorgu, iar invitata mea de astăzi a fost Alina Istrate, medic alergolog și imunolog. Rămâneți alături de noi pe frecvența 89.6 la Chișinău sau online radiochisinau.md.
2: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Melodii de top.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară. Pentru ultima oară.

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfonina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ofițerii anticorupție au desfășurat astăzi percheziții la sediul Moldața. Fostul viceministru al afacerilor interne, Veceaslav Cioban, a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru filarea a doi procurori anticorupție în dosarul furtul miliardului. Centrul Național Anticorupție anunță că a finalizat procedura de evaluare a integrității instituționale la întreprinderea de stat Moldața. Raportul de evaluare relevă o serie de nereguli. Și vreme caniculară în continuare, acum la Chișinău sunt 33 de grade Celsius. Ofițerii anticorupție au desfășurat astăzi percheziții la sediul Moldața. Acțiunile au avut loc într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuieli rezonabile de comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, în circumstanțe agravante, comunică Mold Press. Informația a fost confirmată pentru agenție de ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție, Ina Voloșciuc. Centrul Național Anticorupție anunță că a finalizat procedura de evaluare a integrității instituționale la întreprinderea de stat pentru utilizarea spațiului aerian și deservirea traficului aerian, Moldața. Raportul de evaluare relevă existența unor deficiențe semnificative în procesul de recrutare și angajare a personalului. În perioada 2023-2024, în cadrul întreprinderii au fost angajate 33 de persoane fără organizarea concursurilor publice, iar pentru niciuna dintre acestea nu a fost solicitat certificatul de cazier privind integritatea.

0: activitatea profesională, deși această obligație este prevăzută de legislație. Totodată au fost identificate cazuri de ocupare a funcțiilor de conducere fără proceduri transparente și criterii obiective de selecție. Au fost constatate situații în care premiile au fost acordate pentru activități ce fac parte din atribuțiile obișnuite de serviciu, cazuri în care persoane care au aprobat aceste beneficii au fost și beneficiare. CNA a identificat de asemenea practici defectuoase privind cumulul funcțiilor. Procedura de evaluare a integrității instituționale la Moldața a fost desfășurată în perioada octombrie 2025-iunie 2026. Mai multe nereguli la Moldața au fost semnalate după investigația ziarului de gardă, în urma căreia șeful instituției, Dumitru Vanghele, a fost demis. Directorul Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, și-a anunțat demisia din funcție în contextul scandalului de la Moldața, transmite IPN. El a explicat că instituția pe care a condus are responsabilitatea de a monitoriza activitatea întreprinderii și în acest proces au fost necesare verificări suplimentare și minuțioase ale deciziilor fostei conduceri. Cojuhar a scris într-o postare publicată aseară pe rețelele de socializare că, deși politica de salarizare ține de responsabilitatea organului executiv al întreprinderii, amploarea și impactul acestor decizii au impus o analiză riguroasă și o atenție sporită din partea APP, precizând că își asumă aceste lucruri și că în acest context își depune demisia din funcția de director general al Agenției Proprietăți Publice. Scandalul de la întreprinderea Moldața a apărut în spațiul public după ce au fost semnalate salarii și stimulente acordate nejustificat. Totodată au apărut suspiciuni privind legalitatea și autenticitatea unor documente depuse în dosarul de concurs pentru ocuparea funcției de director al întreprinderei de către Dumitru Vanghele, ulterior demis. Scandalul de la Moldața este cea mai gravă criză care afectează imaginea partidului PAS, observă comentatorul politic Ion Tăbârț în cadrul emisiunii Ora de Vârf de la Radio Chișinău. El consideră că aceste demisii în lanț nu vor fi suficiente, iar partidul de guvernământ trebuie să respecte procedurile de numire a unor conducători prin concursuri publice.
1: În cazul dat apare această problemă legată de imaginea unor persoane numite în funcție de PAS. Vedem că se ține în lanț și pe lângă faptul că avem implicate persoane de la PAS, aici cumva este afectată și imaginea președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, știind că în toate aceste angajări cu salarii foarte mari, chiar pe undeva fictive, a fost implicată și verișoara președintelui. Este cea mai mare criză prin care a trecut PAS-ul și urmează să vedem cum o gestiona și ce concluzii vor fi făcute din actuala situație, care cu certitudine va avea impact asupra PAS-ului. Prin aceste de onoare nu se va schimba situația. Este foarte important ca pe viitor să se respecte procedurile. Când vor fi respectate procedurile, atunci lucrurile vor arăta altfel.
0: Partidele declarate neconstituționale nu vor putea continua să activeze sub o altă denumire sau prin intermediul unor alte formațiuni politice, potrivit unei decizii făcute publice astăzi de către Curtea Constituțională, care a stabilit și faptul că actualele prevederi legale ce permit identificarea și sancționarea formațiunilor succesoare corespund legii fundamentale. Totodată, activitatea unui partid va putea fi limitată temporar în cazuri grave, cum ar fi subminarea proceselor electorale, dezinformarea sau coruperea legală. Cu detalii, Cristina Sânduța.
2: Curtea Constituțională a luat deciziile respective în cadrul a trei procese civile distincte, în care partidele Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei, Inima Moldovei și Moldova Mare au fost calificate drept posibile formațiuni succesoare ale partidului Șor, declarat neconstituțional în anul 2023. Președintea Curții Constituționale, Domnica Manole, a declarat că legislația nu introduce o nouă restrângere a libertății de asociere, ci stabilește mecanisme prin care poate fi împiedicată continuarea activității unui partid declarat neconstituțional prin intermediul unei alte formațiuni politice.
3: Parlamentul nu a instituit o nouă categorie de restrângeri ale libertății de asociere, ci a precizat exigența constituțională a exercitării cu bună credință a drepturilor fundamentale. Criteriile nu operează în mod izolat și nu instituie o prezumție automată că partidul are calitatea de partid succesor. Ele trebuie examinate în mod global, contextual și în raport cu motivele care au stat la baza declarării neconstituționale. Dizolvarea partidelor politice succesoare nu reprezintă o măsură automată. Aplicarea acestei măsuri poate avea loc după efectuarea unei evaluări judiciare individualizate.
2: Domnica Manole a explicat că legea privind limitarea activității partidelor politice stabilește un mecanism clar și previzibil, care permite intervenția statului doar în situații excepționale și strict definite de lege. Măsura poate fi dispusă pentru cel mult 12 luni și nu se aplică în timpul campaniei electorale, cu excepția cazurilor grave prevăzute de lege.
3: Parlamentul a reglementat un mecanism care permite limitarea activității partidelor politice, stabilind atât condițiile de fond cât și de procedură în care o asemenea măsură poate fi dispusă. Sunt situații care permit intervenția urgentă a statului, acțiunile de subminare a proceselor electorale, campaniile de dezinformare incitate la ură, propaganda agresiunii militare, mesaje cu conținut extremist, cu conținut cu caracter terorist sau care în alt mod prezintă o amenințare pentru securitatea națională, actele de corupere pe scară largă a alegătorilor și altele.
2: Partidele implicate în acest proces, Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei, Inima Moldovei și Moldova Mare, au susținut că posibilitatea ca guvernul să obțină limitarea activității unui partid prin intermediul instanțelor civile încalcă normele democratice. Lidera partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, a declarat după pronunțarea deciziei că Moldova a făcut un mare pas înapoi la capitolul democrației, iar efectele negative vor fi resimțite încă mult timp înainte. Toate cele trei partide au fost scoase din cursa electorală în perioada alegerilor parlamentare din 2025, pe motiv că ar fi apropiate oligarhului fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare pentru furtul miliardului și refugiat în prezent în Rusia.
0: Fostul viceministru al afacerilor interne Veaceslav Cioban a fost condamnat la 8 ani de închisoare în penitenciar de tip închis pentru organizarea filării a doi procurori anticorupție în 2020. Potrivit sentinței, condamnatul a fost responsabil de crearea grupului infracțional format din 6 membri cu diferite roluri. Una din persoanele filate a fost chiar adjunctul de atunci al procuraturii anticorupție. De asemenea, grupul colecta informații și despre alte persoane care vizitau instituția în legătură cu dosarul denumit generic furtul miliardului. Condamnatul era responsabil de recrutarea și coruperea aleșilor locali în scopul aderării acestora la formațiunea politică Șor, dar și atragerea deputaților pentru colaborare. Condamnatul ar fi aderat în 2016 la organizația criminală creată de Șor, după care a creat și a condus propriul grup infracțional specializat în colectarea de informații despre potențialele victime și despre activitatea organelor de drept. Informațiile urmau a fi folosite ulterior pentru a împiedica cercetarea completă, obiectivă și sub toate aspectele a circumstanțelor respectivei cauze penale, împiedicarea stabilirii adevărului și tragerii la răspundere penală a persoanelor responsabile potrivit unui comunicat al PCCOX. Veaceslav Cioban a fost dat în urmărire națională pentru că poliția nu-l poate găsi, scrie TVR Moldova. Serviciul Fiscal de Stat a dispus blocarea fondurilor a trei persoane vizate de sancțiunile internaționale, transmite Mult Press. Persoanele sancționate de Uniunea Europeană sunt Alina Juc, Yuri Vitnianski și Ruslan Garbalı. Yuri Vitnianski este membru al Partidului Renaștere, iar Ruslan Garbalı, lider al Organizației Teritoriale Vulcănești a aceleiași formațiuni. Aceștia sunt acuzați de implicare în acțiuni care ar fi urmărit subminarea proceselor democratice și influențarea opiniei publice în favoarea unor grupări afiliate lui Ilan Șor, iar Alina Juc ar fi avut un rol central în recrutarea și recompensarea persoanelor implicate în campanii de propagandă. Ei au fost sancționați printr-o decizie a Consiliului Uniunii Europene aprobată pe 15 iunie, alături de alte trei persoane, inclusiv fosta bașcană a regiunii Găgăuze, Irina Vlah, pentru implicare în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova, operațiuni de influență finanțate de Federația Rusă și scheme de cumpărare a voturilor înaintea alegerilor parlamentare din 2025. Armata Națională va primi peste 100 de vehicule militare blindate de ultimă generație. Contractul de achiziționare, finanțat printr-un grant european, a fost încheiat astăzi între Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare, transmite IPN. Ministrul Apărării, Anatolie Nusată, i-a precizat că această achiziție va contribui la modernizarea procesului de instruire, creșterea interoperabilității forțelor, sporirea rezilienței instituționale și alinierea treptată la standardele europene. Achiziția face parte dintr-un pachet de asistență implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Costul total al proiectului este de peste 50 de milioane de euro, granturi europene nerambursabile. Un bărbat de 57 de ani a decedat în această dimineață într-o explozie produsă în propria curte, în satul Gura Galbenei din raionul Cimișlia. Poliția investighează circumstanțele acestui incident. Potrivit cercetărilor preliminare, deflagrația s-ar fi produs în timpul manipulării unui obiect care prezintă caracteristicile unei muniții. Bărbatul a suferit leziuni grave și a decedat. Poliția reamintește cetățenilor că în cazul descoperirii

0: unor obiecte suspecte sau care ar putea reprezenta muniții, este strict interzisă atingerea, deplasarea, demontarea sau lovirea acestora. Cel puțin 26 de persoane au suferit toxi-infecție alimentară după un eveniment care a avut loc în perioada 22-26 iunie la un hotel din Chișinău. Agenția Națională pentru Sănătate Publică precizează că în urma investigațiilor de laborator, la 7 pacienți a fost confirmată infecția cu salmonela, iar celelalte probe biologice sunt în curs de examinare, transmite IPN. Potrivit ANSP, pacienții sunt tratați în spitale sau în ambulatoriu, sub supravegherea medicilor de familie. De asemenea, persoanele care au fost în contact cu aceștia sunt monitorizați medical. În paralel, autoritățile identifică și alte posibile cazuri. Totodată au fost prelevate probe de la persoanele implicate în prepararea alimentelor și alte probe pentru a fi identificată sursa contaminării. Vremea caniculară se menține și mâine. Cerul va fi variabil. În raioanele de sud sunt posibile ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor urca la amiază până la 33 de grade la Briceni, 34 la Bălți și 35 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 20 și 25 de grade. Acum la Chișinău se înregistrează 33 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chisinau cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de Vârf l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu o delegație a Senatului Statelor Unite. Roman Cojuhari a demisionat din funcția de director al Agenției Proprietății Publice. Și Comisara Europeană pentru Mediu, Jessica Roswall, și-a încheiat vizita în Republica Moldova.
2: Republica Moldova.
3: Președinta Maia Sandu s-a întâlnit ieri cu o delegație a Senatului Statelor Unite, formată din senatori atât din Partidul Republican cât și din cel Democrat. Potrivit președinției, discuțiile au vizat impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei asupra securității regionale. Totodată s-a discutat și despre consolidarea cooperării în domeniul apărării și securității, precum și despre sporirea rezilienței, în special în domeniile securității cibernetice și energetice. Domnule Tăbârță, ce trebuie să înțelegem din acest comunicat al președinției?
4: Din comunicatul președinției trebuie să înțelegem că dialogul moldo-american, dialogul bilateral, este îndreptat anume pe aceste subiecte sau domenii de cooperare, și anume, desigur, avem securitatea regională, rolul pe care îl joacă Republica Moldova ca actor foarte important, actor care este garant al stabilității în regiune sau este purtător de stabilitate în regiune. Al doilea subiect, desigur, se referă la aspectele de energie, ori știm foarte bine despre cooperarea moldo-americană în domeniul energetic, suportul Statelor Unite ale Americii în procesul de edificare sau de fortificare a independenței energetice a Republicii Moldova și, desigur, au fost abordate subiecte legate de cibernetică, de aspecte digitale, care sunt foarte important în designul securității moderne, pentru că lumea digitală deja este realitatea timpurilor noastre și desecurizarea datelor cibernetice, datelor digitale, ține securitatea în general a mai multor domenii economic, social, financiar. Vedem acum, apropo, ce se întâmplă cu toate aceste fraude în domeniul economic sau cum anumiți excroci se folosesc de datele mobile sau de datele personale pentru a duce și a înșela, a duce în eroare populația, mai ales populația în etate, care nu neapărat posedă sau are cunoștințele necesare pentru a discerne ce este un act venind din partea unei instituții a statului și ce este escrocheria unor persoane care se dau drept reprezentanța instituțiilor bancare, instituțiilor de statul din Republica Moldova. Ce vedem noi? Vedem că agenda moldo-americană este una plină, ține de anumite subiecte foarte importante. Securitatea regională, cu războiul din Ucraina, desigur, este subiectul primordial acum. Dacă să privim mai larg această cooperare bilaterală moldo-americană, însă totodată noi înțelegem că aici sunt incluși mai mulți actori, în mod special, desigur, Ucraina, avem Uniunea Europeană, dar și Republica Moldova și are rolul său în asigurarea securității regionale, cu atât mai mult că avem problematica transnistreană. Cred că sub o formă sau alta a fost abordat subiectul transnistrean, pentru că nu poți acum să nu abordezi securitatea regională, mai ales arhitectura de securitate post-conflict, ne luând în calcul și această problemă sau acest conflict separatist, prezența armatei ruse, prezența ilegală a armatei ruse pe teritoriul statului nostru. Vedem că această agendă este plină, cu atât mai mult că degrabă va veni și noul ambasador al Statelor Unite, al Americii în Republica Moldova, ceea ce înseamnă că Statele Unite și Republica Moldova în continuare au o agendă plină de cooperare pe anumite subiecte care sunt prioritare pe moment.
1: Totuși, prin ce se explică acest interes, hai să-i spunem așa, al Statelor Unite față de Republica Moldova, în condițiile în care vedem că administrația Trump își reduce tot mai mult interesul față de continentul european? Sub diferite aspecte.
4: Da, sub diferite aspecte, dar nu neapărat că administrația Trump își reduce, pur și simplu, implicarea. Mai degrabă, administrația Trump revizuie anumite abordări ale Statelor Unite ale Americii, abordări care au fost timp de mulți ani, timp de decenii. Pentru că Uniunea Europeană și, de fapt, statele de continentul european, statele NATO, mult timp au stat comod și încă stau, trebuie să spunem, sub umbrela NATO, însă această umbrelă NATO mult timp a funcționat încă în condițiile post-belice, când statele europene erau slabe și ele practic și-au delegat securitatea proprie, securitatea națională sau tot ce ține de zona de apărare militară Statelor Unite ale Americii. Ori, la un moment dat, mai ales după sfârșitul războiului rece, începând cu sfârșitul anii 90, începutul anului 2000, diferite administrații americane, și nu numai de administrația Trump, chiar și administrația Obama, în câteva rânduri au venit cu mesajul spre europeni: investiți și voi mai mult în securitate. Ori europenii au mers mult timp pe vechile abordări, acum s-a început un război, din păcate, și tocmai în condițiile date, europenii au început să gândească și să procedeze sau să acționeze altfel. Administrația Trump a venit cu acele mesaje, dar altfel, mai puțin diplomatic. Și administrația Trump mai merge pe această abordare ca politica externă a Statelor Unite ale Americii trebuie să fie sub o formă sau alta capitalizată. Și administrația Trump une nu vede anumite interese ale Statelor Unite ale Americii, ea pur și simplu nu mai investește, nu mai susține. La noi, într-adevăr, s-a creat acea falsă impresie. Bine, că această falsă impresie a venit și a fost, desigur, dezvoltată și pe filiera partidelor proruse, actorilor proxirusești, că Republica Moldova ar fi într-o listă neagră a Statelor Unite ale Americii. Nu, Republica Moldova nu este în nicio listă neagră. Pur și simplu, în anumite momente, când administrația Trump dorea să-și argumenteze noua abordare privind politica externă pe anumite segmente, știm ce înseamnă sau ce s-a întâmplat cu USAID-ul sau acea agenție de susținere externă a statelor americane, ei vineau să argumenteze că au fost investiți anumiți bani, dar nu au fost investiți în rentabilitate economică și în interesele economice, dar au mers pe propagandă și nu mai știu ce. Și desigur, în lista acestor state era și Republica Moldova pentru anumite susținere legate de proiecte de dezinformare, luptă cu propaganda sau susținerea segmentului civil. Da, aici, într-adevăr, Statele Unite și-a revizuit abordarea sa, dar totodată Statele Unite, unde consideră că are interese, Statele Unite în continuare se implică, inclusiv legate de securitate. El, în aparență, se creează impresia că Statele Unite nu ar fi interesate de Europa sau de zona bazinului nordic al Mării Negre. Nu, Statele Unite ale Americii în continuare sunt interesante. Am văzut cum Trump tranzacționa cu Zelensky că vă ajutăm la pace sau venim cu un acord în schimb pietre prețioase sau aceste metale prețioase, nu pietre, pardon. Între timp sau de la începutul anului administrația Trump a avut alte priorități. Știm că agenda Iranului a fost una prioritară. Statele Unite s-a împotmolit în acțiunile sale în Iran și după ce vom avea cumva un acord, o înțelegere privind domeniul, privind zona Golfului, mai bine spus, cu certitudine, Statele Unite se vor activiza și în politica legată de Ucraina, ori aici este principalul subiect al politicii externe americane legate de Europa, așa numit Ucraina, rolul de intermediar pe care îl are Ucraina, ca până la urmă să ajungă la un acord de pace în statul vecin.
1: Următorul subiect, Roman Cojuhari a demisionat din funcția de director al Agenției Proprietății Publice în contextul scandalului de la Moldața. Aici trebuie amintit că fostul șef de la Moldața, Dumitru Vanghele, a demisionat și el în urma unui scandal legat de faptul că a prezentat un CV falsificat la angajare, dar și a salariilor exagerate la această întreprindere care se ocupă de traficul aerian și care este de stat, adică o întreprindere de stat, în pofida faptului că nu este finanțată de la buget, de la bugetul de stat, iarăși, și este o întreprindere aflată la autogestiune. Am avut și alte demisii. Ieri, de exemplu, a demisionat din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, Radu Marean. Cum trebuie văzut această situație de la Moldața, aceste demisii care au urmat scandalului legat de fostul ei șef?
4: Cred că acest scandal este cea mai mare criză politică, criză instituțională pe care a trecut-o și o trece pasul. Pasul, în general, a fost păzit de astfel de situații. Da, au fost anumite neînțelegeri, dar nu au avut probleme de imagine, nu au avut probleme de integritate. Poate unica excepție aici era Andrei Spânu. Problemele de imagine în care apăreau la pas erau sub o formă sau altă legată de domnul Andrei Spânu, că au fost corecte, că nu au fost corecte. Nu s-a demonstrat nimic din cei ce s-a pretins dumnealui. Mai degrabă, el probabil și-a asumat mai multe atribuții instituționale, funcționale, pe cât a fost capabil să le ducă și de aici poate o serie de decizii nu cele mai inspirate. Însă, deocamdată, nu s-a demonstrat nimic că dumnealui ar fi implicat în careva acțiuni legale. Bine, asta e la în momentul dat, lucrurile se pot schimba. Însă, în linii mari, în cadrul pasului nu au existat probleme de integritate sau probleme de imagine. Da, se mai vorbea despre posibila lipsă de capacități, de o echipă cam slabă și așa și este, dacă să ne uităm că din cei trei miniștri pe care i-a dat pas deocamdată sau i-a avut pas, doi vin din afara partidului, doar doamna Gavriliță a fost din interiorul partidului, dar în cazul dat apare această problemă legată de imaginea unor persoane numite în funcție de pas. Vedem că această imagine se ține în lanț și pe lângă faptul că avem implicate persoane de la PAS, aici cumva este afectată și imaginea președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, știind că cumva în toate aceste angajări cu salarii foarte mari, chiar pe undeva fictive, a fost implicată și verișoara președintelui Maia Sandu. Ca și criză de imagine, este cea mai mare criză prin care a trecut PAS-ul și urmează să vedem cum vor gestiona și ce concluzii vor fi făcute din actuala situație, care cu certitudine va avea impact asupra PAS-ului, cu atât mai mult că tot acest scandal legat cu aceste angajări, cu aceste salarii enorme, a venit în conexiune sau simultan, și aici se poate discuta că întâmplător sau nu a apărut exact acum acest scandal legat de aceste angajări la Moldața, cu nouă politică fiscală a guvernării, unii foarte multe produse, inclusiv produse medicale, produse de prim consum, trebuiau să fie supuse TVA-ului sau cu alte cuvinte.
1: Dar s-a renunțat până la urmă.
4: Exact, s-a renunțat. Dar această criză instituțională a venit și pe fundalul acestei tentative sau încercări de revizuire sau de nouă politică fiscală a guvernului Munteanu.
1: Da, dar în general, ce pot schimba aceste demisii în lanț? Pot cumva contribui la ameliorarea imaginii, pentru că am mai avut scandaluri de genul ăsta chiar și mult mai grave în timpul altor guvernări și de regulă nu au urmat niciun fel de demisii.
4: Nu au urmat niciun fel de demisii, dar până la urmă faptul că nu au fost luate măsuri la timp, s-a ajuns unde s-a ajuns, la furtul miliardului și practic la căderea partidului de centru-dreapta. În urma unor astfel de scandaluri, au căzut în susținerea publică două principale partide de dreapta din perioada 2009-2010 până prin 2015-2016, și este vorba despre PLDM sau Partidul Liberal Democrat și Partidul Liberal. Așa că nu trebuie să se ajungă acolo și nu cred că aceste demisii vor fi suficiente. Cu certitudine, astfel de angajări au fost la alte instituții de stat. Eu nu exclud că în perioada următoare să mai apară dezvăluiri de așa gen. Ne aducem aminte chiar la început cum a fost numită avocata poporului și cum și-a adus o persoană care nu avea nimic cu atribuțiile instituționale. Pe anumite chestiuni s-a lăsat impresia, chiar și la același vetting, că PAS are o listă de persoane care sunt sau nu că sunt comode, dar care sunt preferat de angajat și altele nu. Și aceasta a fost marea greșeală a PAS-ului. Acum este foarte important ca PAS-ul să schimbe modul de abordare anumirii anumitor persoane în anumite funcții. Pentru că este clar în această situație că s-a mers pe anumite privilegii și eu nu vreau să merg acum în a specula că aceste persoane au fost rău intenționate. Chiar același domnul Radu Marian, că a numit o persoană pe care o cunoaște, dumnealui avea impresia că este un bun specialist, sub o formă sau altul a facilitat sau contribuit la numirea dumnealui, ca de fapt informația care s-a știut a fost eronată. Ori aici ce înseamnă? S-a greșit pe procedură. Problema PAS-ului e că de multe ori n-a respectat procedura. Mai multe rapoarte, chiar și Promolex ei fac această monitorizare pe activitatea parlamentară, spun că este o problemă în transparență și în respectarea procedurii adoptării mai multor proiecte sau numite legi de către PAS. Ori vedem că asta e costă. Eu nu cred că intenția domnului Marian sau domnului Cojohar a fost să ajungă la scandalul respectiv. Însă faptul că nu s-a respectat anumite proceduri, că anumite proceduri nu au fost transparente, s-a ajuns unde s-a ajuns. De ce? El trebuie de revenit la proceduri, trebuie de revenit la aspectele instituționale, pentru că dacă ne aducem aminte, când a fost creat proiectul PAS și când doamna președinte Maia Sandu, atunci încă era în opoziție, principala critică a dumneiei, încă era statul captiv, principala critică era că instituțiile nu funcționează. Ori astfel de numiri, de selectarea cadrelor și numirea lor în anumite funcții publice, nu contribuie la întărirea instituțiilor. Tu, dacă vrei să ai instituții funcționale, instituții trainice, trebuie să respecti procedurile. Pentru că orice democrație, durata, modul cum funcționează, reiese de modul în care sunt respectate procedurile. Atât timp cât nu se va respecta procedurile, o demisie, două, trei, patru de onoare, care într-adevăr nu au fost la alte guvernări, la alte guvernări, Plăcătniuc, dacă vrea scape de cineva sau vrea așa ceva, o lecție publică, pur și simplu intenta un dosar cu cuiva la un viceministru sau ce mai erau ei atunci, și așa era așa și pentru mass media, că instituțiile statului se luptă cu corupția, dar și pentru anumite persoane din interiorul aparatului de guvernare să fie mai loiale față de tot ce însemna acea mașinărie a lui Plăcătniuc. Acum, prin aceste demisii de onoare nu se va schimba situația. Este foarte important ca pe viitor să se respecte procedurile. Când vor fi respectate

0: procedurile, atunci lucrurile vor arăta altfel. Pentru că acesta nu este primul scandal de... Au mai fost, pur și simplu nu s-a ajuns la amploarea actuală la ceea ce avem acum.
1: O altă temă, Comisara Europeană pentru Mediu, reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessica Roswal, și-a încheiat astăzi vizita în Republica Moldova. Pe parcursul acestei vizite a

0: Potrivit unui comunicat al Delegației Uniunii Europene la Chișinău, discuțiile cu Maia Sandu au vizat protecția mediului, gestionarea durabilă a resurselor de apă, reziliența la schimbările climatice și reformele care apropie Republica Moldova de standardele Uniunii Europene. Domnule Tăbârță, ce înseamnă pentru Republica Moldova politicile de mediu în contextul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, care, iată, au fost deschise nu cu foarte mult timp în urmă?
1: Dacă să ne referim per total ce înseamnă pentru orice stat politicile de mediu, ori practica statelor care au aderat în ultimul val sau valuri la Uniunea Europeană, practica statelor din Europa Centrală, de Est, de Sud-Est, arată că sunt trei capitole cele mai complicate de gestionat, sau trei domenii, mai bine spus, nu capitole, și anume justiția, în mod evident, 2. Agricultură și 3. Mediu. Cele mai complicate domenii de gestionat, capitole de negociat, sunt acestea. Ori, pentru noi, capitolul de mediu ne va da mari bătăi de cap. Eu cred că noi nici nu conștientizăm important acestui domeniu. Și o altă mare problemă este, nu știu cât de mulți specialiști avem noi în acest domeniu, pentru că Facultatea de Ecologie este una relativ nouă în Republica Moldova, dacă să vorbim în comparație cu alte specialități, în jur de 30 de ani plus minus. De regulă, aceste facultăți nu erau în prim plan sau cele mai selectate, nu erau specialități care să fie prioritare sau să le se acordă o atenție sporită, și de aceea, eu nu zic că noi nu avem specialiști buni în domeniul mediu. Noi avem, dar problema că ei sunt foarte puțini și ei sunt concentrați la nivelul aparatului central sau la nivelul guvernării. Mie este interesant care este situația privind specialiștii din mediu în apeleuri, în administrația publică locală. Eu nu știu dacă...
0: Există inspectorate de mediu, inspectorate ecologice?
1: Există, dar care sunt capacitățile lor? Ce resurse au, ce oameni au, pentru că să mergi prin localități și să duci evidența cine dă foc la un sau cine dă foc la niște, nu știu, la niște deșeuri și să vii să-i amendezi. Eu nu spun că persoanele respective trebuie să dea foc la acele deșeuri, să polueze aerul, dar asta nu e suficient. Ele trebuie să existe politici de mediu, bine puse la punct, cu aspecte ecologice, cu sortarea deșeurilor și mult, mult, mult mai larg. Noi, eu cred că când vorbim de Republica Moldova, la această fază, sau la politica mediu, cred că suntem la faza incipientă. Chiar și în Chișinău, dacă să ne uităm, foarte multe rigorii legate de mediu, protecția mediului, ele pur și simplu nu sunt respectate, nu funcționează. Ori în Uniunea Europeană, la acest criteriu sunt rigori foarte multe și foarte clare. Ce am făcut noi, apropo, în politică de mediu, dar mai degrabă ține de politica energetică, securitate energetică, noi în ultimul timp am investit foarte mult în energie regenerabilă. Anul trecut, dacă nu mă greșesc, noi am avut situație când mai mult din jumate sau în jur de jumate din energie pe care o consumam era din această energie regenerabilă sau din energie verde din tot acest sistem. Dar, la fel, iarăși revin la faptul că este foarte puțin. Așa că politica de mediu, tot ce înseamnă negocieri în acest domeniu, vor fi dificile pentru Republica Moldova și eu vreau să cred că deja autoritățile noastre au cel puțin o estimare unde suntem, ce trebuie să facem, ce specialiști avem, dacă nu avem să începem mai pregăti, pentru că aici avem mult de implementat și avem de implementat în cele mai mici detalii.
0: Și în acest context, care ar trebui să fie reformele de mediu pe care ar trebui să le aplice Republica Moldova, să le facă Republica Moldova? În primul rând, poate.
1: Mi-e vine greu să răspund la această întrebare. Sigur că aici un specialist de mediu ar veni cu anumite abordări clare și ne-ar spune pe politici ce trebuie de făcut, dar sunt mai multe aspecte. Protecția mediului, schimbările climatice, apropo, vedem ce se întâmplă în ultima perioadă cu schimbările climatice,

0: aspectele regenerabile. Apropo, tot ce înseamnă de mediu va trebui de discutat împreună cu Ministerul Agriculturii, pentru că știu că există o dezbatere foarte mare legată de apele subterane. Spre exemplu, cei din agricultură spun că aceste ape trebuie de folosit la irigare, cei din mediu ne spun că niciun caz nu trebuie de mers pe această abordare, pentru că va avea un impact negativ major asupra mediului și există pericol că într-o perioadă foarte scurtă, 5-10 ani, să ajungă la, pur și simplu, la secetă și la aceste pământuri să nu mai devină practicabile. Sunt mai multe aspecte, dar desigur trebuie să mergem una, protecția mediului. Toate politicile trebuie să meargă anume în a proteja mediul pentru a fi cât mai ecologici. Aici, apropo, trebuie să recunoaștem că în ultimii ani, mai ales la nivelul de președinție, au fost aceste politici, programe de împădurire. Am avut, vedem în fiecare an cum anumite terenuri sunt sădite cu diferite, anume politica verde trebuie să fie una prioritară. Desigur că este de lungă durată, desigur că este foarte greu de explicat oamenilor de ce tu nu trebuie să dai foc unui niște deșeuri sau de ce aceste deșeuri trebuie să le sortez, pentru că venind numai cu aceste politici restrictive, fără a explica omului, va fi greu să-l convingi. Eu cred că și în școală trebuie de atras o
1: educație,
0: educație, pentru că persoana trebuie să se explice foarte clar de ce, prin ce este periculos, de ce noi trebuie să avem grijă de mediu, ce nu dă trebuie deșeuri și totodată trebuie de creat condiții. O persoană care are anumite deșeuri și nu are unii le evacua, atunci el vrând nevrând va merge să-l lichideze prin fizic, prin ardere. Lucrul este mult, mult mai complex. Foarte mult, iarăși revind, va fi la nivelul local. Și aici iarăși ne întoarcem la capacitățile pe care le avem. Cred că instituțiile sau instituțiile de învățământ ar trebui să atragă unii atenții mai mare domeniului mediului și a tot ce înseamnă facultate de ecologie, să nu fie ceva marginal care nu anumiți tineri, copii care nu intră la niște facultăți prioritare, cumva vin la aceste facultăți numai că să aibă anumite studii. Nu, trebuie să acorde o atenție foarte mare, dar avem, da, trebuie să fie complex. Educație, dar totodată trebuie să avem politici foarte clare, dar în mod special să creeze condiții pentru a respecta aceste rigori de medie sau aceste rigori ecologice. Când vor fi create toate aceste condiții, desigur și procesul de implementare a celor rigori europene va fi mai ușor de atins în procesul de negocieri de aderare la UE.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțiu, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Radio Chisinau. Urmărește pagina noastră de Facebook. Melodii de top la

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon, Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Ofițerii anticorupție au desfășurat astăzi percheziții la sediul Moldața. Acțiunile au avut loc într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuieli rezonabile de comiterea infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante, comunică Mold Press. Informația a fost confirmată pentru agenție de ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție, Ina Voloșciuc. Centrul Național Anticorupție anunță că a finalizat procedura de evaluare a integrității instituționale la întreprinderea de stat pentru utilizarea spațiului aerian și de servirea traficului aerian Moldața. Raportul de evaluare relevă existența unor deficiențe semnificative în procesul de recrutare și angajare a personalului. În perioada 2023-2024, în cadrul întreprinderii, au fost angajate 33 de persoane fără organizarea concursurilor publice, iar pentru niciuna dintre acestea nu a fost solicitat certificatul de cazier privind integritatea profesională, deși această obligație este prevăzută de legislație. Totodată au fost identificate cazuri de ocupare a funcțiilor de conducere fără proceduri transparente și criterii obiective de selecție. Au fost constatate situații în care premiile au fost acordate pentru activități ce fac parte din atribuțiile obișnuite de serviciu, cazuri în care persoane care au aprobat aceste beneficii au fost și beneficiare. CNA a identificat de asemenea practici defectuoase privind cumulul funcțiilor. Procedura de evaluare a integrității instituționale la Moldața a fost desfășurată în perioada octombrie 2025-iunie 2026. Mai multe nereguli la Moldața au fost semnalate după o investigație a ziarului de gardă, în urma căreia șeful instituției Dumitru Vanghele a fost demis. Directorul Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, și-a anunțat demisia din funcție în contextul scandalului de la Moldața, transmite IPN. El a explicat că instituția pe care a condus-o are responsabilitatea de a monitoriza activitatea întreprinderii Moldața. În acest proces au fost necesare verificări suplimentare și minuțioase ale deciziilor fostei conduceri. Cojuhar a scris într-o postare publicată aseară pe rețelele de socializare că, deși politica de salarizare ține de responsabilitatea organului executiv al întreprinderii, amploarea și impactul acestor decizii au impus o analiză riguroasă și o atenție

0: sporită din partea APP, precizând că își asumă aceste lucruri și că în acest context își depune demisia din funcția de director general al Agenției Proprietăți Publice. Scandalul de la întreprinderea Mold Ața a apărut în spațiul public după ce au fost semnalate salarii și stimulente acordate nejustificat. Totodată au apărut suspiciuni privind legalitatea și autenticitatea unor documente depuse în dosarul de concurs pentru ocuparea funcției de director al întreprinderii, de Dumitru Vanchele, ulterior demis. Fostul viceministru al afacerilor interne, Veaceslav Ceban, a fost condamnat la 8 ani de închisoare în penitenciar de tip închis pentru organizarea filării a 2 procurori anticorupție în anul 2020. Potrivit sentinței, condamnatul a fost responsabil de crearea grupului infracțional format din 6 membri cu diferite roluri. Una din persoanele filate a fost chiar adjunctul de atunci al Procuraturii Anticorupție. De asemenea, grupul colecta informații și despre alte persoane care vizitau instituția în legătură cu dosarul denumit generic furtul miliard. Condamnatul era responsabil de recrutarea și coruperea aleșilor locali în scopul aderării acestora la formațiunea politică Șor, dar și atragerea deputaților pentru colaborare. Condamnatul ar fi aderat în 2016 la organizația criminală creată de Șor, după care a creat și a condus propriul grup infracțional specializat în colectarea de informații despre potențialele victime și despre activitatea organelor de drept. Informațiile urmeau a fi folosite ulterior pentru a împiedica cercetarea completă, obiectivă și sub toate aspectele circumstanțelor respectivei cauze penale, împiedicarea stabilirii adevărului și tragerii la răspundere penală a persoanelor responsabile potrivit unui comunicat al PCCOX. Veaceslav Ceban a fost dat în urmărire națională pentru că poliția nu-l poate găsi, scrie TVR Moldova. Serviciul Fiscal de Stat a dispus blocarea fondurilor a 3 persoane vizate de sancțiuni internaționale, transmite Mold Press. Persoanele sancționate de Uniunea Europeană sunt Alina Juc, Yuri Vitnianski și Ruslan Garbalı. Yuri Vitnianski este membru al Partidului Renaștere, iar Ruslan Garbalı, lider al Organizației Teritoriale Vâlcănești, a aceleiași formațiuni. Aceștia sunt acuzați de implicare în acțiuni care ar fi urmărit subminarea proceselor democratice și influențarea opiniei publice în favoarea unor grupări afiliate lui Lanșor, iar Alina Juc ar fi avut un rol central în recrutarea și recompensarea persoanelor implicate în campanii de propagandă. Ei au fost sancționați printr-o decizie a Consiliului Uniunii Europene aprobată pe 15 iunie alături de alte 3 persoane, inclusiv fosta bașcana regiunii Găgăuze, Irina Vlah, pentru implicare în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova, operațiuni de influențare finanțate de Federația Rusă și scheme de cumpărare a voturilor înaintea alegerilor parlamentare din 2025. Armata Națională va primi peste 100 de vehicule militare blindate de ultimă generație. Contractul de achiziționare finanțat printr-un grant european a fost încheiat astăzi între Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare, transmite IPN. Ministrul Apărării Anatolie Nosată i-a precizat că această achiziție va contribui la modernizarea procesului de instruire, creșterea interoperabilității forțelor, sporirea rezilienței instituționale și alinierea treptată la standardele europene. Achiziția face parte dintr-un pachet de asistență implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Costul total al proiectului este de peste 50 de milioane de euro, granturi europene nerambursabile. Cel puțin 26 de persoane au suferit toxi-infecție alimentară după un eveniment care a avut loc în perioada 22-26 iunie la un hotel din Chișinău. Agenția Națională pentru Sănătate Publică precizează că în urma investigațiilor de laborator, la 7 pacienți a fost confirmată infecția cu salmonella, iar celelalte probe biologice sunt în curs de examinare, transmite IPN. Potrivit ANSP, pacienții sunt tratați în spitale sau în ambulatoriu, sub supravegherea medicilor de familie. De asemenea, persoanele care au fost în contact cu aceștia sunt monitorizați medical. În paralel, autoritățile identifică și alte posibile cazuri. Totodată, au fost prelevate probe de la persoanele implicate în prepararea alimentelor și alte probe pentru a fi identificată sursa contaminării. Și la final, date meteo. Vremea caniculară se menține și mâine. Cerul va fi variabil în raioanele de sud. Sunt posibile ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor urca până la 33 de grade la Briceni, 34 la Bălți și 35 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 20 și 25 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radiochisinau.md. Accesează acum.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Vă salut, sunt Andrei. Eroul ediției de astăzi este considerat drept specialist belgian în arte marțiale. A avut câteva roluri mici înainte de a deveni celebru cu filmul Sport Sângeros. Acesta a fost realizat cu doar 1,5 milioane de dolari și gândit să se lanseze direct pe DVD. A devenit însă în scurt timp un adevărat hit în 1988, când a fost lansat în cinematografe. Kickboxing, o altă incursiune a lui în lumea acestui sport periculos asiatic, s-a bucurat și el de succes, iar în scurtă apariție în Cyborg l-a recomandat pentru cel mai celebru film al său de până acum, Soldat Universal. Dublu Impact și Time Cup sunt alte două succese de casă ale actorului, care s-a implicat ulterior în filme precum Street Fighter, The Quest, Maximum Risk și Double Team. Comparat adesea cu Arnold Schwarzenegger sau Sylvester Stallone, s-a aflat de nenumărate ori în topul celor mai sexy actori ai lumii. Doamnelor și domnilor, Jean-Claude Van Damme.
0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Prima apariție a eroului nostru într-un film a fost un mic rol în Missing in Action, în 1984, oferit de Chuck Norris, dar acesta nu a captat nimănui atenția. Mai apăruse în Breaking, Rue Barbar și Monaco Forever, în 1984. Primul rol important însă a fost în 1985, în filmul No Retreat, No Surrender, și atunci a schimbat numele în Van Damme. Filmul Bloodsport, realizat în Hong Kong, i-a adus faima și atenția întregii lumi. Actorul s-a retras din competițiile sportive în 1982, dar revine în aprilie 2011 când are un meci de K1 în Rusia cu luptătorul tailandez Samlak Kamsing. Actorul este la a cincea căsătorie și are trei copii. Cu soția actuală, Gladys Portughez, a mai fost căsătorit odată și s-au despărțit.
0: Cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Așadar, în continuare ne vom referi la câteva din cele mai cunoscute filme cu participarea actorului Jean-Claude Van Damme. Primul pe listă este cel care i-a adus faimă, Bloodsport, Sport Sângeros, în regia lui Newt Arnold. Bazat pe un fapt real, filmul prezintă povestea vieții lui Frank Dukes, interpretat de Jean-Claude Van Damme, un luptător de arte marțiale care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții încercând să devină cel mai bun sub îndrumarea maestrului Tanaka. Pentru a aduce un omagiu profesorului său, Frank intră în circul celui mai dur concurs de arte marțiale, Kumite, acolo unde luptătorii se înfruntă până la ultima suflare. Pentru a ajunge la Kumite, Frank ignore ordinele superiorilor săi din armată și pleacă spre Hong Kong pentru a-l întâlni pe Chong Li, un luptător cu un trist renume care a ucis deja câțiva concurenți în ring. În continuare, la Radio Chișinău, ascultăm un fragment din filmul Bloodsport, Fight to Survive.

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Vă reamintesc că ascultați Cadre sonore. Ediția de astăzi este dedicată actorului maestru în arte marțiale Jean-Claude Van Damme. Următorul pe lista celor cu participarea lui este Kickboxer, film realizat în 1989. În regia lui David Ward și Mark DeSale, Kurt Solan, interpretat de Van Damme, asistă la toate meciurile fratelui său Eric Solan, campion al Statelor Unite la kickboxing. Kurt este martor ocular la cel mai dur și necinstit meci al fratelui său, în urma căruia acesta din urmă rămâne paralizat. Dornic de răzbunare, Kurt se antrenează pentru meciul vieții sale împotriva celui care i-a nenorocit fratele, campionul Thailandei Tong Po. Caută o sală unde poate învăța stilul Muay Thai, însă nimeni nu-l primește. Găsește un antrenor pe nume Xiang Qiu, care se va strădui să scoată cei mai buni din Kurt pentru marea înfruntare. În continuare, ascultăm un fragment muzical desprins din filmul Kickboxerul, interpretat de Paul Herzog, Eagle Lance.

0: Cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Continuăm cu Impact dublu, cu același Jean-Claude Van Damme în rolurile principale. Filmul a fost realizat în 1991 de către regizorul Sheldon Lettich. În acest film, Van Damme este într-o postură inedită. El joacă rolurile a doi gemeni despărțiți la naștere pentru un nefericit concurs de împrejurări soldat cu moartea părinților lor. Cei doi gemeni își urmează fiecare calea în viață, nici unul neștiind de existența fratelui său. Primul, Chad, este un instructor de karate din California și duce o existență lipsită de griji. Al doilea, Alex, este un cunoscut contrabandist din Hong Kong, implicat într-o serie de afaceri necurate. Frank Avery, interpretat de Geoffrey Lewis, confident al familiei, este cel care îi aduce față în față cu misiunea de a-i răzbuna pe părinții lor. În continuare, la Radio Chișinău, ascultăm una din melodiile ce formează coloana sonoră a filmului Dublu Impact.

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Lista filmelor cu participarea actorului Jean-Claude Van Damme, rolul ediției de astăzi a emisiunii Cadre sonore, continuă cu filmul Ultima bătaie, realizat în 1994 de către Steven A. D'Souza. Bazat pe ultra cunoscutul joc video Street Fighter, partea a doua, acest thriller îl are în prim plan pe Jean-Claude Van Damme în rolul unui expert în arte marțiale, colonelul Jules, bravul conducător al forțelor de combat naționale. Acesta trebuie să intervină când oamenii infamului general Bison, liderul degradat psihic al unui stat din Shadalu, deturnează un autobuz plin cu angajații forțelor naționale. Eroul malefic Bison solicită o răscumpărare de câteva milioane de dolari în contul eliberării ostaticilor. Gil este trimis în secret pe teritoriul lui Bison, în timp ce autoritățile negociază cu acesta răscumpărarea. Generalul va fi însă o nucă în greu de spart pentru că, pe lângă luptătorii abili și fanatici, a cumpărat și o ziaristă și o pereche de pușcăriași evadați capabili de ferocități inimaginabile. Filmul în care superba Kylie Minogue are o partitură secundară a fost marcat de moartea lui Raul Julia, răpus de cancer la scurt timp înainte de lansarea oficială a filmului. În continuare, ascultăm una din melodiile filmului interpretate de Angelique Kidjo.

0: Cadre sonore. Filme care sună bine.
1: În continuare la Radio Chișinău ne vom referi la filmul Legionarul, în regia lui Peter MacDonald, cu Jean-Claude Van Damme în rolul ediției de astăzi în rolurile principale. Acțiunea filmului are loc în 1924. Străzile înguste și prost iluminate din Marsilia lucesc în ploaia de seară. Fluierul unui jandarm străpunge întunericul. Gangsterii asasini zoresc în sedanuri sclipitoare, în același timp o femeie frumoasă se plimbă neliniștită în gară. Nu departe, Alain Lefebvre aleargă pe alei, ascunzându-se disperat în umbră, hăituit ca un animal. Ceva mai devreme, în aceeași noapte, acest boxer încăpățânat, care avea de gând să o salveze pe doamna din gara de periculoasă legătură cu amantul ei, un mafiot necruțător, câștigase un meci unde învingătorul lua toți banii din pariuri și fusese încântat de buzunarele burdușite cu bancnote. Acum, doi oameni sunt uciși, iar vina uciderii lor a fost aruncată asupra lui Alain. Cu o clipă înainte ca poliția și acoliții mafiotului să-l prindă, Lefebvre evadează într-o identitate absolut nouă, aceea de soldat mercenar în legiunea străină franceză. În zori se pomenește deja implicat într-un conflict brutal dintr-o țară ciudată și necunoscută. Lucrurile învățate aici îi vor schimba pentru totdeauna viața. În continuare, ascultă una din melodiile din filmul Legionarul.

0: Bebemos algo, Mac.
1: Cadre sonore. Filme care sună bine.
2: În 1999, pe marele ecran apare filmul Inferno, în regia lui John J. Elvishen, cu Jean-Claude Van Damme în rolurile principale. Din subiect, Eddie Lomax este un vagabond sătul de viață și deprimat. După moartea celui mai bun prieten al lui, John, interpretat de Danny Trejo, Eddie nu-și mai găsește liniștea și singura lui dorință este să se retragă în deșert și să moară. În drum spre locul unde s-a hotărât să-și trăiască ultimele clipe, el trece cu motocicleta printr-un orășel în care a stat prietenul lui mai demult. Aici, Eddie este atacat de o bandă de bătăuși care îl lasă într-o baltă de sânge și îi fură motocicleta. Din nefericire, Eddie este salvat de un prieten și pentru că nu este genul de om care să treacă indiferent printr-o asemenea nedreptate, răzbunarea devine un nou motiv pentru traiul lui. În continuare, ascultăm una din melodiile semnate de Bill Conti pentru filmul Inferno. All roads lead to you.

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Replicantul este următorul film cu participarea actorului Jean-Claude Van Damme, film realizat în 2001 de către regizorul Ringo Lam. Clona ucigașă, astfel se traduce filmul, ne povestește despre un criminal în serie psihopat pe nume Garot, cunoscut sub numele poreclă de Torta, interpretat de Jean-Claude Van Damme, și despre Jack Reel, interpretat de Michael Rooker, un polițist care investigează crimele acestuia. Cândva idealist și visător, cu ochii deschiși, Jake a văzut prea multe fapte oribile în decursul anilor pentru a nu deveni un cinic, ascunzându-și însă tristețea și deziluzia sub o amprentă ironică. Jake este de mult timp pe urmele lui Garot, dar cadavrele se înmulțesc și el nu reușește să rezolve cazul, deși ucigașul l-a ales drept confident, spunându-i de fiecare dată când comite o crimă. Jake își dă seama că tocmai atunci îi se cere să ia parte la un proiect top secret menit să-l elimine pe Garot. Noul asistent al lui Jake devine o copie a lui Garot, rolul interpretat de asemenea de Van Damme. Noua creatură are moștenirea genetică și inteligența lui Garot, dar îi lipsește experiența de viață. Deși la început Jake este sceptic și forțează să treacă rapid prin toate etapele maturizării, încetul cu încetul acesta își dezvoltă o legătură afectivă ciudată cu acest dublu al dușmanului său de moarte. În continuare ascultăm una din melodiile de final ale filmului Clonul ucigaș.

0: cadre sonore.
1: Filme care sună bine.
2: Puțin timp ne mai desparte de finalul acestei emisiuni, de aceea în continuare mă voi referi la ultimele două pelicule cu participarea lui Jean-Claude Van Damme. Until Death sau Afaceri Neterminate, regia lui Simon Philbold, film realizat în 2007. Jean-Claude Van Damme interpretează rolul lui Anthony Stone, un locotenent care lucrează la secția de narcotice, dependent el însuși de heroină și a cărui atitudine i-a tras ura colegilor de departament. Gabriel Callaghan, interpretat de Steven Rhea, fostul său partener care se pregătea să devină nou lider al rețelei de crimă organizată, trimite o echipă de asasini pentru a-l înlătura pe Anthony. Împușcat în cap, acesta cade într-o comă profundă din care nu se trezește decât câteva luni mai târziu. Însă în momentul când locotenentul Stone își revine, devine o cu totul altă persoană, căci singurul gând care îl obsedează pe Anthony este acela de a încheia afacerile neterminate cu fostul său partener și de a deveni o persoană mai onestă și un soț mai bun. În continuare la Radio Chișinău ascultăm una din melodiile semnate de Mark Seyfitz pentru filmul Until Death.

0: Cadre sonore. Cadre sonore.
1: Ultimul film din această ediție dedicat actorului de origine belgiană Jean-Claude Van Damme este Enemy Closer, film realizat chiar în 2013. Regia este semnată de Peter Himes. Enemy Closer sau Dușmani apropiați este un thriller cu o poveste impresionantă ce ilustrează măreția pădurilor sălbatice ale ținuturilor nepopulate de oameni dintre Statele Unite și Canada, dar și pe cea pădurarului care duce o viață nu tocmai liniștită în acele ținuturi. Pădurarul are un conflict cu unul din foștii luptători din trupele speciale ale marinei americane, Henry. Viața celor doi se complică și mai mult când interesele lor se intersectează cu cele ale unui mare cartel de droguri care forțează să ajute la preluarea unui mare transport de stupefiante ce părea că dispăruseră la granița dintre cele două țări. Prins în imensitatea pustiei a pădurilor, cu niciun fel de comunicare cu lumea din afară, Henry se trezește față în față cu Clay, un om cu o vendetă personală împotriva lui Henry, care revenise special pentru a se răzbuna. Prins în fața acestui fapt, cei doi foști amici sunt obligați să pună deoparte neînțelegerile personale și să lucreze împreună sau să moară de mâinile traficanților de droguri. În continuare, la Radio Chișinău, ascultăm un fragment din trailerul pentru filmul Enemy Closer, cu Jean-Claude Van Damme în rolurile principale. Mie îmi spune Andrei, ne reauzim peste o săptămână când vom desprinde noi cadre sonore din filme cu actori și regizori preferați. Vă salut, mă retrag, toate bune!
2: How's your day going, okay?
3: So, are you a military guy?
2: Yeah, I was a diver. They used to call us frogmen.
3: Wow, that sounds exciting.
4: Oh, thank God. I started to think nobody was home.
5: I will never leave a fallen comrade behind. That sound familiar?
2: You won't feel better when it's over.
4: Nothing gonna stop this day.
6: Gentlemen, you need to leave the beach. Now.
2: Got a military trained, probably mercenaries, working the drug routes.
7: We have to retrieve 50 pounds of heroin now.
2: In the next few hours, we're gonna have to work together if we want to survive.
4: You lost your mind.
7: We hunt the ranger. We kill the other guy.
8: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Melodii de

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon, Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Ofițerii anticorupției au desfășurat astăzi percheziții la sediul Mold Ața. Acțiunile au avut loc într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuieli rezonabile de comitere a infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante, comunică Mold Press. Informația a fost confirmată pentru agenție de ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție, Ina Voloșciuc. Centrul Național Anticorupție anunță că a finalizat procedura de evaluare a integrității instituționale la întreprinderea de stat pentru utilizarea spațiului aerian și de servirea traficului aerian Moldața. Raportul de evaluare relevă existența unor deficiențe semnificative în procesul de recrutare și angajare a personalului. În perioada 2023-2024, în cadrul întreprinderii, au fost angajate 33 de persoane fără organizarea concursurilor publice, iar pentru niciuna dintre acestea nu a fost solicitat certificatul de cazier privind integritatea profesională, deși această obligație este prevăzută de legislație. Totodată au fost identificate cazuri de ocupare a funcțiilor de conducere fără proceduri transparente și criterii obiective de selecție. Au fost constatate situații în care premiile au fost acordate pentru activități ce fac parte din atribuțiile obișnuite de serviciu, cazuri în care persoane care au aprobat aceste beneficii au fost și beneficiare. CNA a identificat de asemenea practici defectuoase privind cumulul funcțiilor. Procedura de evaluare a integrității instituționale la Moldața a fost desfășurată în perioada octombrie 2025-iunie 2026. Mai multe nereguli la Moldața au fost semnalate după o investigație a ziarului de gardă, în urma căreia șeful instituției Dumitru Vanghele a fost demis. Directorul Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, și-a anunțat demisia din funcție în contextul scandalului de la Moldața, transmite IPN. El a explicat că instituția pe care a condus-o are responsabilitatea de a monitoriza activitatea întreprinderii Moldața. În acest proces au fost necesare verificări suplimentare și minuțioase ale deciziilor fostei conduceri. Cojuhar a scris într-o postare publicată aseară pe rețelele de socializare că, deși politica de salarizare ține de responsabilitatea organului executiv al întreprinderii, amploarea și impactul acestor decizii au impus o analiză riguroasă și o atenție sporită din partea APP, precizând că își asumă aceste lucruri și că în acest context își depune demisia din funcția de director general al Agenției Proprietăți Publice. Scandalul de la întreprinderea Moldața a apărut în spațiul public după ce au fost semnalate salarii și stimulente acordate nejustificat. Totodată au apărut suspiciuni privind legalitatea și autenticitatea unor documente depuse în dosarul de concurs pentru ocuparea funcției de director al întreprinderii de Dumitru Vanghele, ulterior demis. Fostul viceministru al afacerilor interne, Veaceslav Ceban, a fost condamnat

0: La 8 ani de închisoare în penitenciar de tip închis pentru organizarea filării a doi procurori anticorupție în anul 2020. Potrivit sentinței, condamnatul a fost responsabil de crearea grupului infracțional format din 6 membri cu diferite roluri. Una din persoanele filate a fost chiar adjunctul de atunci al Procuraturii Anticorupție. De asemenea, grupul colecta informații și despre alte persoane care vizitau instituția în legătură cu dosarul denumit generic furtul miliardului. Condamnatul era responsabil de recrutarea și coruperea aleșilor locali în scopul aderării acestora la formațiunea politică Șor, dar și atragerea deputaților pentru colaborare. Condamnatul ar fi aderat în 2016 la organizația criminală creată de Șor, după care a creat și a condus propriul grup infracțional specializat în colectarea de informații despre potențialele victime și despre activitatea organelor de drept. Informațiile urmeau a fi folosite ulterior pentru a împiedica cercetarea completă, obiectivă și sub toate aspectele a circumstanțelor respectivei cauze penale, împiedicarea stabilirii adevărului și tragerii la răspundere penală a persoanelor responsabile potrivit unui comunicat al PCCOX. Veceslav Ceaban a fost dat în urmărire națională pentru că poliția nu-l poate găsi, scrie TVR Moldova. Serviciul Fiscal de Stat a dispus blocarea fondurilor a trei persoane vizate de sancțiuni internaționale, transmite Mold Press. Persoanele sancționate de Uniunea Europeană sunt Alina Juc, Yuri Vitnianski și Ruslan Garbalı. Yuri Vitnianski este membru al Partidului Renaștere, iar Ruslan Garbalı, lider al Organizației Teritoriale Vâlcănești, a aceleiași formațiuni. Aceștia sunt acuzați de implicare în acțiuni care ar fi urmărit subminarea proceselor democratice și influențarea opiniei publice în favoarea unor grupări afiliate lui Lanșor, iar Alina Juc ar fi avut un rol central în recrutarea și recompensarea persoanelor implicate în campanii de propagandă. Ei au fost sancționați printr-o decizie a Consiliului Uniunii Europene aprobate pe 15 iunie alături de alte trei persoane, inclusiv fosta bașcana regiunii Găgăuze, Irina Vlah, pentru implicare în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova, operațiuni de influențare finanțate de Federația Rusă și scheme de cumpărare a voturilor înaintea alegerilor parlamentare din 2025. Armata Națională va primi peste 100 de vehicule militare blindate de ultimă generație. Contractul de achiziționare finanțat printr-un grant european a fost încheiat astăzi între Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare, transmite IPN. Ministrul Apărării Anatolie Nosată i-a precizat că această achiziție va contribui la modernizarea procesului de instruire, creșterea interoperabilității forțelor, sporirea rezilienței instituționale și alinierea treptată la standardele europene. Achiziția face parte dintr-un pachet de asistență implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Costul total al proiectului este de peste 50 de milioane de euro, granturi europene nerambursabile. Cel puțin 26 de persoane au suferit toxi-infecție alimentară după un eveniment care a avut loc în perioada 22-26 iunie la un hotel din Chișinău. Agenția Națională pentru Sănătate Publică precizează că în urma investigațiilor de laborator, la 7 pacienți a fost confirmată infecția cu salmonella, iar celelalte probe biologice sunt în curs de examinare, transmite IPN. Potrivit ANSP, pacienții sunt tratați în spitale sau în ambulatoriu, sub supravegherea medicilor de familie. De asemenea, persoanele care au fost în contact cu aceștia sunt monitorizați medical. În paralel, autoritățile identifică și alte posibile cazuri. Totodată, au fost prelevate probe de la persoanele implicate în prepararea alimentelor și alte probe pentru a fi identificată sursa contaminării. Și la final, date meteo. Vremea caniculară se menține și mâine. Cerul va fi variabil în raioanele de sud. Sunt posibile ploi cu averse și descărcări electrice. Maximele termice vor urca până la 33 de grade la Briceni, 34 la Bălți și 35 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 20 și 25 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Știrile și evenimentele zilei. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.
3: Dragi radioascultători, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Oamenii Cetății. Sunt Victoria Cernea și vă invit să rămâneți alături de noi în următoarea oră. Astăzi avem bucuria să o salutăm din nou în studioul Radio România Chișinău pe doamna Asia Timuș, cercetător științific, autor de monografii și studii dedicate istoriei locale și istoriei științei. Doamna Asia Timuș vine cu noutăți editoriale. A adus la Chișinău un tiraj al cărții

0: istorii scrise despre școala din Bravicea, raionul Călăraș, o lucrare dedicată memoriei și patrimoniului educațional al comunității sale natale. De asemenea, în ultimii ani a publicat mai multe monografii bazate pe evenimente istorice din localitatea natală Bravicea. Doamna Timuș, bine ați revenit la Radio România Chișinău!
1: Mulțumesc de invitație, cu emoții! Încă o dată vă mulțumesc și bine v-am găsit pe toți ascultătorii!
0: Felicitări pentru noua apariție editorială, doamna Timuș! Cum a luat naștere ideea acestei cărți despre școala din Bravicea?
1: Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare foarte frumoasă și care direct pătrunde la sufletul meu, pentru că este despre școala natală în care am învățat eu. Istoria este mai de lungă durată, să zic, nu este întocmită într-o lună, două, dar este întocmită de mai mulți ani, pentru că conține un volum mare de surse istorice care trebuie adunate, găsite în primul rând, adunate, studiate, clasificate, analizate, criticate și tot așa. Adică este o muncă de lungă durată.
0: De altfel și cartea are aproape 400 de pagini.
1: Mulțumesc, da, 400 de pagini și de peste 200 sau 210 fotografii, dintre care majoritatea sunt din perioada sovietică, viniete și diferite alte evenimente istorice care au fost în cadrul școlii, adică fotografii alb-negru, clasice care se numesc acum, pe cale de dispariție și s-a făcut un efort mare ca lumea care au în arhivele lor private să ofere. Multe au fost distribuite și pe rețele de socializare, tot la îndemnul, să zic, al meu, unii fără îndemnul meu, alții cu îndemnul meu, pentru că cartea îi de ceva ani în urmă început să lucrez. O perioadă am lăsat-o, am lăsat cartea, pentru că au apărut alte subiecte, să zic, mai urgente, și anume, dumneavoastră știți că tot la dumneavoastră am povestit despre deportați, despre ostașii din Bravicea, despre obeliscul românesc care l-am descoperit în Bravicea, am povestit la dumneavoastră. Și cartea cu școala, cu toate că despre școală mi-am dorit în primul rând să scriu. În primul rând, doar că eu m-am oprit la perioada sovietică. Asta m-a interesat cel mai mult, că și cel mai mare număr de elevi a fost în școală, peste 1600. După cum mi-au spus unii învățători, maximă acum, spre exemplu, 200 și ceva, este diferență mare. Și dacă erau peste 1000 de elevi, înseamnă că erau și învățători foarte mulți. După al doilea război mondial, cum a fost denumită școala medie de cultură generală din Bravicea, nu cunoșteam învățătorii. Am întrebat de cei mai în vârstă, de unul, de altul, cine mă întocmește o listă a învățătorilor din perioada sovietică, pentru că nu-i cunosc, dar istorii multe. Și în sfârșit am găsit un învățător care a fost și director de școală, Timofei Ivanovici Cogălniceanu, care a fost și director de școală, învățător de al meu de matematică și colegul de clasă cu mămica mea, adică exact omul potrivit. Și oamenii de ăștia potriviți mai sunt, când numai nu toți vor, să zic, să depună un efort al memoriei, îs modești, așa, vor întotdeauna informația să fie 100%, dar dacă nu e 100%, atunci nu vor să colaboreze. Și eu l-am încurajat pe Timofei Ivanci, zic, vă rog frumos, scrieți-mi cu cine v-a învățat și cu cine ați lucrat, că ați fost și director o perioadă. Și s-a uitat la mine așa zâmbitor și eu zic, am să încerc. Am să încerc, anu. Și mie, cum îmi place, o să vedeți în carte, mie îmi place să scriu nu doar numele omului, dar și cine e omul ăsta. De exemplu, în carte este tabelul nominal biografic al învățătorilor. Ce înseamnă? Unde s-a născut? Ce școală medie a absolvit? Ce facultate a absolvit? Ce disciplină a predat? Și i-am clasificat după matematică, învățătorii de matematică, limba engleză, engleză și vechime de muncă. Să se știe ce învăță, se poate face după aceasta un studiu, câți erau cu facultate, câți erau doar cu colegii pedagogice, care-i vârsta, longevitatea și așa mai departe. Adică cartea poate servi în continuare de referate pentru elevi, pentru studenți, masteranzi, un studiu, aici e foarte, foarte documentată. Nimic nu este din, să zic, fantezia mea. Totul este pe bază de documente sau interviuri. Am întâlnit învățătoare sau am rugat pe cineva, muzeul satului Bravicea o colabora bine și zic, întreabă pe învățători, că sunt vârstă, învățătorii au o vârstă, du-te și întreabă ce facultate și așa mai departe. Adică m-am străduit la maxim să includem date biografice precise ca să fie![››================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

0: de a le cunoaște și alții și să fie, vă zic, bune pentru un studiu ulterior. Iată așa, vă zic pe scurt, dar vreau să vă spun că cartea conține perioada țaristă, pentru că școala din Mravice a fost deschisă în 1870 cu denumirea rusească, Dvuhklasnaya Ministerskaya școala. Ea aparținea de zemstva din Orhei. Predarea era, bineînțeles, că în limba rusă și eu căutând, apropo, iată aici tot încă un imbold de a mă opri asupra istoriei școlii, pentru că în cărțile bisericești ale Mravicii am găsit un învățător, Vasile Ivanovici Pântea, care, spre regret, a murit la 27 de ani de o boală infecțioasă și el a nimerit în carte, dar e scris, ucitel, ministerske școlă. Și atunci, adică acolo în cartea bisericească era scris că au fost învățător la școală, dar s-a îmbolnăvit de o boală infecțioasă și de tânăr a murit. Adică am și numele la un învățător dintre primii care au fost, să zic, în școală. După aia, din alte surse, am mai găsit alte nume de învățători. În Bravicea mai există o istoria Bravicei în 1997 făcută de o învățătoare, dar acolo e mai mult documentară, fără imagini, fără asta, așa câteva secvențe, câteva nume de învățători le-am găsit, i-am trecut aici, am arătat sursa și iată așa am trecut la, să zic, perioada românească. La perioada românească, mie mi se pare că e un capitol foarte, foarte încărcat, foarte interesant. Pentru mine mi-a fost greu să înțeleg de ce odată scrie școala, într-un document scrie școala numărul 1 de băieți, în alt document scrie școala numărul 2 de băieți. Zic, ce au fost? După aia școala de fete. Zic, Dumnezeule, trei școli au fost, de ce? Cum? Am studiat cu lux de amănunte monitorul oficial al României din perioada interbelică și în monitorul oficial toate sunt citate aici, arătate, numărul, totul, totul. Cineva vrea, poate, vă zic, să continue. Și regalitatea românească, când au reunit Basarabia cu România, au dat o indicație ca în absolut fiecare sat să fie deschisă școală primară. Și pentru aceasta s-au anunțat concursuri pentru ca să acumuleze, să adune învățătorii. Și eu am găsit enorm de multe concursuri în care participau, se anunțau posturile vacante și după aia concursul care au trecut și cine a ocupat posturile. Și în felul din astea surse, eu am completat foarte mult lista învățătorilor din Pravicea. Mai departe, legea învățământului din 1923 este aici citată, cine trebuiau să deschidă, în ce localuri și așa mai departe, adică multe detalii.
1: Aveți un paragraf în care menționați despre faptul că unii învățători au fost decorați cu medalia regală.
0: Asta urmează pentru
1: Urmează.
0: rezultatele muncii. Eu, scugându-o acum la 1923, când în Mravicea școala aia rusească,
1: Așa.
0: Dvuhklasnaya, a fost redenumită școala numărul 1 de băieți, de fete încă nu era, că fetițele nu prea învățau, și vine o familie în Mravicea, vine familia Mușcinski, pentru mine asta a fost o mare noutate și o bucurie mare ca să descoper acest, este o personalitate care merită de studiat suplimentar. Dar de ce? Pentru că el a deschis a doua școală de băieți în Bravicea și de fete cu soția Zinaida Mușcinski și cu Vasile Mușcinski, au fost doi învățători, doar că el a fost și inspector pe toată Basarabia, inspector de învățământ. După aia au ajuns și într-o comisie al inspecției ăștia de clasele primare de la București, unicul din Basarabia. Adică multe detalii despre el l-am găsit în acest monitor oficial în care toate, să zic, evenimentele, etapele se publicau în monitor. Și atunci am înțeles de ce s-a deschis a doua școală. Pentru că conform legii învățământului din regalitate, dacă depășea numărul de 220 de copii, de elevi, de băieți, da? Nu se deschidea încă o clasă, dar se deschidea o altă școală, dar în funcție de să fie distanțată de cealaltă, adică cât mai aproape de casele copiilor ar veni. Și am aflat, de exemplu, pe verso la carte, este o clădire mică care în sat se numește Voloste, așa o poreclă cum ar veni și într-adevăr a fost în perioada țaristă, a fost volăste și iată în perioada românească era criză de clădiri. Nu existau clădiri suficiente pentru a fi deschise școlile, dar vroiau și atunci în regim de urgență au hotărât foarte bine. Primăria, să zic așa, convențională, a fost scoasă din această clădire, unde a fost locația ei nu cunosc, dar în clădirea respectivă s-a deschis școala numărul 2 de băieți. Și confirmări sunt în amintirile elevilor, dintre care aveam și doi elevi, Moscalenco, renumiți academician, Svetoslav și Vseolod Moscalenco, care ei, în cartea lor biografică, au lăsat amintirile despre școala din Bravici. Acum ei au ajuns acolo. Fac o paranteză, că Anatol Moscalenco cu soția lui au venit de la Chișinău, s-au dus la Bravici, când s-a deschis școala numărul 2 de băieți, că trebuiau învățători, în 1923-26. Și iată așa ajunge familia Moscalenco, acolo se nasc ăștia doi băieței gemeni, ei învață clasele primare la Bravicea, după aia familia evoluează și dau pe băieții ăștia la licee și sunt multe, multe alte detalii, cum ei vin la Chișinău, după aia revin înapoi în sat, că s-au schimbat regimele politice și până la urmă, în 44, au trebuit cu maica să se refugieze în România, au ajuns la Craiova, au învățat la Craiova, de acolo au fost vânați de regimul comunist din România, au revenit la o istorie foarte, foarte încărcată și preluată din cartea biografică lor. Am trecut-o în cartea asta pentru că dânșii nu mai sunt. Cărți despre biografia lor este puțină, dar istoria școlii de Bravicea să fie completată din perioada interbelică erau obligatoriu să îndeplinesc. Revin la Mușcinski, care, spre bucuria mea, era din satul Frumoasa. Adică nu de la distanță mare, dar satul Frumoasa făcea parte din comuna Bravicea și iată oameni de acolo, școliți, bine școliți, ei au lucrat și în perioada țaristă, ei n-au fost acum tinerei veniți, nu, ei din perioada țaristă au rămas pe loc și au continuat, au convertit școala la românească și au continuat să lucreze și era foarte bun în meserie, că au fost în diferite comitete de elevi, de școlari, de învățământ din Basarabia și din România. Asta zic că am mai găsit și o fiica lor, care tot învățătoare a fost, doar că n-a lucrat la Bravicea și nu mai este indicat numele ei. Aici vreau ultima ce să mai zic de Mușcinski, pentru că familia parcă este ucraineană sau poloneză și te duce în eroare, dar în realitate a fost un român jet-be-jet și în 1918 din Bravicea au trimis telegramă la Chișinău să felicite Sfatul Țării că s-a organizat și se dezvoltă Sfatul Țării. Și asta este un aspect politic foarte, foarte important, cum Bravicea au felicitat Sfatul Țării, semnat de acest Vasile Mușcinski, învățător la școală.
1: Și după perioada românească, ați descris perioada sovietică sau școala din Bravicea, da, în perioada sovietică.
0: În perioada sovietică învățam mămica mea, rudele mele, toți. După aia când am crescut eu, am ajuns și eu la școală. Eu, de exemplu, am învățat primele trei clase în școala lui Racu. Școala lui Racu, asta a fost un angajat al primăriei din Bravicea și el de la fisc, să zic așa, la general, nu mi-amintesc exact cum se numea postul lui, dar avea o casă mai, cum îi ziceau, conac. De ce conac? Pentru că avea subsolurile, avea etajul întâi și chiar avea o mansardă. Eu am învățat acolo, eu țin minte, și avea piloni în față din ăștia grecești, adică era o clădire. Acum sunt foarte multe, bineînțeles, conacii din ăstea, dar atunci era o raritate. Și soția lui era învățătoare, Maria Racu. Ei au fost aici la totul, chiar acum dacă vorbesc pe scurtătură, să știți că detaliat este în carte. El a fost rudă cu Moscalencii, erau cumnați, așa. Ionel Racu lucra la primărie și Moscalenco la fel, Anatol la primărie și când a venit în 40 regimul sovietic, ei au fugit în România, dar când au revenit înapoi perioada românească, ei s-au întors. Dar una peste alta ei au fost, adică ei au avut încredere în regimul sovietic și într-un fel s-au predat și au vrut să continue. Nu au fost bine. Ambii, și Anatol Moscalenco și Ionel Racu, au fost arestați și deportați în Siberia și pierduți fără urme. dar clădirea lui Ionel Racu a fost convertită în școală. Și eu am învățat în această școală, este fotografia de pe scările acestea, este fotografia. Bun, după aia am trecut din clasa a patra, deja în școala nouă, asta cu trei etaje, care este pe copertă, da? În școala

0: No, eu am învățat până în clasa 8 aici, exact la etajul 2 pe centru, aici sunt clasa mea, acum e biblioteca acolo. Încă un aspect interesant, clădirea asta cu 3 nivele o a apărut în urmă, adică în perioada sovietică, era dezvoltare, tot ok, tot e bine. Prima a fost făcută clădire cu 2 nivele, Raicomul, Comitetul de Partid, și după aia școala, dar am determinat locația. Pe mine mă inter... Am înțeles că școala numărul 2 de băieți a fost în Volostin, da? În clădirea asta cu un singur nivel. Cu școala de fete am găsit o elevă. Am apucat, este aici fotografia. La tanti Feodora Leancă, născută Sobol, care la aveau aproape 90 de ani și ea și-a păstrat și carnetul de elevă de la școala de fete. O dovadă și am întrebat-o unde era școala dumneavoastră. De la biserică un pic mai sus. Deci știm locul. Acum e o casă a fostului preot, adică am stabilit exact locurile și rămânea descoperită școala numărul 1 de băieți, unde a fost școala numărul de băieți în Bravicea. Iarăși am găsit o învățătoare mai în vârstă care ne-a explicat exact unde a fost locul și tot ea, Pelaghe Kirilovna Gurincioi, Postolache după fată, că era braviceancă, și a zis că în anii 52-53, mai sus de biserică, o mai fost o școală și ea o ars. De ce o ars? Nu se știe. Că intenționat i s-a dat foc sau a fost un accident? Nu se știe. Și așa s-a început să se construiască clădirea cu 3 nivele, că nu mai aveau într-un fel unde să... Și toate școlile, adică școala ca instituție funcționa, dar funcționa în clădire, în casele în care oamenii au fost deportați. Și toată lista la casele care au fost pe rol de câțiva ani școală, școala de la Donea, școala de la Țărnă, iată, al lui Racu, al lui Macovei. Adică eu am făcut și lista cu satul, nu credeți că eu le știu pe toate, da? Am întrebat din bătrân în bătrân unde a fost școala când era mai tale tânără, unde ai învățat, apa acolo am învățat primele clase și tot așa. Adică am restabilit toate clădirile, casele, unde au fost școlile până se deschide aceasta cu, în 1957, până se deschide, a fi lansată această clădire cu 3 etaje. Și vă zic, la Racu și la Țărlâncă au rămas în continuare, că satul era mare, copii mulți și erau de la distanță mare. La copii de clasele primare le era mai ușor să învețe hârbovăți de unde erau născuți ei și casele astea și la Racu la fel, decât să vină o hoho departe. Adică chiar sunt mândră pentru aceasta. Au fost cea mai grea muncă să
1: Câți ani
0: stabilim.
1: ați lucrat la această carte?
0: Eu am început-o de pe în 2018 și pentru că sunt foarte multe documente de pe arhive din Moldavica și ele sunt în limba rusă, ele trebuie, după aia mai apare câte o sursă, mai apare și cel mai important, când te blochezi undeva, nu ai răspuns. Iată, vă zic, eu mult m-am blocat, că eu nu înțelegeam de ce într-un document scrie școala numărul 1 și în alt document școala numărul 2. Mă gândeam că poate e o gafă, că poate ceva se întâmplă. Nu. Și până am ajuns eu întâmplător, nici nu pot să vă spun că eu așa de multe surse am, în monitor oficial din perioada românească și acolo mi s-au explicat foarte, foarte multe lucruri, de ce au fost deschise, care numărul. Și vă zic, toate aspectele astea sunt arătate în carte.
1: Cum vă păstrați mereu energia pe durata întregului proces?
0: Mulțumesc, tot e interesantă. Știți, am citit într-o sursă și vă spun și numele, profesorul Xenofontov cu Lidia Presac, soții Xenofontov, ei au scris biografia lui Vladimir Potlog, un profesor de istorie de la Universitatea de Stat, pentru că el e aproape cu Bravicea noastră, localitatea din, nu mi-amintesc exact Cornova, dacă nu, dar să nu greșesc, așa, localitatea în care el a fost elev în perioada românească. Și o studia ce o scris și aici tot mi-a venit și mândria, zic, uite-te că în alte sate se știe, la noi nu. Dar ce am extras eu de acolo e important. Zice, un istoric trebuie să fie foarte curios. Și eu înainte mi-era rușine să zic că sunt curioasă, dar am văzut că asta e necesitate să fii curios. Și cu cât mai mult ești curios, cu atât mai mult vrei să descoperi lucruri noi. Și iată de aici vine. Descopeream una, dar nu, de toate descoperirile mele nu sunt pentru a mă distra. Și a să zic, oh, uite că mai știu ceva. Nu, eu mă gândesc, op, dacă eu nu știu și mie mi-a fost interesant, poate este interesant și la altcineva. Și atunci e bine să transmit informația respectivă, dar să o transmit în așa fel încât să fie citibilă. cu multe date istorice, precise date și câteva cuvinte să zic.

0: așa de a-l lega între ele. Asta a fost scopul meu. Că zic, acolo unde aoleu, ce de interesant. Și imediat mă gândesc, poate mai interesează pe altcineva. Și în felul ăsta am adunat, am găsit o sursă, o depozitez acolo, o aștept. Studiez, hop, aici oare de ce-i? Trebuie să mai caut, trebuie să mai studiez, iar găsesc, iar. Și până mi-am dat seama, gata, am suficiente materiale ca să întocmesc o lucrare, să finalizez o etapă, pentru că aici sunt multe încă de completat, în special, da, biografiile învățătorilor, evenimente, multe, fotografii din astea alb-negru, eu sunt sigură că în fiecare arhivă privată a oamenilor se mai găsesc încă bombe, cum le zic eu în ghilele mele, frumoase, bune de carte. Dar pentru început, acest volum, să zic, conține o șarjă importantă de informații istorice pe bază de documente care pot servi, vă zic, la continuarea cercetărilor după mine.
1: Doamna Timuș, dar ați menționat că în perioada românească s-au deschis trei școli.
0: Una exista.
1: Altele
0: rusă,
1: două.
0: Aia rusă a devenit școala numărul 1 de băieți și numărul copiilor s-au mărit și ceva la distanță a fost deschisă, vă zic, în clădirea asta, acum e cantina, a fost deschisă școala numărul 2 de băieți și de fete.
1: Ce s-a întâmplat cu ele? Una a rămas?
0: Vă zic, aia numărul 1, prima ministerială, dvuclasă ministerscă, casa aia, clădirea aia, n-avem habar cum arăta, cât de mare, pardon, avem dimensiunile la școală, ce înălțime, aici sunt niște chestii care pe mine la fel atât de mult m-au impresionat, care erau normele de spațiu al clasei, ca și cât, ce cantitate de aer să fie în clasa aia. Vă dați seama ce studii s-au făcut. Asta în perioada țaristă. Adică dimensiunile școlii, înălțimea, câte clase, ce suprafață aveau adiacent clădirii, asta există, dar nu avem imaginea școlii. Cum arăta școala, nu avem. Așa? Care o ars. Bun. Aici, spre bucuria noastră, s-a păstrat această clădire Volostea. Aici, pentru clădirea asta, are o altă istorie, așa, dar vorbim numai de când i-au devenit școală, din perioada românească, din criză de clădiri. Asta s-a păstrat. Școala de fete de lângă biserică, o fost și azil, la fel, clădirea nu ne putem imagina cum a fost, că nu s-a păstrat nicio, până, cel puțin l-am găsit până în prezent, cum arăta, dar în locul ei s-a demolat și a fost construită o casă particulară a preotului Valeriu Narovski, care în 1988 a deschis biserica și sunt în vecinătate. M-am străduit foarte mult pentru că în altă sursă este indicată că în Bravice a fost și școală duhovnicească, adică pe lângă biserică. Țărcovna Prihățcaia, școala în limba rusă. Și am găsit oameni care spune, tata mi-a învățat la Țărcovna Prihățcaia școala, adică a existat. Că era cu aia cu fetele împreună, dar era undeva în vecinătatea bisericii, aia e sigur. M-am documentat foarte mult când a fost deschisă. Exact anul nu l-am aflat, pentru că, în schimb, am documentele explicative cum în 1910 iarăși s-au dat indicații să se mărească numărul școlilor prin sate, se pune accent ca să alfabetizeze copiii satelor și sigur că a fost, asta mie îmi place precizie îmi place. Sunt, să zic, în cercetare să aflu exact anul când a fost deschisă și Țărcovna Prihățcaia, că e legată de biserică. Noi avem și biserică, a fost biserică din lemn care tot s-a distrus, deschisă din piatră care e existentă. Când într-o biserică de lemn miculuță nu puteai să deschizi școala, îți trebuia undeva un spațiu. Și tot așa. Iată așa, adică încă dacă mai nimeresc spre documente bune, m-aș bucura foarte mult.
1: Pentru că ați menționat despre profesorii care se dedică, care s-au dedicat și în continuare în școala care există se dedică. Revenim la întrebarea sau la mențiunea despre medalia regală pentru unii învățători.
0: Da. Uai, atât de curioasă am fost și atât de plăcut impresionată să descoper această listă în 1936, că nu e numai pentru Bravicea, dar e o listă mare pentru regiunile care s-au reîntregit cu țara, pentru eforturile lor că au deschis școli. Aici, da? Adică ei din 1918 au început să lucreze, să caute. Acolo în monitoring sunt și așa, e valabil termenul de proiect. Adică satele care n-aveau nicio școală, n-aveau unde, ei trebuiau să depună un proiect ca să le deschidă școala.

fie cumpărau o casă, fie arendau o casă, dar imediat trebuiau să construiască clădirea specială pentru școală. Și iată, din 1918 până în 1936 s-au adunat școli și clădirea noastră o intrat acolo, adică a fost o școală, o deschis o a doua, o deschis o a treia. Cine sunt bărbații ăștia? Iată sunt ei. Rață, Strătilă, Mușcinski, primarul și ăsta. Iată cum

0: cine. Pentru că îi și să se nu s-o deschis școala și la Bahul și la Boczei și la Frumoasa și Țibrica și Meleșeni și am zis că dacă mie îmi place istoria și am găsit, mă bucur de aceste date, să se mai inspire și cineva și să afle de la ei. Și vă zic, au făcut o totalizare și au făcut o listă de nu știu câte sute de cei mai mulți din Orhei, bineînțeles că și acolo s-au deschis multe școli și ei au fost apreciați prin această medalie care mă bucur că am găsit și imaginea ei pe internet.
1: Dar a avut loc o ceremonie festivă?
0: Nu pot să vă zic. Nu pot să vă zic. Pot să vă zic numai așa ca o paranteză, la fel mult ne-a plăcut, cum se organizau congrese ale învățătorilor în fiecare an, la sfârșit de august sau început de septembrie, la Orhei se organizau congrese și discutau toate problemele legate și de salariile învățătorilor și de problemele cum să organizeze învățământul, să fie mai productiv. Aici sunt articole, un pic cu culoare mai cenușie, sunt articolele învățătorilor care scriau articole, la fel, fie problema lor, fie laudații, ceva. Toate le-am și m-am axat iarăși pe Strătilă, pe Racu, care, rață, care erau din Brabice și au scris articole, le-am preluat, le-am trecut în carte ca să se vadă, m-a impresionat și stilul. Adică cum se vorbea românește atunci, pentru că noi credem că acum vorbim literar și atunci se vorbea foarte frumos și foarte explicativ. Vă zic, doar că te duci în ăsta. Așa că învățătorii erau, acum nu știu acum dacă se organizează congrese, în alte domenii, da, dar al învățătorilor nu pot să mă exprim că n-am cercetat, o să fie următoarea etapă. Iată așa, erau foarte activi învățătorii din Brabicea.
1: Ce reprezintă școala pentru istoria și identitatea unei comunități rurale?
0: Eu sper ca să fie un element de educativ și să fie o responsabilitate. Dacă ai trecut prin școala asta istorică, ai luat nu numai, să zic, o adeverință de absolvire, un certificat de absolvire, dar așa, să zic eu, o povară a vieții tale ca să reprezinți indirect localitatea, școala, să-i duci istoria, pentru că e plăcut să spui, am învățat la Bravicea, dar o școală mare, frumoasă, bună, oameni cum se cade, învățători buni, ceva au rămas. Adică o responsabilitate față de instituția de unde am plecat și fără de ea nu am putut să continuăm. Celelalte instituții și profesional și tot așa mai departe. Așa că cum ne adresăm cu sfințenie față de Biserica Satului, așa consider eu că și față de școala în care am învățat să ne adresăm exact pentru o biserică, pentru că acolo e foarte multă înțelepciune.
1: Doamna Timuș, dumneavoastră ați publicat în ultimii ani mai multe monografii dedicate Bravicei, aveți 5 la număr, deja în palmares. Spuneți-ne de ce considerați important să păstrăm și să scriem istoria locală?
0: Vă rog să deschideți cu ocazia asta și să citiți dumneavoastră citatul ăsta, al meu personal.
1: Anii de școală au zburat pentru totdeauna, dar amintirile revin și revin ca păsările călătoare pe meleagurile natale.
0: Ați înțeles? Așa, noi plecăm pe unde ne duce valul vieții, dar nu există. Cel puțin pe exemplu meu vă zic, nu există să nu-ți amintești de sat și de școală, de biserică, de casa de cultură, de stadion, de locurile astea, unde te-ai format. Nu există să nu ai amintiri. Așa este structura genetică a omului. Fără de astea nu ești om. Să nu ai amintirile astea plăcute despre de unde ai cuibul care ai zburat. El e, vă zic, multifuncțional, da? Și asta probabil că explică tot. E nevoie foarte mult de istoria locală, unele localități dispar, dar sunt încărcate de istorie și eu am un respect, să zic, deosebit pentru mulți istorici, pentru că istoricii, cum am zis totdeauna și mă repet, istoricii mari fac la nivel de republică, la nivel de țară, fac istoria continentelor, istoria țărilor, dar istoria locală foarte puțin își dedică. Pentru că e o muncă mai complicată. Nu găsești oameni, nu găsești surse. Multe lucruri s-au întâmplat, ele nu s-au documentat, au dispărut. Și, dar ăsta e vatra, e temelia țării. Și să știți că la Brabicea, în istoria asta, eu mi-am dat seama, totul ce se întâmpla la nivel de țară, toate ele se reflectau la nivel de sat, de comună. Deci, Toate legile, ele doar se fac la Chișinău unde? Pentru cine? Ca să fie aplicate. De

0: aia, cunoscând foarte bine istoria locală, ți-e mult mai ușor să înțelegi ce se făcea la nivel de țară.
1: Vreau să vă întreb la ce proiecte mai lucrați sau poate alte proiecte la care ați mai lucrat în ultimul timp și despre care vreți să împărtășiți cu această
0: Eu
1: ocazie.
0: lucrez să zic așa, în două tagme. Da? Prima tagmă este doctoratul meu, al doilea, și aici sunt peste câteva luni, maxim jumătate de an, o să revin la dumneavoastră cu altă carte.
1: Vă așteptăm cu drag.
0: Mulțumesc foarte mult despre Anatol Podubnei, un entomolog de la Universitatea de Stat pe care l-am descoperit în cadrul cercetărilor mele entomologice, în cadrul celui de-al doilea doctorat. O personalitate care, cu regret, a decedat foarte de tânăr, de 52 de ani, dar a fost, cel puțin până acum, eu am descoperit unicele lucrări și chiar cărți de popularizare a științei în moldovenește, cum ar veni în chirilică, despre furnici, termite, adică popularizarea științei entomologice, ceea ce nu am mai găsit la nimeni să facă așa ceva. Articole științifice, da, toate în limba rusă și doar Podubnei o scris în moldovenește, în română. Lucrarea 80% este terminată, mai am de definitivat câteva și apropo, am fost și iarăși cu istoria locală în satul Drăgănești, în raionul Sângerei, unde a fost născut, i-am găsit școala, i-am găsit casa părintească, cu biblioteca am colaborat și colaborăm în continuare. Asta este un, să zic, proiect sau un subiect care el este pe rol de lucru, în lucru. Vis-a-vis de Bravicea, am mai multe suspendate, pentru că apar altele și vă zic, le poți definitiva, altele nu le poți definitiva. Despre ce este vorba? Despre fântâni. Eu cu toponimia Bravice este foarte încărcată, dar fântânile sunt micro, toponime, adică cu microdenumiri. Spre exemplu, îi Molovatiți și în Molovatiți este fântâna lui nu știu cui, sau Opec și fântâna lui Boghiu, fântâna lui Boțan, fântâna lui Taran, așa? Adică toponimul mare și micro. Asta este de mult început, dar mai am de mult de lucru acolo. Biserica. Biserica este studiată de la 1799, când a nimerit în lista lui Ion Halipa, document 1799 din lemn. Din alte surse am găsit primul preot, care a fost, din coincidență, s-a numit Timuș Vasile, dar în arborele genealogic nu îl pot include pentru că nu știu de unde au venit în Bravicea, presupun că de la Chișinău, dar Timuș, ca și multe alte popa, sunt mulți și muntele, așa, adică omonim și mai mult nimic. Așa. Toponimele, fântânele intră în toponime, biserica și stadionul unde eu am copilărit, casele noastre sunt vecine, ai trecut drumul și ești pe stadion, da? Care este o instituție, putem să o numim publică, deschisă, cu foarte multe evenimente, un loc foarte de înaltă cultură, acolo toate evenimentele satului se desfășoară pe stadion. Și am fost martor la un festival și așa mai departe. Cam astea pentru Bravicea mi-aș mai propune. Toponimile, biserica și stadionul.
1: Poate n-aș vrea să vă întreb despre provocările unui cercetător, mai ales că le-ați menționat deja pe câteva dintre ele. Aș vrea poate să vă întreb despre cum vă privesc localnicii, cum vă apreciază.
0: Mulțumesc foarte frumos. Este o întrebare care mă măgulește, mă fericește, pentru că sunt și din aia, bineînțeles, mai ales cu fântânile. Am avut multe. Dar ce de și mă întrei? Dar de unde să știu eu? Lasă-mă în pace. Îi zic mulțumesc frumos, o zi bună, sănătate, să ne auzim, da? Nu s-a așa de mult, dar am avut. Chiar și oameni foarte la care nu mă așteptam. Da, parcă îl credeam inteligent, mai educat, nu știu ce, dar am primit replici. Nu mă supăr deloc. Dar 99%, și vă spun de unde aflu. Eu sunt om public, eu nu am mașină particulară, eu sunt cu rutierele și eu, când fac naveta de la Bravicea la Chișinău, bineînțeles că trebuie să discut cu cineva neapărat ca să nu ne plictisim. Și nici nu știu cine sunt oamenii ăia și eu așa le mai zic, sigur că nu mă cunoașteți, asta. Nu, nu, nu, nu, nu, vă cunoaștem, vă cunoaștem. Și vreau să vă zic o doamnă, așa. Atâtea complimente mi-au făcut. Eu am și uitat cine este, de-a cui este, unde locuiește tot. Până la urmă am fost nevoită să o întreb, dar cine ești? Adică să-mi amintesc, mi-a zis cine-i, așa. Și atâtea de frumos mi-a zis că citește tot pe

0: Facebook ce postez, știe toate cărțile pe care le-am ăsta și mă laudă și mă apreciază. Asta nu mai zic de învățătoarele mele cu care eu colaborez, prietene, colegele de clasă, ele le consider complimente, știți, parcă obligatorii. Dar așa când un om care nu te cunoaște, nu-l cunoști și să-ți vină să-ți spună că știe totul ce fac, ce scriu, și chiar acum recent când am fost după inundațiile astea, am fost și zic la un tractorist acolo, un bărbat cu tractorul, zic, dumneavoastră pe mine nu mă cunoaște, dar zic, cum, eu nu vă cunosc, așa și dumneavoastră pe mine. Zici că nu, nu, nu, eu vă cunosc. Adică impactul este enorm de mare pentru Bravicea și cu fântânile. S-au mobilizat foarte mulți gospodari, au revopsit, au renovat un pic fântânile, că știe că iată cineva le fotografia, s-au mobilizat. Și mie aici vreau să zic că m-am oprit cu carte pentru că mai vreau să mai fac o tură prin sat și să văd că am fotografiile vechi care erau fântâni dărâmate și să le vedem acum cât sunt de curate, îngrijite, ca să-l laud pe om, că asta este o stimulare. Asta. Și vă zic că este o altă muncă, de-aia un pic m-am oprit. Și cei ce fac eu, vă zic, nu e obligatoriu să le placă la toată lumea, dar majoritatea sunt oameni inteligenți, educați, gospodari, care îți spune măcar câteva cuvinte de laudă și zice, foarte bine faci, ne place ce scrii și mândri că avem în sat așa cineva, câteva cuvinte am scos din laudele și le-am transmis, da? Ca informație, nu ca, că eu nu trebuie să mă laude, eu mă laud singură.
1: Noi ne apropiem ușor de finalul acestei emisiuni. Dragi radioascultători, astăzi am descoperit împreună povești despre memorie, patrimoniu și importanța păstrării istoriei locale, alături de doamna Asia Timuș, cercetător științific și autoare de monografii dedicate comunității din Bravicea. Doamna Timuș, vă mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru munca de cercetare și pentru contribuția la valorificarea istoriei noastre. Eu sunt Victoria Cernea și vă mulțumesc că ne-ați fost alături la o nouă ediție a emisiunii Oamenii Cetății. Vă invit să ne reauzim data viitoare cu o altă poveste despre oamenii care dau valoare comunităților noastre. Toate cele bune!
0: Vă mulțumesc foarte mult!
2: La Radio România Chișinău ați ascultat Oamenii Cetății, o emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Melodii de top.

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Mihaela Mihai. Ascultați știrile. Un om a murit în urma furtunii care s-a abătut în această seară peste capitală și județul Ilfov. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, incidentul s-a petrecut în localitatea Găneasa, iar victima se afla într-o mașină în mers peste care s-a prăbușit un copac. În București, vântul puternic a doborât 8 copaci și a smuls un acoperiș pe Bulevardul Magheru. Capitala se va mai afla sub atenționare cod portocaliu de vigilie pentru încă un sfert de oră. Autoritățile au emis și un mesaj roalert. Și în alte județe este cod portocaliu de furtună la această oră, în Prahova, Dâmbovița, Giurgiu sau Teleorman. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede instituirea aplicației mobile unice ca punct unitar de acces la serviciile publice digitale furnizate de autoritățile și instituțiile publice. Actul normativ stabilește cadrul juridic pentru furnizarea serviciilor publice digitale complete, organizate după nevoile utilizatorilor prin intermediul infrastructurii digitale naționale. Alexandra Cristea are detalii.
2: Scopul proiectului este trecerea de la digitalizarea fragmentată cu platforme diferite, conturi multiple și proceduri care se termină tot la ghișeu, la servicii publice digitale complete, organizate după nevoile oamenilor și ale mediului de afaceri. Astfel, cetățenii nu trebuie să cunoască organigrama statului ca să-și rezolve problemele. Digitalizarea adevărată înseamnă servicii complete, nu birocrație mutată din dosar în PDF, susțin inițiatorii proiectului. Propunerea legislativă prevede ca serviciile publice digitale să poată fi accesate printr-un singur punct, cu funcționalități precum autentificare unică prin mijloace de identitate digitală, acces la servicii publice digitale complete, efectuarea plăților către entitățile publice, programări online, notificări și comunicări oficiale sau acces la înscrisuri și dovezi digitale. De asemenea, utilizarea serviciilor digitale rămâne voluntară. Cetățenii care nu au acces la tehnologie sau competențe digitale nu vor fi lipsiți de accesul la serviciile publice prin celelalte mijloace prevăzute de lege. Entitățile publice au însă obligația de a utiliza datele disponibile în infrastructura digitală națională, fără a solicita utilizatorilor prezentarea de documente sau informații care se regăsesc deja în sisteme. Senatul este prim fort sesizat, Camera Deputaților fiind decizională.
1: 30 de ofițeri din Corpul Multinațional Sud-Est de la Sibiu cu expertiză în domeniul logistic au făcut astăzi o vizită pe șantierul secțiunii Boița-Cornetu autostrăzii Sibiu-Pitești. Ofițerii NATO au fost interesați de capacitatea de rezistență a podurilor și viaductelor, precum și de caracteristicile geometrice și de gabarit ale celor trei tuneluri Balota-Robești și Boița 1, aflate în prezent în lucru, date necesare pentru dimensionarea transporturilor multinaționale agabaritice. Secțiunea Boița-Cornetu în lungime de peste 31 de kilometri are pe traseu 7 tuneluri, 24 de poduri și 24 de viaducte, fapt ce îi conferă și o importanță geostrategică. În contextul în care va străpunge Munții Carpați, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a companiei de drumuri. După finalizarea, acest tronson montan va asigura conexiunea rutieră de mare viteză între regiunile istorice ale României pe axa est-vest, Banat, Transilvania, Muntenia și Dobrogea, pe o distanță de aproximativ 850 de kilometri. Finlanda și-a deconectat astăzi rețeaua de telefonie fixă după aproape 150 de ani de funcționare, devenind astfel încă o țară care a trecut pe deplin la infrastructura telefonică digitală. În Europa, Estonia, țările de jos, Norvegia și Spania au făcut deja acest pas, iar numeroase țări din întreaga lume instalează cabluri de fibră optică care pot deservi deopotrivă serviciile de internet și apelurile vocale. Datele meteo, temperatură

0: Le scad mine, dar va fi în continuare caniculă în vestul, nordul, centrul țării și în estul țării. Vor fi de altfel 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei și 27 în zona de deala Munteniei și Olteniei. Sunt 21 de grade acum în București. Sport acum, Alex Sențu, bună seara!
1: Bună seara! La turneul de tenis Wimbledon, Sorana Cârstea o întâlnește pe Sara Bejlek din Cehia, numărul 45 mondial. Cârstea a câștigat primul set cu 6-1 și conduce în cel de-al doilea cu 6-5. Mai devreme, Gabriela Ruse a fost învinsă de Katie McNally din Statele Unite ale Americii, numărul 50 WTA, scor 5-7, 3-6, iar Irina Begu a fost eliminată de Katie Swan din Marea Britanie, numărul 196 WTA, 4-6, 4-6. La Cupa Mondială de Fotbal, Norvegia o conduce pe Coasta de Fildeș cu scorul de 1-0 la pauză. Pe stadionul din Dallas a înscris Antonio Nusa de la RB Leipzig. Urmează meciurile Franța-Suedia de la miezul nopții la New York și Mexic-Ecuador de la ora 4 la Ciudad de Mexico.
0: La ora 22 este Radio Jurnal.
2: Excelența la ea acasă, la Radio România Actualități.
3: V-am regăsit, sunt Ioana Brușten. Astăzi ne întâlnim cu domnul dr. Teodor Voiosu, medic primar gastroenterolog, doctor în științe medicale, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Domnule doctor, bine ați venit la Excelența la ea acasă.
4: Bine v-am găsit.
3: Mă bucur să fim împreună. Competențele dumneavoastră, așa cum citeam, sunt în endoscopie digestivă diagnostică și endoscopie digestivă terapeutică. Și pentru început aș vrea să ne explicați care este diferența între cele două.
4: În primul rând, diferența asta a devenit din ce în ce mai puțin evidentă chiar și pentru noi, pentru doctori, pentru că Dumnezeu a pus diagnosticul înaintea tratamentului, dar din fericire în laboratorul de endoscopie cele două se întâmplă deseori împreună. Dar pentru publicul care ne ascultă, e de înțeles că majoritatea procedurilor endoscopice digestive vizează obținerea unui diagnostic, practic. Da? Trebuie să găsim un ulcer, o tumoră, un diverticul. Sunt diverse întrebări clinice pe care fie medicul gastroenterolog, fie colegi din alte specialități le adresează și noi le oferim un răspuns, fotodocumentând și eventual biopsiind anumite leziuni. Pentru o parte dintre aceste leziuni există tratamente minim invazive și plaja de indicație a crescut foarte mult în ultimii ani și atunci fie în cadrul aceleiași sesiuni, fie într-o sesiune ulterioară putem trata o parte mare a problemelor medicale cu care pacienții noștri se confruntă.
3: Este un fel de 2 în 1, diagnosticare și tratament, de foarte multe ori, înțeleg.
4: Da, de multe ori și noi încercăm să pregătim actul medical tocmai ca la o singură explorare, pentru că știm că aceste explorări creează anxietate, disconfort și evident au și niște riscuri, încercăm ca o singură vizită la medic să aducă un maximum de beneficiu, să răspundă la întrebări și dacă putem oferi niște soluții să facem treaba asta.
3: Dumneavoastră sunteți specialist în boli inflamatorii intestinale și endoscopie intervențională. Cât de mult a evoluat gastroenterologia în ultimii ani? Spuneți și puțin mai devreme că s-au schimbat foarte multe lucruri.
4: Dar sunt surprins de faptul că lucruri pe care le învățam eu și, din fericire, nu sunt foarte în vârstă. Deci lucruri pe care le învățam eu în facultate astăzi sunt foarte perimate. În primul rând, mulțumită progresului tehnologic, avem niște instrumente care ne permit să facem mult mai multe lucruri. Asta este partea pozitivă. Din nefericire, pentru că amintați bolile inflamatorii intestinale, și bolile progresează și ne confruntăm astăzi cu o patologie din ce în ce mai amplă și variată și bolile inflamatorii sunt boli pe care le vedem din ce în ce mai des și atunci cumva e o competiție între ceea ce putem noi oferi pacienților și lucrurile de care au nevoie pacienții de la noi. Au fost progrese clare și rezultatele probabil că urmează și în anii care vin.
3: Boala Crohn, colita ulcerativă, înțeleg că sunt niște patologii care sunt diagnosticate mai des decât altă dată, poate tot mai des. De ce se întâmplă lucrul acesta?
4: În primul rând pentru că le cunoaștem mai bine. Cu siguranță în urmă cu 10 sau 15 ani erau cazuri care nu erau diagnosticate, fie pentru că noi nu eram suficient pregătiți, fie pentru că pacienții nu ajungeau la timp la medic. Dar în cazul colitei ulcerative și a bolii Crohn, cu siguranță asistăm la o creștere a numărului de cazuri și asta este cumva o paralelă cu lumea vestică, pentru că aceste boli, când eram eu student, erau mult mai frecvente în țări precum Statele Unite, Canada, Marea Britanie, deci în partea vestică, comparativ cu România. Pentru că ne-am schimbat stilul de viață, pentru că ne-am schimbat alimentația, pentru că societatea s-a schimbat în multe feluri, aceste boli au devenit mult mai frecvente în România și creșterea asta pare să continue, cel puțin în momentul de față.
3: Adică fac parte din categoria bolilor pe care le aduce civilizația

0: cunoscută, să spunem.
1: Sunt cu siguranță corelate cu stilul de viață, nu neapărat cu civilizația, ci poate cu alimentația care s-a modificat. Știm sigur că partea asta de nutriție este o componentă importantă. Microbiomul, deci ceea ce avem înăuntru nostru, dar nu vedem, este și el un element contributiv. Sunt foarte mulți factori, sigur și genetica joacă un rol, sunt foarte mulți factori și nu avem încă toate răspunsurile, dar cu siguranță asta este o parte importantă a schimbării, stilul acesta de viață care ne apropie în multe feluri de cei din vest.
0: Ce greșim cel mai mult, apropo de nutriție și de ceea ce obiceiurile noastre de fiecare zi?
1: Ca să fiu foarte simplu, mâncăm mai mult decât trebuie, lucruri care sunt foarte procesate și probabil la ore care nu ne fac bine. Ritmul de viață a devenit unul foarte diferit față de ce era organismul nostru obișnuit în urmă cu, să zicem, 100 de ani. Alimentele foarte procesate, pe care le vedem din ce în ce mai mult în piață, sunt iarăși o parte din problemă. Și de ce să nu recunoaștem ideea asta de consumerism, ideea de a mânca mai mult decât ne trebuie, de a bea mai mult decât ne trebuie, de a fuma și așa mai departe. Sunt aceștia factorii principali despre care discutăm.
0: A mânca mai mult decât trebuie devine o problemă efectiv de sănătate publică?
1: Răspunsul este un da ferm. Nici nu pot să enumăr câte boli sunt legate direct de aportul caloric suplimentar, de obezitate ca problemă de sănătate publică. Asta este cu siguranță o epidemie pe care o trăim și chiar și aici ne apropiem, din păcate, de partea vestică a lumii, unde știm foarte bine că în Statele Unite asta este o chestiune discutată nu de astăzi, de ieri, ci de probabil mai bine de o decadă. Dar România, din păcate, este și a partea acestei lumi, cu bune și cu rele.
0: Da, este principiul ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să se întâmple. Sigur că ne-am dorit să ne apropiem de societatea vestică, dar asta din cu totul alte motive, nu din cauza bolilor și a problemelor pe care le experimentează ei. Domnule doctor, care ar trebui să fie primele semne care să ne facă atenți și să ne trimită la medicul gastroenterolog în ideea că ceva n-ar fi tocmai în regulă?
1: Majoritatea prezentărilor la medicul gastroenterolog au, evident, ca sursă durerea abdominală, care este o chestiune foarte amplă, foarte particulară. Doi oameni care au aceeași boală nu le simt la fel durerea, aș vrea să subliniez acest lucru. Dar sigur, durerea abdominală, mai ales cea nouă apărută, ceva care nu se întâmplă cum era înainte, durerea severă, este un prim semn. Scăderea în greutate, lipsa poftei de mâncare, modificarea tranzitului intestinal, fie prin accelerarea lui, adică pacienții care au diaree, fie din contră, prin apariția unei constipații, unei încetinire a tranzitului intestinal, sunt toate semne de alarmă, le numim, și în general, fie medicul de familie, fie pacientul direct, apelează la medicul gastroenterolog pentru aceste simptome. Suplimentar mai este un lucru care e important și desori îl omitem în discuția cu colegii și cu pacienții, anemia, în special anemia prin deficit de fier, anemia feriprivă, care este mai silențioasă, se vede mai degrabă în analize și doar în stadii tardive de simptome. Ăsta este un alt lucru care poate necesita un consult accelerat la gastroenterolog.
0: Toate simptomele pe care le-ați enumerat înainte, lipsa poftei de mâncare, scădere în greutate și așa mai departe, toate pot să fie și semne punctuale ale unor lucruri care să nu fie complicate, să nu fie grave. Și poate din cauza asta să fie tratate cu oarecare indiferență, măcar în primele faze.
1: Bun, în mod evident, toată lumea are dureri de burtă, toată lumea are episoade
0: din
1: în care
0: când,
1: tranzitul...
0: Din când.
1: Da, evident, episoade proaste din punct de vedere digestiv putem cu toții să trăim. Severitatea simptomelor, răsunetul pe care l-au asupra pacientului, sunt de obicei semnale de alarmă. Chiar și pentru medicul de familie, să zicem, lucrurile pot fi dificile și chiar și pentru specialistul gastroenterolog, adică nu există neapărat o corelație directă. Sunt oameni care au boli foarte severe și foarte puține simptome și, din păcate, asta se întâmplă deseori cu pacienții oncologici care ajung, știți, destul de târziu la medic. Și iarăși sunt oameni care au simptome foarte severe și pot să nu aibă decât o boală. N-aș vrea să o numesc banală, pentru că nu vreau să desconsider suferința nimănui, dar o boală precum intestinul iritabil sau boala de reflux, cele mai frecvente boli ale gastroenterologului, sunt foarte zgomotoase. Pacientul vine la medic și scopul nostru este să-l asigurăm că totul e bine sau, în fine, este în niște limite convenabile și că nu discutăm de o patologie mai severă.
0: Mult mai gravă, da.
2: Excelența la ea acasă, la Radio România Actualități.
0: Domnul doctor, se vorbește foarte mult despre microbiom și dumneavoastră l-ați pomenit puțin mai devreme. Cât de mare este influența microbiomului asupra sănătății noastre? Ce ar trebui să știm noi cei din afara meseriei dumneavoastră?
1: O să fiu foarte sincer, nu știu să vă răspund sau nu am răspunsul complet și nimeni nu-l are. În știință există întotdeauna o parte de adevăr care se duce mai departe și trece proba timpului și există evident și o parte de modă, cum e o modă în toate celelalte

0: aspecte ale vieții. În momentul de față, sigur, trăim o modă a microbiomului și pacienții și medicii sunt foarte preocupați. Știm sigur că e un factor important, contribuie la multe boli, bolile inflamatorii de care amintați cu siguranță se leagă de populația patogenă de bacterii pe care o avem în organism, dar nu știm. Microbiomul este atât de complex, le explic studenților mei că numărul de stele de pe cer este comparabil cu numărul de bacterii pe care le are un singur individ în tubul digestiv, așa că ordin de mărime e ceva care depășește...
1: Ireal.
0: Da, puterea... Eu nefiind un matematician, cu atât mai greu mi-e să înțeleg aceste numere, dar e clar că sunt foarte complexe toate lucrurile și momentan suntem, să zicem, doar la vârful icebergului. Vom afla cu siguranță în anii următori mai multe lucruri, dar știm că e important, nu știm exact cât de important și, din păcate, și asta e foarte relevant, încă nu știm să manipulăm această informație. Adică, dacă la teorie ne pricepem, în practică transpunem mai greu unele din lucrurile pe care deja le știm.
1: Dar sunteți de acord cu ceea ce se spune că omul, de fapt, beneficiază de două creiere, cel de care știe toată lumea și încă unul în sistemul digestiv?
0: Îmi place foarte mult acest citat, nu o să vă spun de ce anume, dar are o importanță personală pentru mine și sunt cu totul de acord. Din punct de vedere al numărului de neuroni, deci anatomic vorbind, așa și este. Avem un număr impresionant de neuroni care dirijează, coordonează, sunt ca niște polițiști care se ocupă de traficul alimentelor și enzimelor digestive. Complexitatea este extrem de mare, nu este la fel de sofisticat, evident, acest creier abdominal, dar este cu siguranță un element foarte important și mai ales în tulburările funcționale. Când vorbim de intestinul iritabil, de exemplu, acolo rolul axei dintre creierul, cel pe care îl numim în mod obișnuit, dar deci dinspre sistemul nervos central și cel asociat tubului digestiv, este extrem de important. Această legătură e o parte a problemei și a rezolvării acestei probleme.
1: Apropo de bolile inflamatorii, există alimente care să, nu știu, inflameze cu ghilimelele de rigoare intestinul, care să intensifice simptomatologia sau care să declanșeze o boală intestinală inflamatorie?
0: În ceea ce privește alimentele ca principii nutritive, așa cum spuneam, există o legătură statistică și înțelegem că aceste alimente procesate țin de apariția bolii. Dar o legătură directă pe care să o spunem unui pacient, nu mânca, de exemplu, castraveți, da, pentru că se va declanșa o boală inflamatorie, această legătură este mult, mult mai greu de evaluat și în momentul de față, ce știm apropo de nutriție, să zicem, dacă vreți, este că, de exemplu, fumatul, care nu e un aliment propriu-zis, dar îl trecem la această parte a studiului de viață, e un factor de risc important pentru boala Crohn. Nu e neapărat cel care îl declanșează, sunt mult mai mulți fumători decât pacienți cu boală Crohn, dar contribuie. În perioadele de puseu ale unor asemenea boli, putem recomanda niște restricții pentru a facilita anumite tratamente sau pentru a evita supraîncărcarea funcției digestive. Dar, în general, nutriția nu are un rol așa cum se făcea în medicina clasică, când aveam o listă foarte lungă de alimente pe care, de exemplu, un pacient cu boală ulceroasă nu avea voie să le consume. Lucrurile s-au rafinat și, de la caz la caz, putem face anumite recomandări în plus sau în minus, dar nu e o rețetă pentru toată lumea.
1: În medicina personalizată. Fiecare pacient e unic.
0: Exact, exact. Încercăm să punem aceste lucruri în practică, evident mai mult până acolo, dar discuția în cazul pacienților cu boli inflamatorii include în general, pentru cazurile mai severe, și un nutriționist. Tocmai în acest rol, ca să înțelegem nevoile care sunt personale, pentru că una este când ai un adolescent, cineva în perioada de creștere, alta este când ai un vârstnic care poate are osteoporoză. Fiecare dintre noi are o poveste diferită și nevoi diferite de nutriție și încercăm să le adaptăm pentru fiecare în parte.
1: Am început discuția noastră pomenind de endoscopie. Aș vrea să vă întreb acum ce este ecoendoscopia, ce este ea, când se folosește, cât este de utilă.
0: Ecoendoscopia este unul din acele salturi tehnologice de care aminteam mai devreme. În ultimii 20 de ani și mai precis în ultimii 10, această tehnică a suferit niște progrese extraordinare. Practic vorbim de miniaturizarea unui ecograf, acel aparat foarte mare și greu deplasabil pe care îl vedeți în multe cabinete medicale, a fost miniaturizat și pus pe vârful unui endoscop, care este un instrument evident foarte gracil. Și el ne permite ca, prin introducerea acestui aparat în tubul digestiv, să vedem nu numai organele tubului digestiv, dar organele din vecinătate, în mod particular în torace și abdomen. Și ne permite să facem biopsii din zone care înainte ne erau inaccesibile. Pancreasul este un exemplu foarte bun al acestui lucru. Tumorile pancreatice sunt greu diagnosticabile, greu abordabile și ecoendoscopia permite acest lucru. Și mai nou, și asta este poate cel mai entuziasmant lucru și ține de partea intervențională, putem face tratamente minim invazive pentru boli care înainte fie necesitau chirurgie majoră, cu riscuri majore, fie erau complet netratabile. putem face tot soiul de lucruri foarte inventive cu ajutorul unui ecoendoscop, pentru că ne ajută să conectăm diverse organe care altminteri anatomic n-ar părea să aibă o legătură. Bunoară, putem lega stomacul de o ansă de intestin subțire, fără să facem niciun fel de sutură chirurgicală, într-o procedură care durează poate 30 de minute și pacientul se poate alimenta a doua zi.
1: E o adevărată revoluție în lume și în toate domeniile, în general, cea produsă de inteligență artificială în endoscopie. Inteligența artificială ajută, a intervenit, schimbă lucrurile în vreun fel?
0: Cu siguranță inteligența artificială este aici și e aici la foarte multe paliere. Dacă întrebarea se referă strict la tehnologia endoscopului, răspunsul este da, avem deja aplicații care ne permit să detectăm și să diagnosticăm polipi cu o acuratețe mai ridicată. E o discuție în desfășurare, dar efectiv endoscopul nostru e conectat la un motor de inteligență artificială care recunoaște anumite leziuni. Asta e o parte a descoperirilor și evident ne ajută să procesăm mai multe informații, ne ajută inclusiv în sarcini care par neimportante, dar vă asigur că sunt foarte importante, de la programarea pacienților, de la interpretarea datelor, de la cercetare și inovație. Inteligența artificială a intrat în practic toate sectoarele lumii medicale și cu siguranță și în endoscopie.
1: Iar viitorul, din acest punct de vedere, cum sună, în afară de faptul că va veni foarte repede?
0: Viitorul este aici, cu siguranță. Cum sună, mi-e greu să spun. În general, eu sunt un tehno-optimist, adică cred că avem șansa să facem mai multe lucruri. E important să înțelegem exact unde se potrivește și, sigur, care ar putea fi limitările diverselor aplicații, dar sigur ne va ajuta să fim mai rapizi, mai preciși, să fim mai ușor să ne raportăm la alții ca etalon, ca document de, cum să spun, de predare și de învățare al unor anumite tehnici, de a putea să compari ceea ce se întâmplă în diverse servicii. Inteligența artificială are foarte, foarte multe aplicații pozitive.
2: Excelența la ea acasă, la Radio România Actualități.
1: Haideți să vorbim puțin și despre un subiect care este mai greu, nu este plăcut deloc, dar se întâmplă, anume cancerele din sfera digestivă. Care sunt cel mai greu de depistat în faze precoce, astfel încât să aibă un prognostic cât mai bun?
0: Dintre tumorile despre care discutăm și ne ocupăm în sfera digestivă, probabil tumorile de cale biliară și de pancreas sunt cele mai insidioase. Pentru că localizarea anatomică este una destul de greu accesibilă, pentru că simptomele apar relativ târziu și pentru că tumorile au o rată destul de rapidă de evoluție. Și atunci acest cumul de factori le face încă diagnosticabile în stadii tardive, greu abordabile ca diagnostic și ca tratament. Cancerele de tub digestiv sunt printre cele mai studiate, sunt o problemă de sănătate publică. Cancerul de colon este cu siguranță cel mai cunoscut, dar din fericire în cazul acestui tip de cancer avem acum destul de multe arme atât în zona de depistare precoce cât și de prevenție. Am început discuția apropo de ce poate să facă diagnostic și tratament endoscopic. Colonoscopia de screening este exemplu ideal. Facem o procedură unui pacient care nu are niciun simptom, dar are un risc, vârsta. Un pacient care, să zicem, a trecut de 50 de ani și în timpul acestei endoscopii diagnosticăm un polip. Îl vedem, conform cu noile clasificări și cu noile posibilități tehnologice, avem o încredere mare în diagnosticul nostru și în anumite limite putem trata peste 90% din leziunile pe care le găsim pe loc, adică le rezecăm. Și în felul ăsta, nu numai că avem un diagnostic complet, dar și prevenim un potențial cancer. Atenție, nu toți polipii vor deveni în viața lor, evident, cancer, dar dacă rezecăm toți polipii pe care îi întâlnim, o bună parte dintre tumorile colorectale nu mai au timp, sau de fapt nu vor mai apare în viața pacientului.
1: Înseamnă că ceea ce s-a desfășurat sub formă de studiu pilot, acea depistare precoce a posibilelor cancere de colon, ar fi o idee foarte bună să fie extinsă la nivel de program național, ca să se ajungă exact la ceea ce spuneați dumneavoastră, la acest tip de prevenție până la urmă.
0: Screeningul cancerului colorectal, prevenția lui, are o parte foarte importantă din politica de sănătate publică la nivel mondial. Tehnicile prin care putem face asta sunt numeroase, pornind de la metode mai puțin invazive decât colonoscopia și mergând, evident, până la colonoscopie, și e unul dintre dezideratele și lucrurile pe care încercăm să le implementăm. Dar aspectele sunt multiple, sunt legate, evident, de logistică, de disponibilitatea medicilor, adică discuția e una care are și trebuie să aibă loc la nivel de societate. Dar strict ca principiu medical, dacă poți să depistezi polipi în stadii precoce și să-i rezeci, atunci cu siguranță vei preveni pentru o parte dintre acești pacienți un potențial cancer colon.
1: Ceea ce ar fi minunat. Cum spuneați puțin mai devreme, pot să fie foarte multe simptome și foarte multe momente în starea unui om care să nu pară ceva foarte complicat și chestiuni prin care să treacă fiecare la un moment dat în viața lui. Devine periculos la un moment dat să te tratezi singur această

0: automedicație sau să citești forumuri și să găsești soluții și să aplici tu că nu e nicio problemă?
1: Aici cred că e mai mult o chestiune care ține de fiecare individ. Eu le spun tuturor pacienților că îi încurajez să se documenteze. Un om informat este un om puternic. Asta este valabil în orice arie și cu siguranță și în medicină. Tendința unora de a se supradiagnostica, de a se supratrata, de a se baza pe doctor Google în a lua niște decizii și mai ales în a lua niște decizii importante, pentru că discuția nu se referă la un episod, cum spuneam, ceva absolut benign, te-a dur burta, te-ai gândit poate ce antispastic să iei și situația s-a încheiat. Dar în momentul în care integrezi aceste lucruri în decizii medicale complexe, în tratamentul cancerului, în diagnostic și așa mai departe, aici apare riscul. Este foarte important să existe un dialog între specialistul pe de-o parte și pacientul care vine să-l trateze și undeva la mijloc să încercăm să găsim adevărul. Nici noi, medicii, nu avem cu siguranță adevărul suprem și pacienții, când intră pe ușa cabinetului, mă aștept că se bazează pe ceva din expertiza în plus pe care o avem. Dar îmi place când un pacient își face temele, pentru că discuția noastră devine mai facilă. Atunci când are niște subiecte de la care poate porni, are niște temeri sau niște întrebări, asta ne ajută atât pe pacient cât și pe mine să ne facem treaba.
0: Domnule doctor, ce v-a făcut pe dumneavoastră să alegeți gastroenterologia și ce vă ține în priză după niște ani de când o practicați?
1: La mine povestea este relativ simplă și nu este un secret. Eu vin dintr-o familie de medici și tatăl meu a fost gastroenterolog, a fost unul dintre primii specialiști în acest domeniu în România și l-am văzut făcând niște lucruri foarte interesante și mi s-a părut că această specialitate îmbină două laturi foarte importante. Partea de medicină internă și de judecată clinică, acea medicină old school, să spunem, dar și partea tehnologică, care, sigur, pentru generațiile tinere e foarte atractivă. Aveam partea mai bună din ambele lumi, din lumea medicală, să zicem, și din lumea chirurgicală. Și asta este în continuare unul dintre lucrurile care mă motivează, pentru că, așa cum spuneam, aceste progrese se întâmplă și sunt foarte norocos să pot participa în partea de educație și de cercetare în echipe foarte, foarte tinere și dinamice și îți iei niște resurse de energie, să zicem, de acolo. E un moment fascinant să fii gastroenterolog și endoscopist în mod particular și sper ca aceste, să zicem, schimbări benefice să-mi dea energie și pentru viitor.
0: Apropo de cercetare și de schimbare, cum vedeți gastroenterologia peste 10 ani, să spunem?
1: Cred că ne vom schimba destul de mult practica curentă. Cred că o mare parte dintre problemele, să zicem, de rutină, repet, fără a le bagateliza, vor fi preluate din ce în ce mai mult, fie în medicina primară, fie chiar cu ajutorul unor asistenți de inteligență artificială. O parte dintre pacienți vor fi triați, iar noi va trebui să ne confruntăm cu scenarii din ce în ce mai complexe de medicină din aceasta personalizată, de intervenții minim invazive, de medicamente revoluționare și o să încercăm cumva să integrăm și să ajutăm pacientul în călătoria lui sau a ei, să fim alături, să fim un jucător într-o echipă care cred că o să arate foarte, foarte diferită în 10 ani. Cred că partea digitală va juca un rol important și că rolul medicului o să se schimbe. Nu o să scadă ca pondere, dar o să facem mult mai multe chestiuni aplicate și cu un pic de noroc, sper, mult mai puțină birocrație.
0: Perspectiva este una foarte interesantă. Domnule doctor, mulțumesc tare mult că ați fost astăzi împreună cu noi aici pe teritoriul Excelenței.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
0: Domnul doctor Teodor Voiosu, medic primar gastroenterolog, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, doctor în științe medicale, a fost invitatul meu de astăzi. Ioana Brușten sunt, mulțumesc dacă ați stat alături de noi, să fiți sănătoși și să priviți cu încredere spre viitor, căci așa arată, pare să arate foarte bine.

0: Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități.
1: Seară bună, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem în fața unei noi ediții Dincolo de ziduri și pentru că ieri a fost ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel, am considerat că ar fi foarte bine să readuc în fața dumneavoastră un nou volum despre Sfântul Apostol Pavel, un volum semnat de domnul Răzvan Bucuroiu, colegul nostru de la televiziunea publică. Nu odată, domnul Teodor Baconschi, cel ce semnează și prefața acestei cărți, a spus că după cărțile, comentariile, articolele despre Iisus Hristos, pe locul 2 în întreaga lume se află lucrările care l-au în prim plan pe Sfântul Apostol Pavel. Iată în cele ce urmează discuția pe care am avut-o cu domnul Răzvan Bucuroiu. Seară bună, stimate domn!
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
1: Avem în față o lansare de carte, Sfântul Apostol Pavel. De ce ați ales acest subiect?
2: Să vă spun sincer, am o mare admirație și un mare interes pentru viața și lucrarea acestui apostol unic, aș putea spune. De când am citit Viețile Sfinților de acum 30-40 de ani, această figură m-a atras într-un mod irezistibil pentru că n-am înțeles foarte mult în ceea ce privește viața lui, abordarea lui, perspectiva lui, până când, după mai multe lecturi și experiențe personale, am început să înțeleg natura realmente genială a acestui om care practic a pus bazele bisericii creștine. Este singurul om, în afară de Iisus Hristos, care este Dumnezeu făcut om, Pavel este singurul om care realmente a pus bazele cu putere și cu pricepere, cu râvă și cu știință ale acestei biserici. Sigur că da, secondat, ajutat de Duhul Sfânt care i-a suflat în permanență în pânze și de starea lui jertfitoare, de om care pur și simplu, crezând fiecare cuvânt din cele pe care le-a spus, a ars pentru ele. Nu s-a ferit, păzit de niciun fel de primejdie, practic ardea pentru fiecare cuvânt pe care l-a spus în numele celui răstignit și înviat. Avem nevoie de Pavel acum mai mult decât orice, ca exemplu. Când vedem religia acum începe să fie instrumentalizată politic bunăoară și ne întoarcem într-un fel de nu fundătură, nu o să e cuvântul, într-un anumit tip de înțelegere, destul de restrictivă și, să spun așa, puțin pe lângă ceea ce a vrut să ne transmită Hristos. Deci când vedem o astfel de întoarcere către niște origini pe care le credeam îndepărtate, iată, spiritul lui Pavel e mai important ca oricând să-l cunoaștem și să-l recunoaștem ca fiind spiritul autentic al Bisericii Creștine, al Bisericii lui Hristos, deschis către toți, în stare de jertfă și propovăduind dragoste.
1: Din toată această cercetare pe care, odată în plus, sunt convins că ați făcut-o pregătind această nouă apariție editorială, puteți face o paralelă sau putem face o paralelă cu situația din vremea lui Iisus, cu farisei și saduceii pe de-o parte, care, iată, au dus în gard, ca să spun eu așa, perceptele lui Dumnezeu și nevoia de a veni Iisus pentru a corecta niște derapaje umane. Avem și astăzi, parcă din ce în ce mai mulți saducei și farisei în jurul nostru, care, bătându-se cu pumnii în piept, spun că la ei este dreptatea?
2: Da, se pot face foarte multe paralele, pentru că Hristos, așa cum a spus foarte bine, s-a adresat întregii naturi umane. Practic, mesajul Mântuitorului și întruparea Lui a fost pentru absolut toți oamenii de pe această planetă. Dar singurul care a înțeles asta într-un mod sclipitor și a făcut exact ceea ce trebuia a fost Sfântul Apostol Pavel. De altfel, îi se și spune Apostol

0: cuvinte, el este cel care a înțeles exact natura mesajului mesianic și faptul că Mesia, Iisus este Mesia, nu numai pentru poporul ales în sânul căruia s-a întrupat, ci pentru toată umanitatea. Practic, acela a fost punctul de cotitură, de inflexiune în viața și în lucrarea lui, în clipa în care a înțeles că Iisus Hristos a venit pentru toți, pentru toți oamenii de pe fața Pământului și răscumpără toate păcatele tuturor, indiferent că erau cei din legea veche, adică din legea lui Moise, că erau păgâni de alte neamuri. Practic, acesta este ceea ce a înțeles Pavel și a fost îngrozit de faptul că se poate rata această țintă mesianică și că oamenii pot să treacă pe lângă fără să înțeleagă de fapt mesajul. Și toată viața, scrierile sale, epistolele sale sunt toate în acest sens. Da, fiecare dintre cei care credem, domnule Basarabescu, suntem convinși că adevărul este de partea noastră pentru că aminte n-am mai crede. Am crede altceva. Deci fiecare dintre cei care credem, credem că da, la noi este adevărul. Numai că, vedeți, unii cred că la ei este adevărul, excluzându-i total pe ceilalți, ceea ce nu este corect. Și Dumnezeu însuși nu face așa, nu a lucrat așa. N-a spus, mă sacrific pentru o anumită parte a acestei umanități căzute, sau pentru un anumit tip de păcate, sau pentru un anumit popor, o anumită etnie. Acesta este și mesajul pe care mă încăpățânesc să spun și să repet întotdeauna, vrea să-l transmită și Sfântul Apostol Pavel. Pe de cealaltă parte, există foarte multe nuanțe și în ceea ce a vorbit și a făcut Iisus Hristos întrupat și ceea ce a făcut și a vorbit Sfântul Apostol Pavel. Și la aceste nuanțe trebuie să fim noi foarte atenți. Adevărul este într-o singură parte, este evident, nu pot să fie mai multe adevăruri, însă toți au dreptul să-l atingă, să li se facă cunoscut. Toți au dreptul să fie atrași către acest adevăr prin mijloace care, parcă aș putea spune, nu sunt ale lumii acesteia. Pavel nu a folosit mijloacele lumii acestea ca să-i convingă pe contemporanii săi că adevărul este la el. A folosit mijloacele care nu sunt ale lumii acestea, cum a fost și cum spun și eu în carte, iubirea. Este cel care a instrumentat modelul dragostei hristice, în plan omenesc, bineînțeles, ca nimeni altul. A avut această absolută inteligență și putere, tărie de caracter, dacă pot să spun așa, încât să se arunce orbește în brațele iubirii divine, ca la rândul lui să poată să răspândească atât cât i-a fost permis acest tip de iubire și de comuniune. De aceea este mare Pavel, pentru că s-a lăsat realmente cotropit, covârșit, cucerit de această iubire mântuitoare a lui Hristos, pe care, atenție, nu l-a cunoscut în viață, în viață fiind, l-a cunoscut, după cum știm, pe drumul Damascului, când Domnul i s-a arătat în chip de lumină și i-a spus câteva cuvinte care s-au încrustat practic în inima acestui rabin zelos care pornise să prigonească creștinii din Damasc.
1: Cei care vor cumpăra cartea vor găsi o prefață semnată Teodor Baconski, deja e o garanție a lucrurilor importante pe care le vor găsi acolo. Spuneți-mi, cei care nu știu absolut nimic despre Sfântul Apostol Pavel vor întâlni în carte un limbaj, informații accesibile și lor, sau este doar o carte pentru specialiști?
0: Domnule Basarabescu, să ne înțelegem, eu nu sunt un om de știință, nu sunt savant. În primul rând că sunt un ziarist.
1: Da, da, aveți o cultură care generală și o îmbogățire sufletească deosebită și raportul cu un astfel de subiect e cu totul altul față de un simplu jurnalist.
0: Așa este, sub aspectul trăirii personale și al convingerilor, da. Dar cartea se citește foarte ușor pentru că este scrisă ca un eseu, este scrisă dintr-o suflare. Așa am și scris și, dacă îmi permiteți, dacă îngăduiți, v-aș citi doar câteva rânduri ca să înțeleg.
1: Iar vă rog, sigur.
0: Cât de ușor poate fi înțeleasă și citită de către un om care nu este atât de informat. În loc de încheiere, pentru că cea mai bună concluzie e la sfârșit, vorbind despre Pavel, spun așa: a parcurs spații mentale uriașe de la legea veche la legea nouă, de la un Mesia formatat pe așteptarea evrească a Talmudului la adevăratul Mesia intrat pe asin în Ierusalim, dat morții prin crucificare și înviat a treia zi. A străbătut distanțe geografice enorme, calculul arată că au fost aproape 14.000 de kilometri, în cele 4 călătorii misionare. A cunoscut popoare și civilizații, cetăți mari și sate pustii, deșert și litoral, insule și strâmtori. A acoperit distanțe imense în timpuri istorice și acum este perfect actual. Iar acest lucru mi-l face deosebit de drag, fiind autenticul agent al modernității în Hristos. Asta este teza mea și care nu e

0: parteza mea, este cu adevărat agentul modernității în Hristos și al unui tip de eliberare cu umanitatea nu mai cunoscuse până la el. De aceea, în iureșul redactării, poate că am accelerat pe unele porțiuni mai mult decât se cuvenea, pe alte viraje l-am luat prea lent, însă senzația de film făcut dintr-un singur cadru nu mă părăsește, e vie. Cum vie a fost viața acestui om minunat, născut iudeu, crescut fariseu, descăpățânat creștin. Dintr-o suflare am scris, într-o suflare mă regăsesc cu Pavel, din Tars, Ierusalim, Antiohia, Efes, Roma, un glob trotăl al Evangheliei Hristos cu destinația Rai. Așa se încheie cartea pe care am gândit-o. Așadar, cred că este scrisă ușor, cred că este scrisă și alerg și cu toate datele scriiturii, tipicul scriiturii moderne, cred că este și captivantă pe alocuri. Pot să spun că unele pagini chiar m-au mulțumit și pe mine, altele nu, așa cum este în orice lucrare de acest tip. Însă, buna credință e mai presus de orice. Îl iubesc pe Sfântul Apostol Pavel, așa cum să merte cealaltă ceata sfinților, nu iubesc pe niciun alt sfânt din acest considerent. Este modelul oricărui tip de propovăduire. Și noi, ziariștii creștini, ar trebui să-l avem ca model și mulți de rest sunt convins că l-au.
1: Dacă îmi dați voie, am să vă fac o destăinuire care îndrăznesc să spun că vă va face plăcere. În cele 6 întâlniri de care am avut parte cu filozoful Petre Țuțea, am auzit, nu știu exact, nu vreau să dau o cifră, dar cel puțin de 5-6 ori, mi-a spus că ar da orice să știe care este părerea Sfântului Apostol Pavel despre el. Avea aproape o obsesie asupra părerii Apostolului Pavel despre el. Sunt convins că, citind cartea noastră, îmi voi explica o dată în plus de ce avea această aplecare, această apropiere, această obsesie pentru Sfântul Apostol Pavel.
0: Iar la polul opus, dacă îmi permiteți, este Cioran, care s-a certat toată viața lui cu Sfântul Apostol Pavel. Cioran a avut această, să spun, obsesie, aceea de a se certa și de a-l contrazice într-un fel sau altul pe Sfântul Apostol Pavel, pentru că așa cum a scris el, n-a mai scris nimeni până la el și nimeni după el. Epistolele sale sunt pagini de literatură duhovnicească de cea mai bună calitate și sunt pagini cu adevărat mistice. Acolo este o întreagă mistică, o întreagă trăire ascetică. Sunt pagini realmente unice. Practic, cuprind toate aceste ingrediente pe care nimeni până la el nu l-a mai pus într-un asemenea tip de comunicare scrisă. Și aș putea spune nici după el. Vă dați seama că prin aceste scrieri pastoral-misionare, practic, Pavel, Sfântul Pavel, a răsturnat o lume. O lume care era așezată, era stabilă, era așezată bine pe temeriile ei. Dar ceva lipsea. Ceva lipsea. Și Pavel a găsit exact ceea ce lipsea. Și a pus această nouă construcție a lumii pe bazele ei corecte.
1: Îndrăznesc acum să apelez la profesorul Giuvara. Mă gândesc din nou la ceea ce îmi spunea. Ce bine ar fi ca măcar în viitor istoria să fie predată în școală așa cum este ea de fapt, ca o desfășurare de povești de viață și nu ca un șir de cifre și de denumiri lipsite de valoare în sine. Credeți că și religia ar putea tot așa fi mult mai aproape de tânăra generație dacă s-ar baza pe poveștile pe care în ultimă instanță le conține toată învățătura lui Iisus?
0: Să vă spun cinstit, dincolo de povești care sunt foarte frumoase, care sunt unice, care sigur că da, sunt lucruri nemai întâlnite, pentru că nemai întâlnit este să găsești oameni morți și înviați și să vezi atâtea minuni și atâtea lucruri care s-au întâmplat spectaculoase. Dar dincolo de această narațiune, dincolo de aceste povești, pentru a atrage tânăra generație, cred că e nevoie de fapte. Întotdeauna creștinii au strălucit prin faptele întrupate. Practic, au văzut oameni care exact ceea ce propovădeau, asta trăiau, cu prețul vieții mulți din ei. Așa că, dacă ne-am întoarce la fapte puțin, am fi atât de convingători noi creștini, încât n-ar mai fi nevoie decât de foarte puține cărți de specialitate, ca să zic așa. Problema este că nu ne trăim noi creștinii credința așa cum ar trebui și așa cum o propovăduim la modul exterior. Practic, principalul inamic al creștinilor, cred că sunt creștinii înșiși. Acum, pentru că nu facem ceea ce trebuie să facem și, practic, mimăm de multe ori un anumit trai, într-un anume fel, o anumită asceză, o anumită seriozitate. Ele sunt de multe ori mimate și oamenii și mai ales tinerii simt asta. Trebuie să fim și noi mult mai serioși și mai asumați în ceea ce facem, pentru a fi cu adevărat un exemplu. Dacă viața noastră nu este ea însăși un exemplu, la vorbe ne pricepem cu toții, slavă Domnului. Dar viața, cum ne trăim viețile reale, aici e problema.
1: Și în toată această ordine de idei, mă gândesc că dacă, iată, fariseul Pavel l-ar fi întâlnit inițial pe Iisus înaintea acestui moment de grație de care a avut parte, probabil ar fi fost respins de Iisus ca orice alt fariseu și Iisus a preferat să petreacă cina cea de taină nu în casa unor farisei, nu în casa unor saducei, ci în casa esenienilor. Foarte puțin se vorbește despre acești esenieni și cred că acum, într-o perioadă în care populismul folosește inclusiv religia creștină pentru a lovi în creștinism indirect și irresponsabil, poate că înțelegerea acestor esenieni ar putea să ne ajute mai mult să depășim niște încercări.
0: În mod sigur, asta în aceste vremuri în care de la teologie la ideologie este doar un pas și vedem că se face pasul acesta foarte ușor, practic lucrurile încep să se amestece cumva, să se suprapună, sunt niște interferențe de planuri care creează o țesătură opacă din care oamenii practic nu mai disting, nu mai pot să înțeleagă ceea ce este cuvânt revelat, cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce este lucrarea sfinților și ceea ce este instrumentarea politică sau ideologică a unui crez. Da, trăim niște vremuri spectaculoase sub acest aspect, de unde mi se părea nouă că religiile practic intră într-un cont de umbră în această modernitate, zglobie și care e așa ca o mare triumfală, văd că se reiau practic toate aceste argumente ale credinței, se ambalează într-un fel de ideologie întemeiată pe un anumit tip de adevăr și se livrează pe urmă publicului ca fiind un lucru de care oamenii au nevoie. Întoarcerea la adevărul biblic este un lucru foarte bun, însă instrumentalizarea lui de către oameni care nu cred. Aici e problema. Dacă ar fi oameni credincioși, nu ar fi o problemă, pentru că ar înțelege care sunt limitele. Oamenii care nu cred însă folosesc acest instrumentar revelat extraordinar, îl folosesc după mintea și asemănarea lor. Adică fără discernământ, fără niște criterii clare. De asta spun că trebuie să existe criterii și trebuie să existe multă credință în inima și în mintea celor care fac astfel de lucruri. Dacă ar fi așa, ar mai fi cum ar mai fi.
1: Credeți că în urma parcurgerii și nu doar a citirii, a înțelegerii cărții dumneavoastră, cineva ar putea să fie mai puternic în fața unor intoxicări chiar cu caracter religios?
0: Asta nu știu, pentru că practic eu am prezentat faptele, viața și scrierile unui om excepțional.
1: Da,
0: unui...
1: tocmai puterea acestor fapte ar putea să fie o pavăză împotriva populismului.
0: Tot timpul marile fapte au puterea exemplului de partea lor. Marile caractere, marile lucruri făcute, întreprinse cu bună credință și cu o stare de jertfă asumată, au prins până la urmă și au produs efecte de-a lungul timpului. Nu pot să-mi dau seama dacă cineva s-ar putea întări sau s-ar putea lumina, dumiri, mai mult decât ar putea o face din alte surse, citind cartea mea, însă cartea mea este o pledoarie pentru tipul de a înțelege lumea, în cheie paulină. Tipul, modul de a-L reprezenta pe Hristos și lumea aceasta, ținând cont de gândirea marelui Pavel. În clipa în care a înțeles că Mesia este al tuturor, față de ceilalți apostoli care n-au înțeles asta, a și fost o coliziune cu ei, au și avut un sinod apostolic la Ierusalim, în care s-au contrazis, au existat dispute și chiar certuri. Pentru că apostolii credeau că trebuie să țină revelația în sânul poporului evreu, că lor li se adresează și pentru ei este. Or, Pavel a înțeles că nu era doar pentru ei, ci era pentru toată lumea. E, acest act este un act de mare curaj și este clar că Pavel a fost inspirat de Dumnezeu însuși, de Hristos însuși, în clipa în care a pornit la o cruciadă personală aproape, fără sprijin prea mare din partea celorlalți apostoli. Tot ceea ce a făcut aproape a avut un aer, să spun așa, aproape fără șanse, de loser, în afara șanselor. Cu toate astea, el este singurul care a dat șansa reală creștinismului și l-a împrăștiat în tot bazinul Mediteranei cu, să spun, tenașitate și cu o bărbăție nemaipomenită. Gândiți-vă doar la Atena, în clipa în care a fost primit în Areopag, acolo pe dealul lui Ares, unde se adunau filozofii și înțelepții Atenei. Era un fel de spațiu public în care discutau chestiuni filozofice, politice, sociale și i-au cerut și lui Pavel să ia cuvântul. Imaginați-vă totuși un evreu, un rabin, un predicator ambulant, un om hăituit, chinuit, alergat, pus în fața acelor somități ale epocii, cei mai înțelepți bărbați din Atena, adică erau caimacul lumii antice în ceea ce privește inteligența, cultura, viziunea, și a avut curaj să le vorbească într-adevăr ca nimeni altul. Puțin au înțeles însă, puțin au înțeles, dar el a vorbit-o așa cum n-a mai făcut nimeni până la el. Asta înseamnă curaj și încredințare că ceea ce faci tu este bine plăcut și ceea ce faci tu trebuie să o faci numai tu.
1: Da, este o bucurie pentru mine să pot prezenta lucrarea noastră, faptul că are o prefață semnată Teodor Baconschi este din start un atum plus, o garanție a calității, deși eu consider că simpla prezența numelui dumneavoastră și a carierei deja e o dovadă de calitate. Dar recunosc că nu am citit cartea, o voi citi cât de curând și eu recunosc că în momentul în care mă voi apuca de carte, voi avea tot timpul în gând cuvintele lui Petre Țuțea, ce părere are Sfântul Apostol Pavel despre mine. Cred că dacă vom lua cheia asta, vom intra și mai adânc în înțelesurile pe care dumneavoastră ați dorit să le apropiați de noi toți viitorii cititori.
0: Iar ca un Petre Cera, adică Petre Țuțea, sigur că da, trebuie să se îmbrățișeze în eternitate cu cel care s-a numit Pavel, Paul sau Saul. Icoana celor doi apostoli îmbrățișați este icoana împăcării și este icoana practic celor două viziuni care s-au împăcat până la urmă în persoana lui Hristos. O viziune autohtonistă, etnicistă, locală cumva și o viziune universală. Asta este biserica, practic de la local spre universal.
1: Nu erați foarte sigur dacă în urma unei astfel de lecturi oamenii ar putea fi mai puternici împotriva intoxicărilor? Eu îndrăznesc să spun că da, pentru că exact prin această dragoste pentru toate neamurile pe care a dorit primul cu curaj să o rostească apostolul Pavel, cred că putem să înțelegem cât de penibilă este zona naționalistă care se uită cu ură la vecin, care încearcă să dea în cap vecinului, care încearcă să umilească pe un altul de alt neam, nu mai spun de rasă diferită și așa mai departe. Deci cine este cu adevărat creștin nu poate fi naționalist extremist și cred că pledoaria apostolului Pavel poate să ne reveleze cu o forță extrem de puternică uriciunea unei astfel de gândiri.
0: Îndrăznesc să spun că tot ceea ce ați enunțat dumneavoastră, cunoscând situația bine, situația bisericii mele, pot să spun că sunt fenomene marginale. Vocale, dar marginale. Nu asta este biserica în care evoluăm, nu asta este biserica în care noi căutăm adevărul și mai ales mântuirea.
1: În biserică sper și eu din suflet să fie așa, dar totodată avem foarte mulți farisei laici, dacă îmi permiteți această denumire, diversi cetățeni, era să zic întâi românași, dar sunt și unguri, sunt și bulgari, sunt și sârbi, sunt și francezi, sunt și germani, care se cred mai deștepți decât ceilalți, și lasă pe planul 3-4 exact ceea ce a vrut Iisus să ne spună. E loc pentru toată lumea și dragostea e a tuturor.
0: Așa este.
1: În final, aș vrea să ies un pic din zona cărții pe care ați lansat-o și să vă întreb dacă ați ieșit din status quo-ul pe care vi l-ați propus în perioada Paștelui. Am citit în Facebook, ați intrat în coliziune, ca să spun așa, cu exact astfel de patrihoți, le spun eu, și nu e denumirea mea, este denumirea lui Vasile Alexandri, care a scris exact despre acești farisei de serviciu. Ați mai fost atacat pentru echilibru și bună înțelegere între oameni sau nu?
0: În general, în ultima perioadă am vrut să evit acest tip de polemică. Pur și simplu nu cred că mai are vreun rost. Cred că fiecare din noi, ceea ce gândim, asta spunem și facem până la capăt. A sporit tensiunea socială, temperatura relațiilor între noi, nu cred că este un lucru bun. În ceea ce mă privește, aș vrea să fie mai multă decență și de aici ar veni toate. Și în ceea ce mă privește, nu prea mai am de gând să mai fac foarte multe valuri.
1: Încercați să continuați o cruciadă, nu?
0: ea oricum, implicit prin tot ceea ce fac, tot ceea ce scriu, îmi arată poziția. Nu trebuie să fie musai contra altora, dar asta este poziția mea la care țin, la care am ținut toată viața și din care nu vreau să mă schimb, nu vreau să ies.
1: Încă o dată, felicitări, lansare de carte, Sfântul Apostol Pavel, o lucrare pe care, îndrăznesc eu să spun că orice creștin care dorește să simtă adevărata profunzime a învățăturii creștine ar trebui să o parcurgă.
0: Vă mulțumesc.
1: Și eu vă mulțumesc din suflet și abia aștept să citesc cartea.
0: Mă bucur.
2: Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități.
1: Emisiunea din această seară a ajuns la final. Dacă doriți, ne putem reîntâlni mâine seară, începând cu ora 05 minute, în serviciul de noapte, ediția miercuri spre joi. În deschidere îl vom avea alături pe profesorul Adrian Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istorie Artei al Academiei Române. Alături de domnia sa vom face pași înainte în ceea ce am putea numi noi istoria fotografiei. Va fi o nouă etapă, cel puțin la fel de interesantă, cel puțin la fel de tulburătoare. Va urma apoi o întâlnire cu natura, cu minunățile acestei țări, pentru că vom fi alături de Alin Ușeriu și de proiectul său Via Transilvanica. Ce pași au fost făcuți, ce planuri există pentru viitor, toate acestea mâine de la ora 05 minute, în serviciul de noapte. Până atunci, la revedere! Toate bune!

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Este ora 22.
2: Bună seara, sunt Mihaela Mihai, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că va face demersuri pentru convocarea Parlamentului într-o sesiune extraordinară în această vară pentru adoptarea unor legi care sunt jaloane din PNRR. Furtunile din această seară au făcut probleme în capitală și în 18 județe, un om a murit, iar 10 de autoturisme au fost avariate. Va fi caniculă și mâine în vestul, nordul, centrul și estul țării. În sud, în schimb, va ploua chiar torențial. Sunt 21 de grade acum în București. Un om a murit în urma furtunii care s-a abătut în această seară peste capitală și județul Ilfov. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, incidentul s-a petrecut în localitatea Găneasa, iar victima se afla într-o mașină în mers peste care s-a prăbușit un copac. În București, vântul puternic a doborât 36 de copaci și a smuls un acoperiș pe Bulevardul Magheru. Echipajele ISU intervin pentru îndepărtarea arborilor căzuți pe mașini sau țevi de gaze, a panourilor publicitare sau a acoperișurilor desprinse, precum și la inundațiile din subsolurile blocurilor. De asemenea, mai multe localități din județul Ilfov nu au curent electric. În județul Buzău, localitatea Stâlpu, pompieri au fost solicitați pentru descarcerarea unui bărbat care se afla într-o gheretă peste care s-a prăbușit un copac. El a fost transportat la spital. De asemenea, în municipiul Buzău s-a intervenit pentru degajarea 5 arbori căzuți și a unor elemente de acoperiș desprinse dintr-un bloc. Vremea rea a făcut probleme și în județele Hunedoara și Tulcea, iar în Brăila mai multe localități au rămas fără electricitate. Președintele Nicuș Ciordan spune că este responsabilitatea partidelor să vină cu soluții la actuala criză politică. Șeful statului afirmă că în acest moment nu există o majoritate parlamentară care să susțină un viitor executiv.
3: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni. Responsabilitatea e la partide. Și aștept ca ele să vină cu soluția de majoritate. Și cred că și responsabilitatea și așteptarea oamenilor este să ieșim din criza asta politică.
2: Președintele Nicuș Ciordan mai precizează că varianta alegerilor anticipate nu va aduce schimbări fundamentale de majorități și, în plus, ar da o imagine de instabilitate pentru luni de zile. În ceea ce privește o eventuală retrogradare a ratingului de țară, șeful statului afirmă că acest lucru ar reprezenta, citez, o catastrofă pentru România și a anunțat că se va implica personal în dialogul cu agențiile internaționale înaintea următoarelor evaluări. Șeful statului a mai subliniat că le-a cerut liderilor partidelor să fie la dispoziția evaluatorilor pentru a le spune că pe chestiuni fundamentale care au impact asupra economiei și finanțelor, părerile și acțiunile tuturor sunt convergente. Președintele Nicuș Ciordan a făcut aceste declarații după întâlnirea cu ambasadorii statelor din Uniunea Europeană, cărora le-a transmis că instituțiile statului funcționează, chiar dacă guvernul are atribuții limitate. La mijlocul lunii viitoare este o perioadă optimă pentru convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului în vederea adoptării a 5 proiecte de legi jaloane din PNRR pentru a nu pierde 3,5 miliarde de euro, a afirmat în această seară premierul interimar Ilie Bolojan într-un interviu la televiziunea publică. El a spus că va purta discuții cu liderii partidelor pentru a stabili data acestei sesiuni extraordinare.
4: Aceste legi, cum este codul urbanismului, de exemplu, cum este legea salarizării unitare, cum sunt aspectele care reglementează conflictul de interese, cele care reglementează cariera funcționarilor publici, sunt câteva legi importante pe care le-am finalizat. Două dintre ele sunt într-un proces de consultare cu reprezentanții Comisiei Europene. Estimarea noastră este că la finalul acestei săptămâni vom avea acordul Comisiei pe aceste două proiecte de legi, în așa fel încât să le putem trimite tuturor grupurilor parlamentare să le studieze, să putem depune cele 5 proiecte de legi, care sper să găsească un consens și o susținere transpolitică pentru a fi adoptate în așa fel încât România să nu piardă aceste finanțări.
2: Ilie Bolojan a amintit și că prin adoptarea astăzi de către Parlament a mai multor legi care erau și jaloane în Planul Național de Redresare și Reziliență, România și-a securizat primirea a aproape 2,7 miliarde de euro fonduri europene, ne-a transmis redactorul Andrei Șerban. Salariul minim brut pe economie va crește de mâine, 1 iulie, de la 4.050 de lei la 4.325 de lei pe lună. În valoare netă, angajații plătiți cu salariu minim ar urma să primească aproximativ 125 de lei în plus. Potrivit reporterului Petru Țadinu, măsura a fost promovată de fostul ministru al muncii social-democratul Florin Manole.
5: Din perspectiva de ministru al muncii, atunci când am promovat acest lucru, evident că m-am gândit la efectele în favoarea celor care lucrează. Pentru economie, sigur că există nevoia de preocupare, dar totuși, dincolo de legislație, dincolo de calcule economice, un om care lucrează în țara asta ar trebui să poată să aibă un trai relativ decent de pe lună pe alta. Eu cred că nu trebuie să ne uităm doar la cei care câștigă salariul minim pe economie, ci și cei care sunt puțin deasupra, care odată cu creșterea asta și ei beneficiază de o creștere, deci este vorba de peste 1.200.000 de oameni.
2: Majorarea va influența și unele plafoane fiscale, costuri cumpărării vechimii la pensie și indemnizațiile calculate în funcție de salariul minim brut, precum și valoarea amenzilor de circulație. Marile companii din Germania își mută tot mai mult investițiile și locurile de muncă spre piețe din Est aflate în creștere. Un studiu recent arată că alături de Asia, trei țări centrale europene, printre care și România, sunt luate tot mai des în calcul pentru relocarea producției. Vlad Drăghicescu relatează.
6: Potrivit unui sondaj realizat de firma de consultanță Horvat împreună cu Handelsblatt în rândul a 1000 de companii, 60% dintre firme intenționează să continue reducerile de personal în Germania. Numai anul acesta, industria germană ar putea pierde până la 100.000 de locuri de muncă, mai ales în sectorul auto, în construcția de mașini și în industrie. Citând rezultatele sondajului, cotidianul Handelsblatt notează că estul Europei rămâne atractiv. România, Ungaria și Slovacia sunt privite tot mai mult ca baze de producție pentru companiile germane. Nu doar salariile mai mici sau disponibilitatea angajaților de a lucra mai mult atrag atenția companiilor, ci și faptul că în aceste țări există personal bine calificat, cu competențe apropiate de cele din Germania, scriu experții. Harta investițiilor mai arată că, până în 2030, aproape toate companiile industriale intenționează să își extindă prezența în India. Cele mai multe companii germane plănuiesc noi angajări și în China, Orientul Mijlociu, Africa, precum și în statele asiatice. În plus, dacă anul trecut multe companii priveau cu scepticism piața americană din cauza incertitudinilor vamale, America de Nord atrage acum 18% din bugetele lor de investiții. Mai mult, firmele germane intenționează chiar să își extindă prezența în Statele Unite.
2: Datele meteo, temperaturile scad mine, dar va fi în continuare caniculă în vestul, nordul, centrul și estul țării. Vor fi de altfel 37 de grade în Crișana și nord-vestul Transilvaniei și doar 27 în zona de deala Munteniei și Olteniei. Va ploua pe alocuri torențial în sudul, vestul și nordul țării, local la munte și în Transilvania. 31 de grade mâine în capitală și ploi cu tunete și fulgere. Sunt 21 de grade acum în București. Sport acum, Alex Sențu, bună seara!
7: Bună seara! La Cupa Mondială de Fotbal, Norvegia s-a calificat în faza optimilor de finală. Pe stadionul din Dallas, norvegenii au trecut de coasta de fildeș cu scorul de 2-1. Desfășurarea rezultatului, 0-1 Antonio Nusa de la RB Leipzig, 1-1 Amad Diallo de la Manchester United, 1-2 Erling Haaland în minutul 86. Pentru un loc în faza sferturilor de finală, Norvegia va întâlni Brazilia duminică. Urmează meciurile Franța-Suedia de la miezul nopții la New York și Mexic-Ecuador de la ora 4 la Ciudad de Mexico. Faza 16-milor va continua mâine cu partidele Anglia, RD Congo și Belgia-Senegal, joi Statele Unite ale Americii, Bosnia și Herțegovina și Spania-Austria, vineri Portugalia-Croația, Elveția-Algeria și Australia-Egipt, iar sâmbătă Argentina-Capul Verde și Columbia-Ghana. Tot sâmbătă va avea loc și primul meci din optimi Canada-Maroc. La turneul de tenis Wimbledon, Sorana Cârstea s-a calificat în turul al doilea. Pe iarba londoneză, Cârstea a trecut de Sara Bejlek din Cehia, numărul 45 mondial, cu scorul de 6-1, 7-6. Joi,

0: Sorana Cârsteau va avea adversară pe Kimberly Birrell din Australia, locul 72 WTA. Tot astăzi, Gabriela Ruse a fost învinsă de Katie McNally din Statele Unite ale Americii, 50 WTA, scor 5-7, 3-6, iar Irina Begu a fost eliminată de Katie Swan din Marea Britanie, 196 WTA, 4-6, 4-6. Favorita 2, kazaha Elena Rybakina, merge mai departe după 6-3 în decisiv cu Louise Boisson din Franța, victorie cu 2-1 și pentru campioana de anul trecut, poloneza Iga Świątek împotriva lui Taylor Townsend.
1: Radiojurnalul orei 22 a ajuns la final. La Radio România Actualități urmează agenda globală.
2: Radio România Actualități.
3: Bun găsit, stimați ascultători! Parlamentul intră în vacanță fără ca un guvern cu drepturi de pline să fi fost instalat. Președintele Nicușor Dan le transmite cetățenilor că duce România într-o direcție bună. Antreprenorii nu consideră oportună o mărire acum a salariului minim pe economie. Berlinul încearcă să consolideze relațiile economice cu America de Sud, iar fostul prim-ministru și comisar european Dacian Cioloș intră în competiția pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
3: Începem cu un subiect din zona diplomatică. La Palatul Cotroceni a avut loc azi o întâlnire de lucru între președintele României Nicușor Dan și ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București. Discuțiile au avut loc într-un context european și internațional, marcat de numeroase provocări, și au fost dedicate principalelor teme de interes pentru România, relația cu partenerii europeni. Iar Nicușor Dan spune că le-a transmis, așa cum a transmis și cetățenilor români, că statul român funcționează, instituțiile funcționează, iar în orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni și există acord politic pe respectarea bugetului pe deficit, pe PNRR, pe SAFE, pe OCDE. Oana Pâlă a urmărit declarațiile lui Nicușor Dan.
4: Președintele Nicușor Dan a declarat că statul român funcționează chiar dacă actualul executiv are anumite limitări constituționale. În opinia sa, este important ca un guvern să fie învestit cât mai repede, însă țara va continua să funcționeze și în absența acestuia. El a precizat că în orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni și a adăugat că există un acord politic între partide în ceea ce privește respectarea bugetului, deficitul bugetar, absorpția fondurilor din PNRR, programul SAFE și aderarea la OCDE. Șeful statului a menționat că în prezent nu există o majoritate parlamentară care să susțină un viitor executiv.
5: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele să vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate. În situația în care suntem după două luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.
4: Posibilitatea organizării de alegeri anticipate există, mai spune președintele Nicușor Dan, însă este de părere că acest scenariu ar trebui evitat, pentru că nu ar produce schimbări majore în configurația politică și ar menține actualul blocaj. Pe de altă parte, șeful statului este optimist că România va evita retrogradarea ratingului de țară la junk și a anunțat că este dispus să se implice în discuții.
5: După cum știți, o să vină formatele de evaluare în luna iulie, început de august, octombrie, cel de-al treilea, și în măsura în care este util, o să mă implic personal. I-am rugat deja pe liderii partidelor care sunt în tensiune în momentul ăsta să fie la dispoziția evaluatorilor pentru a le spune ceea ce am spus și eu mai devreme, că pe chestiunile fundamentale cu care România se confruntă și care au impact asupra financiarului și asupra economiei românești, lumea este aliniată. Și eu sunt optimist că o să evităm degradarea care ar fi catastrofală pentru noi.
3: La Parlament, sesiunea se încheie peste vară, aleșii pleacă în vacanță, însă scena politică nu intră deloc într-o perioadă de liniște. Deși parlamentarii fac bilanțul activității din ultimele luni, cele mai importante decizii

0: Zi rămân încă în așteptare. În centrul atenției se află în continuare formarea noului guvern, un moment cu miză majoră pentru stabilitatea politică a României. În această perioadă, fiecare decizie și fiecare vot pot influența echilibrul politic din Parlament, iar negocierile dintre partide rămân esențiale pentru conturarea unei majorități funcționale. Amalia Bojescu detaliază.
1: Senatorii și deputații intră în vacanță fără a reuși să învestească un guvern cu puteri depline, întrucât partidele nu au ajuns la un consens privind formarea unui nou cabinet și desemnarea unui premier. Se știe că președintele României are pe masă două propuneri, Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR. Însă niciunul nu are în spate o majoritate parlamentară care să dea un vot de încredere unui nou executiv. UDMR spune că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere și vorbea liderul formațiunii Chelemen Hunor despre o posibilă nouă majoritate PSD-PNL-UDMR. Însă liderii PSD și PNL nu reușesc să găsească o cale de reconciliere, mai ales după reproșurile din ultimele zile. Sorin Grindeanu a spus că PSD a acceptat această variantă încă de la discuțiile de la Cotroceni, dar că Ilie Bolojan s-ar fi opus. Liderul social-democrat a subliniat că PSD nu va susține niciun fel de guvern din care nu face parte. Liberalii rămân și ei consecvenți în deciziile luate până acum și spun că nu pot da un cec în alb unui guvern PSD. USR anunță că nu va vota un guvern din care PSD va face parte, iar AUR, prin vocea președintelui George Simion, îl somează pe șeful statului să desemneze săptămâna aceasta o persoană care să formeze noul guvern conform obligațiilor constituționale. În opinia formațiunii, singura soluție de ieșire din criză o reprezintă alegerile anticipate. Parlamentarii și-ar putea întrerupe vacanța spre sfârșitul lunii iulie pentru o sesiune extraordinară în care să fie adoptate proiecte ce țin de prioritățile României și pentru care există un acord semnat de formațiunile politice. Este vorba despre respectarea bugetului, deficitul bugetar, absorbția fondurilor din PNRR, programul SAFE și aderarea la OCDE.
0: Noi suntem în legătură directă cu domnul George Jigleu de la Universitatea Babeș-Bolyai. Bună seara!
2: Bună seara, mulțumesc de invitație!
0: Președintele Nicușor Dan le transmite celor care l-au votat și care acum se simt dezamăgiți că, fiind un politician rațional, consideră că are dreptate și duce România în direcția bună. Este suficient acest mesaj într-un moment în care clasa politică nu se bucură de prea multă încredere?
2: Evident, nu. Și nu doar că nu e suficient acest mesaj și nu are darul de a liniști pe nimeni în frunte cu cei care l-au susținut de-a lungul timpului pe Nicușor Dan, dincolo de votul dat la alegerile de anul trecut. Președintele pare să ignore faptul că este parte din această dinamică care a dus la acest blocaj. Reacția pe care am văzut-o astăzi, toată această atitudine, nu mi se pare că are darul de a, nu doar de a restabili încrederea nici în persoana președintelui, nici în clasa politică în general, dar nu face decât să persiste cumva în acest blocaj la care, din nou, președintele, prin acțiunile lui, prin desemnările pe care le-a făcut până acum și prin felul în care a antagonizat cele patru partide, în special PNL și USR, de la care așteaptă acum soluții, deci își ignoră complet rolul în toată această poveste. Și mai mult de atât, ignoră faptul că soluția, sigur, trebuie să vină sau să fie validată mai degrabă în Parlament și trebuie să conțină și participarea celor patru partide, nu așa cum s-a întâmplat cel puțin la a doua desemnare a domnului Veștea, pe care a făcut-o aparent pe cont propriu în urma unor discuții pe care le-a avut. Dar până la urmă, desemnarea, pasul logic următor, tot președintelui îi aparține, el trebuie să o facă. Și atunci eu sper că a fost doar așa o zi mai proastă, să spunem, din partea președintelui și că de mâine încolo să vedem un alt tip de atitudine vis-a-vis de acest blocaj.
0: Dar vedeți, spune că nu cere condiții și vrea doar 233 de voturi.
2: Da, este încă o nuanțare, așa cum a fost și trecerea de la eticheta de pro-european la cea de pro-occidental, pe care am văzut-o în ultimele săptămâni, de la...
0: Ca președintele să nu pună condiții în asemenea situații, pentru că e vorba de un premier al României care are o agendă foarte complicată de rezolvat.
2: Eu cred că ar fi normal ca președintele să fie mai consecvent în propriile poziționări. Da? Deci noi am plecat până la schimbările de opinie și nuanțele din ultimele săptămâni, acum un an, dincolo de rolul de mediator, pe care cred că sincer l-a avut la momentul formării coaliției acum un an, dintre cele patru partide, vorbea despre un parteneriat politic cu Ilie Bolojan, care știm bine că s-a diluat până a dispărut complet în ultimele luni și cu atât mai mult în ultimele săptămâni. Condițiile pe care le-a pus președintele până acum, cel puțin în raport cu o anumită zona parlamentului pe care nu-și dorea să o vadă parte din guvernare și nici măcar dintr-o majoritate parlamentară, aș spune că au dispărut încă de la momentul votului pentru domnul Veștea, pentru că dincolo de grupul parlamentar al AUR în sine, care până la urmă a înclinat cumva balanța în defavoarea domnului Veștea, știm bine că acel guvern și posibil și un viitor nou guvern care va merge în fața Parlamentului depinde de alte grupuri parlamentare mai mici care s-au rupt din cele trei partide inițiale de pe zona aceasta de conservatoare mai extremă pe care o vedem în Parlament și față de care deja s-a manifestat multă bunăvoință, au fost multe negocieri și din partea aceea înspre guvernul domnului Veștea și înspre un eventual nou guvern a existat multă flexibilitate. Deci cumva putem spune și că da, președintele normal să manifeste deschidere față de toate forțele din Parlament care fiecare reprezintă pe cineva din această societate. Pe de altă parte, dacă vrem să rămânem pe o linie pe care președintele și-a asumat-o și în campania electorală și în pe parcursul mandatului până acum, e important totuși ca compromisurile să se oprească undeva. Nu cred că e o diferență foarte care AUR și ceilalți de pe acea zonă politică sunt efectiv în guvern cu miniștri și tot ce înseamnă participarea la guvernare și situația în care acea zonă politică controlează majoritatea care stă în spatele unui guvern minoritar în Parlament și implicit îi controlează și agenda.
0: Toată lumea se întreabă cum vom trece vara, sunt șanse să facă cineva un pas înapoi, vom rămâne cu guvern interimar până la toamnă?
2: Soluția aceasta a guvernului interimar aș spune că a devenit oarecum rutinată și ușor mai asociată cu stabilitatea pe care așa cu toții ne-o dorim într-un fel sau altul, dar în niciun caz nu e o soluție pe termen, nici măcar mediu, cu atât mai puțin lung. Știm bine care sunt urgențele, ne-a spus președintele și astăzi că Parlamentul e pregătit să fie convocat ca să votăm prin Parlament ceea ce vine de la guvernul interimar în termen de obligații pe care le avem de îndeplinit până la finalul verii, dar pe de altă parte vorbim de un guvern interimar, nu doar că este interimar, dar e un guvern interimar în forma de după plecarea PSD, adică noi vorbim cred că de vreo 7 persoane în tot guvernul, care mai toate sunt pe câte 2 ministere și pornesc de la premisa că încearcă să-și facă bine treaba în condiții foarte dificile, dar evident că nu arată un guvern foarte serios. În egală măsură, totuși, e important să conștientizăm că nu putem să avem nici orice fel de guvern, doar de dragul de a avea un guvern care adună 233 în Parlament și apoi o vedea noi ce se mai întâmplă. Nici asta nu e în regulă. Deci ca să închid cumva cercul și să răspund la întrebare, un pas înapoi trebuie să facă toți. Deocamdată mi se pare că dinspre zona PNL-USR-UDMR a venit oarecare pas înapoi pentru că ei nu se cramponează de persoana domnului Bolojan, cum a fost oarecum situația imediat după moțiunea de cenzură. A apărut oarece flexibilitate și în raport cu un vot eventual pentru un eventual guvern minoritar PSD în anumite condiții care, mă rog, n-au mai fost discutate până la capăt. A venit acea propunere cu Siegfried Mureșan. De partea cealaltă, PSD ține cu dinții de domnul Grindeanu și aș îndrăzni să speculez, poate chiar împotriva voinței domnului Grindeanu, care pare mai puțin hotărât decât partidul în a-l susține. Deci și PSD, și PNL, și președintele trebuie să găsească, în primul rând, un prim-ministru, hai să spunem, respectabil și care să poată să întâlnească un compromis în săptămânile următoare, în special de la PSD și de la PNL. Eu cred că și în PSD și în PNL se găsesc persoane care pot să fie respectabile și onorabile, poate încă să existe și soluția unui premier din afara partidelor tehnocrați. S-a vorbit de nume și înainte de domnul Tomax, se vorbea de domnul Burnete, de domnul Nazare, deci persoane care par a fi agreate și în spațiu public și de către partide, dar în acest moment eu cred că cheia este în continuare la președinte, oricât de mult ar dori să se dezică de toată situația.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru această analiză. Am fost în legătură directă cu domnul George Jiglău de la Universitatea Babeș-Bolyai și în tot acest timp antreprenorii nu consideră oportună o mărire acum a salariului minim pe economie. Declarația a fost făcută azi în cadrul unei întâlniri cu mediul de afaceri din județul Neamț de președintele Consiliului Național al IMM-urilor din România, Florin Gianu. Suntem într-o perioadă de criză, într-o perioadă cu o inflație mult prea ridicată. Mi-e greu să explic la nivel european.

0: plan când ne întâlnim cu colegii noștri de la alte organizații că inflația în România e de peste 10%, când media europeană e de 2,3%. Vă dați seama cât ia din competitivitatea companiilor românești, a mai transmis Florin Jian.
1: Agenda globală la Radio România Actualități.
0: Avem și un subiect important pentru diplomația românească. Fostul prim-ministru și fost comisar european Dacian Cioloș se află la Paris, unde susține audierea în fața Comisiei Ministeriale a Francofoniei. E o etapă decisivă în competiția pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei. Daniela Coman.
2: Dacian Cioloș, singurul candidat din afara Africii pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei și primul pe care România îl propune în conducerea acestui forum în cei peste 30 de ani de când este membră, își dorește ca Francofonia să fie un actor credibil, mai modern, mai unit și mai eficient. În opinia sa, rezultatul acestor alegeri, care vor avea loc la începutul lui octombrie în cadrul someului găzduit de Cambodgia, va determina nu numai direcția viitoare a Organizației Internaționale a Francofoniei, ci și capacitatea sa de a prospera într-o lume în continuă evoluție, după cum a declarat Dacian Cioloș pentru Radio România Actualități.
3: Ceea ce eu am propus este să facem din Francofonie o organizație utilă, care creează oportunități, mai ales pentru tineri. Pentru că dacă francofonia va exista în următorii ani, asta va depinde de modul în care tinerii de astăzi vor alege sau nu să învețe limba franceză. Și ei vor învăța limba franceză dacă asta le va aduce ceva beneficii în viață. Eu am propus ca pe fundația limbă, cultură, educație, să facem din francofonie și un spațiu de cooperare economică și comercială. Foarte multe state de pe toate continentele sunt interesate de acest subiect. Limba asta comună poate să fie și o limbă utilă atunci când ea ajută la investiții în anumite state, la accelerarea schimburilor economice și o creștere a eficienței gestiunii resurselor financiare și umane.
2: Cum ar putea valorifica mai bine România calitatea sa de membru al Organizației Internaționale a Francofoniei?
3: Pe partea de cooperare economică există potențial enorm. Cu țări din Africa, de exemplu, care au în continuare încă mulți cetățeni de-ai lor formați în România. Fie înainte de 89, fie după 89. România și în cadrul Francofoniei are un program de burse Eugen Ionescu, prin care sunt finanțate studii ale unor tineri, în general, din țările francofone, în mare parte din Africa, și deci care cunosc deja România și care odată întorși în țara lor de origine, fie în administrația centrală, fie în diferite companii, pot să fie punți de legătură cu România. Africa e o zonă unde economia crește mult, populația crește, e continentul cel mai tânăr de pe planetă și sunt toate marile puteri interesați acum de Africa, și China, și Rusia, și Statele Unite, tot mai mult, evident, și Europa. Și deci pentru România, Francofonia poate să fie și o cale directă de a-și urmări interesele economice în zona asta a Africii, dar și în Asia de Sud-Est. Avem acolo Vietnam, Cambodgia, Laos, sunt la fel țări care cresc foarte mult. Relațiile cu Canada, care are în francofonie și care pot fi facilitate în contextul ăsta. Deci, în primul rând, pe cooperarea economică, dar și din punct de vedere a prezenței diplomatice a României, care are o anumită tradiție de a se implica în medieri în astfel de zone mai tensionate.
2: Dacian Cioloș are de înfruntat 4 candidați în competiția pentru conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei. Dre Kumbaba, din Mauritania, fost ministru, în prezent consilier prezidențial. Juliana Amato Lumumba, din Republica Democrată Congo, fostă jurnalistă, a trecut prin mai multe posturi ministeriale în țara sa. Și Louise Mushikiwabo, din Rwanda, actuala secretară generală a OIF, care își dorește un al treilea mandat.
0: Șeful diplomației germane, Johann Wadephul, e în Paraguay la reuniunea în statelor Mercosur. Ce dorește să obțină acolo, aflăm de la Vlad Drăghicescu.
4: Ministrul german de externe, Johann Wadeful, a anunțat la summitul Mercosur de la Asunción că Berlinul vrea să se numere încă din iulie printre primele state UE care inițiază oficial procedura de ratificare a acordului de parteneriat cu statele sud-americane. Potrivit acestuia, măsura va ridica relațiile politice dintre cele două părți la un nou nivel. Acordul dintre

0: Uniunea Europeană și statele Mercosur, Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, urmărește să creeze o amplă zonă de liber schimb. Susținătorii săi afirmă că eliminarea treptată a barierelor comerciale și a taxelor vamale va stimula schimburile de bunuri și servicii. În Germania, mai ales industria auto, industria construcțiilor de mașini și sectorul farmaceutic așteaptă beneficii de pe urma accesului la piețele sud-americane. Statele Mercosur ar urma să reducă taxele pentru 91% din exporturile europene, între altele pentru automobile, unde tariful actual este de 35%. Procesul ar urma să se desfășoare pe o perioadă de 15 ani. La rândul ei, Uniunea Europeană va elimina în cel mult 10 ani mai bine de 90% din taxele vamale la exporturile provenite din Mercosur. Președintele Asociației Germane pentru Comerț Exterior, Dirk Jandura, subliniază că acordul este un adevărat pas înainte, care poate aduce mai multă creștere economică și prosperitate de ambele părți ale Atlanticului. Germania urmărește pe de altă parte să își reducă dependența de China în aprovizionarea cu pământuri rare și minerale critice indispensabile tehnologiilor viitorului. Acordul UE-Mercosur este văzut totodată ca un răspuns la politica protecționistă și la taxele vamale promovate de președintele american Donald Trump. Deși Mercosur, abreviere în limba spaniolă pentru piața comună a Sudului, reprezintă doar aproximativ 3% din economia mondială, acordul are o puternică valoare simbolică pentru Uniunea Europeană. Ministrul german de externe l-a calificat astăzi drept istoric și de referință, subliniind că acesta creează una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu o piață de circa 700 de milioane de consumatori, reprezentând aproximativ 20% din produsul intern brut global. Totuși, acordul comercial poate fi aplicat deocamdată doar provizoriu, în condițiile în care o majoritate restrânsă din Parlamentul European a decis în ianuarie ca textul să fie examinat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene înainte a votului final. Adoptarea acestui acord este testul decisiv pentru a vedea dacă Europa mai poate acționa suverană în politica economică externă sau dacă devine un teren de confruntare pentru rivalii geopolitici, declara recent Volker Trier din cadrul Camerei Germane de Comerț și Industrie. Pentru finalizarea tratatului, Uniunea Europeană l-a împărțit într-un acord de parteneriat politic și un acord comercial interimar. În condițiile în care componenta comercială ține de competența exclusivă a UE, Consiliul Statelor Membre poate decide încheierea și semnarea ei prin vot majoritar, fără ca ratificarea de către parlamentele naționale să fie necesară. Acordul politic, pe de altă parte, intră în vigoare doar după ratificarea de către statele membre ale UE și țările Mercosur implicate.
1: Între timp, Grecia și India își întăresc relațiile economice, după cum aflăm de la Micaela Lambrinidu.
2: Forumul de afaceri Grecia-India, desfășurat ieri la Camera de Comerț și Industrie din Atena, a marcat începutul unui nou capitol în cooperare economică dintre cele două țări, iar mesajul ce a fost lansat în cadrul acestor lucrări este că Grecia are potențialul de a deveni un hub comercial și de afaceri de încredere pentru companiile indiene, în timp ce vasta piața Indiei deschide noi oportunități pentru firmele elene. Lucrările forumului au confirmat că parteneriatul strategic dintre Atena și New Delhi capătă importanță tot mai mare într-un context internațional în care credibilitatea partenerilor și reziliența economiilor reprezintă elemente esențiale pentru atragerea investițiilor. Discuțiile s-au concentrat asupra dezvoltării mediului de afaceri, a extinderii activității companiilor pe piețele externe și a inovării cu accent pe sectoare cheie, precum industria alimentară, transportul maritim, logistica, energia și transformarea digitală. Concluzia comună a fost că cele două economii sunt complementare. Grecia oferă un mediu investițional stabil și o poziție geostrategică deosebită, fiind o poartă de acces către Europa, Asia și Africa. La rândul său, India pune la dispoziție una dintre cele mai mari piețe din lume, acces către regiunea Indo-Pacific și oportunități importante de colaborare în domenii precum energia, inteligența artificială și noile tehnologii. Președintele Camerei de Comerț și Industrie din Atena, Ioannis Vratakos, a subliniat că Grecia și India construiesc împreună o relație strategică într-o lume aflată într-o continuă schimbare, iar provocarea următoarei perioade este transformarea voinței politice în investiții concrete, parteneriate de afaceri și noi oportunități de dezvoltare. Din partea sa, Ministrul Comerțului și Industriei al Indiei, Piyush Goyal, a descris cele două state drept aliați naturali. Ministrul indian a identificat 4 domenii de prioritate pentru cooperare strategică, și anume transportul maritim, energia, tehnologia și agricultura. Totodată, acesta a făcut referire la viitorul acord de liber schimb dintre Uniunea Europeană și India, apreciind că implementarea sa va facilita comerțul, investițiile și va crea noi oportunități pentru mediul de afaceri din ambele țări. Din partea Greciei, prezent a fost și secretarul de stat pentru afaceri externe, Harris Theoharis, care a subliniat că obiectivele comune sunt creșterea exporturilor elene către India, atragerea unui număr mare de investiții indiene în Grecia, sprijinirea companiilor grecești care doresc să se extindă pe piața indiană, precum și dezvoltarea unor parteneriate care să activeze și pe piețele terțe. Mesajul dominant al acestui forum a fost unul clar. Grecia și India urmăresc să transforme relațiile politice solide într-un parteneriat economic pe termen lung, bazat pe încredere, investiții și dezvoltare comună.
1: În Italia, seceta, inundațiile și episoadele de îngheț târziu

0: B. Elena Postelnicu.
1: După săptămâna toridă cu temperaturi chiar de până la 41 de grade, meteorologii din Italia anunță că vor veni câteva zile cu ploi, mai ales în regiunile din nordul peninsulei. Însă, cel mai adesea, aceste precipitații sunt tot mai violente și provoacă numeroase pagube. Și tocmai din acest motiv, criza climatică prezintă o factură din ce în ce mai mare pentru agricultura italiană, una dintre cele mai expuse la schimbările climatice, care în plus riscă să compromită în fiecare an o parte substanțială din producțiile Made in Italy. În ultimii 4 ani, estimează organizația Coldiretti, efectele schimbărilor climatice au provocat daune agriculturii de peste 20 de miliarde de euro, între secetă și inundații. În 2026, potrivit unei alte organizații, CIA Agricultorii Italiani, fenomenele extreme au costat deja 1,5 miliarde, suma care va crește inevitabil în continuare. Ultimul val de căldură neobișnuit pune în dificultate nu doar oamenii, ci și animalele de fermă. Temperaturile excepționale au provocat deja o scădere a producției de lapte de până la 20%, subliniază Coldiretti. În grajduri s-au luat măsuri de urgență, precum ventilația forțată, dușuri de răcire și o disponibilitate mai mare de apă pentru a încerca să se limiteze efectele caniculei în afara sezonului, ceea ce a dus la o creștere de 30% a costurilor cu energia. Situația cea mai critică se înregistrează în nordul țării și în bazinul râului Po, zonă care găzduiește aproape o treime din producția agroalimentară națională și aproximativ jumătate din fermele de creștere a animalelor. Nivelul apei din cursurile râurilor și din bazine a scăzut cu mult sub pragurile de alertă, punând în pericol culturi precum orezul, porumbul și roșiile, iar pășunile s-au uscat deja. Pierderea furajelor afectează de asemenea regularitatea aprovizionării cu lapte. De aceste schimbări climatice sunt afectați și măslinii, o cultură mediteraneană de altfel capabilă să se adapteze la condiții de mediu dificile. Perioadele prelungite de secetă, valurile de căldură, înghețurile târzii, ploile intense concentrate în câteva zile și noile presiuni fitosanitare riscă să compromită maturarea măslinelor și randamentul final. Urgența climatică afectează și costurile activității agricole. Instalațiile de irigații și pompele funcționează în mare parte cu motorină, al cărei preț a crescut de la aproximativ 85 de cenți pe litru la începutul anului la 1,21 euro în prezent. De asemenea, creșterea consumului de energie electrică necesară pentru conservarea produselor și ventilație afectează puternic bugetele întreprinderilor. În Italia, efectele secetei sunt agravate și de faptul că în fiecare an se pierde 89% din apa de ploaie, aproximativ 270 de miliarde de metri cubi. Din acest motiv, Coldiretti solicită de mult timp elaborarea unui plan național privind rezervoarele. O rețea de bazine multifuncționale dotate cu sisteme de pompare capabile să genereze și energie hidroelectrică. O măsură considerată realizabilă pe termen scurt, utilă pentru colectarea și stocarea apei de ploaie, pentru creșterea disponibilității apei în lunile secetoase și pentru reducerea impactului fenomenelor meteorologice extreme.
0: Iar în Spania, autoritățile au prezentat o nouă bilanță al efectelor valului de caniculă. Alin Petrică.
2: Azi au fost temperaturi de peste 41 de grade în Córdoba, Sevilla, Ciudad Real și Cáceres. Toate sunt orașe din sudul și centrul peninsulei iberice. În Madrid, maxima a fost de 37 de grade. Este o nouă cupolă de căldură care vine dinspre Africa și se oprește peste Spania. Până luni, temperaturile maxime vor fi în jurul la 40-42 de grade în toată țara, iar vârfurile pot ajunge și la peste 44 de grade, avertizează meteorologii. Nopțile redevin tropicale după doar 72 de ore în care temperaturile au fost la normalul perioadei. Asta înseamnă că minimele nu vor fi sub 25 de grade în aproape niciun loc din peninsulă. Bilanțul ultimului val de căldură este tragic. Ministerul Sănătății pune pe seama căldurii excesive 639 de decese. Majoritatea sunt persoane peste 85 de ani sau cu afecțiuni cronice care s-au agravat din cauza caniculei. Cele mai multe au fost înregistrate în perioada 21-28 iunie, iar cele mai afectate zone sunt Catalonia, Țara Baștilor, Castilia y León și Madrid. Trebuie menționat de fiecare dată când sunt publicate

0: Astfel de statistici că numărul de decese este o estimare. Institutul de monitorizare a deceselor de pe teritoriul spaniol analizează câte morți sunt în plus față de media anilor anteriori și le atribuie cauze. În cazul de față, cauza este căldura. Lor li se adaugă și cele peste 150 de persoane care s-au unecat încercând să se răcorească în apa mării sau a râurilor. Sistemul este similar cu cel folosit în Franța, care a raportat pentru aceeași perioadă peste 1000 de decese. Aici, chiar dacă temperaturile au fost mai scăzute decât în statul iberic, situația a fost sensibil mai gravă. Autoritățile de la Paris au anunțat că trimit specialiști la Madrid pentru a observa și imita planul anticaniculă de aici, considerându-l mai eficient. Meteorologii avertizează că aceste episoade vor fi regula în această vară și că temperaturile vor fi cu 5 până la 10 grade peste normal în multe dintre zilele care vor urma.
1: Agenda globală a ajuns la final. Sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție. Atenție, rămâneți la Radio România Actualități. Vine imediat invitatul zilei.
2: Invitatul zilei la Radio România Actualități.
3: Doamna dr. Daniela Stanca, președintele Colegiului Fizioterapeuților din România, e între prieteni astăzi. Bine ați venit!
4: Bine ați venit!
5: Bună ziua, bine v-am regăsit! O mică mențiune, vă rog, fizioterapeut doctor.
3: Fizioterapeut doctor.
5: Mulțumesc!
3: Da, am mai discutat acest subiect la un moment dat. Astăzi am zis să nu mai pornim de la abecedar, ci să discutăm o situație, o strategie, strategiile majore pe care și le propune colegiul pentru armonizarea legislației și până la urmă standardizarea, accesibilizarea serviciilor și poate conștientizarea faptului că fizioterapia poate fi un pilon esențial în prevenție, în sănătatea publică din România.
5: Fizioterapia este un pilon esențial în prevenție și tot mai mult se demonstrează rolul fizioterapiei în prevenirea bolilor cronice netransmisibile și ar fi foarte important pentru sănătatea populației din România. Știm că suntem pe ultimele locuri, sau mă rog, pe primele locuri la decese de cauze tratabile ale bolilor care pot fi tratate. Noi suntem foarte tineri, dacă aș putea să spunem așa, ca organizație. Suntem abia în 2018 constituiți. Unul dintre obiectivele noastre principale este facilitarea accesului pacienților la servicii de fizioterapie, la servicii de recuperare. Și când mă refer la servicii de recuperare, mă refer în special la serviciile de fizioterapie, adică la exercițiu fizic cu scop terapeutic, la terapie manuală, la electroterapie, la termoterapie și la toate celelalte mijloace pe care le folosește fizioterapia pentru a îmbunătăți capacitatea de mișcare și abilitatea funcțională, adică pentru a-i reda omului independența funcțională.
3: Bun, deja aici vorbim de zona de recuperare. Eu chiar sunt curios de prevenție, pentru că am înaintat în vârstă cu toții și tot apar prieteni în jur. M-a lăsat genunchiul, mă doare spatele.
4: Și cred că e important să spunem că vârsta este din ce în ce mai ridicată. Sunt persoane tinere care se plâng de astfel de dureri.
3: Adică publicul conștientizează. Fizioterapia ar putea sau funcționează și ca prevenție. Dom'le, nu mă doare nimic, dar vin să fac o terapie pentru sănătatea mea.
5: Da, desigur că funcționează, pentru că un fizioterapeut are cunoștințele și abilitățile necesare să evalueze funcțional clientul, pacientul, să-i spunem, să vadă care sunt particularitățile și să-i recomande exerciții fizice terapeutice astfel încât să țină cont de particularitățile și de disfuncțiile pe care le au, pentru că toți avem anumite disfuncții. Nu suntem perfecți. Toți suntem predispuși la sedentarism, pentru că desfășurăm din ce în ce mai mult activitate sedentară. Cu toții înaintăm în vârstă. Un procent foarte mare de vârstnici au artroze și pot să previn artrozele. Există extrem de multe studii care demonstrează că mișcarea previne. Știți, chiar am citit acum câteva săptămâni un studiu care spune că alergarea de loazir, alergarea de plăcere, produce mai puțin artroză decât dacă nu alergi. Ceea ce mie mi se pare fantastic. E adevărat că trebuie să te și pregătești pentru alergare. Și există foarte mulți oameni care la 40, 45 și 50 de ani se apucă de mișcare. Haideți să ne mișcăm, pentru că e bine să ne mișcăm, să facem sport. Însă, ei nu se pregătesc pentru acel tip de mișcare.
3: Ce înseamnă pregătirea asta, de fapt?
5: Păi, pe de o parte, înseamnă această evaluare funcțională. Pentru că dacă eu vreau să alerg, de exemplu, dar eu deja am mușchii gambei puțin mai scurți sau deja am un genunchi în valg, este posibil că atunci când alerg, toate mecanismele ușor deficitare pe care eu le am să contribuie la apariția unor tensiuni musculare, unor dureri, unor leziuni de tendon, unor disfuncții pe care le capăt doar pentru că organismul meu nu este pregătit să facă tenis,
3: acest gen de mișcare.
5: Sau acel gen de mișcare.
4: Și ce să facem în cazul ăsta?
5: Din punctul nostru de vedere, este bine să meargă la un fizioterapeut, să-i spună că vrea să facă, nu știu, ski. Pentru că la ski, știm foarte bine, mulți vin cu entorse la nivelul genunchilor.
3: Trebuie să te țină genunchii la ski.
5: Să te țină genunchii, de fapt, trebuie să te țină niște mușchi. Tu trebuie să dai stabilitate genunchilor. Sau sunt oameni care după 3 zile de ski vin cu niște dureri în zona lombară foarte mari. Iarăși, trebuie să-ți pregătești cumva zona aceea care să facă față acelui tip de efort. Și asta este tot un fel de prevenție. De fapt, chiar este prevenție.
3: Să fac așa o paralelă cu încălzirea pentru sportivi. Înainte să intre în meci, trebuie încălzire.
5: Înainte să intre în meci, trebuie încălzire și, din nou, fac apel la studii, demonstrează că scade foarte mult riscul accidentărilor dacă faci o încălzire corectă. Corect. Sper și sunt convinsă că toți sportivii de mare performanță fac această încălzire corectă, însă există foarte mulți copii care fac sport la diverse cluburi, iar eu lucrez cu destul de mulți copii care au multe probleme și nu fac încălzirea cea mai corectă, să nu mai spunem oamenii care se duc la sală și nu fac încălzirea corectă,
3: sau
5: fac 2, 3, 5 minute. Ori încălzirea presupune niște tipuri de exerciții care să încălzească mușchiul. Nu este suficient să miști capul în cerc de 2 ori și genunchii în partea cealaltă de 3 ori, pentru că nu așa se încălzesc articulațiile, mușchii, tendoanele, capsulele și așa mai departe.
4: Eu aș vrea însă să ne oprim un pic la părerile celor care ne ascultă și vreau să vă citesc un mesaj pe care tocmai l-am primit pe WhatsApp de la una dintre ascultătoarele noastre care ne spune așa: ședințele de fizioterapie sunt foarte scumpe, cele de contate de stat, la ele trebuie să așteptăm o lună sau chiar două, așa că te lași pe gubaș. Ai nevoie când te doare, nu când te programează ei, ne mai spune ascultătoarea noastră. Ce este de făcut?
5: Din păcate, situația este realitatea. Noi încercăm în acest moment, tocmai pentru că sunt foarte puține instituții care furnizează servicii de recuperare decontate de casă. Pacienții stau și așteaptă câte o săptămână, două, trei, până îl vede medicul de reabilitare, după care mai stau o săptămână sau două să intre în seria de recuperare. Ședințele de fizioterapie probabil că sunt locuri unde sunt foarte scumpe. Colegiul încearcă de ceva vreme să rezolve această situație cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate și cu Ministerul Sănătății. Deocamdată suntem în discuții. O variantă foarte bună ar fi ca serviciile de fizioterapie să fie decontate direct de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Deci în acest moment, dacă eu, de exemplu, vreau să mă duc undeva să fac fizioterapie pur și simplu, eu dacă nu am contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, aceste servicii nu pot fi decontate. Și cea mai bună variantă ar fi ca pacientul să se ducă unde dorește el, unde alege dumnealui să facă serviciile de fizioterapie, iar banii decontați de la casă să se ducă după pacient și nu după centrul de recuperare.
4: Există vreo urmă de speranță în acest moment? Ați spus că sunt discuții?
5: Eu vreau să cred că da, dar pentru asta este nevoie de această reglementare de care dumneavoastră
3: deci
5: spuneați.
3: Deci e o problemă de legislație până la urmă?
5: Este o problemă de legislație. Nu de mult, Ministerul Sănătății a emis o ordonanță de urgență prin care a fost aprobat ca fizioterapeutul sau pacientul asigurat să beneficieze de servicii de fizioterapie la recomandarea, la prescripția medicului curant sau medicului de specialitate. Și asta înseamnă că orice medic de orice specialitate ar trebui să poată trimite pacientul direct

0: către fizioterapeut căruia să-i fie decontat
1: Am
0: serviciile.
1: înțeles. Este un blocaj legislativ. Mai sunt și alte genuri sau alt tip de blocaj? Mai este un alt tip de blocaj în ceea ce privește acest domeniu?
0: Pe domeniul fizioterapiei sunt foarte multe blocaje.
1: Sunt foarte multe blocaje.
0: Din păcate, educația, de exemplu, la nivel de educație, există două programe de studii care formează aceiași profesioniști, ceea ce nu se întâmplă nicăieri în Europa și la noi funcționează așa de 30 de ani și noi încercăm să modificăm și e foarte complicat. Nu există reglementarea domeniului chiropracticii. Și există foarte mulți fizioterapeuți care fac chiropractică, deși nu este reglementată educația în chiropractică în România. După 2-3 cursuri de câteva zile se fac aceste manevre și e important de știut de către publicul larg că aceste manevre pot fi periculoase și sunt periculoase și există riscul unor leziuni, mai ales atunci când sunt făcute la nivelul cervicalei. E adevărat că riscul este foarte mic, dar există oameni care au decedat sau care au avut accident vascular cerebral sau care au făcut hernii de disc după o manipulare vertebrală, în general la cervicală. Și acest lucru, iarăși, nu este reglementat și ar trebui reglementat, și asta intră în atribuția Ministerului Sănătății, să reglementeze domeniul medicinii complementare și alternative unde intră chiropractica, osteopatia.
2: Bun, deci aici nu avem reglementare. Până la urmă, ar fi o soluție? Există o direcție prin care fizioterapeutul să poată fi integrat în sistemul de asistență medicală primară, adică, nu știu, la bază, la firul ierbii, la medicul de familie?
0: La medicul de familie în Franța, fizioterapeutul lucrează, își poate desfășura activitatea și nu doar în Franța, sub prescripția sau la recomandarea medicului de familie. Noi, în medicina primară, nu avem acces și asta este o problemă care trebuie rezolvată, iar noi am mai gândit pe termen lung, sau unul dintre obiectivele noastre pe termen lung, este introducerea unui fizioterapeut în școlile de masă. Pentru că adultul, de fapt, este un copil care a devenit adult și cu cât copilul este mai educat în ceea ce privește mișcarea corectă, postura corectă, prevenția, cu atât atunci când va fi adult, el va avea cu siguranță mai puține probleme.
2: Un asigurat, dacă merge, nu știu, la un control într-un spital, cabinet clasic, poate solicita servicii fizioterapeutice? El însuși, domne, mă puteți îndruma, mă puteți trimite? Nu.
0: Nu, din păcate, nu. Medicul este cel care decide dacă îi recomandă servicii de fizioterapie sau nu. Din punct de vedere profesional, fizioterapeuții în acest moment nu sunt pregătiți, din punct de vedere al educației, nu sunt pregătiți să fie profesioniști de prim contact. Așa cum se întâmplă, de exemplu, în Franța, în urmă cu, cred că, 4 sau 5 ani, au reușit să deconteze serviciile de fizioterapie direct către fizioterapeut, acesta fiind primul specialist care îl vede pe pacient pentru întorsa de gleznă și pentru o durere lombară nespecifică. Deci dacă în Franța pe un pacient îl doare spatele sau are o întorsă, tocmai pentru a nu încărca sistemul de urgențe, pentru că tot omul se duce în spital la urgență pentru o întorsă sau pentru o durere foarte puternică de spate, au găsit această soluție și fizioterapeutul primește pacientul și fizioterapeutul este cel care spune: este pentru fizioterapeut sau trebuie de urgență să te duci la ortoped? Sau să te duci de urgență la neurolog sau să te duci la neurochirurg? Lucrul acesta se întâmplă și în țările nordice, în Norvegia, în Suedia, doar
1: și
0: că
1: dacă
0: educația...
1: E vorba de educație, dar dacă acest model funcționează foarte bine și în Franța și în țările nordice, ce le împiedică să fie aplicat aici la noi? E birocrație, nu știu, e lipsă de interes, e blocajul acesta legislativ de care vorbeați?
0: Cred că este și blocaj legislativ, cred că este pur și simplu o cutumă, pentru că sistemul funcționează așa de cel puțin 30 de ani. În ultimii 5 ani au început să apară mici schimbări. Este și pur și simplu sistemul educațional, este și organizarea sistemului educațional. Sunt multe și sunt și multe altele care nu pot fi neapărat.
1: Am înțeles, dar simțiți că se mișcă ceva? Adică, până la urmă, nu se găsește nimeni, nicio persoană sau mai multe persoane care au forță suficient de puternică să pună lucrurile în mișcare? Pentru că eu tot citesc în timp ce dumneavoastră povesteați aceste probleme.

0: probleme. Eu tot citesc mesajele pe care ni le trimit ascultătorii, fie pe WhatsApp, fie pe pagina de Facebook. Sunt în special persoane cu probleme sau persoane în vârstă care efectiv au ajuns în acest moment să fie resemnate. Pentru că oricât de multe drumuri sunt făcute, fie la medicul de familie, fie la medicul specialist, problema aceasta a fizioterapiei sau posibilitatea de a face fizioterapie rămâne așa un vis, o fata morgana. Apare din când în când, dar nimeni nu atinge.
1: Să știți că în ultimii 2 ani există pași mici câștigați. Există. Și Ministerul Sănătății în ultimii 4 ani a avut deschiderea să schimbe un pic lucrurile. Însă, noi ne dorim foarte mult, iar noi, Colegiul Fizioterapeuților, facem eforturi foarte mari. Dar, pentru că există birocrație, pentru că există opoziție, pentru că există lucruri complicate care trebuie descălcite, asta cere un pic mai mult timp decât ne-am dori, inclusiv noi, pentru pacienții noștri.
2: Acum, dacă ne-am plimbat așa un pic pe lângă Viespar, îmi dați voie să intru un ițel cu întrebarea următoare. E și o problemă de breaslă, e și o problemă de orgolii, adică ortopedul zice eu hotărăs, nu fizioterapeutul sau...
1: Nu știu dacă este o problemă neapărat de orgolii. În acest moment, noi fizioterapeuții nu suntem... Adică, noi avem nevoie de la medic, de diagnostic, pentru că noi nu suntem medici. Noi nu putem pune diagnostic. Iar eu nu pot face fizioterapie dacă n-am un diagnostic. Chiar dacă eu trebuie să fac o evaluare funcțională, pentru mine este foarte important să am diagnosticul complet și corect al medicului de specialitate. Și pentru mine este important să am inclusiv recomandări de la medicul de specialitate, că medicul ortoped, când operează, dumnealui știe ce a făcut acolo, dumnealui știe ce contraindicații are pacientul respectiv, cât timp are voie să încarce, să nu încarce. De lucrurile astea fizioterapeutul are nevoie. Însă, fizioterapeutul este pregătit din punct de vedere educațional să facă o evaluare funcțională, să stabilească ce nevoi are acel pacient după evaluarea funcțională și mai ales ce anume ar putea să-i facă ca să poată să își atingă obiectivele pe care le-a stabilit împreună sau le-a stabilit medicul curant. Atunci când intervine și o altă specialitate, da, dați-mi voie să spun că este vorba despre orgolii, deși în spațiu public se vorbește foarte mult despre pregătirea slabă a fizioterapeuților. Îmi pare rău să spun, dar în acest moment noi nu avem niciun caz de malpraxis. Și acum avem asigurare, dacă cineva greșește, își asumă și va plăti pentru greșeala pe care o va face, însă eu așa am spus în permanență. Dacă în alte țări acest sistem funcționează pentru că este pe de-o parte eficient din punct de vedere al manifestărilor clinice, deci pacientul se face bine, dar mai repede, fără să stea să aștepte, 1. 2. Este mai eficient din punct de vedere al costurilor și știți de ce? Pentru că dacă eu mă duc la fizioterapeut, imediat după ce am avut o intervenție sau o problemă, eu nu mai stau multe zile în spital. Deci spitalul nu mai cheltuie bani cu mine, nu mai am multe zile de concediu medical pentru că eu devin funcțional, plus am și o viață normală și nu mai trebuie să investesc, nu știu, timp, bani și resurse ca să mă fac bine să pot să-mi petrec timpul cu familia. Deci există suficient de multe dovezi și eu am dus aceste dovezi de fiecare dată și la Ministerul Sănătății și la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și de fiecare dată am cerut scurtarea acestui traseu cu stabilirea, desigur, a unor criterii, a unor condiții, dar important este să nu mai fie plimbat pacientul până să ajungă la fizioterapeut.
2: Cam asta trebuie să fie normalitatea. Ați venit și cu exemple din alte țări, Franța, țările nordice, unde funcționează. Acum, eu vă doresc să perseverați și să aveți succes.
0: Cred că e nevoie de multă putere și mai cu seamă de răbdare, pentru că sunt ingrediente esențiale. Mulțumim foarte mult pentru prezența.
1: Eu vă mulțumesc.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă,

0: Este ora 23.
1: Bună seara, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Primăria Capitalei va inaugura mâine dimineață cea mai mare rețea de adăposturi climatice din România. Potrivit unui comunicat, peste 70 de instituții publice ale municipalității și 200 de sedii de farmacii partenere își vor deschide gratuit porțile pentru trecătorii care au nevoie de răcoare, apă sau scaune pentru odihnă. În unele locuri vor fi disponibile și toalete sau truse de prim ajutor. Adăposturile climatice interioare vor fi deschise pe tot parcursul anului, iar orarul va fi același cu cel al instituției gazdă. Ele vor putea fi localizate în timp real pe o hartă interactivă ce va fi disponibilă pe site-ul bucureștiresilient.pmb.ro. Sănătatea muncitorilor care lucrează în construcții sau în agricultură poate fi pusă în pericol de temperaturile foarte ridicate din această perioadă. Din acest motiv, la Vaslui, inspectorii de muncă au anunțat controle de amploare ce vizează în special firmele cu activități în aer liber. Alina Darie relatează.
2: Reprezentanții Inspectoratului de Muncă au demarat verificări în acest sens și le reamintesc angajatorilor ca obligația de a respecta legea cu privire la sănătatea în muncă a angajaților. Aniela Adimi, Inspectoratul de Muncă Vaslui.
3: Prima sarcină la angajatorilor ar fi să discute cu medicul de medicină a muncii, care poate constata dacă un salariat are afecțiuni care s-ar putea agrava în momentul în care el ar lucra în temperaturi extreme.
2: Angajații firmelor de construcții sau din agricultură sunt cei care resimt cel mai mult efectele caniculei.
4: Când e căldare, mai stăm la umbră, bem apă rece. Asta e situația, că speam merge înainte.
5: Nu putem să rezistăm la temperatura asta mare.
2: Medicii la rândul lor au lansat un apel către populație să țină seama de măsurile de protejare pe timp de căldură excesivă pentru a preîntâmpina efectele negative ale caniculei.
1: Senatul a găzduit masa rotundă Drumul spre Ankara, prioritățile flancului estic, un eveniment premergător summitului NATO din Turcia. Participanții au vorbit în cadrul dezbaterilor despre nevoia de solidaritate la nivelul Alianței Nord-Atlantice și angajamentul de susținere în continuare a Ucrainei. Alina Stănuță.
6: România nu mai poate fi privită ca un stat aflat la marginea Alianței Nord-Atlantice, ci ca o țară esențială pentru echilibrul flancului estic, securitatea Mării Negre și pentru sprijinul acordat Ucrainei și Republicii Moldova, arăta președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, Nicoleta Paoliuc.
7: Securitatea Europei, securitatea României nu se termină la Prut și nu începe la Constanța. Ea se construiește în tot spațiul în care instabilitatea poate deveni amenințare. Sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova nu înseamnă doar solidaritate, ci luciditate strategică. Cu cât Ucraina rezistă mai bine, cu atât flancul estic este mai sigur. Cu cât Republica Moldova este mai stabilă, cu atât România este mai protejată.
6: Prezent la eveniment, ambasadorul Turciei la București, Özgür Kivan Çaltan, arăta că summitul NATO este găzduit la Ankara într-un moment în care unitatea și solidaritatea sunt necesare mai mult ca oricând în istoria recentă. Summitul de la Ankara trebuie să dea rezultate. Ca aliat gazdă ne așteptăm să transmitem un mesaj puternic, fără ambiguități, privind solidaritatea transatlantică, pentru a reflecta hotărârea aliaților europeni, pentru a le consolida rolul în cadrul alianței, pentru a consolida relația dintre angajamentele noastre privind cheltuielile și de a sublinia ajutorul nostru ferm, continuu, față de Ucraina. La rândul său, secretarul de stat din Ministerul de Externe, Ana Tinca, sublinia că la Ankara este important ca NATO să proiecteze o imagine de solidaritate. Summitul NATO va avea loc la începutul lunii iulie la Ankara.
1: Datele meteo, temperaturile scad mâine, dar va fi în continuare caniculă în vestul, nordul, centrul și estul țării. Vor fi 37 de grade în Crișana și nord-vestul Transilvaniei. Acum în capitală sunt 22 de grade. Sport cu Alex Țențu.
8: Bun găsit, FCSB a oficializat plecarea stoperului Vlad Chiricheș. În vârstă de 36 de ani, Chiricheș a jucat în sezonul recent încheiat doar de 18 ori pentru formația bucureșteană. În cele două perioade contractuale cu FCSB, Vlad Chiricheș a câștigat 4 campionate și 3 supercupe. Inter s-a despărțit de fundașii Stefan de Frey, Francesco Acerbi și Mateo Darmian. De asemenea, Cristi Chivu a rămas fără portarul titular, elvețianul Jan Sommer. În această vară, Internaționale Milano a oficializat doar sosirea mijlocașului defensiv sârb Alexander Stankovic, revenit de la Club Bruges. AC Milan l-a transferat de la Paris Saint-Germain pe atacantul central portughez Gonçalo Ramos. În vârstă de 25 de ani, Gonçalo Ramos a marcat în sezonul precedent de 10 ori pentru parizieni. Aflat în lotul Portugaliei la Cupa Mondială, Ramos reprezintă prima sosire pentru noul antrenor al milanezilor, Ruben Amorim. Atletico Madrid l-a cumpărat de la Bayer Leverkusen pe fundașul stânga spaniol Alejandro Grimaldo. În vârstă de 30 de ani, Grimaldo nu a jucat până acum în La Liga.
1: Știrile orei 23 se încheie aici la Radio România Actualități. Urmează Teatrul Radiofonic.
0: Teatrul Național Radiofonic.
9: Minciuna cu picioare lungi, de Dan Mihăescu.

0: Dormeai? Simona, iubita mea iubită, Radu la telefon.
1: Ah, da, bine că ai precizat cine e, că te aud foarte rar și s-ar putea să te confund. Cum să dorm la ora asta, dragă? Abia două noaptea.
0: Hey, ești malițioasă, inutil. Să știi că stau la o terasă cu Sandu Lefteriu, colegul meu de liceu, pe care nu l-am văzut de 10 ani. Ne-am întâlnit întâmplător. Uh-huh. El stă la Brașov și a venit pe aici cu treburi. La catalog veneam imediat după el și putea să-mi sufle, că era tocilar. Mânca istorie pe pâine.
1: Radu, crezi că e momentul potrivit pentru amintiri din copilărie?
0: Iubire, există prietenii care rezistă absenței și timpului, spunea Madame de Sevigné.
1: Bine, bine, vorbim acasă, acum culc, pa!
0: Somn ușor și sărutări de mâini din partea lui Sandu Lefteriu.

0: Ce faci, Simona?
1: Mă uitam la televizor, așteptându-te ca o proastă.
0: Cum ar fi fost să mă aștepți ca o deșteaptă?
1: Brațele unui amant. Nu toate femeile sunt fraiere ca mine. Radule, gata. S-a umplut pahar.
0: Exagerezi, mon amour. Nu există diferent pe care doi oameni inteligenți să nu-l poată rezolva prin dialog.
1: Da.
0: Păi da, faci din țânțar armă.
1: N-ai vrea tu. Doamne, ce greșeală am făcut când m-am măritat cu tine. Și inițial te respinsese.
0: E cea mai frumoasă amintire a mea.
1: Hai că ești impertinent. Și mă crezi redusă mental.
0: Ei,
1: povestindu-mi cum ai stat tu până la ora asta cu un fost coleg de liceu. Să-ți fie rușine. Îmi telefonez noaptea de la vreo fufă și mi-ndrugi o poveste stupidă cu un coleg de liceu. Elefteriu, nepotul podului Elefterie. Ai inventat și tu numele la repezeal. Lecții?
0: Da, Sandu este căsătorit cu o fată splendidă, farmacistă din Codlea, cu Cristina. Deși el e chel ca o bilă de popice și gros ca goronul lui Horia, să știi că se potrivesc.
1: Du-te, frumosule, și lasă-mă singură toată noaptea, că de-aia m-am măritat. Ca să stau nopțile singură. Ia uite, vezi că e cineva la ușă.
0: Poate ne încearcă vreun hoț.
1: Deschide, doar așa să mai văd și eu o figură de om normal. Stai că mai bine deschid eu. Poate că în locul colegului de liceu te caute o colegă,
2: dragă. Sărut mâinile și mii de scuze pentru deranj, credeam că dormiți. Dar am văzut lumină la dumneavoastră și mi-am permis.
1: Pe cine căutați dumneavoastră? Pe cine?
2: Iertați-mă, mă numesc Lefteriu. Alexandru Lefteriu. Coleg de școală cu soțul dumneavoastră.
1: Dar noi nu dormeam, soțul meu a venit abia de puțină vreme acum.
2: Știu, stimată doamnă, am fost împreună.
1: Radu, e domnul Lefteriu, colegul tău.
0: Elefteriu la mine? Cred că ai halucinații. Spunea că se întoarce la Bacău.
1: Nu, ai spus la Brașov.
2: Răducu, eu sunt dragă. Te rog să mă ierți, dar n-am vrut să plec din București până nu o cunosc pe soția ta. Până nu-i cer scuze, fiindcă, iertați-mă, eu sunt vinovat pentru lipsa ta de la domiciliu. Radule, dă-mi voie, felicitări. Ai o soție superbă, norocosule.

0: Da, vă mulțumesc, domnule.
1: Mulțumesc eu de invitație. Știu că sunt total inoportun, știu că unele soții sunt mai circumspecte și n-am vrut ca Radu să aibă necazuri.
0: Dar pare foarte bine de cunoștință.
2: Poftește, colega, ia-l-o.
1: Nu, nici gând, nu, v-am incomodat destul, gata, o zi bună și...
0: Stați, abia dimineață. Luați loc, vă rog. Mă duc să pun de cafea, da? Cum vă place cafeaua?
1: Tare, estimată doamnă, tare.
0: Zahăr sau fără zahăr?
1: Fără. Tare și fără, da.
2: Cine ești, domnule? Spune repede că mor.
1: Lefteriu.
2: Ce Lefteriu, domnule? Care Lefteriu? Eu nu cunosc niciun Lefteriu. E un nume inventat de mine ca să nu intre nevastă mea la idei că am întârziat noaptea acasă. Ce vrei de la mine? Ce cauți? Cine ești?
1: Adică un om care îți vrea binele și sunt primit așa cu ingratitudine?
2: Dar de unde știi ce am vorbit cu nevastă mea despre un coleg de liceu? Hai, spune repede că n-avem timp.
1: Ești profesor, da?
2: Se poate muri de foame și altfel. Ca bibliotecar, de exemplu. Dar nu cred că ai venit aici pentru CV-ul meu.
1: Domnule Radu Mareș.
2: Exact.
1: Azi noapte am fost și eu la barul Colibri.
2: Bun, și?
1: Păi mă aflam într-o cabină de toaletă când a intrat dumneata, probabil ca să poți vorbi nestingherii la telefon. Păi fără să vreau, sigur, am auzit tot ce ai vorbit cu soția la telefon.
2: Și?
1: Te-am urmărit de la plecare până aici... Și m-am gândit să te salvez.
2: Dar de ce?
1: De ce? Dintr-un sentiment de solidaritate masculină.
2: Hai, domnule, lasă.
1: Hai să-i spunem doamnei tale tot adevărul și plec rapid. Sunt convins că nu o să se supere.
2: Nu mai fi așa de convins. Stai să-ți bei cafeaua. Hai și spune...
1: Stai puțin. Adică ce... N-ai fost singur la bar?
2: Ba da, și...
1: Că te pupai cu găbița aia blondă?
2: Hai, domnule, termină.
1: Hai, lasă-mă, că ai dansat tango erotic cu figuri în aplauzele generale. Vezi, ce vă stare. În plus, sunt adeptul înțelepciunii populare care spune ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci.
2: Vorbești cam
1: bine. Păi da, chiar m-am întins la vorbă și n-aș vrea să întârziați la slujbe din cauza mea.
2: Nu întârziem. Simona, soția mea, e medic, dar la Celefur sunt acum în profesie. Ea a ales să lucreze la o agenție matrimonială. E de după amiază și eu mai am timp să ajung la biblioteca unde muncesc pe bani puțin.
1: Da, mă rog, eu vreau...
0: Uite de aici și câteva cursecuri, e gata cafeaua.
1: Vă mulțumesc. Iertați-mă să știți că mă simt prost că v-am dat de lucru.
0: Nu.
1: Doamnă, îngăduiți-mi să vă mulțumesc că sunteți pe lume.
0: Dacă mai rămâneți prin capitală, mi-ar face plăcere să cunoaștem și noi pe doamna, nu-i așa, Radu?
1: Da.
0: Să ieșim undeva împreună sau să ne faceți o vizită?
1: Eu aș vrea neapărat să ne împrietenim. Cum să vă spun? Știi, niciodată nu strică un doctor la casa omului.
0: Da.
1: La ce clinică profesați, dacă nu sunt indiscret?
0: La niciuna. Da. M-am angajat la o agenție matrimonială.
1: Și merge?
0: Mă rog, știți cum se spune, de boală, de moarte și de căsătorie nu scapi. Deci când veniți cu doamna pe la noi? Dacă tot sunteți în București, hai, insist să ne vedem.
1: Mai doamne, dar sunteți chiar irezistibile. Numai că Radu are o soție atât de splendidă, încât Gabriela mea, ce precis se va simți eclipsată.
0: Nu vă cred și oricum nu ne întâlnim pentru un concurs de frumusețe.
1: Eu promit să o întreb, să-i propun, dar acum am stat destul, gata, chiar prea mult. Aoleu,
0: s-ar putea
1: să plecăm mâine.
0: Stați așa, de ce să nu ne vedem diseară?
1: Vorbim, scuze pentru deraj, mulțumiri pentru tratație.
0: Cu plăcere,
1: pe curând.
0: La revedere.
2: Te conduc, prietene.
1: Dar știi, cafeaua ta mi-a luat somnul de tot. Vă mulțumesc de tot.
0: Drăguță persoană.
2: E, ce impresie ți-a făcut prietenul meu?
0: Confuză. Și e normal, date fiind ciudățenia vizitei, nu? Tu ai motive să fii recunoscător acestui om.
2: Da, hai
0: la culcare, hai. Să ațipim măcar un ceas sau două, că se poartă de somn.

0: foarte curioasă să cunosc pe iubita lui Lefterescu. M-a sunat să-mi mulțumească pentru primirea de astă noapte. Și l-am invitat la noi, vine.
1: Ia stai, stai, când te-a sunat? Mie de ce nu mi-ai spus?
0: Ei, ți-ți spun acum, uite. Trebuie să vină oamenii ăia cât mai curând. Ia uite, uite, uite că au și sunat.

0: Da, cu mult, mult drag.
1: Ai, dar ce mincinos sunteți, domnule Lefteriu. Ce doamnă frumoasă.
0: Hai, mersi.

0: Doamnă.
1: Ia, zi, nu-i așa? Ți-am făcut o surpriză, ai?
2: Da, dar și vă stă foarte bine împreună. Eu propun să renunțăm la pronumele de reverență și să ne spunem pe nume. Ce
3: all
2: zici?
3: Right, all right.
2: Dar ce-i cu tine, Radule? Ți-a pierit piuitul? Propune, te rog, o băutură, ceva.
0: Bine. Whisky, cu gheață.
2: Scuzați-l, de la frumusețea Gabrielei a făcut un șoc. Deci ce-ați stabilit, o? Când vă întoarceți acasă la Brașov?
1: Așa, deocamdată nu, deocamdată, Gabriela, nu așa, că deocamdată mai stăm aici.
4: Sandu, vrei să vii puțin să spun ceva?
1: Da, cu plăcere, iertați-mă că mă de puțin să ajut pe... Da.
0: Dumneata, ești dement?
1: Eu?
0: Cum ne aduci în casă pe asta, pe parașuta asta?
1: E ce parașuta, mă, ușurel. Nu e iubita ta sexoasă de la bar?
0: Tu ai nebunie.
1: Ei, lasă-mă în pace, nu erai căzut în limbă după ea? Am crezut că îți fac o plăcere, se poate.
0: Plăcerea asta s-o ai tu. Doar te-ai convins că sunt căsătorit, ai cunoscut-o pe nevastă, mă, ce vrei să-mi faci?
1: Băi,
0: este să-i, de unde o cunoști tu pe Găbiță?
1: De unde?

0: într-un fel noastră.
1: Oh, ce bine! Ce ar fi să vă cununăm noi?
2: Simona, Simona, lasă-i pe ei să aleagă.
1: Da, sigur, dar să țină seama că ne-am înscris primii. Am o idee. Poate să vi se pare nepotrivită, dar ce ar fi să ocupați deocamdată apartamentul de la mansardă? Nu, în ipoteza că nu vă cumpărați imediat o locuință și că vă convine. Puteți sta la noi. În formulă strict amicală, să știți, adică fără obligații pecuniare. Dar ce ar trece cu tine? Ah, dacă bei prea mult și ieși cu gheață.
2: De la poluare, Bucureștiul e cel mai poluat oraș din Europa.
1: Haide, haide până sus. Hai să vă arăt apartamentul.
3: Vă arăt mai târziu.
4: De ce poate da?
1: Uite, acesta este apartamentul de la mansardă.
3: Vai!
1: Cum se pare?
3: Ce mic e, ce drăguț e, nu, Cămița?
5: Vai, dar e foarte romantic, vai, așa. E un mic apartament intim, la mansardă, ca pentru doi studenți îndrăgostiți, dar e un popas de seară pentru iubire.
3: Eu zic așa, aici să punem tabloul nostru, ăla care, știi?
5: Da.
3: Acum nu putem spune mai multe până nu se pronunță Radu.
1: Ei, Radu.
3: Nu, ar fi o soluție strict provizorie. Dar inconfortabilă pentru voi. Nu, Radule, ai fi sincer, nu-i așa? Ba da, așa e, nu?
1: Nu, noi doi ne pictiseam de multe ori seile.
2: Ai, da. Dragă.
1: Mă rog, când Radu nu pleca să se distreze prin târg.
3: Nu mai ironiza, băiatul.
5: Vai, da, Radu fluturaș de noapte. N-aș fi crezut. Nu știu, are așa un aer de sfânt.
2: Mersi,
3: fraților. În primul rând, dați-mi voie să beau acest pahar de whisky în sănătatea voastră. Permiteți. Fraților, întotdeauna am fost omul hotărârilor rapide. Primo, ne-ați fi de ajutor cu apartamentul de la mansardă. Pentru foarte scurt timp. Este un gest de mare prietenie, dar nici să nu vă gândiți că admit gratuități. Secundo, mă pot duce singur la Brașov. Să aranjez cu demisia Gabrielei de la școală și cu transferul meu în baroul din București.
1: Bună idee!
3: E, aici vreau eu să deveniți colaboratorii mei apropiați. Remunerați cum se cuvine, firește. Terțio, cu aprobarea voastră, Găbița s-ar putea instala aici chiar de mâine dimineață.
1: Ce e, Radule? Ce-ai pățit?
2: Nu știu, mi s-a pus un junt.
5: Simona, dă-i un pumn după ceafă.
2: Stai.
1: Să știi, este splendid că Găbița rămâne la noi. Va fi ca o soră pentru mine.
3: Radule, vină încă să-ți dau una. Radule, mă, te invidiez din inimă. Rămâi să conviețuiești cu două frumoase, a?
2: Dar nu vrei să rămâi tu?
3: Băi, acum, câte ceasul, vai de mine, omul vine, dar mai și pleacă. Ce-am vorbit rămâne bătut în cuie.
1: Bine, Alexandre, bine.
3: Gândiți-vă bine, nu vrem să vă inoportunăm.
2: O să ne gândim bine.
3: Să trăim așa, știți, ca o familie fericită. Să
5: da,
3: așa.
5: Uite, nu știu de ce... Dar m-ați făcut să mă simt ca acasă.
1: Știi ce plăcere îmi face.
2: Da, mie.
3: Nu vei să vă pare nostim. Nu mă merg.
2: Da, este foarte nostim.
3: Am intrat în casa voastră în calitate de oaspeți și ia uite cum ieșim în calitate de colocatari.
2: Și plecăm noi în calitate de oaspeți.
3: Bună, copii!
1: Bună pentru noi!
3: Vă dorim tot ce bine și frumos pe lume! Fericire! Vă dorim! Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,
1: hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,
2: sun la Balamuc să trimit o ambulanță pentru tine.
1: Mai, se pare că tu ai voluptatea traiului mizerii.
2: Mă, dar ce te-a apucat?
1: Dar n-ai înțeles ce șansă ni se oferă, ce cadou ne face viața, trimițându-l aici pe acest prieten al tău. Oh, extraordinar! Țineam de pomană apartamentul de la mansardă.
2: Da, acum...
1: Gata, l-am închiriat! Păi ai auzit ce a spus? Că nu va permite în ruptul capului gratuități.
2: Da, ai primit vreun
1: da,
2: ban?
1: Da, e un om cu bani, dragă, sunt convinsă că va fixa o chirie mai mare decât i-am fi cerut.
2: Mai vedem noi, uite-te la
1: mine. N-ai auzit că tu bei whisky, da, când a spus că un cabinet al unui avocat de succes le poate asigura o existență confortabilă.
2: Între ceea ce ne dorim și ceea ce ni se întâmplă este un decalaj de necuprins, Andre Malraux.
1: Lasă filozofia. Acest om ne-a inclus în beneficiile cabinetului său. Dorește să fim o familie, n-ai auzit?
2: Să vezi tu ce familie.
1: Ca să nu mai vorbim despre Gabriela, viitoarea lui nevastă, care e o dulceață de femeie.
2: Mă rog.
1: Eu să fiu bărbat, aș fi fericit să o văd zilnic în preajma mea. Are lipici, e genul de femeie care te scoate din boală.
2: Ca să te bage în mormânt.
1: Hai în dormitor, hai, că am planuri mari cu tine. Nu știu de ce, dar mi-e așa de frig, Radule.
2: Ce de bună ești!

0: Bună dimineața! Bă, ce faci, puștule, dar arăți extraordinar. Vai de mine, ia zi.
1: Bună, ia zi.
0: Am făcut rău că am înființat pe numele vostru fundația Damocles.
1: Nu știu, vom vedea acum.
0: Fundație umanitară pentru apărarea drepturilor de moștenire, domnule președinte al fundației.
2: Vorbește încet că o trezești pe Găbița.
0: Ei, o trezesc, gata, a plecat, e în oraș.
2: Păi și Simona la fel, ori fi împreună?
0: Ia zi, lasă-le mă, ce tot mă, am făcut rău că am înființat fundația?
2: Deocamdată nu, dar insist, eu insist să aflu cine ești.
0: Dacă ți este bine, crede și nu cerceta.
2: La ce te-ai gândit când ai botezat fundația cu numele Damocles?
0: Ei, pentru apărarea drepturilor urmașilor la moștenire, veghează Damocles cu sabia ridicată deasupra capului tău. Noi rămânem moștenitori.
2: Care așa noi? Noi?
0: Noi, da. Și așa că ia pixul, scrie. Nici pix n-ai, ia pe ăsta al meu. Scrie. Hai.

0: Stimată doamnă, șterge, nu stimată. Ba nu, lasă stimată doamnă sau domnule Badea.
1: Păi un
0: sau. Nu, lasă-le pe amândouă. Stimată doamnă sau domnule Badea. Vedem cum facem. Vă informăm că lasă domnule Badea atunci, nu. Așa. Domnule Badea. Vă informăm că la deschiderea testamentului domnului Steven Badea.
1: Cine e
0: Steven? Steven scrie, Steven. Nu Steven,
1: cine,
0: așa,
1: cine,
0: așa.
1: Cine,
0: e un miliardar cu cetățenie americană, de origine română, născut în București, acum 82 de ani. S-a relevat clauza că fiind singur în Statele Unite ale Americii, Statele Unite ale Americii, SUA scrie, da. Așa. Lasă întreaga avere rudelor de orice grad din România natală, asta e bine, da, să scrie așa, indiferent de numărul acestora.
1: De cum indiferent?
0: Ascultă-mă, domnule președinte, ascultă ce spune acum. Indiferent de numărul acestora, în procente egale, fundația noastră și-a asumat misiunea de a identifica acești moștenitori și pe lista prezumtivă a acestora figurează și numele dumneavoastră.
1: Dar tu înțelegi ce spui?
0: Da,
1: eu scriu.
0: Tu scrie, cum mă citesc eu. Dacă doriți să continuăm investigarea în ce vă privește, vă rugăm să ne confirmați urgent și să achitați o taxă de timbru.
1: Stai, vă rugăm să ne
0: așa, și să achitați o taxă de timbru în valoare de 4 euro. Da? Cred că încep să înțelegi acum. Sau contravaloarea în lei la cursul zilei, în contul numărul puncte, acolo vedem, treci tu numărul contului tău din bancă. Vă vom contacta ulterior, numai în cazul stabilirii vreunui grad de rudenie cu testator. Cu stimă, etc., președinte, da, aici așa. Așa. Scrisoarea pe hârtie cu antetul fundației. Ne adresăm tuturor cu același nume ca al mortului.
1: Și cine face investigațiile?
0: Uf, multe întrebări pui. Vorbim după ce vom vedea câți ne scriu și achit această minimă taxă de timbru.
1: Dar de unde luăm pe toți ăștia?
0: Din cartea de telefon a capitalei. Și a tuturor județelor. Ca să nu mai crezi că e singurul care muncește, Găvița, iubita ta,
1: care se culcă cu tine.
0: Eroare. Doarme cu mine, dar nu în același pat.
1: Dar cine te crede?
0: Da, lasă. Deci spuneam ce, așa, da, bă, uite că mi-a semn. Spuneam că în București ar fi vreo 2500 de abonați RomTelecom cu numele Badea. Și în țară încă vreo 10.000. Deci sunt 41 de județe. Tuturor le trimitem scrisori la adresele din cartea de telefon.
1: Dar ai calculat banii pentru zecile de mii de timbre?
0: Păi francarea pentru recomandată simplă în București și în țară e de un singur leu. Corespondenții noștri plătesc cam 17 lei.
1: Mă amețești. Știm la cât trimitem și nu știm de la cât primim.
0: Domnule președinte, pe cât facem pariu că ne vor scrie mai mult de o treime dintre ei? Taxa cerută de noi e derizorie și românului îi place să moară înghesuit la pomană.
1: Dar și ție îți place să te complici.
0: Caragiale spunea că românul s-a obișnuit să aibă din toate câte nimic. Nu-i așa? Timbrele ți le dau eu. Ai, speriosule.
2: Bună dimineața!
3: Bărbații la bucătărie.
2: Da, n-avem treabă. Vine aici un client al agenției matrimoniale unde lucrează Simona. Trebuie să plece din clipă în clipă. Chir Socrates Catsamuchis. A rămas în drum să ia flori. E un grec putre, bogat. Da, putre din toate punctele de vedere. S-a născut în România și familia lui a avut la Constanța un lanț de patiserii cu plăcintă dobrogeană și merdenele. Vine acum trăiește la Pireu. E armator.
4: Auzi-mă-i, vrea musa ai nevastă româncuță. Nu se uită la bani pentru cine i-o găsește. Băi, e nebun. Zice că dacă o găsește, îi trimite la Constanța un iaht.
2: Are iaht?
4: Da, cu care să vină rudele și toți prietenii ei la nuntă.
5: Radu, hai să vedem.
2: Da.
5: Eu mă tem de greșit.

0: uitați, domnule Cațamuchis, aveți aici albumul, uitați aici, cu toate fetele de meritat din agenția noastră.
1: Da, da, da, da, agenția mea și a Simonei, să știți.
2: Oriste, Oriste, Chiriu Cațamucles, luați?
3: Efaristo,
2: Aracalo.
3: Ți voi nu beți nimica?
1: Suntem gata amețite de la mirosul florilor pe care le-ați adus
3: dumneavoastră. Noroc domnițelor.
0: Noroc.
1: Iasu, Iasu.
0: Spuneți-mi, rog, domnule Cațamuchi, se face foarte mult
3: nume.
0: Spuneți, cam ce gen de fată v-ar conveni?
3: Frumoasă. Blondă ca Afrodita. Țărămoțul meu Socrate, marele gânditor, îți spunea că dacă vei avea o nevastă frumoasă, vei fi fericit. Dacă nu, vei deveni filozof. Doamnelor, eu nu mai vreau să văd nicio poză.
1: Cum?
3: Nu mai vreau, nu. M-am hotarât. Țâtiu ce vreau și pe ține vreau. Uite, acesta este inelul tău.
0: Al meu?
3: Da, frumoasă. Vrei să fii soția mea, Țagapo?
0: Domnule Socrate, dar eu sunt...
1: Mamă gulită de această propunere. Sandu, Sandu, șampanie.
3: Altă zalet?
0: Nu, el este...
1: Nu, e fratele Miresei. Eu vă doresc viață lungă și fericire.
3: Fratele Mireței, cumnatul meu? Vino ți-a te pup. La nunta cu țora ta te învăț să dansezi irtachii. Paranghelie. Țitiți irtachii?
1: Nu,
3: te-am învățat. Vai, nenorocire. Peste două ore pleacă avionul. Noroc, am țipuț taxiului să mă aștepte. Copii, abia aștept să-i dau vestea lui tata.
1: Tatăl dumneavoastră trăiește?
3: Da, tot cu o româncuța frazedă din Babadag. Are 93 de ani tata.
0: Tata, aha.
3: Da, fata 20-țiațe. Uite, vă las o carte de vizită. Vorbim în curând. Am plecat. Simonica.
0: Domnule.
3: Ba-bam, ba-ba-ba-ba-bam. Trichi-trichi-trichi. Ți-au plecat în
1: Pirano. Boierul tot, boier. Ia uite, a lăsat aici inelul. Vai de mine, cât am mai diamantul.
4: Fug eu să-i dau.
0: Dar de ce? De ce să dai diamantul meu?
4: Mă, tu ai nebunit?
0: Nu știu cum să facem, să fim cinstiți cu grecul, să-i spunem că să nu conteze pe căsătoria cu mine, dar tare n-aș vrea să-i dau înapoi diamantul. Și vorba nici n-ar fi politicos, nu?
2: Trichi, trichi, trichi, trichi, dar cinsta și norocul nu merg împreună, sfat din bătrâni.

0: deci, acțiunea Badea, bilanț.
1: Am primit 5.284 de scrisori de la posibil succesori ai lui Mr. Steve Badea din America.
0: Și câte 4 euro de fiecare?
1: Da, iese. Total 21.136. Așa. Descăzut timbrele. Noi am scris la 12.516 persoane, costuri timbre în euro 2.980, rotund 3.000. Banii tăi, că tu mi-ai dat timbrele.
0: Măi, îi las asta. Câți bani ne-au mai rămas? Cum curat, adică, curat, câți bani?
1: Stai, cum adică ne-au rămas? Procedurile pentru identificarea adevăraților moștenitori nu costă?
0: Care moștenitor? Nu. Care Steve Badea?
1: O să nu-mi spui că totul a fost o escrochelie.
0: Măi, vezi că te exprimi vulgar. Zic cât e câștigul nostru net. Asta spun.
1: 18.156 de euro. Așa. Banii tăi. Tu ești investitorul. Eu nu vreau să-ți fiu complice.
0: Bă, dar tu nu ești complice. Ești asociat. Ești partener. Eu fac numai treburi curate. Vezi tu vreun om normal să ne reclame pentru 4 euro?
1: Mă, dar dacă găsești
0: tu nu zici că îl costă mult mai mult formalitățile? Și ce să reclame? N-am promis nimănui nimic.
1: Dar l-ai luat.
0: Măi, ai scris cu mânuța ta. Vă vom contacta ulterior numai dacă se va stabili vreun grad de rudenie cu testatorul. Îți dau 8.000 de euro să vă luați o mașinuță cochetă, drăguță, dar care să nu bată la ochi.
1: Adevărul e că și eu și nevastă mea ne-am dorit o mașină, dar de unde bani? Mă, dacă te uiți pe stradă, vezi numai SUV-uri scumpe cu pipițele aferente la volan.
0: Asta e mândria mitocanului. Tot Caragiale zicea că mitocanul se naște jignit.
1: Circulă buta dacă prostul nu e prost destul, dacă n-are lanț și ghiul.
0: Aoleu, am uitat. Să-i dau banii băiatului care a lucrat timbrele postale pe calculator și l-a scos la imprimantă.
1: Mă, tu mai nebunii, sunt false?
0: Măi, eu ce să mă fac eu cu tine? Eu nu înțeleg.
1: M-ai omorât.
0: Meseriașii falsifică bani, acte de proprietate, diplome de studii, caziere, diplome de revoluționar și tu ai apăsări cu timbrele de un leu? Plicurile au ajuns la destinatari. Pagubele sunt ridicole.
1: Da, ești mare, lefteriule, sau cum te cheamă. Auzi, cum te cheamă?
0: Păi ia gândește, cum îi cheamă, a? Nu-i mai bine să nu știi?
1: Dar ce?

0: am banii.
1: Mai nebunit. Venituri de la fundație. Unde e Simona?
0: A plecat la agenție.
1: Ah, bravo. Mă duc și un târg, că am de făcut unele aranjamente. Triki triki, bye bye.
0: Da, ok, ok. Ne vedem mai târziu aici acasă. Succes.
1: Merci.
2: Morning, sir.
0: Nața.
2: Simona și-a băut cafea sau o bem împreună?
0: Simona e cu treburile ei la agenție.
2: Ah, să nu-mi zici că suntem singuri în toată casa.
0: Nu te amenință niciun pericol, Gabriela.
2: M-am gândit și eu la un moment
0: nu,
2: dat,
0: nu, nu,
2: așa...
0: Nu, inutil, inutil. Sunt un tip corect. Ești femeia unui om cu care trăiești în casa mea. Nu se face. Ne-am iubit pe vremea când erai femeia nimănui. Ah. Și a tuturor.
2: Opa, ești gelos.
0: Nu, nu, nu,
2: da, e, ai dreptate. Poate sunt o fată slabă la refuz.
0: E, nu ești tu slabă la refuz.
2: Na, dar ai crezut cumva că vreau să divorțești, să mă mărit cu tine?
0: Niciodată.
2: Mai cu seamă după ce am cunoscut-o pe Simona. E o persoană adorabilă.
0: Asta e adevărat.
2: Da, știu exact cum stau lucrurile între noi. Și uite, ca să nu mă crezi bâtă la capitolul cultură, îți amintesc niște versuri din, cum îl cheamă, din, Minulescu. N-a fost nimic din ce a putut să fie.
0: O, oh, intelectuali.
2: Și ce a putut să fie s-a sfârșit. Și atâta
0: ai
2: tot
0: ghicit.
2: Din ce a putut să fie n-a fost decât un searbăt început, da. De simplu fapt divers, da. Ce nu se știe în care timp și în care loc s-a petrecut.
0: Da, eu știu că ai să mă înșel chiar mâine. Tot Minulescu. Ia spune-mi, de unde până unde tu încurcată cu Lefteriu? Dar nici nu-l cheam așa.
2: E, noi îl știm de domnul Alexandru. A, e un tip cu bani, cu relații, e săritor, da. Ajută pe toată lumea. Bine, cu șpagă, bineînțeles, dar nu lua decât după ce își făcea treaba, să știi. Uite, de exemplu, când mie mi-a refuzat viza pentru America, m-a pus să fac cerere din nou.
0: Dar ce căutai în viză?
2: E, treaba mea. Ceruse în viză pentru 30 de zile și am primit pentru 10 ani. A? Ce zici?
0: Cu suspendare. Mai sunt șmecheri care se laudă că îți rezolvă cererile pe la diferite organe și dacă este aprobările la întâmplare, iau ei șpaga.
2: No, no, no. Păi uite că niște fete l-au rugat să le ajute cu un contract în străinătate să danseze la un bar din Antalya. Da. Nu s-a băgat.
0: Vai, da, câtă seriozitate.
2: Vai, păi da cum? Ea mi-a spus să nu mă duc. Și bine am făcut că impresarul era de fapt un proxenet care le-a luat actele și le-a băgat la produs.
0: Asta ți-a spus el și da. Tu ai crezut.
2: Păi da, sigur, cum să nu? No, păi am plâns când am văzut și le-a trecut prin cap la mărâtele astea. Nu, no, le-au trimis acasă la Pașca, în mine, de acolo sunt și eu.
0: Mă miram să nu fii moldoveancă. Ce lipici aveți voi, mă, de-ați cucerit toate televiziunile, toți fotbaliștii și bogătanii de tranziție.
2: E, avem și noi secretul nostru.
0: Cum ai ajuns cu el la noi în casă?
2: A, păi așa mi-a spus el. Găbiță, am o misiune pentru tine. Hai, nu-ți face griji. El e omul care aduce bani, e boier, e mare boier.
0: Da, mare, mare, mare, mare.
2: Hai că e urc la mine în cameră.
0: Felicitări! Ești amanta unui mini-mogul. Ce să spun?
3: Dragule, cu cine ești acasă?
0: Ca și singur. Porumbeii n-au coborât din cuibușorul lor de nebunie.
3: Dar nu e problema noastră, dragă. Doamne, doamne, dragă, sunt supărată foc.
0: Ce ai mai pățit?
3: La agenție avem angajat o femeie de serviciu, una de Nimura. Așa. O țigâncușă tânără, vrednică, cinstită, curată, tot ce vrei. E, ce crezi că a pățit? A călcat pe bec. A rămas gravidă și a decis să lase copilul. Iar bărbatul, ca toți bărbații, a dat bir cu fugiții. Bineînțeles că familia de bucurie, când afla vestea, a gonit-o de acasă.
0: Dar care-i problema ta?
3: Măi, am adăpostit-o provizoriu într-o debarală agenție. Ei. Eu mor de mila ei, dar nu știu ce să fac acum, ce-i de făcut
0: păi,
3: în continuare.
0: Păi, unde i-a fost capul? Dar ce nume e ăsta, Demi Mura?
3: Păi, nașa, ei a fost fana Demi Mur. Demi Mura asta n-are cum să-l crească singură, dragă. O soluție ar fi orfelinatul. Să vorbesc și cu Alexandru, poate că are el vreo idee.
0: Păi ce puiule, Lefteriu e asistentă maternală?
3: Ei, da, e un tip deștept și omenos. Te duci tu să-l chem, te rog.
0: Mă, cum te complici tu, nu se complică nimeni. Da. Bine, hai, mă duc. Neasandu! Neasandu, te dorește nevastă mea!
4: Nu e acasă, Radule, sunt singură. Ce să-i spun când vine?
0: Să se prezinte la un talk show cu doamna doctor Mareș, soția mea legitimă.
1: Salut, voios, bucuroși de oaspeți.
3: Ah, care oaspeți, Alexandre? Voi sunteți ca acasă.
0: Ai picat la țang. Simona tocmai te căuta pentru un sfat de taină.
3: Da, pentru un sfat. O fată de la noi, de la agenție...
0: Închisă la culoare.
3: Mă, păi stai din gură. Urmează să aducă pe lume un copil nedorit. Și nu știu

0: care sunt formalitățile pentru a fi dat la leagă?
1: Punct ochit, punct lovit.
0: Adică?
2: Să nu-mi spun.
1: Am client pentru copil. Ce e, băiat, fată, ce e?
0: Băiat, băiat.
1: Gata, afară, la export, gata, l-am rezolvat.
2: Hai. Din câte știu, adopțiile internaționale nu mai sunt posibile. Bă, cândva au fost, iar o afacere bănoasă.
1: Mai ușor, să explic, pe înțelesul tuturor. Eu cunosc un englez.
0: Da?
1: Bine, persoană importantă.
2: Nici nu mă miram.
1: Da, care vrea să adopte un băiețel de la noi.
0: Ia uși.
1: Domnul acesta poate trimite un act notarial,
0: da,
1: prin care recunoaște relația cu mama și implicit că el este tatăl acelui copil.
0: Nu se face test ADN?
1: M-ați înnebunit cu testul ADN. Testul ADN se solicită când un bărbat nu recunoaște că el e tatăl. Să-mi dați datele fetei alea și să le dau și eu pe ale englezului, că atunci când declară copilul, să precizeze identitatea tatălui.
0: Crezi tu că sunt șanse?
1: Eu nu mă bag decât acolo unde se merge la sigur. Ce mă, da, unul mă cunoaște, că să nu vă mai amintesc că lira sterlină este cea mai tare și că noi nu ne ocupăm pe gratis. Gata, am
0: plecat. Mi-ai luat o piatră de pe inimă, Alexandre, îți mulțumesc. Îți mulțumesc.
3: Bună!
0: Bună, că vii să știi că a venit și Alexandru, dar ești un pic până afară.
3: Ah, bine că e acasă. Vreau să-i raportez misiune îndeplinită.
2: Vă las să bârfiți că am ceva de citit. M-a rugat un prieten să văd teza de doctorat a lui Fir.
3: Da, bine.
0: Da, ce elegantă ești.
3: Îți place, îți place?
0: Te-ai îmbrăcat pentru cineva anume?
3: Nu, deocamdată nu. Deși să știi că să te poți îmbrăca numai de la magazine de firmă, trebuie să te dezbraci acasă la mulți sponsori.
0: Spuneai că ai fost în misiune. Informație clasificată?
3: Nu cred.
0: Adică?
3: Păi am văzut că Alexandru nu se ferește de voi. Uite, îți spun ultima lui lovitură haioasă foc.
0: Adică?
3: Știi probabil că de curând s-a deschis marele magazin de bijuterii Gold and Diamond.
0: Da?
3: Uite, Alexandru a fost acolo în ziua deschiderii. Omor de lume. Bine, la deschidere sunt prețuri promoționale. El s-a uitat la mai multe exponate și apoi l-a restituit vânzătoarei. Asta a observat, sau mă rog, a pretins că a observat lipsa unui cercel.
0: Păi da, ce să facă cineva cu un singur cercel?
3: Vai de mine, dar cercei cu smaralde mari sunt foarte valoroase.
0: Și cum? Cum s-a descurcat Alexandru?
3: A fost scandal mare. Ăștia de la magazin au chemat poliția. L-au căutat la sânge pe Alexandru. L-au dus la secție, de la secție la medico-legal, da? Acolo au făcut radiografie să vadă dacă n-a înghițit cercelul.
0: Alexandru? Alexandru a luat cercelul?
3: Na, nici vorbă. L-au eliberat imediat, cu scuze. Dar la el nu merge, să știi că nu merge deloc.
0: Da, să știi că putea să fie o hoție a vânzătoare.
3: Nu se poate. Că Alexandru m-a trimis după aia la magazin pe mine să recuperez cercelul.
0: De unde? Cum să-l recuperez?
3: Păi stai să vezi. Vânzătoarea a fost întrebată ceva de un alt client și a întors capul o secundă. Alexandru a palmat cercelul și l-a lipit cu gumă de mestecat sub marginea deșchelei.
0: Și te-a trimis să-l iei tu? Vai, nu ți-a fost frică?
3: Ba da. Bine, dar m-am gândit că nu-l furasem eu. Eu doar l-am găsit. Uite așa, întâmplător. M-am îmbărbătat singură. Bine, Alexandru mi-a promis 40% din banii obținuți din vânzare.
0: Vai de mine, dragă, Alexandru, e un pungaș de geniu. Mă rog, ai suflet mare și mână spartă.
3: Nu, e un om foarte, foarte credincios.
0: Serios?
3: Da, nu pornește niciodată o nouă afacere fără să dea acatist pentru reușită la biserică. Bun, hai că mă duc sus ca să-i predau marfa.
0: Da, auzi, Gabi, știi ce mi se pare mie foarte straniu? Relația asta dintre voi nu pare a fi de soț și soție. Uite, tu ai renunțat la catedră în favoarea unui statut de complice, dragă, de nuntă. Și mai poate fi vorba. Poate că, mă rog, poate că sunt indiscretă.
3: Nu, uite, îți spun adevărul, pentru că tu mi-ești dragă. Asta e. Mai cu seamă că în curând ne vom despărți. Da, eu plec din țară.
0: Fără Alexandru?
3: Fără. Păi Alexandru nu e nici măcar amant. Și nu din cauza mea.
0: Păi bine, dar atunci de ce stați împreună?
3: Mă folosește. Și să știi că nu sunt profesoară. Sunt dansatoare de bar. Sunt din Pașcani. Am bântuit prin București, am dansat la barul Colibri. De acolo m-a luat Alexandru și m-a adus aici. Bine, pentru scurtă vreme, pentru că plec definitiv în Israel.
0: Deci pe aici, pe la noi, tu ești așa, întrecere spre Israel.
3: Da.
0: Mă rog, dar măcar faci o partidă bună?
3: Sper. Uite, să spun cum a început povestea. În programul de la barul nostru a fost și un iluzionist, Trombonino, mă rog, un evreu din Haifa. Fiind mai destupată la minte, m-a instruit ca parteneră. Îți pare o aventurieră, nu-i așa? E, uite să știi că sunt dependentă de scenă, de spectacol. E drogul meu, scena mă îmbată.
0: Gabi, și... sper că știi ce faci. Dar acolo așa la început să aveți din ce să vă întrețineți. Mulțumitor măcar.
3: A, nu, că mă duc și eu cu niște bani acolo, da. Păi de-aia am stat pe lângă Alexandru, că altfel... Bine, deocamdată putem să avem un contract la un circ mai mic din Cipru.
0: Păi, de ce surpriză mi-ai făcut, Gabi. Doamne, așadar de nu ești profesoară.
3: Nu, dar de unde? Am terminat ASEU.
0: Iau.
3: Da, m-am dus să mă angajez după un anunț și directorul mi-a propus să acționăm simultan.
0: Adică?
3: El îmi ridică leafa, eu îmi ridic fusta.
0: Ah, doamne. Da. Și atunci, spune-mi, Alexandru e avocat?
3: Da, nu știu precis, nu. Dar ceva e. E, nu știu, avocat, procuror, judecător, dar ceva este sigur.
0: Doamne, sper că nu este inculpat, doamne.
3: Simona, te super. Ce? Dacă te rog și eu ceva. Te rog ca tot ce ți-am spus acum, aici, să rămână între noi, fetele.
0: Promit, îți promit.
3: Mersi. Uite că... Hai că mă duc sus la Alexandru să duc marfa și vorbim mai târziu.
0: Bine, du-te. Să aveți o seară frumoasă!

0: Alexandre, s-a întors de la Londra, de Mimura. Țigăncușa care i-a aranjat adopția copilului cu engleză. Vrea să treacă pe aici și vrea să ne povestească și acolo.
1: A mers, spun eu, a mers totuși în ur. Ia, ai și tu aici, uite. Ai și tu niște bani aici, niște lire. Ai făcut lobby pentru țigăncușe. Ia, ia, gata. Ah, ia trebuie să fie. Eu mă duc sus să-mi pun un DVD. De la anunta lui Elton John, când era el mireasă.
0: Bine, bine.
2: Să te
0: lasă.
2: Frumoasa mea, frumoasă, de la mână.
0: Vino, frate.
2: Ce faceți, bine?
0: Bine, bine.
2: Uite, v-am adus aici două sticle de whisky, dar din cel mai fin. Una pentru matale.
0: Nu era nevoie.
2: Ba da, și una pentru domnul procuror general. Acela recomandat personal de dumneavoastră și care mi-a înlesnit figura cu adopția la truc pupăiești tâlpile lui.
0: Mulțumesc, da. Mulțumesc și pentru cadou și domnul recomandat de mine e avocat, să știi.
2: Hai, lasă-mă.
0: Da.
2: Da? Păi mai bine, Doamne, pentru mine e icoană făcătoare de minuni. Da, am luat un ban și datorită dumnealui și datorită dumneavoastră, să rămână cu agenția aia Damocles. Da. Să rămână. Am eu copil, lorduleț? Am. Da, dar e adevărat că numai după tată, Sir John. Da. Am semnat și eu transferul la el. Are tată viu și mamă din flori.
0: Să rămână.
2: Dar să știți că britanicii ăia mă respectă acolo. Că mi-am tras-o cu... Adică, pardon, să rămână, iertați-mă că, adică cu lordul, știți că i-am făcut copil brunet. Asta e. Da, și ei nu știa șmenul. Dar au fost corecți și m-a invitat la botez. Și-am luat cu mine toată șatra.
0: Serios? A trimis lordul bani de drum pentru întreaga familie?
2: E, numai pentru mine, bre. Căile alții sunt acolo de 3 ani. Da, păi când am intrat noi în UE, ei au intrat peste englezi.
0: Și unde a avut loc botezul copilului?
2: Cum, bre, la castel în Scoția, lui lordul. Da, e să știți că e mult mai nașpa decât alu bulibașa nostru din Sinești. Doamnă, a fost un botez că i-am spart pe toți regaliștii ăia. Băi, dar cum? Că am venit cu regii și cu împărații mei. Da, ăștia au fost de bază cu darul, căilalți, gentlemanii, au dat doar congratulation de-alea. Da, dar de la ai mei, bre, s-a strâns 3 litre de salbe aur gold. Și pentru micuțul prinț, să mor dacă te mint, un costumaj de cavaler din zale, cu coip și cu suliță. Da, frumos, cu plăcuță pe el, vestimentația prințului Jones, asigurată de combinatul Sidex Galați.
0: Adică de unde până unde?
2: Păi că de acolo s-a julit conductorii de platină. Da, doamnă, să vă spun, știți ce program artistic le-am făcut?

0: Da, vă iau de pe jos cu șpaclul, nu alta.
1: Spune, mă rog, spune.
0: Hai să vă povestesc. Păi a cântat araful lui Ostreață de la Bolintin.
1: Aha.
0: Așa. Și ca gurist, pe cine crezi că l-am adus?
1: Pe cine?
0: Pe Adi de Vitro.
1: De Vitro.
0: N-auzi, bre, de Vitro.
1: Cum adică de Vitro?
0: Păi nu știi, un nou copil minune făcut în neprubetă. Și culca de mic pe țambal, ce dracu, da. Și a venit cu copiii și prințul Charles. Așa, ăla, știi? Da, bre, care se flutură prin România, că și acasă pe pământ. Și știți cum plângea prințușorul când i-a cântat Gogu basistul? Trece, trece trenul printre munții, încărcat cu deținuții. Îl știi? Și a vrut să îi lipească pe frunte un ghemotoc de lire, dar Gogu a refuzat. Păi e full de money, îl știi pe Gogu? Ai bre, care are 6 fete la produs în Piccadilly. Adică, nu e pește, înțelege, e lordul protectorul.
1: Da, da, da, mă bucur, roace, da. Mă bucur pentru da. Tine.
0: Auzi, mâncați, aș, dar știi ce s-a distrat englezii când i-a învățat vărul meu Gică Stallone să danseze perinița? Da,
1: serios?
0: Da, și pe bunica lui băiatul meu a învățat-o, ce crezi? Geambaralele, da, asta după ce baba s-a făcut mangă cu afinata adusă de mine. Măi, mare rușine, auzi? Auzi? Dar chiar mă bucur și sunt fericită că suntem rude cu ei, da.
1: Da, important e că ai scăpat cu bine. Da, demi Muro, asta e important. Pe viitor trebuie să fii mai atentă,
0: așa,
1: că
0: rămân,
1: știi
0: așa.
1: Tu, ulciorul nu merge de multe ori la apă.
0: Așa e, mâncați aș bafta matale. Dar ce să facem, doamnă, dacă așa e timpurile? Păi fetele mici nu mai vrea să fie fete mari. Acum, ce să fac? O să mă ferești eu așa, să rămână. Mă duc cam 1000 de treburi de făcut. Și să rămână și să nu uitați să știți că cine pe săraci ajută? Pe Dumnezeu împrumută.
2: Simona!
1: Simona!
0: Aoleu! Dar și domnișoara e tot în poziție?
1: Nu, cu domnișoara e altceva. Hai, du-te, du-te de Mimiro. Băi, vorbim noi la agenție.
0: Bine, să rămână, mâncați aș bafta ta și sărutați aș sufletul și mâinile.
1: Să fii sănătoasă.
0: Nu te supă pe mofel de ți l-am furat. Aoleu, ce inimă bună ai.
1: Gabi, ce s-a întâmplat?
3: Nimic. Dar nu-mi place că mă despart de voi. Ce să fac? Sunt o sentimentală. Să aveți grijă de voi.
1: Stai, stai liniștită. Există avioane, telefoane, convorbiri pe internet. Se circulă fără viză.
3: Da.
1: Cine ne împiedică să ne mai vedem, nu?
3: Da, da, da, așa e. Așa e, cât Alexandru e în floare, în portofel, nu vă doare. El rămâne cu voi. Eu o să-mi carați toate bagajele, dar vreau să mai dau o masă la despărțire. Seară, la barul unde am dansat. E plăcerea mea.
1: Vom fi acolo.
3: Bine, uite, acum mă duc să-mi iau bilet de avion. Pupici.
1: Nu, nu, nu, stai, stai că te conduc și eu până la colț.
4: Da, am o treabă la urmă. Ieși,
5: să-mi plăcești pe stradă, te rog.
6: Sandu, ești acasă? Sunt și când plec te iau cu mine în gând.
5: Păi nu știu cine ți-a băgat ție în cap că ai haz. Te-am strigat să-ți mulțumesc, fiindcă dispare Gabi din casa mea. Mi-ai luat o grijă de pe cap.
6: Păi, mulțumesc. Fete, că ia o hotărâre să plece. Se mărită. Vezi, vezi că m-ai bănuit degeaba.
5: Hai,
6: pe
5: lasă,
6: mine, că
5: lasă,
6: sunt curcat cu ea. Da.
5: Vrei o cafea?
6: Cu tine vreau orice. Bă, dar ce faci tu cu cartea asta? Ce scrie aici? Mare scroci a istoriei? Cine citește prostia asta? Mă?
5: Vreau să te cunosc mai bine.
6: Ei, lasă-mă, pace, am citit și eu cartea asta. Nu găsești nicăieri în lume genii ale imposturii ca la noi.
5: Ce spune ție numele de Victor Lustig? Victor Băiatul Lustig. Acesta a vândut de două ori la fiare vechi turnul Eiffel.
6: Păi și l-a promis și a luat bani, gata. Păi la noi s-a vândut toată industria națională cu tot cu pământul de subuzine. Păi se compară? Lustig ăsta al tău a murit la închisoarea Alcatraz. Te arată mie un escroc la noi în pușcărie și mă duc să stau lângă el.
5: Mie mi-a plăcut de Christopher Rocancourt, care trecea drept membru al familiei Rockefeller și a frărit oameni din cei mai importanți. A făcut și multe afaceri cu acte de proprietate false.
6: Mă lasă, nu mai vorbi mie de acte de proprietate false, că în România s-au restituit sute de mii de proprietăți la proprietari escroci. Cu șpaga aferentă.
5: La de unde le știi tu toate astea?
6: Păi, măi, Rocancourt, cum ai zis, îl cheamă?
5: Da, francezul ăsta, Rocancourt, era simpatic. S-a dat drept fiul Sofiei Loren, nepotul lui Oscar de la Renta, al lui Dino de Laurentiis, s-a însurat cu cel mai frumos model Playboy.
6: Da, măi, tipul era copil de mamă prostituată și tată alcoolic. El hoț de mic. La noi ăștia se cheamă dizidenți, măi.
5: Da, să spun și despre Al Capone?
6: Nu mai, lasă-mă cu Al Capone, nu mai spun. Gata, lasă-mă, un bou, ce se mai numește? Un bou, asta e. Un bou care s-a lăsat închis pentru evaziune. Păi la noi se întâmplă așa ceva? Asta e marea diferență. Toți ăștia pe care mi-a înșelat au făcut pușcă.

0: băiatule, aici e Parcul Libertății.
1: Am vrut să te întreb de mai multă vreme, în regimul comunist ai dat vreun tun?
0: Păi, dar ce e atun? Tu vezi că în tot ce fac am grijă să nu fiu agățat? Păi în anii aia eu am fost mai prudent decât acum.
1: Dă-mi un exemplu.
0: Păi îți dau imediat. Eram activist, tu de ce?
1: Așa.
0: Bine, eram tânăr, cred că aveam vreo 18 ani, nu știu, până așa. Eram activist. Și am cumpărat pe banii mei, de la mai multe librării, tablourile lui Ceaușescu.
1: Ești nebun.
0: Măi, costa un leu tablou. Vezi? Mergeam cu ele la organizații de tineret, în fabrici, școli, universități și APE-uri și spuneam că e sarcină să se cumpere, să ajută partidul, știi? Nu ceream un preț, dădea fiecare cât voia, dar niciunul nu dădea un leu. Se jena și se cumpărau cu zecile, întrecere între organizații. Când m-a luat la întrebări un secretar, uite că-i uit numele, cum îl cheamă, în fine, mi-aduc aminte. L-am rugat să-mi arate un alt tânăr care a difuzat atâtea tablouri cu șeful statului.
1: Și?
0: Ei, am fost evidențiat într-o adunare generală. Nu spun ce de bani am făcut cu aprobările de la Consiliul de Stat, vai de mine, pentru căsătorii de românce cu cetățeni străini.
1: Aveai pile și la Consiliul de Stat?
0: Ei, aveam pile, de unde să am pile? Aveam niște puști care se lăudau discret când mergeau să ridice aprobările, că tovarășul Precup, știa așa mă chema, le-a rezolvat cererile. Eu eram Precup.
1: Nu e normal.
0: Făceau să ajungă la mine solicitanții și îi repezeam pe toți. În sensul că nu am o funcție oficială, nici vreo influență, că nu iau mită și așa mai departe. Adică toate prevederile din codul penal de care puteam fi acuzat. Băieții mei le spuneau că așa fac eu pe nebunul, că sunt foarte corect și nu iau bani decât dacă iese aprobarea. Cei care primeau aprobările povesteau că eu le-am rezolvat și că am meritat bani. Iar cei refuzați îmi lăudau cinstea că n-am luat bani fără să rezolv. Nici măcar un leu. De fapt, în realitate, nu făceam nicio intervenție și nu promiteam nimic, nu mi-atribuiam calități oficiale false, eram beton.
1: Bine gândit, marele maestru.
0: Aiurea, eram un găinar. Maestri sunt ăștia care au făcut dintr-o țară mică o țară deloc.
1: Auzi, Alexandre, nu mă lăsa să mor prost. Cum te cheamă în realitate?
0: Consilierul Baciu, colonelul Neacu, procurorul Precu. Și datorită ție, avocatul Lefteriu, am acte pentru toate aceste identități.
1: Nu te tem că într-o zi se întoarce roata și te saltă mascații? Eu tremur pentru simplu fapt că am primit niște bani de la tine.
0: Ia zi, ai semnat ceva? Ai apărut undeva? Ai făcut personal ceva necinstit?
1: Nu știi de câte ori îmi tremură sufletul când aud sunându-se la ușă.
0: Păi n-avem pe unde fugi.
1: Da, da, da.
0: Închină-te și deschide.
1: Da.
2: Bună ziua! Cine este domnul Viorel Stanciu?
1: Nu stă nimeni cu numele ăsta aici.
0: Eu sunt. Vă stau la dispoziție.
2: Felicitări din toată inima. Suntem de la Biroul Electoral Central. Ați fost ales cu vot uninominal în Senat. Să ne trăiți, domnul senator! La mai mare!
3: Ați ascultat Minciuna cu picioare lungi de Dan Mihăescu. Adaptare radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Simona, Stella Popescu, Radu, George Mihăiță, Lefteriu, Virgil Ogășanu, Gabi, Medea Marinescu, Demi Mura, Adriana Trandafir, Socrate, Alexandru Bindea, agentul Valentin Teodosiu, producător Vasile Manta, redactor Domnica Țundrea, regia de montaj Dana Lupu, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală George Marcu, regia tehnică Vasile Manta, regia artistică Dan Puican. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2011.
4: Este ora 24.
5: Bună seara, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Capitala este la această oră din nou sub alertă de furtună. Autoritățile au transmis un al doilea mesaj roalert de cod portocaliu de vijelie și averse torențiale. Traficul rutier pe bulevardul Nicolae Bolcescu

0: și Bulevardul Gheorghe Maghiaru din capitală, segmentul de drum cuprins între Piața Romană și Piața Universității, a fost restricționat după ce, printr-un apel la 112, a fost sesizat faptul că un acoperiș al unui imobil este în pericol să cadă pe partea carosabilă. La fața locului s-au deplasat polițiștii de la Brigada Rutieră. În urma episodului anterior de furtună, tot pe Bulevardul Maghiaru, vântul a smuls un acoperiș. 36 de copaci au fost doborâți, potrivit ISU. Echipajele au intervenit pentru îndepărtarea arborilor căzuți pe mașini sau țevi de gaze, a panourilor publicitare sau a acoperișurilor desprinse, precum și la inundațiile de la subsolurile blocurilor. Și județul Ilfov a fost lovit de intemperii, iar în localitatea Găneasa un om a murit după ce pe mașina în care se afla s-a prăbușit un copac. Vremea rea a făcut probleme și în județele Buzău, Hunedoara, Brăila și Tulcea. A fost ultima zi de muncă a parlamentarilor, ei au intrat în vacanță cu restanțe, însă principala fiind învestirea unui guvern cu puteri depline pe fondul lipsei de consens la nivelul partidelor. Pe masa șefului statului se află două propuneri de premier, liderul PSD Sorin Grindeanu și europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR. Președintele Nicu Șordan a spus ieri că este responsabilitatea partidelor să vină cu soluții.
1: Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233.
0: La finalul unei întâlniri cu ambasadorii statelor comunitare, cărora le-a transmis că instituțiile statului funcționează, chiar dacă guvernul are atribuții limitate, Nicu Șordan a mai spus că varianta alegerilor anticipate nu va schimba fundamental majorități parlamentare, dar va da o imagine de instabilitate. Scenariul a început să fie evocat și de PNL și USR, în timp ce AUR îl susține încă de la declanșarea crizei politice. Liderul AUR, George Simion, l-a somnat ieri pe șeful statului să desemneze săptămâna aceasta un premier și anunță că începe demersurile pentru suspendarea acestuia. Criza politică ar putea fi tranșată într-o sesiune extraordinară a Parlamentului, posibilitate evocată spre finalul lunii iulie, când pot fi adoptate și proiecte rămase nerezolvate, precum ordonanța cu privire la programul SAFE, care nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru a fi adoptată în Camera Deputaților și absorbția fondurilor din PNRR. Ieri, premierul interimar Ilie Bolojan a salutat adoptarea de către Parlament a unor legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR, dar a mai spus că sunt și altele esențiale.
2: Aceste legi, cum este codul urbanismului, de exemplu, cum este legea salarizării unitare, cum sunt aspectele care reglementează conflictul de interese, cele care reglementează cariera funcționarilor publici. Sunt câteva legi importante pe care le-am finalizat. Două dintre ele sunt într-un proces de consultare cu reprezentanții Comisiei Europene.
0: Un alt proiect rămas neadoptat de parlamentari este prelungirea până la 30 noiembrie a plafonării prețului la motorină, care expiră astăzi 1 iulie, astfel încât prețul la pompă urmează să crească. Guvernul nu poate decide prelungirea prin ordonanță de urgență a măsurii luate acum 3 luni, pentru că este interimar, așa că singura soluție era în Parlament. Situația a provocat noi tensiuni politice. PSD, inițiatorul amendamentelor, acuză PNL de cinism politic pentru că nu a convocat Comisia de Buget pentru raportul final, în timp ce liberalii susțin că propunerea trebuia să fie discutată acum o lună. Doar 7 absolvenți de clasa 8-a de la nivelul țării au obținut media 10 la evaluarea națională din acest an, față de 85 în 2025. Rezultatele au fost afișate ieri și arată că aproape 79% dintre cei 143.000 de candidați au obținut medii de cel puțin 5. Datele meteo, astăzi vremea se va răci, însă valul de căldură va persista în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 37 de grade. Acum la București sunt 21 de grade. Sport cu Alex Țențu.
3: Bun găsit la turneul de tenis Wimbledon, Sorana Cârstea s-a calificat în turul al doilea. Pe iarba londoneză, Cârstea a trecut de Sara Bejlek din Cehia, numărul 45 mondial, cu scorul de 6 la 1, 7 la 6. Joi, Sorana Cârstea o va avea adversară pe Kimberly Birrell din Australia, locul 72 WTA. Tot ieri, Gabriela Ruse a fost învinsă de Katie McNally din Statele Unite ale Americii, 50 WTA, scor 5 la 7, 3 la 6, iar Irina Begu a fost eliminată de Katie Swan din Marea Britanie, 196 WTA, 4 la 6, 4 la 6. Favorita 2, kazaha Elena Rybakina, merge mai departe după 6 la 3 indecisiv cu Louise Boisson din Franța. Victorie cu 2 la 1 și pentru campioana de anul trecut, poloneza Iga Świątek împotriva lui Taylor Townsend. Pe tabloul masculin, Alexander Zverev, cap de serie 2, a trecut cu 3 la 1 de belgianul Alexander Bloks, iar favoritul 4, americanul Ben Shelton, a fost eliminat după super tiebreak de finlandezul venit din calificări, Otto Virtanen.
0: Știrile orei 24 se încheie aici. La Radio România Actualități începe emisiunea Serviciul de Noapte cu Felix Crainicu.

0: Radio România Actualități, serviciul de noapte, într-o seară de vară în care, nu știu, m-am gândit să ne bucurăm de muzică bună, să ne bucurăm de un om fain, cel puțin, dacă nu mai mulți, pe care o să-i descoperim pe parcurs. Dar, până una alta, vorbind despre aspecte, hai să le numim profunde, care să ne îndemne la gândit, care să ne dea un sens pentru această noapte călduroasă. De aici, din București și nu numai. Silviu Sanda, fondatorul, liderul, vocea, chitara și compozitorul trupei Stema. Salut, Silviu!
1: Salut, Felix, și mulțumesc pentru invitație și salutare tuturor.
0: Îți mulțumesc tare mult că ți-ai rupt din timpul tău pentru a fi alături de ascultătorii Radio România Actualități. Înainte de toate, trebuie să te întreb cum îți petreci vara asta, ce mai faci, ce pui la cale.
1: În primul rând, sunt vara asta o leg de piesa pe care încep așa, de parcă intru direct în subiect, să mai prezint o dată piesa, că am scos piesa asta nouă, care se cheamă Soarele și Marea, și sunt foarte legat de cântecul ăsta acum, și mai ales că am filmat și video.

0: Tipul la Vama Veche și am avut noroc de soare și de vreme bună, încă mă leg de cântecul ăsta acum, cumva, adică am lucrat foarte mult la el și încă îmi sună în cap toate armoniile și tot sunetul ăla și tot textul și îți dai seama că mă pregătesc de mare în primul rând, vreau să merg la mare cât mai des. Eu am fost chiar și acum am fost la mare și am dat o tură până la mare și m-am întors rapid, așa, 2 zile. Îmi place foarte bine la
1: Ce
0: mare. Și
1: stârnește în
0: vara
1: tine
0: asta?
1: atmosfera asta de mare, nu știu, e un dolce farniente sau e altceva? E o relaxare, e o nostalgie, ce e
0: E
1: acolo?
0: și dolce far niente, dar eu găsesc și nostalgie, ai zis foarte bine, nostalgie, relaxare, bineînțeles. Pentru că dacă poți să pui pe pauză toate grijile orașului și tot zumzetul orașului cu betoanele lui și cu sunetul de salvare și de bormașină care deja a ajuns să facă parte din viața noastră. Adică aceste sunete nu mai sunt întâmplătoare așa. Adică ele deja... Am învățat să trăim cu ele, s-au înmulțit și
1: Din
0: am învățat să
1: păcate,
0: trăim
1: da.
0: cu ele, din păcate, da. Întotdeauna marea pentru mine înseamnă, în primul rând, o relaxare a minții, a gândurilor, o pace pe care încerc la care încerc să ajung, o pace a sufletului. Marea calmează, oricum asta se știe, n-o spun eu acum pentru prima oară. E folosită ca terapie pentru o grămadă de boli psihice și așa mai departe. Deci marea din start liniștește și chiar am înțeles că Marea Neagră are un cântec al aparte, mi-a zis cineva, nu știu cât de adevărat, este că se întâmplă al șaptelea val, are o ciclicitate de șapte. Acum
1: Ok,
0: nu știu cât,
1: bine.
0: dar are o
1: Nu-mi permit
0: anume...
1: să intru în discuția aceasta, n-am numărat
0: Da.
1: niciodată valurile de la Marea Neagră, m-am
0: Tocmai de aia
1: bucurat
0: spun că
1: de
0: nici eu nu
1: ele,
0: sunt.
1: dar bine, hai să te provoc pentru că, uite, e o noapte de vară, Bucureștiul și țara respiră altfel acum. Zi-mi, du-te înapoi, te rog, o amintire din adolescența ta de la mare. Sunt sigur că s-au
0: Am
1: întâmplat
0: foarte
1: acolo
0: multe.
1: lucruri
0: Am,
1: frumoase, ai
0: da,
1: descoperit,
0: foarte.
1: te-ai îndrăgostit, ai fost părăsit, nu știu ce ai pățit-o acolo, dar zi-mi.
0: Exact, de toate, da. Mă leagă foarte mult de, mai ales că prima mea plecare de acasă fără părinți s-a întâmplat la mare să fie. Deci iar mă leg de mare. În clasa 8-a, la sfârșitul clasei a 8-a, datorită faptului că aveam niște prieteni de familie care aveau un băiat mai mare cu 4 ani ca mine, deci el era clasa 12, da? Eu terminam a 8-a, el termina a 12-a, deci părinții mei m-au dat în grija lui.
1: Câtă încredere au avut.
0: Foarte multă încredere, a fost o mișcare înaltă, să fie cât de cât mai relaxați părinții. Noi eram deja gașcă de rocări. Și așa am plecat prima dată la mare, pe vremea aia a fost în 2 mai am plecat. Era la modă stațiunea rocărilor, încă nu exista Vama Veche. Nu era la modă Vama Veche, nu exista, nu era mainstream, nu ajunsese mainstream Vama Veche. Și stațiunea rocărilor era 2 mai.
1: În parcela faimoasă nudiștii și textiliștii cu Dobrogeanu, cu toate cele.
0: Exact, și am descoperit și eu acolo marele tărâm al hipioților, era la modă, na, erau la modă hipioții atunci și noi eram hipioți, bineînțeles, deja trecuserăm de la valul heavy metal la partea de hipioțeală, trecuserăm de la Iron Maiden și Metallica la Led Zeppelin, Pink Floyd, Janis Joplin și The Cream, Iron Butterfly, mă rog, toată pleiada. A fost ceva fantastic pentru că chiar arăta ca un land din ăsta de festival, fiind toți omogeni așa, toți erau pletoși tineri și aveam apartenența asta în primul rând la genul de muzică. Se lega imediat un vibe general foarte bun, știi, care ulterior s-a perpetuat și în Vama Veche, de-aia este Vama celebră, tot pentru chestia asta, pentru vibe-ul pe care tinerii l-au adus în primul rând și care s-a păstrat mult.

0: ani. Vibe-ul era dat de această grupare, această mișcare masivă de tineri care ascultau genul ăsta de muzică, care se presupune că este mai, cel puțin pretinde că se duce într-o zonă de cultură. Chiar și majoritatea care, totuși, care a crescut cu muzica asta, au avut. Tinerii s-au transformat în niște adulți frumoși, ca să zic așa.
1: În
0: Vorba
1: care
0: lui
1: au
0: Binder,
1: o
0: sunt
1: părere, au
0: carpați.
1: ceva de spus, de multe ori
0: Care au ceva
1: sunt
0: de
1: sigur
0: spus,
1: de
0: care
1: asta.
0: au terminat niște facultăți pe bune, care au niște meserii pe bune și care fac ceva pe bune în țara asta. Băia care au rămas, foarte mulți care au și plecat.
1: Un alt aspect, glumă
0: Bineînțeles.
1: provocă, hai să rămânem la lucruri
0: Da, da,
1: drăguțe
0: da.
1: și calde pentru noaptea asta, pentru că e o noapte în care mă simt tare bine și sunt sigur că și ascultătorii noștri o fac la fel. Spune-mi, am citit că ai compus albume întregi numai noaptea. Ce-ți oferă ție partea asta a zilei, adică noaptea, și nu-ți poate da partea cealaltă a zilei, aceea cu soare?
0: Același sentiment, în primul rând, zicea, ia uite ce-mi scapă ăsta, producătorul lui Michael Jackson, Quincy Jones. Quincy Jones zicea că muza vine la 3 noapte, știi? Și dacă nu ești pe fază, fuge la... Dădea niște
1: Următorul.
0: exemple, nu mai știu la cine zicea el, că el, pe vremea aia, făcea și multă muzică de film, Quincy. Și zicea, bă, dacă nu stau eu treaz, se duce la
1: Așa, așa.
0: concurență, știi? La Nino Rota, nu știu, zic și eu acolo. Ennio Morricone și așa mai departe. Noaptea, iarăși se întâmplă același lucru e o pace a minții care vine tot din exterior, pentru că noaptea se liniștesc, zumzeitul dispare, zumzeitul ăsta al orașului. Este un cant. Sunt convins că ai observat că noaptea ascultăm, de exemplu, muzică mult mai încet ca volum, pentru că se aude perfect în
1: N-ai
0: liniștea
1: nevoie să
0: nopții.
1: dai prea tare, da.
0: N-ai nevoie, se aude perfect, dar chiar la căști, eu ascult noaptea mult mai încet la căști decât ziua. Ziua, chiar dacă am căștile, le dau mai tare decât le dau noaptea. Deci apare o liniște din exterior care influențează și interiorul, plus că noaptea cumva... Tu știi că ești decrefat de grijile vieții cotidiene, de pragmatismul vieții cotidiene. Nu mai plătești facturi la 12 noaptea sau mai știu eu, nu mai trebuie să ai grijă, mai știu eu, că ce s-a întâmplat în bloc și așa mai departe. Sau că... Și atunci apare o liniște de asta mai profundă, care este benefică actului creativ. Pentru că actul creativ presupune plonjarea asta într-o lume mai astrală, într-o lume a meditației, a transei, a gândurilor profunde. Mie mi s-a întâmplat chestia asta foarte... Am trăit fenomenul ăsta foarte bine, am compus foarte bine noaptea, am și avut environmentul necesar să pot să lucrez. Stai în un spațiu în care să poți să faci oarește gălăgie, muzica presupune și... Da, trebuie să te iei bine cu vecinii
1: Ai
0: dacă stai
1: nevoie,
0: la
1: da.
0: bloc, cum stau eu în cazul ăsta, și presupune aspectele astea, dar odată ce le-ai îndeplinite, e nemaipomenit, mai ales că noi artiști, în general, suntem păsări de noapte, se spune. Noaptea vesel, ziua tristă.
1: Viața de artist,
0: Noaptea
1: da.
0: apare, să știi că chestia asta are o... Eu m-am gândit și la zicala asta. Viața de artist, noaptea vesel, ziua tristă. Pentru că noaptea apare o anume înflăcărare și o anume euforie care are la bază tocmai environmentul ăsta al unei liniști din astea care presupune ruperea cu cotidianul, cu ziua, cu grijile zilei, în care artiștii se pot desfășura mai bine. După care, bineînțeles că această euforie și excitarea creierului lasă niște urme și ziua, creierul recuperează, nu mai are atâta serotonină, pentru că tu ai consumat-o noaptea respectivă. Ai avut o înflăcărare, ai fost fericit că ți-a ieșit o strofă, ai scris o poezie, ai pictat ceva, știu eu. Și ziua, există legea compensației, nu poți să păcălești universul, asta e clară situația. Și ziua, de multe ori avem sentimentul ăsta, un pic de ușor așa,

0: Radio România Actualități, serviciul de noapte, într-o seară pe care ne-o petrecem împreună cu Silviu Sanda, trupa Stema, povestind despre lucruri frumoase, lucruri profunde, care să ne dea de gândit și să ne bucure totodată. Ok, Silviu, te provoc, uite, pentru a pigmenta seara aceasta într-un mod profund, poetic, nu știu, introspectiv. Ajută-ne cu versurile ale tale. Din când în când, așa, te provoc eu. Ai o poezie sau un cântec dintre ale tale pe care să ni-l spui acum, la nivel de versuri?
1: Da, pot să știu și eu acum că mai lote nepregătite. Nu știu, mă gândesc să zic din... Uite, de exemplu, de pe ultimul album ăsta, al treilea album, care se cheamă Muzică de ascultare și care este compus integral noaptea. Deci numai noaptea am lucrat la el ca nivel de compoziție vorbesc. Așa, am făcut o piesă despre un mini-eseu despre ce înseamnă amar, despre cuvântul ăsta și ce emite el, amarul. Și zice așa, ce greu mi-e fără cântec. Amar e vinul când ea nu-l mai bea, amară e viața când ea nu te vrea, amară e lumea printre străini, amar este drumul când o iei prin spini. Amar chinjale peste tinori să treacă, o să treacă, tu treci mai departe prin sfânta apă, un nou început și mergi mai departe, drumul e al tău, hai pleacă prin noapte. Viața e făcută ca să zbori cu aripile pline de răni. Dai sacrifici tot ce ai până la porțile de rai. După care mai e o parte care zice așa, amar, amar e când totul e în zadar, și acum vine versul meu preferat, timpul zboară precum vântul filele din calendar. Amar, amar peste sufletul murdar, murdar ca păcatul care cade în tine iar. După care vine iar refrenul, viața e făcută ca să zbori cu aripile pline de răni.
0: Mulțumesc că ai acceptat provocarea. Zi-mi ce e pentru tine timpul, pentru că dacă zboară precum vântul filele din calendar, tu cum îl traduci, cum îl percepi tu?
1: Mă gândeam la Einstein, știi, care când a fost provocat
0: egalul
1: să
0: tău,
1: demonstreze.
0: Prietenul tău, așa, da.
1: Doamne, da, să fim serioși.
0: Nu putem rata, așa.
1: Când a fost provocat să demonstreze teoria relativității, a zis că dacă stai o oră cu o fată pe o bancă în parc, cu o fată frumoasă, ți se pare că a trecut un minut, și dacă ții mâna deasupra unei flăcări un minut, o să ți se pară că ai ținut mâna
0: eternitate acolo, da.
1: Da, mi s-a părut asta cu timpul. E multă discuție despre timp, mi-e și frică să deschid subiectul ăsta, dar uite, timpul zboară precum vântul filele din calendar. Rămânem la...
0: E o slăbiciune pe care o sesizez de multe ori în muzica ta pentru mahalaua bucureșteană care apare acolo cumva recurent. Zine dacă există un colț de oraș, o anumită oră, un miros pe care atunci când îl prinzi, puf, a apărut cântecul, sau te regăsești cumva în tine și te reîncarci, care e misterul acolo.
1: Apropo de Mahala, sunt foarte multe chestii care mă leagă. În primul rând, când eram mic, părinții mei la petreceri, tata asculta muzică clasică și prin tata, prin faptul ăsta că tata mi-a ascultat muzică clasică, am avut acces la muzica clasică și am crescut cu Beethoven, Bach, Paganini și așa mai departe. Iar maica mea era mai de lume, mai de suflet și asculta Romica Luceanu, foarte multe, Dona Dumitru Siminică, Gabi Luncă, bineînțeles, și populară de la... Așa. Și de mic am avut acces și la muzica asta, care mi s-a părut o muzică foarte complexă, foarte vibrantă și foarte cumva de transă. Ritmurile țigănești m-a atras așa de copil. Adică astea, vorbesc de Romica Puceanu și de care acolo este muzica, dacă asculți Romica Puceanu, e jazz țigănesc. E muzică de cea mai mare complexitate. Este fantastic de complexă muzica aia. Nu se poate reproduce, doar ei pasul cânte la nivelul. Mă rog, și După aia am crescut în clasa, prin clasa 8 am descoperit, mă rog, de copil am fost de câteva ori prin Talcioc, Talcioc Târgurile, da? De la
0: Cela din
1: Valea
0: drumul
1: Cascadelor.
0: taberei, da? Așa.
1: Da, și am fost de câteva ori și în Vitan, pentru că eu mergeam mai des în Vitan. Bunicii mei din partea lui taică-miu erau din Vitan. Și mergeam acolo acasă la ei, o casă veche țărănească, prin zona Vitanului, și cumva eram aproape, am prins și hipodromul, și că în Vitan. L-am prins și pe ăla, din grădină de la bunică, mă uitam la hipodrom, la cai. Am aceste imagini așa vagi, cumva, că eram destul de mic, dar am un București în cap, destul de rural și poetic în același timp. Și poezia asta talciocurilor, unde anii 90 cu casete cu muzică țigănească vindeau, da, se făcea comerț cu... Atunci au apărut manelele, de fapt, cu adevărat. Muzică subterană, muzică de mahal se vindea foarte mult în talciocuri și cu toată bișnița aia de anii 90 cu săpun durul de la turci, invazia aia spre turci,
0: Ce
1: ruși, piramide
0: memorie ai,
1: și...
0: da.
1: A fost ceva fantastic, da. Și tot aspectul ăsta de cumva de estul sălbatic, pentru că la noi găsești de la buticurile din colț, care arată foarte, sunt niște imagini plastice foarte puternice dacă ai ochi să le observi așa. Și cum ne-am dezvoltat noi foarte sălbatic după Revoluție, că a trebuit să recuperăm toți anii pierduți, a fost
0: Șapca i-am
1: aici.
0: recuperat, nu altfel.
1: Exact, da. Deci a fost și imaginile care s-au tot succedat în toți anii ăștia, cumva către asta am tins, către un estul sălbatic, adică ce e la noi acum încă este și a fost sălbatici anii 90 și tot estul ăsta sălbatic cu... Nu exista nicio fiscalitate. Toată lumea vindea buticăreala aia care a fost dărâmată de Băsescu în anii 2000, dacă îți mai aduce aminte. În
0: Marco.
1: București ajunseseră buticurile să fie în anii 2000 ciorchini de buticuri la fiecare intersecție. Erau ceva fantastic. Adică eu văd lucrurile astea dintr-o perspectivă așa poetică, știi? Și mă rezum. Adică eu ca artist mă rezum la tot ce tratez din punct. Mă interesează poezia, nivelul de poezie pe mine. Și din orice scriu mă interesează. Sunt atras de poezie, îmi place să sunt atras de tot ce înseamnă poezie, în imagine, poezie în
0: Apropo de
1: orice
0: imagine,
1: formă ai.
0: zine despre pictură. Mai cochetezi cu această artă?
1: Trebuie să fac deja, am promis, am de făcut un tablou, că am promis cuiva. M-a rugat să-i fac un tablou, deci automat trebuie să mă bag să pictez. Pictura mi se trage tot de la taică-miu. Tata a fost, el a fost și pictor și a și cântat în tinerețe. În perioada comunistă a renunțat pentru că era la modă să te faci om al muncii serios și el avea o familie cu doi copii și trebuie să crească doi copii după tiparele vremii, anii 70, 80, îți dai seama, da, dar el a fost, taică-miu e un artist incurabil și eu am preluat de la el chestia asta și cu creația, asta e altceva, sunt două tipuri de artiști, artiști, să zicem, interpreți și artiști creatori care au chestia asta de creație în ei. Asta o ai, nu poți să o dobândești. Mă rog, poți să te faci ceva, dar dacă nu ai de la natură,
0: E
1: nu, nu
0: complicat
1: poți să
0: altfel,
1: faci ceva, nu poți să faci ceva trainic, ca să zic așa. Deci cei care ne-a fost dat, să zicem, acel dar de a face chestii, de a scrie poezii, de a scrie cântece, și așa mai departe. Dar să nu creadă cineva că e vreo, cum să zic, vreo bucurie, adică exact când te chinuie, altă vorbă foarte bună, te chinuie talentul. Deci când ajungi să nu mai poți să
0: dacă
1: dormi
0: o
1: noaptea,
0: abordezi în profunzime, da, are
1: în
0: o valoare.
1: profunzime, când acest dar că al creației, când vine peste tine, tu nu poți să fugi de el, că dacă fugi de el e foarte rău, adică Tu nu poți să zici, lasă-mă că n-am chef acum, stai că acum vreau să mă culc, vreau să stau, poate sunt în vacanță, poate. E, în momentul ăla se întâmplă ceva că totul devine foarte inutil, sterp și depresiv. Dacă tu nu te duci în momentul ăla în creație să te apuci de treabă, poți să fii pe cea mai frumoasă insulă, că devine foarte, mi s-a întâmplat, devine foarte foarte urât, tot în jurul tău. Poți să fii tu și la, înțelegi, nu mai există. Deci, uneori este, nu vreau să zic că e o povară, este o chestie pe care e de natură divină, care ne-a fost dăruită, dar presupune foarte multă muncă și presiune, o presiune a lucrului bine făcut. Trebuie să-l faci bine și nu poți. Adică tu știi, tu ești primul care știe că n-ai dus treaba aia la 100%.

0: Silviu,
1: De
0: hai
1: multe ani.
0: să te duc înapoi și să ne povestești despre feedback.
1: Formația feedback.
0: Că tot ai
1: Amintiri
0: descris
1: foarte.
0: anii 90, buticurile și așa mai departe, dar...
1: Amintiri foarte frumoase. Eu deci, în liceu, în clasa 10-a, printr-o anume conjunctură m-am apucat să cânt. Era la mod atunci, tot anii, vorbim de 92-93, 1992-1993. Era, bătea un aer dinspre Occident, era, dacă îți mai aduci aminte, era cool, era foarte mișto să ștergi parbrize,
0: Nu
1: de
0: era
1: exemplu, era.
0: intersecție fără câțiva liceeni, de altfel curățeai
1: Da, dar
0: spiriței,
1: erau
0: da?
1: mișto, da, liceenii ăia erau mișto, adică o făceau așa, era un culerism, un aer de libertate și de chestii noi care veneau din Occident, din afară. Ori după chestii am făcut și noi. Eu am avut un prieten foarte bun, am cunoscut un prieten foarte bun cu care am și avut, am cântat, e vorba de Danny Leompescu, chitarist în formația Feedback, el m-a luat în Feedback, cu care eu am început să cânt pe stradă cu Danny. Eu cântam la fluier, la blockflöte și de picior aveam tamburină, iar el cânta cu chitara și de gât avea muzicuță.
0: Muzicuț.
1: Deci eram cu patru instrumente în doi copii. Și cântam foarte, foarte frumos și eram foarte apreciați de oameni. A trecut, de exemplu, cântam vis-a-vis de sala Palatului, unde stătea Dumnezeu să-l odihnească, Iosif Sava. Și mereu când el stătea acolo, în blocul de vis-a-vis, ăla cu coloane.
0: Coloane acolo, da.
1: Da. Și noi cântam chiar la lângă magazinul, era pe vremea aia Mihai Stănescu,
0: Mihai Stănescu,
1: caricaturistul. Da, avea
0: da.
1: magazinul acolo. Și noi cântam și eram foarte apropiați cu Mihai Stănescu, ne aprecia și ne zâmbea și ne dădea bani. Și marele Iosif Sava, care era foarte exigent, Iosif Sava, și la televizor, țin minte că avea emisiunile alea celebre și era destul de riguros.
0: Cantata de Bach era recurentă de fiecare dată, povestea despre acest
1: Exact.
0: sistem de referință absolut inevitabil, da.
1: Așa? Și ne apreciam, mereu ne dădea, când ne intersectam cu el, mereu ne dădea bani. Ne dădea bani și ne încuraja, îi plăcea. Iar noi făceam o treabă foarte, foarte plăcută, foarte și bine pusă la punct pentru vremea aia. Cântam foarte și eram, îți dai seama, să vezi doi copii de clasa a 10-a cântând pe stradă menuetul de Boccherini sau mai știu eu, El Condor Pasa. Cântam multe chestii, inclusiv de la Ennio Morricone cântam tema din The Good, The Bad and The Ugly, care
0: O piesă de
1: era
0: rezistență.

0: Absolut, sunt de
1: Da, și
0: acord.
1: lumea o știa din, în perioada aia era o reclamă la Marlboro, unde se auzea chestia asta. Lumea o știa din reclamă de la Marlboro. Noi, eu descoperisem deja, cam în perioada aia început să l-am descoperit pe Ennio Morricone și a fost, mi-a schimbat viața mie Ennio Morricone și muzica Spaghetti Western. Chiar zic asta, că în formația Stema, primul membru ar trebui să fie Morricone, al doilea e chitara mea și după aia sunt de-abia vin eu la rând. Dar
0: Bun,
1: Morricone
0: bun.
1: mie mi-a schimbat foarte, foarte puternic, să zicem. Mi-a influențat muzica
0: Drumul din acest
1: puternic de
0: punct de
1: tot.
0: vedere muzical, da. Zi-mi, te rog, din anii aceia, 90 și puțin, feedback.
1: Denny m-a luat la
0: Așa, ok.
1: formația Feedback, unde eram cu Cristi Enache de la Direcția 5, cântam așa un fel de, cântam preluat de la U2, un fel de new wave încercam noi să fim așa, In Excess, U2, și perioade foarte frumoase, cântam la Balul Bobocilor, prinsesem, cântam în fiecare săptămână, aveam concerte la Balul Bobocilor fix la Casa de Cultură a Studenților, unde eu activez și astăzi. Coincidență sau nu, acolo a fost primul meu concert. În clasa 12 m-am suit pentru prima dată pe scenă cu formația Feedback, îmi tremurau genunchii și am cântat la un bal de boboci cu sala plină, 400 de oameni cel puțin în sala aia. Și după aia a fost bine și am cântat. Vreo 4 ani de zile am cântat cu formația Feedback. La un moment dat, Cristi a fost cooptat de Direcția 5. Denny a fost primul cooptat de formația Sphinx Experience și după aia eu am fost cooptat și eu de formația Sphinx Experience prin Denny. Deci am avut cu prietenul meu din copilărie, am avut o relație foarte lungă și profesională. În primul rând am cântat la Metro și în prima noastră trupă Feedback, după care am cântat în formații celebre, am ajuns am
0: Ajungem și la formațiile celebre, stai un pic,
1: Da.
0: nu le lua înainte, că vreau să aflu din puștul acela despre care ne-ai vorbit atât de frumos, poetic, romantic cumva, ce mai rezistă astăzi? În bărbatul care ești, în muzicianul care a construit Stema și așa mai departe.
1: Foarte multe, chiar, foarte multe. De fapt, aia a fost baza mea, că atunci în perioada aia, abia știam să cântăm și noi câteva, abia învățam să cântăm și practic, eu atunci am învățat să cânt la instrument destul. Atunci am început să învăț și toată perioada aia, bineînțeles că după aia s-a mai pierdut, au intrat alte inputuri, na, când au apărut timpuri noi sau nu știu, dar cumva aia a fost cea mai importantă perioadă pentru formarea mea, ca să zic așa, pentru formarea mea muzicală, să-mi dau seama de muzică, cântând. Mi-am cântat foarte mult în perioada aia, cântam zilnic, cântam și pe stradă, cântam zilnic niște ore, în fiecare zi mergeam și după liceu, mergeam și cântam. Cântam și cu formația, cântam și pe stradă și s-a format o bază din asta muzicală, noi am învățat singur să cânt. După aia eu am intrat, am făcut și chitară clasică cu profesor, cu un super profesor care m-a influențat foarte mult fără să-mi dau seama în momentele alea, dar formarea noastră pe rock este de cum am putut și noi, ca să zic, cum a fost sau n-a fost alu porumboi. Am făcut și noi revoluție cum am putut și noi, știi, celebra replică. Am învățat și noi să cântăm rock cum am putut și noi. Aveam trei metode aveam trei casete video sau mai știu eu, ni le pasam de la unii la alții, niște celebrele tabulatori cu Nothing Else Matters și cu încă două, trei chestii. Iar eu când l-am cunoscut pe Denny, ăsta avea o ureche cum n-am mai întâlnit. Ăsta scotea totul după ureche. Și nu trebuia să audă piesa, el le scotea din memorie, le auzea odată și le scotea cu ciupeală, cu tot ce trebuie. Adică
0: Bun prieten.
1: când am intrat cu Denny, bineînțeles că el era chitara principală, eu eram chitară secundară în timpul liber, și el m-a cooptat ca basist. Atunci am cântat prima oară cu basul, eu, pentru că basistul lor își rupsese mâna, din ce mi-aduc aminte, și m-au luat pe mine și cum eram noi mici la vârsta aia, fiind și prieteni, am rămas și eu, m-au păstrat tot.

0: nu l-au mai chemat. Celălalt se și... Nu erau, chestiile erau foarte fluide așa, nici noi nu eram bătuți în cuie. Eram cumva improvizați așa la... Dai seama, basist în clasa 10-a pe vremea aia, în anii 90 și ceva.
1: Ceva deosebit, absolut minunat. Da, da, da. Zi-mi, ai amintit de Sphinx, mai știu și eu, de timpuri noi, de ce mai trebuie amintit aici? Phoenix, sarmalele, ce mai trebuie amintit? Înșiră-mi-le tu pe toate și zi-mi povestea.
0: Asta a fost cel mai... punctul de cotitură, da, întâi a fost plecarea cu formația feedback, unde am cântat cu basul și am descoperit acest instrument. Și trebuie să mă leg un pic de lecțiile. Eu am terminat școala de artă la chitară clasică. Și acolo am avut un profesor extraordinar de bun, pe Ion Mihăiescu, care avea o metodă a lui personală pusă la punct de chitară, unde se folosea mult apoiando, tehnica de apoiando, adică exact tehnica care se folosește și la chitară bas, de apăsare a corzilor, nu de tirando, de tras. Și acolo am exersat foarte multă tehnica apoiandu-și, iar când am trecut pe bas, mi-a fost cumva ușor. Aveam tehnica făcută de la chitară clasică. Și am uitat să zic că eu am iubit mult chitara clasică, deci în adolescență am descoperit chitara clasică și am iubit mult de tot chitara clasică. Să cânt Bach la chitară clasică și toate cele. A fost ceva fantastic pentru mine. Am iubit. Și când am trecut la bas... Când mi-am dat seama ce face basul în trupă, a fost un șoc. A fost ceva foarte șocant pentru mine. Mugetul ăla, dacă mă opream, că mi se părea că s-a stricat formația fără basul meu și descoperirea aia pe care am avut-o, descoperirea empirică, cu basul în mână, la repetiție, cu formația, cântam prost la bas, bineînțeles, n-ai cum să cânți altfel la început, orice instrument. Dar sunetul ăla gros care ținea toată trupa, care lega tobele de chitară și făcea, dădea sens, parcă eram în miezul universului acolo, parcă a fost ceva fantastic și în momentul ăla m-am îndrăgostit de bas și cumva chitara a trecut în planul 2. Da, și pe care m-am ambiționat și a urmat să învăț skillurile de bas, care n-a fost deloc ușor. Ca să înveți un instrument, și basul e un instrument foarte profund, e un instrument foarte greu, el pare simplu, pare că are mai puține corzi și așa mai departe, dar ca să cânți bine la chitară bas, e greu și trebuie să aprofundezi, trebuie să studiezi mult și aici apare în schemă Dan Iliescu și formația Timpuri Noi. Când am fost chemat, m-am trezit cu telefon. De fapt a venit taică-mi și să povestesc asta, că e destul de...
1: Te rog, dezvoltă.
0: Comică situația. Se întâmpla, deja am sărit un episod din formația Feedback. Am fost cooptat întâi de sarmalele reci, hai să o luăm cronologic. În Feedback am cântat din a 12-a până în anul 3 de facultate. În anul 4 de facultate am intrat la formația Sarmalele Reci. Nu mai știu, căutau basist, nu-mi dau seama cum am ajuns eu să dau proba acolo, nu mai știu prin cine am ajuns. Și le-a plăcut de mine și m-au luat la formația Sarmalele Reci. Aia a fost prima, în momentul în care Sarmalele Reci poseseră, aveau celebru hit, telefonul nu mai sună, adică era o formație foarte...
1: Erau mainstream, da.
0: Erau mainstream, erau la modă și erau puternici, adică erau foarte bine cotați, aveau concerte multe și faptul că eu am ajuns să cânt atunci cu ei, în momentul ăla, a fost super onorant pentru mine. Și tot atunci am fost și la primele concerte, mai fusesem și cu feedback-ul, dar nu la nivelul ăsta, să zic așa, de... claimer de lux, dacă vrei. Îmi țin minte că am fost în Cluj și cazați la un super hotel de lux și cu totul era, adică pentru mine era așa, trăiam o poveste foarte frumoasă. Știi? Ăsta a fost momentul în care am intrat să cânt, să zicem, la o formație de primă, 1999, cu Sarmalele, în care am ajuns să cânt la formație mare. Așa, a fost așa un moment... A mea, am zis atunci, gata, nene, e clar că asta trebuie să fac. Date de construcții, inginer, Eu am antrenat facultatea de
1: Numai
0: zi și
1: lucruri grele, da. Numai lucruri grele ai
0: oraș.
1: avut de înfruntat.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Udroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Capitala este lovită la această oră de o furtună puternică în interval de numai câteva minute. Autoritățile au emis mesaje ro-alert, inițial de cod portocaliu, apoi două mesaje de cod roșu de vijelie și averse. Ultimul este valabil până la ora 2. Plouă torențial și la această oră cu tunete și fulgere. Poliția a anunțat restricționarea traficului rutier pe bulevardul Nicolae Bolcescu și bulevardul Gheorghe Magheru pe segmentul de drum între Piața Romană și Piața Universității, după ce acoperișul unui imobil este în pericol să cadă pe partea carosabilă. ISU București-Ilfov anunță că a preluat sute de solicitări, au fost inundate mai multe drumuri, între care șoselele Ștefan cel Mare, Mihai Bravo, Colentina, bulevardul Camil Resu, strada Brașov și străzi adiacente. Și județele Giurgiu, Dâmbovița și Ilfov se află la această oră sub cod portocaliu de averse. Este cod galben în județele Ialomița, Suceava, Argeș, Prahova și Călăraș. Episodul de furtună vine după codul roșu de caniculă care a afectat aproape toată țara. Circulația trenurilor este afectată în mai multe zone ale țării din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile care au cauzat întreruperea alimentării cu energie electrică a liniei de contact și căderea unor arbori pe calea ferată, anunță CFR Călători. Este vorba despre zona Periș-Crivina, unde au fost oprite 16 trenuri de călători, magistrala 800 București-Constanța, în zona Mircea Vodă, unde au fost afectate 5 trenuri de călători, și magistrala 100 București-Craiova, în zona Măldăieni, unde au fost oprite 3 trenuri de călători. Personalul CFR SA intervine pentru remedierea problemelor. Berea va putea fi vândută pe stadioanele și arenele sportive, dar doar în anumite condiții, după ce deputații au adoptat o serie de modificări la legea privind prevenirea și combaterea violenței în timpul competițiilor sportive. Inițiatorii de la mai multe partide spun că România se alătură altor state care au măsuri flexibile pentru suporteri, fără a neglija siguranța. Actul normativ va fi transmis președintelui pentru promulgare, Cătălin Purcaru.
2: Băuturile cu o concentrație de cel mult 5% alcool vor fi comercializate doar în pahare din hârtie sau din material plastic. Organizatorii vor avea obligația să afișeze mesaje privind consumul responsabil. În zonele de ospitalitate premium, cu acces controlat, nu se vor aplica aceste cerințe. Suporterii vor avea interdicția de a introduce băuturi alcoolice sau să pătrundă în stare de ebrietate pe arena sportivă. Modificările oferă un cadru adaptat practicilor europene pentru suporteri. Potrivit documentului, organizatorii vor asigura accesul la căile de evacuare pe durata evenimentelor sportive, iar fiecare ieșire va fi supravegheată permanent de personal de ordine. Autoritățile și forțele de ordine vor avea instrumente eficiente pentru combaterea violenței, inclusiv prin majorarea sancțiunilor. În plus, imaginile surprinse prin sistemele de supraveghere video vor fi utilizate ca mijloc de probă în cazul incidentelor produse pe stadion.
1: Un cutremur de 5,7 grade s-a produs ieri în Golful Californiei, în zona de coasta Mexicului, potrivit Centrului German de Cercetări în Geofizică, citat de Reuters. Un alt seism de 6 grade a afectat de asemenea regiunea El Progreso din Mexic, potrivit Institutului American de Profil. Vă reamintim, săptămâna trecută, Venezuela a fost lovită de două seisme succesive de peste 7 grade, care au provocat moartea 1943 de persoane, potrivit ultimului bilanț anunțat ieri de președintele Adunării Naționale. Alte 10.500 au fost rănite și 15.000 sunt sinistrate. Datele meteo, astăzi vremea se va răci, însă valul de căldură va persista în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, Maramureș, local la munte, în Transilvania și izolat în Moldova și în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 37 de grade, cu 22 de grade în capitală, acum la București sunt 20 de grade. Sport cu Alex Tenzo.
3: Bun găsit, FCSB a oficializat plecarea stoperului Vlad Chiricheș. În vârstă de 36 de ani, Chiricheș a jucat în sezonul recent încheiat doar de 18 ori pentru formația bucureșteană. În cele două perioade contractuale cu FCSB, Vlad Chiricheș a câștigat 4 campionate și 3 supercupe. Inter s-a despărțit de fundașii Stefan de Vrij, Francesco Acerbi și Mateo Darmian. De asemenea, Cristi Chivu a rămas fără portarul titular, elvețianul Jan Sommer. În această vară, Internaționale Milano a oficializat doar sosirea mijlocașului defensiv sârb Aleksandar Stanković, revenit de la Club Bruges. AC Milan l-a transferat de la Paris Saint-Germain pe atacantul central portughez Gonçalo Ramos. În vârstă de 25 de ani, Gonçalo Ramos a marcat în sezonul precedent de 10 ori pentru parizieni. Aflat în lotul Portugaliei la Cupa Mondială, Ramos reprezintă prima sosire pentru noul antrenor al milanezilor, Ruben Amorim. Atletico Madrid l-a cumpărat de la Bayer Leverkusen pe fundașul stânga spaniol Alejandro Grimaldo. În vârstă de 30 de ani, Grimaldo nu a jucat până acum în La Liga.
1: Știrile orei 1 se încheie aici, la Radio România Actualități continuă emisiunea Serviciul de Noapte.

0: Început de ceas, Radio România Actualități, serviciul de noapte cu Silviu Sanda, Silviu de la Stema, așa cum îl știm cu toții. O poveste pe care am început-o în ceasul precedent și o continuăm chiar acum. Bun, sarmale, da. Timpuri noi.
1: Sarmale și de acolo, nu, de la sarmale întâi am intrat la Sfinț. După sarmalele reci, în anul 5 am intrat la Sfinț Experience. Prietenul meu era acolo și m-a chemat și pe mine și, mă rog, a fost o conjunctură și am ajuns la Sfinț Experience, unde am avut parte de Crina Mardare, de Mișu Cernea și altă școală și acolo. Acolo am început să cânt cu voce. M-au pus, era obligatoriu să cânt și cu vocea, cumva. Eu nu vreau să cânt cu vocea. Eu am zis, eu sunt ca Flea, Red Hot Chili Peppers, eu sunt mare basist, ce trebuie mie să cânt cu vocea? Deci eu n-am vrut să cânt cu vocea în viață, departe de bine. Deci cumva am fost obligat și concomitent am intrat, m-a sunat telefonul, eu fiind mare fan Timpuri Noi. Toată, adică formația românească care mi-a umplut sufletul de bucurie, de mi-a dat răspunsuri la întrebări și mi-a trezit alte întrebări și formația care m-a format ca tânăr a fost formația Timpuri Noi. Fără discuție, adică pe primul loc a fost formația Timpuri Noi, care era în perioada aia, pentru noi era Timpuri Noi și restul lumii, adică restul trupelor erau Timpuri Noi, 10 locuri goale și după aia restul trupelor. Așa vedeam eu cel puțin. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar atât de sus erau formația Timpuri Noi pentru mine și pentru cei din gașca. Noastră.
0: Uite, încă o confirmare extraordinară, ai cântat cu ei, ai ajuns acolo.
1: Și da, după aia am ajuns acolo și când am ajuns la Timpuri Noi, am dat de un alt nivel. Acolo am dat de Dan Iliescu, creierul formației Timpuri Noi, din a doua etapă, că acolo la Timpuri Noi sunt două etape.
0: Ce era înainte de 90?
1: Exact. Etapa 80-90, anii, decada asta, 80-90, în care muzica era mai, tot așa, mai new wave și era, compozițiile erau ale lui Răzvan Moldovan, suedezul, deși suedezul care a continuat cu Partizan. După care, anii 90, de care noi, cu care noi am crescut și compozițiile, celebrele compoziții, Timpuri Noi, astea erau toate făcute de Dan. Și versuri și muzică și tot. Dar în afară de chestia asta, Dan era un perfecționist aproape la extrem.
0: Fanatism,
1: așa.
0: Da, avea un fanatism.
1: Fanatic dictatură, aproape de dictatură. Adică trebuia să cânți atât de bine și după cerințele lui, nu bine după capul tău. Adică tu trebuia să înțelegi foarte bine cum zice el, că vrea el balansurile lui. Nu, puteai să cânți bine, dar nu, dacă nu erai în grupul respectiv, cum îl cerea el, nu era bine și cumva avea dreptate. Cumva avea, și avea forța asta de a petrece foarte multe ori în sala de repetiție cu noi, cu toți și cu mine și cu specificat că noi am făcut prima dată în perioada aia, Timpuri Noi a avut prima scindare, prima mare scindare și Artan a făcut, Dumnezeu să-l odihnească, a făcut Partizan cu suedezul și Dan Iliescu a făcut formația Zid, s-a chemat, cu mine și cu toboșarul de la, pe care l-am adus eu, pe Andrei Barbulescu. Și am avut trio și s-a chemat formația Zid, cu piese proprii Zid, după care am început să cântăm și piese de la Timpuri Noi cu Dan Iliescu la voce, fără Artan. Am cântat așa 4 ani, după care Artan s-a întors la Timpuri Noi. Adică s-a refăcut Timpuri Noi și atunci am cântat cu Timpuri Noi. Și a fost, practic eram noi 3 plus Artan. Timpuri Noi egal Timpuri Noi. Dar acolo mi-am făcut, a fost o altă mare școală la Timpuri Noi. Acolo am învățat să cânt și am învățat rigoarea pe care o port și eu acum. Eu sunt foarte, am ajuns la fel ca Dan în final. Adică foarte.
0: Bun, apropo de acest lucru de rigoarea asta de care ne tot povestești, ce te face să simți că o piesă rezistă, stă în picioare, gata, am putut să pun punct, mă duc să mă culc liniștit, piesa e gata. Ce te face să simți asta?
1: Procesul de a face un cântec e extrem de complex. La mine funcționează în felul următor. Pe marginea cântecului respectiv am foarte multe idei și de compoziție și de și la text, și la, de multe ori la text scriu foarte mult, foarte multe strofe, și păstrez în final, văd cum se încheagă textul cel mai bine, încerc să păstrez ce e cel mai bun, ce reprezintă cel mai bine tema respectivă, iar ca muzică trag foarte multe, extrem de multe chipuri, trag foarte multe idei, foarte multe teme, încerc foarte mulți bași, mersuri, după care ăsta e un proces de punere, de adăugare. Pun mult și după încerc să le combin între elementele între ele, să văd cum se leagă, cum răspund, cum nu știu. Și procesul ăsta e un proces de șlefuire, de curățare, dacă vrei ca la sculptură, începi și dai cu dalta până finisezi, până rămâne cel mai frumos, cea mai frumoasă sculptură. Procesul ăsta e foarte complicat, pentru că eu când trag toate ideile alea, sunt toate ale mele, sunt toți copiii mei, toate sunt bune cumva. După care trebuie să fiu foarte exigent, apare, deci prima dată este prima etapă, e artistul, când ai starea asta de zburare, de idei, de le așa, după care trebuie să vină doctorul, chirurgul și să tai în carne vie, să, bă, asta nu mai trebuie să plece, ne pare rău, la revedere.
0: Kill your darlings se numește tehnica în scriere. Omoară-ți toți cei pe care îi iubești și lasă-i să plece, să rămână doar axa.
1: Deci, cumva e un proces dureros, dar benefic la rezultatul final. Și, mă rog, procesul ăsta continuu. Iarăși, după aia mai adaugi ce mai trebuie, mai stai, mai ascult, te mai întorci, o mai lași, o mai vezi, o mai... trebuie să știi să-ți dai timp de relax, pentru că poți să-i... Am avut momente când am simțit efectiv cu aia razna de câte audiții aveam la cântecul respectiv și la un dat încep să auzi tot felul de chestii. Trebuie să-ți dai seama când o iei pe arătură, când nu mai știi ce e acolo, să lași cântecul un pic, să dospească.
0: Uite, apropo de asta, te întrerup un pic. Te-ai gândit vreodată de unde ne vin gândurile? De unde vin ideile?
1: M-am gândit, da.
0: Ce răspuns ai tu aici?
1: E complicat, dar m-am gândit la chestia asta și m-am gândit și în trecut, dar și în recent, de unde ne vin gândurile. E un mister în toată chestia asta, în primul rând. Și există zona de Akasha, unde toate gândurile se strâng și e un flux energetic. Na, acum poți să zici că gândurile îți vin de la cele două mari entități, binele și răul, știi? De la Dumnezeu și de la diavol. Poate să vină, dar totuși sunt și Dumnezeu și diavolul sunt, în cazul ăsta, ar fi doi furnizori de energie, de gânduri. Pentru că gândurile sunt tot o formă de subtilă de energie. Mi-am pus întrebarea de unde vin gândurile, mi-am pus întrebarea că, de fapt, gândurile nu sunt ale noastre, ele doar ne... Chiar am un prieten care zice, m-a vizitat o idee. Nu zice, am
0: avut. Formulare.
1: M-a vizitat ideea asta și am pus-o în practică. Da. Adică ele ne vizitează pe noi cumva. Și noi suntem acolo ca să le... Unele nici nu ne surprindem. E o discuție foarte complexă. Nu am un răspuns clar pentru întrebarea asta. Dar e o întrebare foarte bună la care ar trebui să reflectăm periodic, așa, fiecare ar trebui să reflectăm de unde ne vin nouă gândurile și de ce ne vin nouă anumite gânduri, tocmai nou și nou altora.
0: În această ordine de idei, hai să încercăm să căutăm, să găsim un al doilea moment în care ne dai voie să intrăm în intimitatea versurilor tale, vorbelor pe care le dai voie să te viziteze pentru a naște un cântec.
1: Să zic o poezie?
0: Te rog.
1: Încerc să zic, să văd dacă mi-aduc aminte de Lacul se cheamă, de pe al doilea album. Ea a fost prima dată, am scris poezie, patru strofe. După care am zis că îmi place foarte mult și am reușit, după mai multe încercări nereușite, să fac un cântec de care sunt foarte mulțumit. Cântecul n-a ieșit din prima, repet, a fost un proces de niște ani de zile acolo. Și poezia de se cheamă Lacul. Privirea ta e lacul înghețat, am căzut, era gheață și s-a crăpat. Acum vânăt și rece privesc din lac, la privirea ta care m-a înghețat. Privirea ta este golul din gri, ieri eram eu acolo, acum e altă zi. Acum vânăt și rece privesc din lac la privirea ta care m-a înghețat. Lacul meu, lumea în care sunt prins, m-am blocat, nu mai pot
0: Ok. Zi-mi, te rog,
1: circula.
0: dacă ai și momente în care ești optimist, vesel, efervescent și te apuci să scrii. Sau doar în partea opusă, când, nu știu, ești trist, melancolic, frământat de idei, de gânduri profunde.
1: În ambele situații am scris în ambele situații și e mai bine să fie efervescent și să, pentru că efervescența și optimismul îți dă o anume încredere, știi? Să te expui, să-ți expui vulnerabilitățile, să poți să ai curaj. Eu scriind mi-am dat seama că trebuie să ai foarte mult curaj, că trebuie să ai curajul de a scoate fix sâmburele la miezul ăla pe care nu tot timpul ți-e ușor să-l arăți oamenilor. Dar dacă vrei să fii pe bune până la capăt, de multe ori trebuie să-l scoți. Și ca să faci chestia asta, trebuie să ai curaj. Mi-am dat seama, făcând asta, că de multe ori a trebuit să mă îngheoldesc, așa să zic, hai, lasă, că dă-i înainte, nu te mai sus, nu încerca să te sustragi, nu fi lași, sau mă știu. Las-o așa că altfel nu e ok. Nu mă știu, iartă-mă, ce mai, care era întrebarea?
0: Dacă
1: M-am
0: îți
1: lovit.
0: dai voie să fii creativ și
1: Ah,
0: să
1: copii
0: naști
1: cu
0: poezie,
1: creativitatea
0: cântece și
1: pe,
0: atunci
1: da,
0: când ești
1: mă,
0: vesel, nu doar
1: când ești
0: într-o
1: vesel,
0: zonă,
1: da,
0: nu știu.
1: veselia, nu știu dacă, nu e cuvântul potrivit, vesel, pentru că veselia predispune la o stare de superficialitate, să zic. Dar
0: Păi da,
1: euforie,
0: da.
1: euforia e altceva. Când ești euforic, când ai un optimism din asta, euforic, da, el e foarte bun și face foarte bine creații și atunci trebuie să ai grijă. Tu acolo când ești, poți să scoți din tine foarte mult, nu tot ce scoți e, iarăși, nu tot ce scoți e bun, pentru că în euforia ai senzația că, dar ulterior când revii, vezi că nu totul e
0: Nu e chiar
1: wow,
0: așa,
1: s-a părut
0: da.
1: prima dată. Dar totuși faptul că ea vine la pachet cu această formă, să zicem, de curaj, care e mai mult un fel de inconștiență în care tu poți să scoți fără să te gândești ce zice lumea, ce o să zică lumea de chestia asta, știi? Ai așa. Faptul că tu ai scos-o deja e bine și a doua zi când te întorci sau când te întorci și faci o revizie, vezi ce e deșters, ce rămâne și nu știu ce, dar faptul că reușești să scoți e foarte bine. Iarăși, în depresia nu e foarte benefică
0: Benefică.
1: pentru creație, dar eu personal am avut momente că, în schimb, în depresie, ai niște trăiri extrem de adânci și de profunde, care, în momentul în care ieși din ea, tu ai avut parte de acea cunoaștere. Și acea cunoaștere te va ajuta să scrii chestii foarte adânci. Nu vreau să vorbesc cu păcat, dar nu știu, cred că depresia e cumva, și cum a zis Cioran, ca să scrii o carte adevărată, trebuie să înmoi stiloul în călimara cu lacrimi. Mi se pare foarte bună vorba asta, adică oricum nu toți avem parte de doza noastră de dramă, de tristețe, de depresie în viața asta. Nu există
0: Cu
1: om normal.
0: siguranță, e, n-ai cum altfel,
1: Și
0: da.
1: cred că marile chestii, marile opere și se nasc din această cunoaștere, din această ușă deschisă către zona asta.
0: Silviu, ne apropiem ușor, ușor de finalul întâlnirii noastre de astăzi, e târziu în noapte. Zi-mi, te rog, ce ar fi trebuit să aflu de la tine și nu am reușit încă și, pe de altă parte, hai să îi lăsăm pe ascultătorii Radio România Actualități cu un gând, cu un mesaj, cu habar n-am, o emoție pe care vrei să o
1: Da, da,
0: împărtășești cu ei.
1: da. Mesajul este să ne întoarcem de unde am plecat, de la prima noastră discuție, prima întrebare pe care mi-ai pus-o. Mesajul e unul optimist, este despre ultimul cântec pe care l-am făcut, Soarele și Marea. Exact cum se aude, Soarele și Marea nu poate să fie ceva decât de pace sufletească și de relaxare. Am compus piesa asta și m-am gândit fix la clasa a 10-a, când eu și cu prietenul meu Denis și cu toată gașca noastră am plecat la mare, prima dată, de 1 mai, de data asta, și a
0: Oh,
1: fost
0: frumos.
1: ceva atât de senzațional. Am trăit acolo niște zile atât de frumoase și atât de intense, încât atunci când m-am întors în București, m-am uitat în stânga și în dreapta și am zis: de ce? Ce caut eu aici? A fost atât de frumos, momentele alea au fost atât de frumoase și de intense și de plăcute, că piesa pe care am scris-o asta este fix despre cum am plecat noi atunci și cum îmi imaginez eu că și acum tinerii pleacă la mare și au parte de momente frumoase care le vor determina viața, acțiunile ulterioare, să zicem. Deci mesajul e unul optimist. Ascultați Stema, Soarele și Marea, ultima piesă care e de vară, de plajă și sper să vă placă.
0: Silviu, vă mulțumesc mult. O vară plăcută.
1: Mulțumesc și eu de invitație. Nici nu știu când a trecut vremea.

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bună dimineața, sunt Lea Bersuc și vă prezint știrile. Furtuna violentă care s-a abătut în această noapte asupra capitalei s-a oprit. Timp de aproape 2 ore a plouat torențial cu tunete și fulgere. Autoritățile au emis mesaje ro-alert de coduri portocaliu și roșu. Inspectoratul pentru situații de urgență București-Ilfov ne-a informat că a primit sute de solicitări, multe în curs de soluționare, legate de inundarea unor subsoluri și imobile. Echipajele sunt acum pe teren, iar acțiunea este în dinamică. Imagini și filmulețe postate pe rețelele de socializare arată străzi și mașini acoperite de apă. Codul roșu de vreme severă iminentă pentru București a expirat la această oră. Sub cod portocaliu de averse sunt județele Călăraș, Giurgiu și Dâmbovița, iar Argeș, Ilfov, Teleorman, Ialomița și Prahova sunt sub cod galben. Direcția de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, împreună cu polițiștii bihoreni, a efectuat ieri 30 de percheziții la domiciliile mai multor persoane fizice și la mai multe sedii de firme, într-una dintre cele mai mari anchete de trafic de persoane, cu peste 2000 de victime exploatate din 2020. 300 dintre acestea au fost găsite în imobile situate în comunele Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni, din județul Bihor. Potrivit DICOT, victimelor nu le-au fost asigurate condițiile minime pentru protejarea sănătății, iar după ce au fost preluate de autorități, medicile evaluează starea de sănătate. Procurorii spun că gruparea ar fi indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire pentru a obține sume de bani din donații, sponsorizări, contribuții, dar și din pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare de mormântare și alte venituri sau prestații sociale cuvenite victimelor. Prejudiciul estimat până în prezent este de peste 13 milioane de lei. Într-o intervenție la postul public de televiziune, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că a aprobat un ajutor de urgență pentru ca persoanele vulnerabile care au fost în grija Asociației Dumbrava să fie relocate în instituții ale statului. Ilie Bolojan.
2: DSU și Ministerul Muncii au solicitat un ajutor de urgență pe care l-am aprobat, în așa fel încât persoanele care au fost ridicate de la această asociație să fie relocate către instituții din județele limitrofe, în așa fel încât acești oameni să-și găsească un adăpost, pentru că fără alocarea acestui sprijin nu ar fi îndeplinit condițiile pentru a fi cazați în centrele pe care le dețin instituțiile statului.
1: Incertitudinile continuă să planeze asupra reluării negocierilor menite să încheie conflictul dintre Statele Unite și Iran, scriu agențiile de presă. Deși cele două delegații, americană și iraniană, au ajuns ieri în Qatar, nu există informații clare privind reluarea dialogului între cele două părți. Casa Albă anunțase că discuții tehnice între echipa sa condusă de Steve Witkoff vor avea loc imediat, fapt negat de delegația iraniană, condusă de viceministrul de externe Kazem Gharib Abadi. Mai mult, iranienii spun că nu vor exista contacte directe, iar președintele Parlamentului de la Teheran, Mohammad Ghalibaf, a avertizat ieri că țara sa este pregătită de război dacă diplomația va eșua. Astăzi vremea se va răci, însă valul de căldură va persista în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, local la munte, în Transilvania și izolat în Moldova și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 37 de grade. Acum la București sunt 20 de grade.
3: Bun găsit la turneul de tenis Wimbledon, Sorana Cârstea s-a calificat în turul al doilea. Pe iarba londoneză, Cârstea a trecut de Sara Bejlek din Cehia, numărul 45 mondial, cu scorul de 6-1, 7-6. Joi, Sorana Cârstea o va avea adversară pe Kimberly Birrell din Australia, locul 72 WTA. Tot ieri, Gabriela Ruse a fost învinsă de Katie McNally din Statele Unite ale Americii, 50 WTA, scor 5-7, 3-6, iar Irina Begu a fost eliminată de Katie Swan din Marea Britanie, 196 WTA, 4-6, 4-6. Favorita a doi, kazaha Elena Rybakina, merge mai departe după 6-3 în decisiv cu Louise Boisson din Franța, victorie cu 2-1 și pentru campioana de anul trecut, poloneza Iga Świątek împotriva lui Taylor Townsend. Pe tabloul masculin, Alexander Zverev, cap de serie 2, a trecut cu 3-1 de belgianul Alexander Blocks, iar favoritul 4, americanul Ben Shelton, a fost eliminat după super tiebreak de finlandezul venit din calificări, Otto Virtanen.
1: Știrile orei 2 se încheie aici, urmează în reluare Smartbox.
0: Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
4: Bine v-am găsit! După luni pline de știri, lansări și promisiuni despre viitor, ne luăm timp să vedem ce a contat cu adevărat. Nu le așezăm într-un inventar sec, ci într-o poveste despre idei vii, oameni curioși și invenții care ne-au arătat cum se modifică lumea pas cu pas, chiar sub ochii noștri. Deschidem Smart Box. În ediția de vacanță de astăzi vorbim despre felul în care tehnologia schimbă accesul la informație, inclusiv la informația juridică. Pornim de la o întrebare pe care tot mai mulți utilizatori și-o pun. Cât de dependenți suntem de marile platforme digitale și ce alternative avem atunci când vrem mai mult control asupra datelor, cumpărăturilor, căutărilor sau comunicării online? Apoi ajungem în zona juridică, acolo unde aplicațiile digitale și inteligența artificială încep să promită un lucru important: limbaj mai clar, acces mai ușor la informații și o mai bună înțelegere a drepturilor noastre. Iată pe scurt subiectele de azi.
5: Cu mai mult timp în urmă, pomeneam tot aici la Smartbox de pregătire operabil. Cunoștința noastră mai

0: Veche, Robert Seghedi, unul dintre creatorii softului, ne explică ce este aplicația OpenLaw și cât costă.
1: Platformele și aplicațiile care folosesc inteligența artificială sunt din ce în ce mai accesate de români atunci când vine vorba despre nevoia de informare cu privire la diferite probleme juridice.
2: Cu detalii revin în câteva minute.
3: Smartbox.

0: Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Internetul pe care îl folosim zi de zi este dominat de câteva platforme foarte mari. Pentru mulți dintre noi, Google, Amazon sau Meta au devenit aproape reflexe. Acolo căutăm, acolo comunicăm, acolo cumpărăm. În ultimii ani însă au apărut tot mai multe soluții care încearcă să ofere utilizatorilor mai mult control, mai multă transparență și mai multă grijă față de datele personale. Unele vin din zona motoarelor de căutare, altele din comerțul online sau din rețele sociale descentralizate. Un exemplu interesant vine din domeniul juridic, unde aplicațiile încearcă să facă informația legală mai ușor de înțeles și mai accesibilă. Sunt ele mai ușor de folosit acum? Aflăm mai multe de la Cristian Matei.
1: Cu mai mult timp în urmă, pomeneam tot aici la Smartbox de pregătirea unui soft care ar urma să vină în sprijinul avocaților. Ei bine, acest soft, ce folosește desigur și inteligența artificială, este acum operabil. Cunoștința noastră mai veche, Robert Seghedi, unul dintre creatorii softului, ne explică ce este aplicația Open Law și cât costă.
2: Se adresează în primă fază avocaților, cabinetelor de avocatură, pentru că reprezintă cumva un workspace integral care presupune de la managementul de dosare, efectiv, până la folosirea inteligenței artificiale pentru research în ceea ce privește cazurile pe care le instrumentează, găsirea de jurisprudență relevantă, un argument oarecum crucial în instanță, poate reprezenta un punct foarte puternic, până la monitorizarea monitorului oficial sau portalele pentru clienți, unde practic fiecare client al avocatului are acolo un mic spațiu unde vede exact ce se întâmplă cu dosarul lui și atunci economisim în jur de 15-20 de minute per apel la avocat, ceea ce este clar o îmbunătățire. Nu mai vorbim despre orele de căutare de jurisprudență relevantă în cazul unui dosar, adică economia de timp este clar prioritatea numărul 1 cu soft.
3: Poate fi descărcat deja în cele două magazin Play, App Store. Cât costă?
2: Momentan este doar pe varianta de desktop. Avem aplicațiile în lucru, pregătim ceva mai special în ceea ce privește cele două aplicații. Prețul este unul foarte accesibil, adică acum la prețul de founder rate, nu, inteligența artificială este doar 100 de lei pe lună, la care se adaugă în funcție de planul dorit între 200 și 300 de lei, adică sunt niște prețuri foarte accesibile și avem ok-ul cu privire la prețuri de la profesioniști în domeniu.
1: Mai ales experții în domeniu se întreabă, desigur, cum funcționează.
2: Noi am adus mai mult din gândirea occidentală un nou model de căutare, procesare, arhivare de informații și practic am extras toată jurisprudența din țară de pe sursele publice. Am descompus practic conținutul jurisprudențelor în matrice matematice vectoriale, astfel încât practic rețeaua neurală a inteligenței artificiale să poată căuta semantic în acel conținut efectiv. Adică practic dacă noi, de exemplu, căutăm o speță și în speța noastră noi am scris că a fost un accident cu un autovehicul, ne va da totuși variantele de jurisprudență unde a fost precizat mașină sau automobil, sau, adică e o căutare semantică, nu este cuvânt pe cuvânt. Și această tehnică în momentul de față n-a existat în România și am adus-o noi și este foarte, foarte eficientă și ca timp, dar mai ales ca rezultate. Pentru că în momentul căutării se dă și un procent de similaritate cu speța respectivă și atunci se lucrează complet diferit dacă știm de la ce punct plecăm în comparația a două spețe.
1: Așadar vor urma și edițiile pentru smartphone, dar mai este ceva. Din nou, Robert Seghedi.
3: În viitor, mă gândesc, ne mai putem aștepta la ceva adiacent, Open Law?
2: Da, avem în momentul de față o singură ediție, ediția standard, dedicată avocaților, însă avem cumva în lucru și ediția de student și ediția de business, unde ediția de student punem la dispoziție un întreg suport legislativ cu inteligență artificială, dar și fără, pentru a facilita cumva învățarea eficientă și, în primul rând, pentru a economisi timp în căutarea de legislație. Și în ediția business avem practic mai multe segmente de activitate, industrie, de exemplu Horeca, automotive și așa mai departe, unde AI-ul știe legislația în vigoare și e ca și cum ai avea un consultant juridic angajat special pentru afacerea ta, numai că la un preț mult mai mic.
4: Smartbox.

0: Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Zona juridică este una dintre cele în care tehnologia poate face o diferență reală, mai ales atunci când vine vorba despre accesul la informație. În România, accesul liber la justiție este garantat de Constituție. Orice persoană se poate adresa instanței pentru apărarea drepturilor și intereselor sale legitime. În practică, lucrurile nu sunt întotdeauna simple. Limbajul juridic, termenele, procedurile și documentele pot fi greu de înțeles fără ajutor specializat. Aici apar instrumentele digitale și aplicațiile bazate pe inteligența artificială. Ele nu înlocuiesc avocatul, judecătorul sau consilierul juridic, dar pot ajuta oamenii să înțeleagă mai bine primii pași, să se orienteze mai ușor și să pună întrebările potrivite. Gabriel Sava pentru Smart Box.
1: Platformele și aplicațiile care folosesc inteligența artificială sunt din ce în ce mai accesate de români atunci când vine vorba despre nevoia de informare cu privire la diferite probleme juridice. Însă, aceste informații conțin adesea erori, iar rolul unui specialist în drept nu poate fi înlocuit, spune avocatul Gabriel Nicolae, decanul baroului de avocați Vrancea.
2: AI-ul poate fi un ajutor, dar nu se poate substitui profesionistului din domeniul care se adresează. În materie juridică, dacă încercăm să verificăm, introducem niște date și încercăm să redactăm, nu știu, o cerere de chemare judecată cu ajutorul ChatGPT, vom vedea la un moment dat că informația care este livrată nu este tocmai cea corectă sau nu este updatată, nu face referire la normele legale care sunt în vigoare la acel moment. De aceea, nu spun că inteligența artificială nu poate reprezenta un ajutor, dar nu se poate substitui în niciun caz profesionistului.
1: Situația este confirmată și de judecători. Aceștia recunosc rolul orientativ al aplicațiilor care utilizează inteligența artificială pentru un acces facil la jurisprudență.
3: Am văzut, nu comentez cât de bună sau de rea era dezvoltarea argumentelor, incontestabil e de folos să uzăm de, nu știu, de computer, de internet, să ne luăm surse de informare pe care nu le aveam înainte de acolo, dar nu aș vrea să-mi substitui creierul altcuiva, indiferent că este ChatGPT sau altă persoană, pentru că nu cred că ar fi benefic pentru mine. Lăsăm o parte inexactitățile, pentru că apropo de chestia asta, ChatGPT-ul încă nu este atât de dezvoltat ca să dea răspunsuri ca un avocat deștept sau ca ceea ce ne-au zis profesorii noștri în tratatele lor atât de mult muncite și deștepte. Și mai este și o altă realitate, nu știu cât de tare poate să evolueze, însă elementul uman nu poate fi eliminat din viețile noastre, pentru că simțim totul. Omul față de ChatGPT s-ar putea să fie mai puțin inteligent de la un punct încolo, dar e chestiunea aceea de a simți, de a valorifica niște chestiuni care sunt de neprețuit. Ca să nu mai zic că nici nu pot să-mi imaginez interacțiunea pe viitor, totul să fie electronic și noi să poate, dacă o mai rămâne această profesie de judecător într-o realitate de genul ăsta, noi să fim singuri oameni, cred că nu ne vom găsi locul.
1: A declarat Dinu Jelea, președintele Tribunalului Vrancea. Utilizarea unor astfel de aplicații ar trebui să fie una limitată și dublată mereu de cunoștințele unui profesionist din domeniu. Pentru cei care cred că inteligența artificială ar putea lua în curând locul unui avocat, a unui procuror sau a unui judecător, răspunsul, cel puțin în viitorul apropiat, este negativ.

Smartbox la Radio România Actualități. Încheiem ediția de astăzi cu două direcții care arată cât de mult se schimbă relația noastră cu tehnologia. Pe de o parte, Europa încearcă să deschidă ecosistemele digitale

0: construită de marile platforme. Nu mai vorbim doar despre aplicații alternative, ci despre dreptul utilizatorilor de a alege mai liber, de a nu rămâne captivi într-un singur serviciu și de a avea mai mult control asupra datelor și comunicărilor. Când o aplicație de mesagerie, un motor de căutare sau o platformă socială devine poarta principală către lumea digitală, regulile nu mai sunt doar tehnice. Ele țin de libertate, concurență și acces corect. Pe de altă parte, aceeași întrebare despre control apare și în justiție, acolo unde inteligența artificială începe să fie discutată tot mai serios. În România, AI-ul intră pe agenda sistemului judiciar prin proiecte și dezbateri care caută să vadă unde poate ajuta. La organizare, la clarificarea informațiilor, la orientarea oamenilor printre proceduri și documente greu de înțeles. Dar în ambele cazuri, miza rămâne aceeași. Tehnologia trebuie să lucreze în folosul oamenilor, nu invers. Platformele digitale nu ar trebui să decidă singure cum comunicăm, iar inteligența artificială nu ar trebui să înlocuiască discernământul, responsabilitatea și decizia umană. Poate că viitorul digital sănătos nu va fi definit doar de aplicații mai rapide sau sisteme mai inteligente, ci de un lucru mai simplu, cât control real rămâne la utilizator. Despre tehnologia în rolul de prieten vorbim mâine la Smart Box.
1: Aș începe în primul rând de la problemă. 300 de milioane de oameni au dizabilități vizuale și dacă ne uităm la ce soluții folosesc, folosesc aceleași două soluții de mii de ani. Folosesc câinele ghid și folosesc bastonul alb.
2: În România, un elev nevăzător are nevoie de manuale care consumă de 7 ori mai multă hârtie decât cele obișnuite, de personal specializat pe care majoritatea școlilor nu îl au și de aplicații cu abonamente lunare pe care puțin și le permit.
0: Cu detalii, mâine de la 19:05. Sunt Daniela Morari. Este momentul să închidem Smart Box.

0: Ați ascultat în reluare emisiunea Smartbox. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Excelența la ea acasă. Excelența la ea acasă, la Radio România Actualități.
1: Am regăsit, sunt Ioana Brușten. Astăzi ne întâlnim cu domnul dr. Teodor Voiosu, medic primar gastroenterolog, doctor în științe medicale, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Domnule doctor, bine ați venit la Excelența la ea acasă.
2: Bine v-am găsit.
1: Mă bucur să fim împreună. Competențele dumneavoastră, așa cum citeam, sunt în endoscopie digestivă diagnostică și endoscopie digestivă terapeutică. Și pentru început aș vrea să ne explicați care este diferența între cele două.
2: În primul rând, diferența asta a devenit din ce în ce mai puțin evidentă chiar și pentru noi, pentru doctori, pentru că Dumnezeu a pus diagnosticul înaintea tratamentului, dar din fericire în laboratorul de endoscopie cele două se întâmplă deseori împreună. Dar pentru publicul care ne ascultă, e de înțeles că majoritatea procedurilor endoscopice digestive vizează obținerea unui diagnostic, practic. Da? Trebuie să găsim un ulcer, o tumoră, un diverticul. Sunt diverse întrebări clinice.

0: pe care fie medicul gastroenterolog, fie colegi din alte specialități le adresează și noi le oferim un răspuns, fotodocumentând și eventual biopsiind anumite leziuni. Pentru o parte dintre aceste leziuni există tratamente minim invazive și plaja de indicații a crescut foarte mult în ultimii ani și atunci fie în cadrul aceleiași sesiuni, fie într-o sesiune ulterioară putem trata o parte mare a problemelor medicale cu care pacienții noștri se confruntă.
1: Este un fel de 2 în 1, diagnosticare și tratament, de foarte multe ori, înțeleg.
0: Da, de multe ori și noi încercăm să pregătim actul medical tocmai ca la o singură explorare, pentru că știm că aceste explorări creează anxietate, disconfort și evident au și niște riscuri, încercăm ca o singură vizită la medic să aducă un maximum de beneficiu, să răspundă la întrebări și dacă putem oferi niște soluții să facem treaba asta.
1: Dumneavoastră sunteți specialist în boli inflamatorii intestinale și endoscopie intervențională. Cât de mult a evoluat gastroenterologia în ultimii ani? Spuneți și puțin mai devreme că s-au schimbat foarte multe lucruri.
0: Da, sunt surprins de faptul că lucruri pe care le învățam eu și, din fericire, nu sunt foarte în vârstă. Deci lucruri pe care le învățam eu în facultate, astăzi sunt foarte perimate. În primul rând, mulțumită progresului tehnologic, avem niște instrumente care ne permit să facem mult mai multe lucruri. Asta este partea pozitivă. Din nefericire, pentru că amintați bolile inflamatorii intestinale, și bolile progresează și ne confruntăm astăzi cu o patologie din ce în ce mai amplă și variată și bolile inflamatorii sunt boli pe care le vedem din ce în ce mai des și atunci cumva e o competiție între ceea ce putem noi oferi pacienților și lucrurile de care au nevoie pacienții de la noi. Au fost progrese clare și rezultatele probabil că urmează și în anii care vin.
1: Boala Crohn, colita ulcerativă, înțeleg că sunt niște patologii care sunt diagnosticate mai des decât altă dată, poate tot mai des. De ce se întâmplă lucrul acesta?
0: În primul rând pentru că le cunoaștem mai bine. Cu siguranță în urmă cu 10 sau 15 ani erau cazuri care nu erau diagnosticate, fie pentru că noi nu eram suficient pregătiți, fie pentru că pacienții nu ajungeau la timp la medic. Dar, în cazul colitei ulcerative și a bolii Crohn, cu siguranță asistăm la o creștere a numărului de cazuri. Și asta este cumva o paralelă cu lumea vestică, pentru că aceste boli, când eram eu student, erau mult mai frecvente în țări precum Statele Unite, Canada, Marea Britanie, deci în partea vestică, comparativ cu România. Pentru că ne-am schimbat stilul de viață, pentru că ne-am schimbat alimentația, pentru că societatea s-a schimbat în multe feluri, aceste boli au devenit mult mai frecvente în România și creșterea asta pare să continue, cel puțin în momentul de față.
1: Adică fac parte din categoria bolilor pe care le aduce civilizația crescută, să spunem.
0: Sunt cu siguranță corelate cu stilul de viață, nu neapărat cu civilizația, ci poate cu alimentația care s-a modificat. Știm sigur că partea asta de nutriție este o componentă importantă. Microbiomul, deci ceea ce avem înăuntru nostru, dar nu vedem, este și el un element contributiv. Sunt foarte mulți factori, sigur și genetica joacă un rol, sunt foarte mulți factori și nu avem încă toate răspunsurile, dar cu siguranță asta este o parte importantă a schimbării, stilul acesta de viață care ne apropie în multe feluri de cei din vest.
1: Ce greșim cel mai mult apropo de nutriție și de ceea ce obiceiurile noastre de fiecare zi?
0: Ca să fiu foarte simplu, mâncăm mai mult decât trebuie, lucruri care sunt foarte procesate și probabil la ore care nu ne fac bine. Ritmul de viață a devenit unul foarte diferit față de ce era organismul nostru obișnuit în urmă cu, să zicem, 100 de ani. Alimentele foarte procesate pe care le vedem din ce în ce mai mult în piață sunt iarăși o parte din problemă. Și de ce să nu recunoaștem ideea asta de consumerism, ideea de a mânca mai mult decât ne trebuie, de a bea mai mult decât ne trebuie, de a fuma și așa mai departe. Sunt aceștia factorii principali despre care discutăm.
1: A mânca mai mult decât trebuie devine o problemă efectiv de sănătate publică?
0: Răspunsul este un da ferm. Nici nu pot să enumăr câte boli sunt legate direct de aportul caloric suplimentar, de obezitate ca problemă de sănătate publică. Asta este cu siguranță o epidemie pe care o trăim și chiar și aici ne apropiem, din păcate, de partea vestică a lumii, unde știm foarte bine că în Statele Unite asta este o chestiune discutată nu de astăzi, de ieri, ci de probabil mai bine de o decadă. Dar România, din păcate, este și a partea acestei lumi, cu bune și cu rele.
1: Da, este principiul ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să se întâmple. Sigur că ne-am dorit să ne apropiem de societatea vestică, dar asta din cu totul alte motive, nu din cauza bolilor și a problemelor pe care le experimentează ei. Domnule doctor, care ar trebui să fie primele semne care să ne facă atenți și să ne trimită la medicul gastroenterolog în ideea că ceva n-ar fi tocmai în regulă?
0: Majoritatea prezentărilor la medicul gastroenterolog au, evident, ca sursă durere abdominală, care este o chestiune foarte amplă, foarte particulară. Doi oameni care au aceeași boală nu le simt la fel durerea, aș vrea să subliniez acest lucru. Dar sigur, durerea abdominală, mai ales cea nouă apărută, ceva care nu se întâmplă cum era înainte, durerea severă, este un prim semn. Scăderea în greutate, lipsa poftei de mâncare, modificarea tranzitului intestinal, fie prin accelerarea lui, adică pacienții care au diaree, fie din contră, prin apariția unei constipații, unei încetinire a tranzitului intestinal, sunt toate semne de alarmă, le numim, și în general, fie medicul de familie, fie pacientul direct, apelează la medicul gastroenterolog pentru aceste simptome. Suplimentar mai este un lucru care e important și desor îl omitem în discuția

0: simptome. Asta este un alt lucru care poate necesita un consult accelerat la gastroenterolog.
1: Toate simptomele pe care le-ați enumerat înainte, lipsa poftei de mâncare, scădere în greutate și așa mai departe, toate pot să fie și semne punctuale ale unor lucruri care să nu fie complicate, să nu fie grave. Și poate din cauza asta să fie tratate cu oarecare indiferență, măcar în primele faze.
0: Bun, în mod evident, toată lumea are dureri de burtă, toată lumea are episoade în care tranzitul... Da, evident, episoade proaste din punct de vedere digestiv putem cu toții să trăim. Severitatea simptomelor, răsunetul pe care îl au asupra pacientului, sunt de obicei semnale de alarmă. Chiar și pentru medicul de familie, să zicem, lucrurile pot fi dificile și chiar și pentru specialistul gastroenterolog, adică nu există neapărat o corelație directă. Sunt oameni care au boli foarte severe și foarte puține simptome și din păcate asta se întâmplă deseori cu pacienții oncologici care ajung, știți, destul de târziu la medic și iarăși sunt oameni care au simptome foarte severe și pot să nu aibă decât o boală. N-aș vrea să o numesc banală, pentru că nu vreau să desconsider suferința nimănui, dar o boală precum intestinul iritabil sau boala de reflux, cele mai frecvente boli ale gastroenterologului, sunt foarte zgomotoase. Pacientul vine la medic și scopul nostru este să-l asigurăm că totul e bine sau, în fine, este în niște limite convenabile și că nu discutăm de o patologie mai severă.
1: Mult mai gravă, da.
2: Excelența la ea acasă, la Radio România Actualități.
1: Se vorbește foarte mult despre microbiom și dumneavoastră l-ați pomenit puțin mai devreme. Cât de mare este influența microbiomului asupra sănătății noastre? Ce ar trebui să știm noi cei din afara meseriei dumneavoastră?
0: O să fiu foarte sincer, nu știu să vă răspund sau nu am răspunsul complet și nimeni nu l-are. În știință există întotdeauna o parte de adevăr care se duce mai departe și trece proba timpului și există evident și o parte de modă, cum e o modă în toate celelalte aspecte ale vieții. În momentul de față, sigur, trăim o modă a microbiomului și pacienții și medicii sunt foarte preocupați. Știm sigur că e un factor important, contribuie la multe boli, boli inflamatorii de care amintați cu siguranță se leagă de populația patogenă de bacterii pe care o avem în organism, dar nu știm. Microbiomul este atât de complex, le explic studenților mei că numărul de stele de pe cer este comparabil cu numărul de bacterii pe care le are un singur individ în tubul digestiv. Așa că ordin de mărime e ceva care depășește...
1: Ireal.
0: Da, puterea... Eu nefiind un matematician, cu atât mai greu mi-e să înțeleg aceste numere, dar e clar că sunt foarte complexe toate lucrurile și momentan suntem, să zicem, doar la vârful icebergului. Vom afla cu siguranță în anii următori mai multe lucruri, dar știm că e important, nu știm exact cât de important și din păcate, și asta e foarte relevant, încă nu știm să manipulăm această informație, adică dacă la teorie ne pricepem, în practică transpunem mai greu unele din lucrurile pe care deja le știm.
1: Dar sunteți de acord cu ceea ce se spune că omul de fapt beneficiază de două creiere, cel de care știe toată lumea și încă unul în sistemul digestiv?
0: Îmi place foarte mult acest citat, nu o să vă spun de ce anume, dar are o importanță personală pentru mine și sunt cu totul de acord. Din punct de vedere al numărului de neuroni, deci anatomic vorbind, așa și este. Avem un număr impresionant de neuroni care dirijează, coordonează, sunt ca niște polițiști care se ocupă de traficul alimentelor și enzimelor digestive. Complexitatea este extrem de mare, nu este la fel de sofisticat, evident, acest creier abdominal, dar este cu siguranță un element foarte important și mai ales în tulburările funcționale. Când vorbim de intestinul iritabil, de exemplu, acolo rolul axei dintre creierul, cel pe care îl numim în mod obișnuit, da, deci dinspre sistemul nervos central și cel asociat tubului digestiv, este extrem de important. Această legătură e o parte a problemei și a rezolvării acestei probleme.
1: Apropo de bolile inflamatorii, există alimente care să, nu știu, inflameze cu ghilimelele de rigoare intestinul, care să intensifice simptomatologia sau care să declanșeze o boală intestinală inflamatorie?
0: În ceea ce privește alimentele ca principii nutritive, așa cum spuneam, există o legătură statistică și înțelegem că aceste alimente procesate țin de apariția bolii. Dar o legătură directă pe care să o spunem unui pacient nu mânca, de exemplu, castraveți, da? Pentru că se va declanșa o boală inflamatorie, această legătură este mult, mult mai greu de evaluat și în momentul de față, ce știm apropo de nutriție, să zicem, dacă vreți, este că, de exemplu, fumatul, care nu e un aliment propriu-zis, dar îl trecem la această parte a studiului de viață, e un factor de risc important pentru boala Crohn. Nu e neapărat cel care îl declanșează, sunt mult mai mulți fumători decât pacienți cu boală Crohn, dar contribuie. În perioadele de puseu ale unor asemenea boli, putem recomanda niște restricții pentru a facilita anumite tratamente sau pentru a evita supraîncărcarea funcției digestive. Dar, în general, nutriția nu are un rol așa cum se făcea în medicina clasică când aveam o listă foarte lungă de

0: alimente pe care, de exemplu, un pacient cu boală ulceroasă nu avea voie să le consume. Lucrurile s-au rafinat și de la caz la caz putem face anumite recomandări în plus sau minus, dar nu e o rețetă pentru toată lumea.
1: Medicina personalizată. Fiecare exact. Pacient e unic.
0: Exact, exact. Încercăm să punem aceste lucruri în practică. Evident, mai mult până acolo, dar discuția în cazul pacienților cu boli inflamatorii include, în general, pentru cazurile mai severe, și un nutriționist. Tocmai în acest rol, ca să înțelegem nevoile care sunt personale, pentru că una este când ai un adolescent, cineva în perioada de creștere, alta este când ai un vârstnic care poate are osteoporoză. Fiecare dintre noi are o poveste diferită și nevoi diferite de nutriție și încercăm să le adaptăm pentru fiecare în parte.
1: Am început discuția noastră pomenind de endoscopie. Aș vrea să vă întreb acum ce este ecoendoscopia, ce este ea, când se folosește, cât este de utilă.
0: Ecoendoscopia este unul din acele salturi tehnologice de care aminteam mai devreme. În ultimii 20 de ani și mai precis în ultimii 10, această tehnică a suferit niște progrese extraordinare. Practic vorbim de miniaturizarea unui ecograf, acel aparat foarte mare și greu deplasabil pe care îl vedeți în multe cabinete medicale, a fost miniaturizat și pus pe vârful unui endoscop, care este un instrument evident foarte gracil. Și el ne permite ca, prin introducerea acestui aparat în tubul digestiv, să vedem nu numai organele tubului digestiv, dar organele din vecinătate, în mod particular în torace și abdomen. Și ne permite să facem biopsii din zone care înainte ne erau inaccesibile. Pancreasul este un exemplu foarte bun al acestui lucru. Tumorile pancreatice sunt greu diagnosticabile, greu abordabile și ecoendoscopia permite acest lucru. Și mai nou, și asta este poate cel mai entuziasmant lucru și ține de partea intervențională, putem face tratamente minim invazive pentru boli care înainte fie necesitau chirurgie majoră, cu riscuri majore, fie erau complet netratabile. Putem face tot soiul de lucruri foarte inventive cu ajutorul unui ecoendoscop pentru că ne ajută să conectăm diverse organe care altminteri anatomic n-ar părea să aibă o legătură. Bunoară putem lega stomacul de o ansă de intestin subțire fără să facem niciun fel de sutură chirurgicală într-o procedură care durează poate 30 de minute și pacientul se poate alimenta a doua zi.
1: E o adevărată revoluție în lume și în toate domeniile, în general cea produsă de inteligență artificială în endoscopie. Inteligența artificială ajută, a intervenit, schimbă lucrurile în vreun fel?
0: Cu siguranță inteligența artificială este aici și e aici la foarte multe paliere. Dacă întrebarea se referă strict la tehnologia endoscopului, răspunsul este da, avem deja aplicații care ne permit să detectăm și să diagnosticăm polipi cu o acuratețe mai ridicată. E o discuție în desfășurare, dar efectiv endoscopul nostru e conectat la un motor de inteligență artificială care recunoaște anumite leziuni. Asta e o parte a descoperirilor și evident ne ajută să procesăm mai multe informații, ne ajută inclusiv în sarcini care par neimportante, dar vă asigur că sunt foarte importante, de la programarea pacienților, de la interpretarea datelor, de la cercetare și inovație. Inteligența artificială a intrat în practic toate sectoarele lumii medicale și cu siguranță și în endoscopie.
1: Iar viitorul, din acest punct de vedere, cum sună, în afară de faptul că va veni foarte repede?
0: Viitorul este aici, cu siguranță. Cum sună, mi-e greu să spun. În general, eu sunt un tehno-optimist, adică cred că avem șansa să facem mai multe lucruri. E important să înțelegem exact unde se potrivește și, sigur, care ar putea fi limitările diverselor aplicații, dar, sigur, ne va ajuta să fim mai rapizi, mai preciși, să fim mai ușor să ne raportăm la alții ca etalon, ca document de, cum să spun, de predare și de învățare al unor anumite tehnici, de a putea să compari ceea ce se întâmplă în diverse servicii. Inteligența artificială are foarte, foarte multe aplicații pozitive.
2: Excelența la ea acasă, la Radio România Actualități.
1: Haideți să vorbim puțin și despre un subiect care este mai greu, nu este plăcut deloc, dar se întâmplă, anume cancerele din sfera digestivă. Care sunt cel mai greu de depistat în faze precoce, astfel încât să aibă un prognostic cât mai bun?
0: Dintre tumorile despre care discutăm și ne ocupăm în sfera digestivă, probabil tumorile de cale biliară și de pancreas sunt cele mai insidioase. Pentru că localizarea anatomică este una destul de greu accesibilă, pentru că simptomele apar relativ târziu și pentru că tumorile au o rată destul de rapidă de evoluție. Și atunci acest cumul de factori le face încă diagnosticabile în stadii tardive, greu abordabile ca diagnostic și ca tratament. Cancerele de tub digestiv sunt printre cele mai studiate, sunt o problemă de sănătate publică, cancerul de colon este cu siguranță cel mai cunoscut, dar din fericire în cazul acestui tip de cancer avem acum destul de multe arme atât în zona de depistare precoce cât și de prevenție. Am început discuția apropo de ce poate să facă diagnostic și tratament endoscopic.

0: colonoscopia de screening este exemplu ideal. Facem o procedură unui pacient care nu are niciun simptom, dar are un risc, vârsta. Un pacient care, să zicem, a trecut de 50 de ani și în timpul acestei endoscopii diagnosticăm un polip. Îl vedem, conform cu noile clasificări și cu noile posibilități tehnologice, avem o încredere mare în diagnosticul nostru și în anumite limite putem trata peste 90% din leziunile pe care le găsim pe loc, adică le rezecăm. Și în felul ăsta, nu numai că avem un diagnostic complet, dar și prevenim un potențial cancer. Atenție, nu toți polipii vor deveni în viața lor, evident, cancer, dar dacă rezecăm toți polipii pe care îi întâlnim, o bună parte dintre tumorile colorectale nu mai au timp, sau de fapt nu vor mai apare în viața pacientului.
1: Înseamnă că ceea ce s-a desfășurat sub formă de studiu pilot, acea depistare precoce a posibilelor cancere de colon, ar fi o idee foarte bună să fie extinsă la nivel de program național, ca să se ajungă exact la ceea ce spuneați dumneavoastră, la acest tip de prevenție până la urmă.
0: Screeningul cancerului colorectal, prevenția lui, are o parte foarte importantă din politica de sănătate publică la nivel mondial. Tehnicile prin care putem face asta sunt numeroase, pornind de la metode mai puțin invazive decât colonoscopia și mergând, evident, până la colonoscopie, și e unul dintre dezideratele și lucrurile pe care încercăm să le implementăm. Dar aspectele sunt multiple, sunt legate, evident, de logistică, de disponibilitatea medicilor, adică discuția e una care are și trebuie să aibă loc la nivel de societate. Dar strict ca principiu medical, dacă poți să depistezi polipi în stadii precoce și să-i rezeci, atunci cu siguranță vei preveni pentru o parte dintre acești pacienți un potențial cancer colon.
1: Ceea ce ar fi minunat. Cum spuneați puțin mai devreme, pot să fie foarte multe simptome și foarte multe momente în starea unui om care să nu pară ceva foarte complicat și chestiuni prin care să treacă fiecare la un moment dat în viața lui. Devine periculos la un moment dat să te tratezi singur, această automedicație, sau să citești forumuri și să găsești soluții și să aplici tu că nu e nicio problemă?
0: Aici cred că e mai mult o chestiune care ține de fiecare individ. Eu le spun tuturor pacienților că îi încurajez să se documenteze. Un om informat este un om puternic. Asta este valabil în orice arie și cu siguranță și în medicină. Tendința unora de a se supra-diagnostica, de a se supra-trata, de a se baza pe Dr. Google în a lua niște decizii și mai ales în a lua niște decizii importante, pentru că discuția nu se referă la un episod, cum spuneam, ceva absolut benign, te-a dor burta, te-ai gândit poate ce antispastic să iei și situația s-a încheiat. Dar în momentul în care integrezi aceste lucruri în decizii medicale complexe, în tratamentul cancerului, în diagnostic și așa mai departe, aici apare riscul. Este foarte important să existe un dialog între specialistul pe de o parte și pacientul care vine să-l trateze și undeva la mijloc să încercăm să găsim adevărul. Nici noi, medicii, nu avem cu siguranță adevărul suprem și pacienții, când intră pe ușa cabinetului, mă aștept că se bazează pe ceva din expertiza în plus pe care o avem. Dar îmi place când un pacient își face temele, pentru că discuția noastră devine mai facilă. Atunci când are niște subiecte de la care poate porni, are niște temeri sau niște întrebări, asta ne ajută atât pe pacient cât și pe mine să ne facem treaba.
1: Domnule doctor, ce v-a făcut pe dumneavoastră să alegeți gastroenterologia și ce vă ține în priză după niște ani de când o practicați?
0: La mine povestea este relativ simplă și nu este un secret. Eu vin dintr-o familie de medici și tatăl meu a fost gastroenterolog, a fost unul dintre primii specialiști în acest domeniu în România și l-am văzut făcând niște lucruri foarte interesante și mi s-a părut că această specialitate îmbină două laturi foarte importante. Partea de medicină internă și de judecată clinică, acea medicină old school, să spunem, dar și partea tehnologică, care sigur pentru generațiile tinere e foarte atractivă. Aveam partea mai bună din ambele lumi, din lumea medicală, să zicem, și din lumea chirurgicală. Și asta este în continuare unul dintre lucrurile care mă motivează, pentru că, așa cum spuneam, aceste progrese se întâmplă și sunt foarte norocos să pot participa în partea de educație și de cercetare în echipe foarte, foarte tinere și dinamice și îți iei niște resurse de energie, să zicem, de acolo. E un moment fascinant să fii gastroenterolog și endoscopist în mod particular și sper ca aceste, să zicem, schimbări benefice să-mi dea energie și pentru viitor.
1: Apropo de cercetare și de schimbare, cum vedeți gastroenterologia peste 10 ani, să spunem?
0: Cred că ne vom schimba destul de mult practica curentă. Cred că o mare parte dintre problemele, să zicem, de rutină, repet, fără a le bagateliza, vor fi preluate din ce în ce mai mult, fie în medicina primară, fie chiar cu ajutorul unor asistenți de inteligență artificială, o parte dintre pacienți vor fi triați, iar noi va trebui să ne confruntăm cu scenarii din ce în ce mai complexe de medicină din aceasta personalizată, de intervenții minim invazive, de medicamente revoluționare și o să încercăm cumva să integrăm și să ajutăm pacientul în călătorie.

0: lui sau a ei, să fim alături, să fim un jucător într-o echipă care cred că o să arate foarte, foarte diferită în 10 ani. Cred că partea digitală va juca un rol important și că rolul medicului o să se schimbe. Nu o să scadă ca pondere, dar o să facem mult mai multe chestiuni aplicate și cu un pic de noroc, sper, mult mai puțină birocrație.
1: Perspectiva este una foarte interesantă. Domnule doctor, mulțumesc tare mult că ați fost astăzi împreună cu noi aici pe teritoriul excelenței.
0: Vă mulțumesc foarte mult.
1: Domnul doctor Teodor Voios, un medic primar gastroenterolog, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, doctor în științe medicale, a fost invitatul meu de astăzi. Ioana Brușten sunt, mulțumesc dacă ați stat alături de noi, să fiți sănătoși și să priviți cu încredere spre viitor, căci așa arată, pare să arate foarte bine.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Examenul național de bacalaureat va continua astăzi cu proba scrisă obligatorie a profilului matematică sau istorie, care trebuia susținută ieri, dar a fost reprogramată din cauza codului roșu de caniculă. Ultimele două probe scrise vor avea loc pe 2 și 3 iulie, conform calendarului inițial. E vorba despre cea la alegere a profilului și cea scrisă la limba și literatura maternă, susținută de elevii care aparțin minorităților. Primele rezultate vor fi comunicate pe 7 iulie. Consiliul Național al Elevilor a criticat însă modul în care Ministerul Educației a gestionat sesiunea de bacalaureat din acest an, inclusiv faptul că unii elevi au susținut examenele în săli în care temperatura a depășit 40 de grade Celsius. De partea sa, Simona Crisbășanu, președinta Federației Coaliția pentru Educație, trage un alt semnal de alarmă, rata mare a abandonului. Aproape un sfert dintre elevii care încep clasa a 12-a aleg să nu se mai înscrie sau să nu mai susțină examenul de bacalaureat, fie din cauza nivelului scăzut de pregătire, fie din cauza corigențelor sau din motive financiare sau sociale. Simona Crisbășanu spune însă că și că unele licee promovează abandonul.
2: Unele licee descurajează pe elevii care nu au performanțe academice bune să nu se prezinte la bacalaureat în prima sesiune, pentru că rata de promovabilitate are de suferit. Și da, bacalaureatul contează, de asemenea să mergi mai departe la studii contează, pentru că asta se vede în statistici în ceea ce privește veniturile mai bune și o calitate a vieții mai bună.
1: Potrivit redactorului nostru, Felicia Mocanu, în sesiunea de vară a bacalaureatului de anul trecut, aproximativ 23.000 de candidați din toate promoțiile nu au promovat examenul. Rata finală de promovare la nivel național a fost de 76,5%. Mașinile parcate neregulamentar în centrul capitalei vor putea fi ridicate din nou, după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat ieri regulamentul de înființare a serviciului de ridicare și depozitare a mașinilor.